رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

0: تظاهرات دو روزه ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد. اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. سه‌شنبه 31 شهریور و چهارشنبه 1 مهر 1405. خانم مریم رجوی. ادامه اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط رژیم ولایت فقیه ادامه همان اشتباهی است که در چند دهه گذشته مردم و مقاومت ایران را نادیده گرفته است. کرسی ایران متعلق به مردم ایران و مقاومت بر حق آنها برای صلح آزادی و جمهوری دموکراتیک است. زمان آن رسیده که به صدای مردم ایران که نه خواهان جنگ هستند و نه استبداد و خواهان آزادی و یک جمهوری دموکراتیک هستند گوش فرا دهید. راه حل مسئله ایران جنگ و دخالت خارجی نیست، بلکه مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها شایستگی آن را دارند که تغییر بزرگ در ایران را رقم بزنند. ما جامعه بین المللی را فرا می خوانیم، حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم و حق کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش برای نبرد با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسند.
1: هموطنان و یاران مقاومت، شخصیت ها و دوستان مقاومت ایران، در گرد همایی شما در برابر سازمان ملل متحد صدای اعتراض مردم سرکوب شده ایران شنیده می شود. اعتراض به اشغال کرسی ایران توسط فاشیسم دینی. حرف ما این است که ادامه اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط رژیم ولایت فقیه ادامه همان اشتباهی است که در چند دهه گذشته مردم و مقاومت ایران را نادیده گرفته است. حضور این جانیان علیه بشریت و دست اندرکاران نسل کشی در این ساختمان حقوق بشر و صلح و عدالت را به سخره می گیرد. کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است باید از ملل متحد اخراج شوند. کرسی ایران متعلق به مردم ایران و مقاومت بر حق آنها برای صلح و آزادی و جمهوری دموکراتیک است. زمان آن رسیده که به صدای مردم ایران گوش فرا دهید. مردمی که نه خواهان جنگ هستند و نه استبداد، مردمی که خواهان آزادی و یک جمهوری دموکراتیک هستند. رژیم آخوندی دشمن مردم ایران و تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه و جهان است. تا زمانی که این رژیم برجاست، سرکوب، اعدام، تروریسم و جنگ افروزی ادامه خواهد داشت. راه حل تغییر دموکراتیک به دست مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنهاست. این تغییر در دسترس است. مردم ما امروز پیام پرقدرتی برای جهان دارند. پیام آنها این است که فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به هر قیمت سرنگون خواهند کرد. این پیام کانون‌های شورشی است. پیام زندانیان سیاسی است که در شکنجهگاه‌ها ایستادگی می‌کنند. پیام زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام است. از دختر شجاع و جوان ارغوان فلاحی که حکم اعدامش دوباره توسط این رژیم جنایتکار تایید شده و از شکنجهگاه اوین می نویسد ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی و ضد شاه و شیخ هستیم. تا جواد وفای ثانی ورزشکار دلیر که 7 سال است در مشهد زندانی است. بله، این پیام شهیدانی است که در ماه‌های اخیر برای آزادی سر به دار شدند. این پیام قیام کنندگان در قیام‌های پیاپی سال‌های اخیر است و پیام مردم خشمگین است که به سوی قیامی بزرگتر در حرکت هستند. فریاد شما در این گرد همایی در برابر سازمان ملل متحد بیانگر اعتراضی روشن است. اعتراض به پذیرش رئیس جمهور فاشیسم دینی در مجمع عمومی. او رئیس جمهور رژیم اعدام و قتل عام است. حرف ما این است که چرا بر جنایت های رژیم چشم بسته اید؟ آیا اشکهای مردم ایران و جهان را بعد از کشتار چند هزار معترض در دی ماه گذشته ندیدید؟ آیا از یاد برده اید که این رژیم 72 بار در مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است؟ چرا به گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024 که تصریح می کند اعدام‌های دهه 60 و قتل عام 67 جنایت علیه بشریت و نسل کشی است چشم فرو بسته اید؟ چرا به گزارش اخیر عفو بین الملل توجه نکرده اید؟ گزارشی که تصریح می کند مقام‌های رژیم آخوندی در 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. چرا گزارش چند روز پیش هیئت مستقل تحقیق بین المللی که کشتار تظاهر کنندگان در دی ماه 1404 را جنایت علیه بشریت خوانده است نادیده گرفتید؟ این رژیم اعدام و قتل عام است. رژیمی با بیش از 1100 اعدام از آغاز سال 2026 و با بیش از 2200 اعدام در سال 2025 و با اعدام ده‌ها زندانی سیاسی آن هم فقط در ماه‌های اخیر، با پرونده‌های قطور کشتار معترضان در قیام دی ماه 1404، پاییز 1401 و آبان 1398 و بسیاری اعتراض‌های دیگر و با قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67. بله، سیاست چشم فرو بستن بر جنایت های رژیم نباید ادامه پیدا کند. ما اکنون در برابر چند تجربه بزرگ قرار داریم. نخست این که وقتی نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران با سکوت و بیعملی مواجه می شود، این رژیم در برنامه بمب‌سازی اتمی و جنگ افروزی در منطقه دست خود را باز می‌بیند. تجربه دیگر این است که راه حل مسئله ایران جنگ و دخالت خارجی نیست، بلکه مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنها شایستگی آن را دارند که تغییر بزرگ در ایران را رقم بزنند. دیگر این که سرچشمه بحران کنونی آنجاست که قدرت‌های بزرگ مردم و مقاومت ایران را نادیده گرفتند و حتی به درخواست رژیم راه آن را سد کردند. اما مردم به پا خواسته ایران با عزمی نیرومند به سوی یک جمهوری دموکراتیک حرکت می کنند. این طوفانی توقف ناپذیر است. مردم ایران هر گونه استبداد را چه دینی و چه سلطنتی رد کرده اند همچنان که مسعود رهبر مقاومت ایران گفته است، جنگ 60 ساله ما با شاه و شیخ برای آزادی و استقلال تا پیروزی انقلاب دموکراتیک ادامه دارد. امروز در اینجا و همراه با تظاهرات شما از مجمع عمومی می خواهیم، همان گونه که گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024 و قصر بین الملل اخیراً خواسته است، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند تا مرتکبان جنایت علیه بشریت در ایران تحت پیگرد قرار بگیرند. از شورای امنیت می خواهیم پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد و از کشورها می خواهیم طبق صلاحیت قضای جهانی سرکردگان رژیم را تحت تعقیب قرار دهند. ما جامعه بین المللی را فرا می خوانیم که حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم و حق کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش برای نبرد با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسند. سلام بر آزادی، درود بر مردم ایران، پیروز باشید.
2: دموکراسی فریدم ویت مریم رجوی. ایران مریم آزادی، شورش اسیان پیروزی.
3: سخنرانی رودی جولیانی. در طول این سالها رژیم بیش از 100 هزار تن از مجاهدین را کشته است. با این حال مجاهدین قدرتمندترین سازمان در ایران برای برقراری یک حکومت غیر هسته‌ای، دموکراتیک، منتخب، با آزادی ادیان و آزادی زنان است. تحت رهبری مریم رجوی، مجاهدین و شورای ملی مقاومت یک دولت موقت برقرار است که مدام در حال پیشرفت است. این تشکیلات از حمایت شمار بسیار زیادی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است. نمایندگانی که جز این موضوع بر سر هیچ چیز با هم توافق ندارند. پسر بی‌خاصیت شاه هرگز در زندگیش کار نکرده است. من نمی‌دانم شغل او چیست جز این که با پول به سرقت رفته از مردم شما زندگی می‌کند. حضور او در اینجا مانع توانایی ما برای پایان دادن به حکومت ترور است و این امر به من میگوید که این احتمال را رد نکنید که او دارد با آنها همکاری میکند. او فخر میفروشد که با 50,000 نفر از اعضای سپاه پاسداران گفتگو کرده است و اکنون میگوید 100,000 نفر. آیا میدانید گفتگو با آنها جرم است؟ آنها یک سازمان تروریستی هستند. اصلاً برای چه با آنها گفتگو میکند؟ احتمالاً احساس راحتی میکند چون هنوز بقایای ساواک را در کنار خود دارد. آیا ما قرار است از یک حکومت دینی به یک سلطنت فاسد برویم؟ خیر. اگر قرار است از پس تمام این سختی ها براییم، به این خاطر است که میخواهیم به یک دموکراسی مبتنی بر اراده و نمایندگی مردم برسیم. سازمان مجاهدین تنها نیرویی است که میتواند در برابر رژیم بایستد. تنها نیرو با ظرفیت، اراده و سابقه تاریخی لازم برای این نبرد. رژیم هر تلاشی کرد تا مجاهدین را از بین ببرد، اما آنها شکست خوردند و مجاهدین امروز قوی تر از هر زمان دیگری است. در تمام 31 استان ایران حضور دارد و در کانون این اعتراضات است. مجاهدین نیازی به نیروی زمینی خارجی ندارند و چنین چیزی هم نخواستند. مجاهدین پول طلب نمی کنند.

0: تلویزیون فاکس نیوز 23 سپتامبر 2026. بزرگترین گروه اپوزیسیون ایرانی در حال برگزاری تظاهرات در مقابل سازمان ملل. فاکس نیوز در گزارشی از دومین روز تظاهرات ایرانیان در نیویورک در مقابل مقر سازمان ملل گفت بزرگترین گروه اپوزیسیون ایرانی در حال برگزاری تظاهرات در مقابل سازمان ملل هستند. اریک شان، گزارشگر فاکس، از صحنه تظاهرات گفت
1: They want the regime out. These are protesters from the largest Iranian opposition group, the National Thousands.
0: همزمان با سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی در آن سوی خیابان سازمان ملل، این گروه بزرگ جمع شدند و خواستار سرنگونی رژیم هستند. این معترضان از بزرگترین گروه اپوزیسیون ایرانی شورای ملی مقاومت ایران هستند. آنها دو روز تظاهرات در اینجا برگزار کردند و هزاران نفر تلاش می‌کنند پیام خود را برسانند. آنها می‌گویند هدفشان این است که پس از این همه سال رژیم استبداد مذهبی که مردم ایران را سرکوب کرده و به باور آنها ده ها سال است آنان را اسیر نگه داشته سرنگون کنند. علیرضا جعفرزاده به فاکس نیوز گفت پیام به جهان و سازمان ملل و رهبران جهان این است که از زاویه دید ملاها با ایران تعامل نکنید. مردم ایران و مقاومت سازمان یافته است که نماینده ایران هستند. همان کسانی که هزاران نفر از آنها امروز در اینجا حضور دارند. گزارشگر فاکس نیوز افزود همانطور که می‌بینید رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک هم‌اکنون در حال سخنرانی برای این جمعیت است.
2: جاسنیوز 23 سپتامبر. مقاومت ایران برای دومین روز در مقابل سازمان ملل گرد همایی برگزار کرد. شورای ملی مقاومت ایران پیش از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل برای دومین روز در شهر نیویورک دست به تجمع زد. شورای ملی مقاومت ایران ائتلافی از گروه‌های مقاومت ایران است که معتقد است در صورت سرنگونی رژیم ایران می‌تواند به عنوان دولت موقت احتمالی عمل کند. سخنرانی پزشکیان یک روز پس از آن ایراد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در همین مجمع سخنرانی کرده و از جهانیان خواسته بود تا از تلاش‌های او برای تحت فشار قرار دادن رژیم ایران و کشاندن آن به پای میز مذاکره حمایت کنند. در جریان سخنرانی پزشکیان، هیئت آمریکایی سالن را ترک کرد. مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، روز چهارشنبه به تجمع ایرانیان مقابل سازمان ملل پیامی فرستاد و در سخنانش تأکید کرد که مرگ خامنه‌ای موجب بحران و بی‌ثباتی رژیم شده و همچنین گفت بقایای دیکتاتوری شاه و طرح‌های آنها برای احیای ساواک شکنجه‌گر شاه و رژیم سرکوبگر سابق هرگز موفق نمی‌شود.
0: بخش مستقیم تظاهرات ایرانیان در نیویورک. جاست نیوز، نیوز سنترال. 22 و 23 سپتامبر، 31 شهریور و اول مهر 1405 مقابل مقر ملل متحد.
3: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
4: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
5: یک نسل بیدار هستیم. ما اجازه نمیدیم که یک دیکتاتور دیگه انقلاب را از دست خلق ایران بدوزد، چه شاه باشه، چه شیخ، چه تاج داشته باشه، چه امامه.
6: نیوز ماکس 22 سپتامبر. هزاران نفر در اعتراض به رژیم ایران در مقابل سازمان ملل تظاهرات کردند. هزاران نفر روز سه‌شنبه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تجمع کردند تا علیه رژیم ایران اعتراض کنند. آنها خواستار پایان دادن به اعدام زندانیان سیاسی و برقراری یک دموکراسی آزاد شدند. این اعتراضات را شورای ملی مقاومت ایران NCRI سازماندهی کرده بود. مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از حضور پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل ابراز خشم کرد و در یک پیام ویدیویی گفت تا زمانی که این رژیم بر سر کار باشد، سرکوب، اعدام‌ها، تروریسم و جنگ افروزی ادامه خواهد داشت. راه حل، تغییر رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آن هاست. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از ماه مارس تا کنون 56 نفر در ایران به اتهام‌های مرتبط با امنیت اعدام شدند و بیش از 100 نفر نیز در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. نیویورک پست 31 شهریور 1405 معترضان در مقابل سازمان ملل گرد هم آمدند تا خواهان پایان رژیم ایران و اعدام‌های سیاسی بشوند. مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران گفت تا زمانی که این رژیم بر سر کار باشد، سرکوب، اعدام، تروریسم و جنگ افروزی ادامه خواهد داشت. راه حل، تغییر رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست.
7: هزاران تن از معترضان مخالف رژیم روز سه‌شنبه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در منهتن گرد هم آمدند و خواستار پایان دادن به اعدام زندانیان سیاسی در ایران و برقراری یک دموکراسی آزاد در این کشور شدند. در این تظاهرات که به ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برگزار شد، از رهبران جهان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل خواسته شد برای وادار کردن رژیم ایران به توقف موج اخیر اعدام‌ها اقدام کنند. مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران حضور مقام‌های رژیم ایران از جمله پزشکیان در نشست سازمان ملل را به شدت محکوم کرد. او و شرکت کنندگان در تظاهرات خواستار پایان رژیم حاکم شدند. رجوی اظهار داشت تا زمانی که این رژیم بر سر کار باشد، سرکوب، اعدام، تروریسم و جنگ افروزی ادامه خواهد داشت. راه حل، تغییر رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران پس از سرکوب خشونتبار معترضان در ماه ژانویه شاهد موجی از اعدام‌ها بوده است و از 19 مارس تا کنون دست کم 56 نفر با اتهامات مرتبط با امنیت به دار آویخته شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ماه گذشته هشدار داد که بیش از 100 نفر در ایران با حکم اعدام روبرو هستند. در این تظاهرات، ژنرال کیت کلاک حضور هیئت رژیم ایران در نیویورک را محکوم کرد و گفت مردم ایران بزرگترین قربانیان این رژیم هستند. از حق سیاسی انتخاب حکومت خود محروم شدند. از حقوق انسانی همچون آزادی بیان و تشکل و حتی حق انتخاب پوشش خود محرومند و توسط رژیمی تحت کنترل یک خودکامگی نظامی که ثروت مردم ایران را غارت می کند مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
6: سناتور جولیو ترتسی، تجمع هزاران ایرانی مقابل سازمان ملل، فریاد نه به رژیم آخوندی، حمایت از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی. سناتور جولیو ترتسی در پیامی در ایکس نوشت هزاران تن از هواداران شورای ملی مقاومت ایران همزمان با 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در برابر مقر این سازمان در نیویورک تجمع کردند. آنان با صدای بلند مخالفت خود را با رژیم آخوندی و نمایندگان آن در سازمان ملل اعلام کردند و خواستار ایرانی آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت قانون شدند. ایرانی که مجازات اعدام را رد کند، غیر هسته‌ای باشد و نقشی فعال در صلح خاورمیانه ایفا کند. ترسی افزود این چشم‌انداز در طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی ترسیم شده است.
8: رادیو WABC 77 نیویورک. تظاهرات ایرانیان در برابر سازمان ملل علیه اعدام‌ها و سرکوب در ایران. فراخوان به حمایت از مردم ایران و آلترناتیو دموکراتیک. رادیو WABC 77 نیویورک در گزارشی از تظاهرات نیویورک نوشت ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تجمع کردند و خواستار توقف اعدام‌ها، افزایش فشارهای بین المللی بر رژیم ایران و حمایت از یک ایران آزاد شدند. این گرد همایی همزمان با حضور رهبران جهان در نیویورک برگزار شد و در آن زندانیان سیاسی سابق، شخصیت‌های نظامی و حامیان شورای ملی مقاومت ایران حضور داشتند. ژنرال کیت کلاگ در این تجمع گفت فشار بر رژیم ایران می تواند از طریق اهرم‌های استراتژیک دنبال شود و لزوماً به معنای مداخله یا لشکرکشی زمینی نیست. او تأکید کرد آمریکا باید در برابر تلاش رژیم ولایت فقیه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای موضع قاطع و ثابت قدم داشته باشد. همیرا از ایالت تگزاس گفت در نوجوانی به دلیل فعالیت سیاسی و حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی و شکنجه شده و امروز نیز همین سرکوب در زندانهای رژیم ایران ادامه دارد. او افسود این تظاهرات نشان داد اپوزیسیون ایران متحد است و با طرح 10 ماده مریم رجوی یک آلترناتیو دموکراتیک در برابر رژیم ایران وجود دارد. شماری از شرکت کنندگان ضمن رد رژیم های ولایت فقیه و سلطنتی خواستار آیندهی دموکراتیک بر پایه حاکمیت مردم ایران شدند. این تظاهرات بار دیگر موضوع اعدام ها، زندانیان سیاسی و مقاومت مردم ایران را در برابر دیدگان افکار عمومی و جامعه بین المللی قرار داد.
9: آژانس خبری پارلمان ایتالیا: سرفراز چیتساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران جایزه شجاعت جشنواره فنیکس 2026 در روم را دریافت کرد. سرفراز چیتساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در رویداد فنیکس 2026 که از گرد همایی های مهم ملی سازمان جوانان ملی شاخه جوانان حزب برادران ایتالیا به رهبری نخست وزیر جورجا ملونی است، جایزه شجاعت را دریافت کرد. در برنامه رسمی فنیکس، نام چیتساز به عنوان دریافت کننده جایزه شجاعت در نشست 18 سپتامبر با عنوان جوانان در قیام درج شده بود. این جایزه توسط سناتور مارکو اسکوریا، نایب رئیس حزب برادران ایتالیا در سنا به وی اهدا شد. این گرد همایی 5 روزه با حضور وزیران، نمایندگان پارلمان و دیگر شخصیت‌های بلندپایه سیاسی ایتالیا برگزار شد و با سخنرانی نخست وزیر ملونی به پایان رسید. چیتساز به عنوان سرپرست هیئتی از شورای ملی مقاومت ایران به این کنفرانس دعوت شده بود. او در این مراسم حضور یافت و درباره وضعیت سیاسی ایران، نقش زنان و جوانان در مخالفت با حکومت دینی حاکم و چشم‌انداز مقاومت برای ایران پس از حاکمیت مذهبی سخنرانی کرد. وی هنگام دریافت این جایزه تاکید کرد که آن را نه یک افتخار شخصی بلکه قدردانی از مردم ایران می‌داند که در داخل کشور با سرکوب و اختناق مواجه هستند. او گفت این افتخار بزرگی برای من است که به نمایندگی از زنان شجاع و جوانان ایرانی که در برابر ستم مذهبی ایستادگی می کنند به عنوان دریافت کننده جایزه شجاعت انتخاب شده ام. بنابراین این جایزه متعلق به آنان است. چیتساز این جایزه را به طور ویژه به جوانان ایرانی که به دلیل فعالیت‌های مرتبط با اپوزیسیون زندانی یا اعدام شده‌اند تقدیم کرد. او از مهدی خانکی، فارغ التحصیل 26 ساله رشته حقوق و عضو کانون‌های شورشی که به تازگی اعدام شده است و همچنین ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 25 ساله و از حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران نام برد که به اعدام محکوم شده است. چیتساز همچنین به پیام ارغوان فلاحی و زندانی سیاسی دیگر فروغ تقی‌پور اشاره کرد و آن را بیانگر دیدگاه‌های نسل جوانی دانست که هم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران و هم بازگشت به سلطنت را رد می‌کند. در این پیام آمده بود که ما نسل ضد ایران هستیم، با دیکتاتوری مخالفیم و در پی استقلال هستیم. هم شاه را رد می‌کنیم و هم آخوندها را. بخش عمده ای از سخنان چیتساز بر نقش جوانان و زنان در اعتراضات ضد حکومتی سالهای اخیر متمرکز بود. او با اشاره به قیام سراسری سال 1401 و اعتراضات پس از آن گفت که زنان نه تنها به عنوان قربانیان سرکوب حکومتی بلکه به عنوان کنشگران فعال و پیشگامان مطالبه تغییر سیاسی ظاهر شده اند. او گفت زنان و دختران ایران ثابت کرده اند که قربانیان ناتوان نیستند بلکه نیروی محرک تغییر هستند. به همچنین به آنچه موج جدید اعدام‌های سیاسی از اواسط ماه مارس توصیف می‌کرد اشاره کرد و گفت بسیاری از افرادی که هدف قرار گرفتند از جوانانی بودند که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند. سرناز چیتساز از این فرصت برای تبیین چارچوب سیاسی پیشنهادی شورای ملی مقاومت ایران استفاده و تاکید کرد که تغییر سیاسی باید به دست مردم ایران محقق شود، نه از طریق مداخله نظامی خارجی. او گفت راه تغییر نه مماشات با رژیم است و نه جنگ خارجی. این تغییر باید به دست خود مردم ایران و مقاومت سازمان یافتگی آنها محقق شود. وی به طور ویژه بر نقش رهبری زنان در مقاومت ایران تاکید کرد. به گفته چیتساز زنان 52% اعضای شورا را تشکیل می‌دهند و این سازمان اخیراً برای نهمین دوره متوالی یک زن را به عنوان دبیر کل خود انتخاب کرده است. همچنین مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران نیز یک زن است. چیتساز گفت روشن‌ترین تفاوت میان چشم‌انداز ما و حاکمیت دینی موجود را میتوان در جایگاه زنان مشاهده کرد. او سپس به برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی اشاره کرد که شامل حمایت از حق رأی همگانی و انتخابات آزاد، آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، استقلال دستگاه قضایی، لغو مجازات اعدام، حقوق اقلیت‌ها و ایران عاری از سلاح هسته‌ای است. سرناز چیتساز توضیح داد که بر اساس روند انتقالی پیشنهادی، یک دولت موقت برای دوره‌ای حداکثر 6 ماهه تشکیل خواهد شد که وظیفه آن احیای آزادی‌های اساسی و برقراری انتخابات مجلس مؤسسان است. او افزود هدف این دولت انتقال قدرت به مردم ایران است. چیتساز در پایان سخنان خود از جوانان ایتالیایی خواست که توجه افکار عمومی را به وضعیت زندانیان سیاسی و ایرانیانی که با خطر اعدام روبرو هستند جلب کنند. او گفت مردم ایران از جامعه بین المللی نمی خواهند که کشورشان را برای آنان آزاد کند، بلکه خواستار افزایش فشارهای بین المللی برای توقف اعدامها و حسابرسی از مسئولان نقض حقوق بشر هستند. وی از حاضران خواست که صدای زندانیان سیاسی ایران و همچنین جوانانی باشند که در کانونهای شورشی و واحدهای مقاومت فعالیت می کنند.

آژانس عکس آلامی. سرناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، در کنار سناتور مارکو اسکوریا، نایب رئیس گروه برادران ایتالیا در سنا، در جشنواره ملی جوانان فینیکس جایزه شجاعت را دریافت کرد.

0: درگیری مسلحانه در سراوان. تلگرام جبهه مبارزین مردمی روز چهارشنبه اول مهر طی اطلاعیه‌ای خبر داد که محل استقرار نیروهای آن مورد تجاوز نیروهای سرکوبگر قرار گرفته و در اثر درگیری سنگین ده‌ها تن از نیروهای رژیم کشته و زخمی شدند. طبق اطلاعیه در این درگیری که از ظهر چهارشنبه آغاز شد و ساعت‌ها ادامه داشت، سرکرده قرارگاه عملیاتی موسوم به سجاد به نام حسین ظریفی و همچنین معاون اطلاعات این قرارگاه با هویت احمد هراتی زراعتی کشته شدند. اطلاعیه می‌افزاید در این درگیری ملت مظلوم ایران 4 تن از فرزندان برومند خود در جبهه مبارزین مردمی را از دست داد که 3 تن از آنها نیروهای تحت محاصره و 1 تن از مبارزین اعزام شده برای پشتیبانی از نیروهای تحت محاصره بودند.
1: همچنین تلگرام جنبش دادخواهان و آزادگان از درگیری مسلحانه در جهاد آباد سراوان خبر داد و نوشت درگیری مسلحانه در محدوده جهاد آباد شهرستان سراوان معروف به داب حضور یک فروند پهپاد نظامی بر فراز محدوده درگیری مشاهده شده و مسیرهای منتهی به محل درگیری نیز مسدود شده و از تردد افراد و خودروها به سمت این محدوده جلوگیری می شود.
0: از سوی دیگر خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به وزارت اطلاعات روز چهارشنبه اول مهر به نقل از قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران از انهدام یک تیم در جهاد آباد شهرستان سراوان خبر داد و افزود در اقدام عملیاتی مشترک قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا تعداد 5 تن به هلاکت رسیدند و تعدادی هم دستگیر شدند و مقادیری سلاح و مهمات هم کشف کردید. همچنین یکی از نفرات قرارگاه قدس سپاه پاسداران کشته شد.
1: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس هم روز چهارشنبه ادعا کرد که یک عضو گروه جیش العدل در این درگیری جان باخته و 6 نفر دستگیر شدند و عملیات با هدف پاکسازی در منطقه جهاد آباد سراوان در حال انجام است.
2: کانادا وزیر کشور رژیم و 9 فرد و نهاد دیگر را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. وزیر خارجه کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد 5 مقام و 5 نهاد رژیم ایران به دلیل نقششان در سرکوب خشونت‌آمیز مردم ایران و محدود کردن آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و تجمع به فهرست تحریم‌های این کشور اضافه شدند. افراد تحریم شده عبارتند از اسکندر مامنی وزیر کشور و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی، محسن فتحی زاده رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات فراجا و روح الله مامن نسب رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و عضو شورای عالی فضای مجازی. 4 نهاد سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر موسوم به ساترا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گروه دوران، شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش و سازمان فضای مجازی سراج نیز مورد تحریم قرار گرفتند. این نهادها در سانسور، کنترل فضای مجازی و محدود کردن دسترسی به اطلاعات در ایران نقش دارند. بیانیه وزارت خارجه کانادا می‌افزاید هدف از تحریم‌های جدید ادامه فشار بر رژیم به دلیل آنچه نقض مستمر حقوق بشر، محدود کردن آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی چه در فضای آنلاین و چه خارج از آن است. این بیانیه یادآوری کرد با تحریم‌های تازه در مجموع 237 فرد و 265 نهاد تحت مجموعه‌ای از مقررات تحریمی از جمله مقررات اقدامات اقتصادی ویژه علیه رژیم ایران قرار گرفتند.
3: CBS نیوز دوم مهر گزارش داد
1: بانک مرکزی امارات انجام هر گونه تراکنش مالی به مبدا یا مقصد ایران برای تمامی شعبه های بانک ملی ایران در این کشور را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه را نیز در بر می گیرد. این اقدام به دلیل اتهام نقض قوانین مربوط به پولشویی، تروریسم و اشاعه تسلیحات صورت گرفته است. سی بی اس نیوز افزود در راستای تشدید کارزار فشار اقتصادی، ماه گذشته آمریکا مدیر شعبه دبی بانک ملی را تحریم کرد و امارات نیز مبادلات تجاری و مالی با تهران را به حالت تعلیق درآورد.
3: خبرگزاری رویترز 2 مهر گزارش داد پس از آنکه پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت تهران هرگز تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد، یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به رویترز گفت تهران در حال بررسی پاسخ واشنگتن به پیشنهادهای صلح خود است، پیشنهادهایی که اولویت آنها رفع محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز است. این مقام اظهار داشت هنوز تفاوت‌های بسیاری میان مواضع ایران و آمریکا وجود دارد، اما دیپلماسی همچنان ادامه دارد.
1: رویترز افزود تماس دیپلماتیک ایران و آمریکا در نیویورک واکنش منفی رسانه‌های ایران را که با جناح تندرو همسو هستند به دنبال داشت. در یادداشتی که توسط خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد آمده است که اقدام عراقچی برای برقراری تماس با بیتکاف و کوشنر اشتباه بوده و هدیه بزرگ به ترامپ محسوب می شود، چرا که ایران پیشتر شروط خود را اعلام کرده بود. منابع ایرانی به رویترز گفتند که به این هیئت از سوی شورای عالی امنیت که اعضای آن توسط مجتبی خامنه‌ای تعیین می شوند دستور داده شده بود با آمریکایی ها دیدار رو در رو نداشته باشند. یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی که اخبار این سفر را پوشش می‌داد به رویترز گفت که برخی از تندروها اصل سفر به نیویورک را توهینی به یاد و خاطره علی خامنه‌ای می‌دانستند.
3: به گزارش سی بی اس نیوز، آناکلی معاون ارشد سخنگوی کاخ سفید در بیانیه گفت رژیم ایران هزاران نفر از مردم خود را به قتل رسانده، آمریکایی ها را در خارج از کشور کشته، دست به اقدامات تروریستی در تنگه هرمز زده و حملات بی‌رویه و کورکورانه ای را علیه همسایگان خود در منطقه انجام داده است. رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد اطمینان حاصل کند که چنین حکومت شروری هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آمریکا جهان را امن‌تر و با ثبات‌تر خواهد کرد. دونالد ترامپ در برگشت از مجمع عمومی سازمان ملل به کاخ سفید در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد موضوع ایران گفت من درباره آن موضوع و بسیاری مسائل دیگر صحبت خواهم کرد. همه چیز از جمله در مورد ایران به خوبی پیش می رود.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به سؤالی در مورد صحبت‌های پزشکیان گفت معلوم نیست رژیم ایران با چه جایگاهی می‌خواهد درباره حقوق بشر یا نظام بین‌الملل به دیگران درس بدهد، به خصوص که این رژیم همواره آنها را نقض می‌کند. آنها مردم خود را به خاک و خون می‌کشند. آنها قوانین و تحریم‌هایی را که جامعه جهانی علیه برنامه تسلیحات هسته‌ایشان وضع کرده زیر پا می‌گذارند. نمی‌دانم چطور کسی می‌تواند آنجا بایستد و به نمایندگی از نظام بین‌الملل استدلال کند در حالی که خود بزرگترین ناقض این نظام در جهان است. متأسفانه رژیم ایران چنین عملکردی داشته است.
3: روبیو در مورد ادامه مذاکرات از طریق کشورهای میانجی افزود گفتگوی دیروز با برخی از میانجی‌ها انجام شد و من نمی‌خواهم آن را به یک سمت یا جهت خاص توصیف کنم. رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی بر مسئله اصلی تاکید کرد و گفت ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز از این مسئله نشأت می‌گیرد. ما می‌دانیم که تنگه یک مسئله است. مسیر جنوبی تنگه باز است. هر روز بشکه‌های نفت بیشتری از آنجا عبور می‌کنند. ارتش آمریکا مین‌ها را پاکسازی کرده و این روند ادامه خواهد داشت. در همین حال تنها محاصره در تنگه هرمز همان محاصره است که ما بر ایران اعمال کردیم. زیرا آنها مرتباً به سوی کشتی‌ها شلیک می‌کنند و همین امروز صبح نیز به این کار ادامه دادند. بنابراین ما به دفاع ادامه خواهیم داد. ما به بازنگه داشتن تنگه ادامه خواهیم داد. اما مسئله اصلی این است که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. اما اگر آنها همچنان بر تمایل خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه و حمایت از تروریسم اصرار ورزند، آنگاه مشکلات بزرگی با آنها که بزرگترین حامی تروریسم در جهان هستند خواهیم داشت و رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار دارد.
4: آنتونیو کاسا رئیس شورای اروپا پس از دیدار با پزشکیان در نیویورک اعلام کرد که در گفتگوی صریح با او خواستار توقف حملات رژیم ایران به همسایگانش و احیای کامل آزادی کشیرانی در تنگه هرمز و نیز از سرگرفتن همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است. به افزود در این دیدار بر گفتگو به عنوان تنها راه حل مناقشات در سراسر منطقه تأکید کردم.
3: یوهان اودفول وزیر امور خارجه آلمان پس از دیدار با عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نوشت رژیم ایران باید برای دستیابی به راه حلی پایدار جهت پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه و بازگشایی بی‌قید و شرط تنگه هرمز مذاکراتی سازنده داشته باشد، به طوری که این مذاکرات منجر به عبور و مرور آزاد، ایمن و بدون عوارض از تنگه هرمز برای همگان شود.
4: یک هواپیمای مسافربری که روز پنجشنبه از تهران به مقصد ترکمنستان پرواز کرده بود به دلیل اجازه ندادن ترکمنستان برای ورود هواپیما به حریم هوایی این کشور مجبور به بازگشت شد. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت به دلیل اینکه ترکمنستان مجوز عبور ایرلاین های ایرانی را از آسمان خود صادر نکرد، پرواز تهران دوشنبه نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به تهران بازگردد.
3: در پی تشدید و شروع مرحله جدید تحریم‌های هوانوردی آمریکا علیه 27 شرکت هواپیمایی فعال رژیم ایران، کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، ترکمنستان، عمان، عراق، گرجستان پرواز هواپیماها از ایران را ممنوع اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه 2 مهر گزارش داد شرکت‌های هواپیمایی ایران روز چهارشنبه ناچار به لغو برخی پروازهای بین‌المللی شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده در تلاشی تازه برای فلج کردن اقتصاد ایران تحریم‌ها علیه صنعت هوانوردی ایران را تشدید کرد. گرجستان و آذربایجان رسماً تعلیق پروازها را تایید کردند. و یک کارگزار خدمات مسافرتی در تهران به خبرگزاری فرانسه گفت پروازها به بغداد، مسقط و قطر نیز متوقف شدند، هرچند مسیرهای پروازی به سایر مقاصد از جمله چین برقرار است.
4: رویترز 2 مهر گزارش داد در پی عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات ایران و آمریکا، روند صعودی قیمت نفت در روز پنجشنبه ادامه یافت. قیمت نفت خام برنت با 2.32 دلار افزایش به 105.40 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس نیز با 1.78 دلار افزایش به قیمت 93.94 دلار در هر بشکه معامله شد.
3: مرکز تجارت دریایی انگلستان از اصابت پرتابه به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد و نوشت در این حادثه کشتی آتش گرفته و سرگردان است. تمام خدمه تخلیه شدند و 2 نفر بر اثر
4: قیمت نفت خام برنت با 2.32 دلار افزایش به 105.40 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس نیز با 1.78 دلار افزایش به قیمت 93.94 دلار در هر بشکه معامله شد.
3: مرکز تجارت دریایی انگلستان از اصابت

0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا از زمان از سرگیری محاصره بنادر ایران تا تاریخ اول مهر 115 کشتی را برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر داده است.
1: خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد رژیم ایران گفت: ما سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده ایم و همچنان خواهان اجرای عدالت برای هر دو حمله تروریستی انجام شده در خاک آرژانتین در سالهای 1992 و 1994 هستیم.
0: نیکوسور دانیل دان رئیس جمهور رومانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت در قبال ایران موضع ما کاملا روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ایران باید به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد و درباره برنامه هسته‌ای خود شفافیت کامل را بازگرداند.
1: ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه با ABC گفت: به نظر من اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند برای همه ما بسیار حائز اهمیت است و این یک هدف اصلی محسوب می‌شود. وی همچنین گفت هدف گفتگوهای ما با رئیس جمهور آمریکا و سایر همکاران دستیابی به توافقی مناسب برای بازگشایی مسیرهای تجاری دریایی و کاهش فشارها در زمینه سوخت دیزل، سوخت جت و نفت خام است.
2: Making sure that Iran will not get the nuclear weapon.
0: پاسار رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم روز چهارشنبه طی مصاحبه‌ای گفت دیگر به دیپلماسی گذشته و اوضاع اسلام آباد و قبل از آن بر نمی‌گردیم. شما اگر شروط را عمل نکنید ما نه تنگه هرمز را باز می‌کنیم نه مذاکره می‌کنیم. به همچنین به تهدید کشورهای پرداخت که تحریم هواپیماهای رژیم را رعایت می‌کنند.
3: نه تنها تغییر در مواضع پیش نیامده، بلکه دیپلماسی جدیدی را هم که ما انتخاب کردیم با قدرت داره حرکت خودش انجام میده. ما دیگه به دیپلماسی گذشته بر نمیگردیم. ما دیگه به اوضاع اسلام آباد و قبل از اون اصلا بر نمیگردیم. اون یه دورانی بود، یه دیپلماسی ایران داشت. دیپلماسی که ما تازه شروع کردیم کاملا با گذشته متفاوت. از چه بودی متفاوته؟ از بود این که ما آمریکا رو وادار میکنیم که اعتماد ملت ایران رو جلب بکنه. دیگه مثل گذشته ما با آمریکا با هم حرکت نمیکنیم. با آمریکا میگیم شما جلوتر باید عمل کنی. حرف بسه، مذاکره بسه. الان باید عمل کنی. لذا اولین باری که ما میگیم که شما باید این شروط رو اول باید عمل کنی. اگه آمریکا شروط عمل نکنه، ما نه تنگه هرمز رو باز میکنه، نه مذاکره‌ای در کاره. پس این تفاوت خیلی جدی با گذشته. ثانیاً در شروط ما هم تفاوتی وجود داره، در این 7 شرطی که بیان کردیم که انشاءالله به موقعش کاملا بیان خواهد شد. این شروط کاملا متفاوت با گذشته، هم ادبیاتش هم جنسش اینا متفاوت. در رابطه با این بحثی که گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندن، من همه الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما بدید با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن بیرون، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه، خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار اومد، ما هم تو شما رو تماشا کنیم. ما هم الان صادقانه به شما میگیم بله، شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نرید تو صف آمریکا. خب بره تو صف آمریکا ما نمیذاریم.

0: همونطور که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره. جلو این ماجراجویی رو بگیرید، جلو این گسترش جنگ رو بگیرید.
1: ادامه خبرها. در جنگ گورکا بر سر مذاکره با آمریکا، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس اول مهر زیر عنوان آقای عراقچی استدلال از این کودکانه تر و سخیف تر نداشتید نوشت. یکی از رسانه ها شب گذشته نوشت عراقچی با اصرار نماینده آمریکا با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کرده است. این رسانه ادامه داده است که ابلاغ شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز دلیل پذیرش درخواست ویتکاف برای دیدار بود است و موضع قاطع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شده است. در این باره چند نکته وجود دارد. یک، همچنان که در اخبار دو هفته گذشته بارها آمده بود، شروط قطعی ایران در این دو هفته اخیر و حتی پیشتر از آن بارها از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی ابلاغ شده بود و مصاحبه‌های دبیر شورای عالی امنیت و برخی دیگر از مسئولان ایرانی در این باره گواهی این ماجرا است. پس اعلام شروط قاطع ایران اصطلاحاً تحصیل حاصل است و هیچ توجیه درستی برای این دار نمی‌تواند باشد. دو، این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که شنیده های ما میگوید نهادهای تصمیم گیر و سیاستگزار در کشور تاکید کرده بودند که چنین اقداماتی برخلاف مصالح ملی است و نباید انجام شود. آقای عراقچی توضیح دهند که چنین کاری با چه مجوزی صورت گرفته است.
2: نکات دیگر. سه، در خبری که مشخص است احتمالاً تیم رسانه‌ای وزارت خارجه به صدا و سیما داده و لحن آن را هم جوری تنظیم کرده است که گویا آقای عراقچی حماسه‌ای را رقم زده، آمده که چون ویتکاف خیلی اصرار کرد عراقچی پذیرفت. آیا از این سست‌تر و سخیف‌تر میتوان در روابط خارجی استدلالی آورد؟ یعنی طرف مقابل هر جنایتی خاص انجام دهد و در همین روزها هم علاوه بر محاصره دریایی، محاصره هوایی را در دستور کار داشته باشد و حالا ما انقدر رمانتیک و فانتزی فکر کنیم که اصرارش را هم ارج بنهیم و دیدار کنیم؟ چهار، آمریکایی ها از یک سو همه ابزارهای خصمانه خود را علیه ایران به کار می گیرند و از سوی دیگر تلاش می کنند با کارهای نمایشی مثل همین دیدارها و اعلام مذاکره و غیره از تأثیر اقدامات ایران مانند بستن تنگه هرمز برای فشار بر خود و متحدانشان بکاهند. دیدار آقای عراقچی با ویتکاف از نمونه هایی است که هم به این هدف آمریکایی ها، یعنی حفظ و تشدید فشار علیه ایران و کاهش فشار بر خود کمک می کند و هم معنای بدی دارد به آن این است که ایران علارغم تشدید فشارهای دشمن حاضر به تأمین اصرارهای آمریکاست. و پنج، برهه فعلی یک برهه بسیار تعیین کننده است. دیدارهای اینچنینی بین عراقچی و ویتکاف هدیه بزرگی به ترامپ است و ضروری است عراقچی حداقل در این باره رسماً عذرخواهی کند. هموطنان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون، از حضور شما خداحافظی.
1: خدا نگهدار همیشه.

0: پیام از قتلگاه قزلحصار، میثم دهبانزاده، شهریور 1405.
1: سلام بر روزی که عشق از دل تاریک زمستانی سخت و حقی به نام آزادی را در رگ تاریخ جاری کرد. سلام بر احمد رضایی، نخستین خون و شعلت. سلام بر حنیف و سعید و بدیع زادگان، جانهایی که نه پایان بلکه آغاز سیلابی بودند که از خون و ایمان گذشتند و نوید آمدن فردا شدند. سلام بر بهمن تاج افکن و فرو ریختن دیوار کهنه سلاطین با فریاد آزادی. سلام بر 30 خردادت، افشاگر چهره دجال ضد بشر.
2: سلام بر 5 مهر آتشین و گام هایی که از میان سرب داغ گذشتند تا بگویند مگر می شود خورشید را کشت. سلام بر اشرف و موسا، بر آشورا و صبح خونینت در سحرگاه 19 بهمن که ماندند در حافظه و آواز. سلام بر آن دگرگونی ژرف در انقلاب رهایی که زاده شد با مریم، دیگر انسانهایی برای شکستن زنجیرهای پنهان. سلام بر ارتشی از گرد زنان و شیرمردانی چون پولاد و آتش که ورق زدند تاریخ آزادی بشر را با پرچمداری زن. سلام بر آفتاب و چلچراغ و فروغت، بر یورش‌های شیر همیشه بیدار که ناگزیر کرد کفتار خوناشام را از جام زهر. سلام بر زنده ترین عاشقان بی سنگ 67 در جهان بی خبر. سلام بر دیوار بلند و آهنینت در مسافه با قامت حقیر دشمن. سلام بر پروانه های همرنگ آتشت در کودتای استعمار و ارتجاع. سلام بر 14 سال پایداری شیران بی سپر و مسلح به آرمان مسعود و مریم که به توفانها بیا بیا گفتند. سلام بر هجرتهایت در مسیر توحید به مقصد آزادی. سلام بر نبض سرخ هر قیام، پلنگوارهای شورشی و پتک آتشینت. سلام بر بهروز و مهدی، بر وحید و یارانش. سلام بر افق روشن آسمان ایران که می رود تا بتاباند مهر تابان مقاومت را بر زیباترین وطن. سلام بر سازمان عشق، سلام بر آزادی، سلام بر ایستادگی، سلام بر رجوی، سلام بر رهایی، سلام بر خجسته میلاد سازمان مجاهدین خلق ایران. میثم دهبانزاده، 10 شهریور 1405. این پیام برای پخش از رسانه‌های مقاومت است.
3: قطع شعری از محمد حسنی، زندان مرکزی کرج، شهریور 1405.

در نهانخانه شب مست ضحاک به دوش، اژدهایان تشنه بر جانهای پاک، می بنوشید عقل و مغز نوبهاران با دونیش. شرم و ننگش با نقابی ساخته غرقه در تاریخ اجداد سترگ، واندگر مذهب خدای مذهکه، لشکرش ملای چاکر چاپلوس، داد عدلش سوت تیران چیتگر، کاخ عدلش منزل پاکان به قصر. کاوه با یاران نشسته می فروزاند حنیف شعله ادراک و خشم، داد فریاد بدیع خلق را بکشد محسن بر دیوار سیاه. کاوه اینک شمع مجلس، گرد او دریا ستاره. سعد این دریا بگفت که کشانند از فراز شهر ما روزها ماه و ستاره زیر خاک. ای دریغا آسمان پرستاره، خاک ما سیراب نور. گشت ضحاک مغموم و ضعیف، اژدها ملای او قصد مغزش را نمود. سکه ضحاک چرخید آن زمان، گشت عمامه آن تاج و زبان. کاوه اما شد هزاران، نیش ضحاک تشنه تر، خاک ما سیراب تر. دشت ایران گشته مملو از بهار سرو ها، پتک‌های کاوگان بر فرق او، تیغ آزادی ببراند گلوی ننگ او. در سحرگاهان ما عشق میبارد و نور، در زمستان ها بهار نور میبارد و نور. به مناسبت 15 شهریور 1405 زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق محمد حسنی، زندان مرکزی کرج.

نیویورک، جوشش قدرت و غیرت ملی، نه به شیخ نه به شاه. زمان آن فرا رسیده که به صدای مردم ایران گوش بدهید. مردم ایران نه خواهان جنگ هستند و نه استبداد. آنها خواهان آزادی، یک جمهوری دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت خود هستند. رژیمی که بر ایران حاکم است، نماینده مردم ایران نیست، بلکه دشمن مردم و قاتل نسل جوان ایران است. این بخشی از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در دومین روز همایش بزرگ ایرانیان در نیویورک است. خانم رجوی یادآوری و تصریح کرد در یک سال اخیر اثبات شد که جنگ و دخالت نظامی خارجی نیز راه حل مسئله ایران نیست. نه جنگ و نه مماشات پاسخ نیست. راه حل سرنگونی این رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. این حقیقتی است که ما از 22 سال پیش اعلام کرده بودیم و حالا در یک سال اخیر همه به چشم خود دیدند. در این تظاهرات بزرگ شخصیت‌های برجسته بین المللی از جمله رودی جولیانی سفیر، مارک گینزبرگ و سناتور رابرت توریسلی سخنرانی کردند. شهردار جولیانی ضمن افشای دیکتاتوری سلطنتی، حمایت از مقاومت ایران و کانون‌های شورشی را تنها راه پایان بخشیدن به دیکتاتوری دینی توصیف کرد و سناتور توریسلی با افشای همکاری بقایای سلطنت با سپاه پاسداران بر شعار نه شاه نه شیخ پای فشرد و با یادآوری اندام‌های مقاومت در داخل میهن تصریح کرد. کانون‌های شورشی نشان دادند که چه کسانی هستند. وقتی که در شهرها، روستاها و تمامی استانها در سراسر ایران در چشم مرگ خیره شدند. همزمان با آغاز تظاهرات در روز سه‌شنبه، انعکاس گسترده این خروش ملی، شبکه‌ها و رسانه‌های معتبر بین‌المللی را به پوشش ویژه واداشت و بسیاری از خبرگزاری‌ها مستقیم بخش‌هایی از مراسم را طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مستقیم پوشش دادند. به گزارش فاکس نیوز، همزمان با حضور رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل، هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل مقر سازمان ملل متحد تجمع کردند و خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شدند. آنها همچنین خواستار ایجاد یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران شدند. جاست نیوز ضمن پخش مستقیم برنامه، این بخش از پیام خانم مریم رجوی را برجسته کرد. حضور جانیان علیه بشریت و دستندرکاران نسل کشی در این ساختمان حقوق بشر و صلح و عدالت را به سخره می گیرد. کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است، باید از ملل متحد اخراج شوند. به گواه بسیاری از شاهدان، کارشناسان و خبرنگاران، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه همایش با شکوه ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل جلوه‌ای درخشان از قدرت و ایستادگی مقاومت سازمان یافته را به نمایش گذاشت.

0: با دومین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین با نام فدا و صداقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنا از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش‌های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
1: در برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین در برنامه قبل صحبت داشتیم با هم و روی این صحبت کردیم که اگر مجاهدین تونستند بیش از 50 سال همچنان در آرمان‌هاشون بر آرمان‌هاشون و اهدافشون استوار بمونند و در برابر شاه و شیخ و همه فشارها و سختی‌ها و فتنه‌ها و همه توطئه‌هایی که علیهشون چه ارتجاع داخلی تو این 40 ساله و چه استعمار خارجی بمونن و استوار بمونن و همچنان به مسیرشون ادامه بدند، علتش غیر از انتخاب اولیه‌شون، غیر از اعتقاداتشون و آرمانشون، ایستادگیشون بر سر اصول و ارزش‌هایی است که اونها رو در این مسیر تا به اینجا رسونده. ارزش‌هایی که باعث میشه هیچ فتنه‌ای و هیچ توطئه‌ای هرچی سنگین نتونه اونها رو از مسیر مبارزه‌شون دور کنه، بلکه بیش از پیش استوارتر و با استقامت بیشترشون میکنه و همونطور که اون دفعه هم گفتم، واقعیتی که هر ناظر منصفی حتی دشمن هم باشه بهش اعتراف میکنه. بعد از اون مقدمه که صحبت‌های دفعه پیش بود، قول دادیم که به چند ارزش که مجاهدین به اون وفادارند و هیچ عامل بیرونی، هیچ فشاری، هیچ فتنه‌ای و توطئه‌ای و سختی نمیتونه اونها رو از این ارزش‌ها دور کنه، بلکه بیشتر اونها رو به این وامی داره که رو اونها پافشاری کنه صحبت بکنیم. حتما شنیدین که معروفه، میگن بر سر در ودرودی مجاهدین نوشته شده فدا و صداقت به عنوان اولین ارزش. پس ما هم اجازه میخوایم از شما که قدری حول این موضوع صحبت بکنیم، فدا و بعد هم صداقت. به طور خلاصه همه میدونن تاریخ انسان اگر پیش اومده، اگر به جلو راه باز شده و تا به اینجا اومده، در یک کلمه به دلیل فدا و قربانی بوده که تا به اینجا رسیده. یعنی اون چیزی که راه باز کرده، اون چیزی که صدها و موانع رو شکافته، اون چیزی که در برابر جبرها ایستاده و دیوار جبرها رو پس زده، قیمتی بوده که انسان یا انسانهایی که بر آرمان رهایی انسان اعتقاد داشتن پاش اومدن و ایستادند و راه رو باز کردند. اگر برگردیم به قبل و تاریخ انسان رو نگاه کنیم، ابوالانبیا پیامبر توحید ابراهیم خلیل رو که اگر بر آتش سلام نمی کرد، اونگاه که جلوی بت‌ها ایستاد و جرمش این بود که جلوی بت‌ها ایستاده و مجازاتش این که حرقوه، بسوزونیتش در آتش، و اگر اون بر آتش سلام نمی کرد، یا اگر در برابر امتحان و ابتلایی که خداوند در برابر او قرار داد که اسماعیلش رو قربانی کنه، یعنی برای شکافتن مسیر انسان به سوی توحید و یگانگی باید که بتونه از هر آنچه که داره بگذره و فدا کنه، اگر نمی کرد خب راهی باز نمی شد. تاریخ رو هر کسی که منصف باشه می دونه از پیوستگی ایستادگی، استقامت و قیمت دادن و فدا کردن سردار یا سردارانی که دست به دست کشته تا اینجا رسیده این تاریخ نوشته شده، و الا غیر از اینها که تاریخ جنایات و امثال معاویه و یزید و خمینی و خمینی صفتان و فرعون و نمرود و اینهاست. شکوه تاریخ، اونجا که همه در تاریخ کلای احترام براش برمی‌دارند، برای اونهاییست که قیمت دادند، فدا کردند خودشون رو و همه چیزشون رو برای اینکه راه انسان به جلو باز بشه. ما جلوی چشممون زیاد از اینها داریم. پیامبر جاودان و آزادی که بر تارک تاریخ می درخشه، همه چیزش رو فدا کرد با تمام دار و ندار، و هنوز که هنوزه هر کسی با هر نگرشی و اندیشهی، هر کسی که انسانیت رو بهش احترام میگذاره، در برابر این همه فداکاری سر خشوع و خضوع فرود میاره. برای نمونه میگم اگر نبود در تاریخ صد سال ایران سردار و سالاری به نام ستارخان و باقرخان، هرگز پادشاهی قاجاریه مرتجع و دیکتاتور به کنار نمی رفت و هرگز مسیر مشروطیت در تاریخ ایران باز نمی شد اگر نبود میرزا کوچک خان که بیسته در برابر دیکتاتوری پهلوی و مصدق کبیر. خب تاریخ رو با چی دیگه می شد نوشت اون وقت؟ به تاریخ ایران به چی می شد نازید؟ و در اوج ستمشاهی اگر نبود حنیف کبیر و یارانش که شرایط ظلمانی یأس و افسردگی رو بعد از کشتار 15 خرداد شاه با تأسیس سازمان مجاهدین اگر نبود که بشکافه، خب فکر میکنم که روشنه مسئله چجوری پیش میرفت. و اگر نبود در سال 50 بعد از ضربه سنگین مجاهدین که بیش از 90% مرکز سازمان و بنیانگذارانش حنیف و سید محسن و بدیزادگان که دستگیر شدند نمی ایستادند جلوی شاه آنچنان که باید، راه باز نمی شد. از حنیف کبیر خواستند فقط چند جمله بگویه، از جمله اینکه مبارزه مسلحانه جواب ندارد، اینکه ما وابسته به عراقیم و اینکه علیه فدایان مارکسیسم موضع بگیره و از اعدامش دست بر می دارند. ولی حنیف کبیر با تعصب راهبر تاریخیش امام حسین و با هیهات من نزله گفتن شاه و سواکش رو بور کرد و سر بر آستان امام حسین گذاشت و چوب اعدام و تیرباران رو، یعنی چوب افتخار رو برگزید. اون موقع همه رهبران مجاهدین از جمله برادر مجاهد مسعود رجوی تمامی اتهامات رو به خودشون پذیرفتن تا تونستن یک دست اعضای سازمان رو از زندان بیرون بفرستند یا سالهای زندانیشون کمتر کنن. این منطق، این اصلا روکرد مجاهدین از اول بود و الا که نمیشد ایستاد. به طور خیلی خلاصه فدا یعنی چی؟ خیلی ساده، یعنی همه چیزت رو در طبق اخلاص بگذار و تقدیم آرمانت و ماده تر تقدیم خلقت کن که میخوای رهاش کنی. غنیترین و بزرگترین بانک درون انسان سرمایه است به نام فدا، اون چیزی که انسان داره و هیچ کی نمیتونه ازش بگیره و همیشه هم آماده است که به پردازتش، همون فداست. هر کی بیشتر نثار میکنه بیشتر از انسانیت افتخار نصیبش میشه. اون که فدا میکنه مثل زارعی که همیشه همه فصلهاش بهاره، کسی که برای پرداختن میگه چیزی ندارم، دنیاش کوچیکه و فقیره. هیچ انسانی نیست که چیزی برای دادن و فدا کردن نداشته باشه. فدا بزرگترین سرمایه هر انسانیه. کلمه فدا در برگیرنده تمامی ارزش‌های ستودنی جهان شموله. بی‌هزینگی که در سالهای اخیر یه در راه انداخته بودند که مبادا خونی از جایی ریخته بشه و هزینه پرداخت بشه. این نگرش و این منطق، منطق وادادگی و تسلیمه، کجا در تاریخ امکان پذیر بوده که بدون فدا راه باز بشه؟ اگر اینجور بود که راه باز میشد که اصلا دیگه پیشتازی نیاز نبود، سرداری نیاز نبود، سالاری نیاز نبود، دیگه معلوم نبود سر از ناسره چجوری تشخیص داده میشه. انتخاب مبارزه برای آزادی و عدالت و برابری نخستین پله از خود گذشتن و اولین پرتو فدا کردن برای راهی است که جدا از راه زندگی عادی و رایج زمانه انتخاب شده. سازمان مجاهدین خلق از سال 44 در نخستین قدم با فدا کردن شروع کرد. یعنی چی؟ عناصر حرفه‌ای، عناصر تمام وقت، عناصری که از جلوه‌های زیبای زندگی، اینا مشروعه، اینا برای هر انسانی مشروعه. نشستن زیر درخت در باغ، نشستن کنار آب و استخ و نان سنگک و چای شیرین و پنیر نمیدونم چی و و و و با دوستان خوردن مشروع است و خوشگذرانی مشروع. اما گذشتن از جلوه های این زندگی، این زندگی زیبا، از خانه، از خانواده، از تحصیل، از تخصص، از پول و دارایی و جان، اینها رو همه رو فدای رقم زدن آرمانی که میخواد جامعه رو از استثمار و جهل و دیکتاتوری نجات بده، ارزشی است که در پای مجاهدین بهش مقید بودند، هستند و خواهد بود. این مبارزه و پرداخت فداهای گوناگون در دو نظام استبدادی شاهی و شیخی در مجاهدین بوده، ادامه داشته و ادامه داره. به طور مشخص در زمان خمینی در سال 60، کیست که ندونه، میلیشیاهای مجاهد خلق حتی اسمشون رو نگفتند و سربردار دادند تا به این دجال ضد بشر نبگند و بر آرمان مجاهدین استوار بمونن. از 13 ساله تا سنهای بالاتر 30,000 سربدار 67 آن قتل عام تاریخی میتونستند با یک کلمه به زندگی عادی برگردند، ولی نکردند این کار رو. اگر مجاهدین موندند به دلیل همین فداهاست. بگذاری تأکید بکنم به طور مشخص از سال 64 و تیزتر سال 68 مجاهدین سقفی از فدا و پرداخت بها برای مبارزه و آزادی رو دادن که نظیرش در تاریخ هیچ جنبش انقلابی و پیشرویی وجود نداشته. مجاهدین فهمیدند که ادامه مبارزه ضرورتش اینه که از همه چیز خود بگذرند. تمامی تمرکزشون باید روی نبرد و جنگ و رزمشون باشه. هر آن چیزی که میتونه مجاهدین رو از این دور بکنه شایسته این نیروی پیشتاز نیست. برای اینکه برای مردمشون آزادی و رهایی و زندگی پیشرفته و راحت تأمین بکنند و آزاد بر خودشون مشروع ترین چیزهایی که برای هر انسان معمول جایزه حرام کردند. بنابراین اومدن در پله نخستینش با نفی تمامیت استثمار جنسی، یعنی جنسیت گرایی و مظاهر اون، خداحافظی کردند. در دنیایی که همه نظام ها و سیستم های حاکم رو مدار فردیت و جنسیت سیر می کنن، سوار می شن، اصلا سازمان یافتن، مجاهدین دست به کار بزرگی در ساختن انسان هایی تراز مکتب، تراز آرمانشون برای مبارزشون زدند. با نفی جنسیت گرایی تصمیم گرفتن راه ادامه مبارزه تا تحقق سرنگونی نظام فاشیستی مذهبی ولایت فقیه همه چیز خودشون رو فدا کنن. تصمیم گرفتن زندگی خودشون رو نثار تحقق جلوه های زیبای زندگی مردمشون بکنند. کلمه رمز این تصمیم کلمه فدا بود ولا غیر. واقعیت اینه که گذشتن از همه چیز خود و فدا کردن مستمر در مسیر رو به آینده از یه طرف سخت و گاه ناممکن نشون میداد، اما از سوی دیگه با انتخاب فدا و پرداخت عملی بهای اون و پیمودن این مسیر و تجربه کردنش، مجاهدین تونستند آرام آرام به توانمندی و انرژی بیکران انسانی تو درون خودشون پی ببرن. این رو فهمیدند، این رو از رهبریشون یاد گرفتند، این رو از برادر مجاهد مسعود رجوی و خواهر مجاهد مریم رجوی یاد گرفتند که اون چیزی که حقی که هر مجاهد غرق داره و هیچ کس نمیتونه از اون بگیره، حق فدا کردن تا بی نهایت میتواند بپردازد و این حق رو کسی نمیتونه از مجاهدین بگیره. این یک اصل، یک آرمان تو مجاهدینه، این مه شده. این طور بود که مجاهدین تونستن با شناخت مانع اصلی مبارزه و انتخاب فدای مستمر، همزمان هم با نیروی مهیب جنسیت گرایی یعنی استثمار جنسی و فردیت بجنگند و هم در استمرار و ادامه این جنگ با فداهای مداوم سختی مبارزه با دیکتاتوری فاشیسم مذهبی رو پاسخ شایسته بدن و تونستند آلترناتیو سیاسی و تاریخی رو در مقابل نظام بدفقی شکست ناپذیر کنن. ببینید اون فشارها در اشرف، در اشرف یک، از آوردن مزدوران به عنوان خانواده، از 300-400 بلنگو دور اشرف سال و فخاشی و و و و از تیف و توفی که کنار مجاهدین نیروهای آمریکایی را انداختند، از داستان لیبرتی که جمع کردن در یک کوی که مجاهدین رو بین ببرن، موشکباران ها و شهادت ها و و و، اما مجاهدین ایستادن، خم به ابرو نیاوردن. مجاهدین بعد از هر موشکباران سرود رهایی، آزادی و مقاومت خوندند. نمیشه بدون اعتقاد به این که آرمانی هست که با فدا راهش باز میشه، بدون اعتقاد به این ارزش نمیشه ادامه داد. باید باشه آدم تا اینو پوست و گوشتش لمس بکنه. نگاهی کلی به آسمان تاریخ 100 سال ایران کهکشانی از صداهای مداوم رو در منظرمون جلوه‌گر میکنه. کهکشان فدا سر خاموشی نداره، شرافت سیاسی و تاریخی و انسانی هر جنبشی با این سنجیده میشه. هیچ پیشتاز آزادی نیست که اون چیزی که من و شما انسان رو در مقابلش خاضع و خاشع میکنه فداش و فدا و فدا و قیمتی است که برای اون چیزی که میگه میپردازه، هزینه ایست که میپردازه، برعکس واماندگانی که فقط فکر میکنن با هزینه ندادن باید فرصت طلبانه بر همه چیز سوار شن، مثل خود خمینی. پس باز تکرار میکنم، خیلی خلاصه، فدا یعنی همه چیز رو در طبق اخلاص بگذار و تقدیم آرمان و ماده تر تقدیم رهایی خلقت بکن. بدون این هیچ آرمانی به پیش نمی رود، هیچ اعتقاد و عقیده‌ای نمی شود به نتیجه برسد. هرچه تمام عیارتر مقید بودن و متکی بودن به این آرمان، به این ارزش یعنی فدا، بیانگر صداقت انقلابیه اون جریان، اون سازمان و اون انسان‌هاییست که داعیه مبارزه دارند. و الا که همه حرف میزنند، همه حرف‌های خوب میزنند، خیلی حرف‌های خوب میزنند، پای پرچم خیلی ایاد من نزله خیلی ها سینه میزنند، اما میشه سوال کنم کی هست که این کلمه، این عبارت تاریخی ایاد من نزله رو قیمتشو میده، وامیسته و حاضر از همه چیز خودش بگذره؟ این اون چیزیست که ما بهش میگیم فدا، اون چیزیست که راه باز میکنه در تکامل، راه باز کرده در مبارزه برای رسیدن به آرمان، راه باز کرده و بدون این هیچ چشم‌اندازی برای اینکه پیروز بشیم نیست و اینقدر شکوهمنده که هر کس بیشتر میپردازه عنصر انسانی و انرژی‌های انسانیش بیشتر بارز میشه، بیشتر به منصه ظهور و استفاده میرسه. مجاهدین اگر در برابر همه این فشارها که اگر بخوام بگم ساعتها طول میکشه و میدونن همه ایستادند، به دلیل اینه که با تمام وجود کلمه رمزی که اونها رو در برابر همه اینها استوار نگه داشته در قدم اول ارزشی است به نام فدا. اعتقادشون اینه که با این راه باز میشه کرد. این رو تاریخ هم نشون داده، تجربه تاریخ انسانه، تجربه تاریخ بشره و در دو مبارزه سنگین و خونین با ستم شاهی و ستم شیخی این به خوبی و به روشنی اثبات شده و مجاهدین نمونه عملی، اثباتگر عملی این واقعیتن و این ارزشن که از بنیانگذاران کبیرشون یاد گرفتند و با رهبری فعلیشون، رهبری بعد از شهادت بنیانگذاران یعنی برادرمون مسعود و بعدم با خواهرمون مریم رجوی، تونستن بر این ارزش استوار بمونن و خواهند بود و کوتاه هم نخواهند آمد. اجازه بدید اینجا برنامه رو پایان ببرم تا انشالله در برنامه بعد به ارزش دیگه ای از ارزش هایی که مجاهدین بهش متعهد و مقیدند بپردازم. خدا نگهدار همگی شما.
0: قسمت دوم برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنع رو با هم شنیدیم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.

نیویورک، نه به رژیم اعدام و قتل عام، آری به حق مردم و مقاومت ایران. تظاهرات بزرگ و پرشکوه ایرانیان آزاده و حامیان شورای ملی مقاومت در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همزمان با شروع نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد نه صرفاً یک تجمع اعتراضی بلکه یک نهیب ملی و دادخواست تاریخی علیه رژیم اعدام و قتل عام و بازپسگیری حق حاکمیت ملی است. در شرایطی که ولایت قتل عام با حضور پزشکیان تلاش می‌کند از تریبون ملل متحد برای سرپوش گذاشتن بر اعدام‌های فزاینده، جنگ افروزی و غارت مادی جامعه استفاده کند، همایش ایرانیان در نیویورک پیام روشنی به جهانیان داد. کرسی ایران متعلق به مردم ایران و مقاومت بر حق آنها برای صلح و آزادی و جمهوری دموکراتیک است. در این تجمع باشکوه بسیاری از شخصیت‌های برجسته سیاسی از جمله ژنرال کیت کلاگ، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای اوکراین، ژنرال وسلی کلارک، فرمانده پیشین نیروهای ناتو در اروپا و سفیر کارلا سندز سخنرانی کردند و رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی پیامی تصویری ادامه اشغال کرسی ایران توسط رژیم ولایت فقیه را تداوم همان سیاست مخربی دانست که چند دهه حق حاکمیت مردم ایران را نادیده گرفته است. خانم مریم رجوی ضمن تأکید بر ضرورت اخراج رژیم و کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است، از ملل متحد گفت: حرف ما این است، چرا بر جنایت‌های این رژیم چشم بسته اید؟ آیا اشک‌های مردم ایران و جهان را بعد از کشتار هزاران معترض در دی ماه گذشته ندیدید؟ آیا از یاد برده اید که این رژیم 72 بار در مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است؟ چرا به گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024 که تصریح می‌کند اعدام‌های دهه 60 و قتل عام 1367 جنایت علیه بشریت و نسل کشی است چشم فرو بسته اید؟ چرا به گزارش اخیر عفو بین الملل توجه نکرده اید؟ گزارشی که تصریح می‌کند مقام‌های رژیم آخوندها در 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. تظاهرات بزرگ نیویورک ثابت کرد که طوفان تغییر در ایران توقف ناپذیر است و زمان مماشات با رژیمی که سرچشمه ترور، اعدام و جنگ افروزی است به پایان رسیده است. در این همایش میهنی، ایرانیان شریف بار دیگر مرزبندی تاریخی با ارتجاع و وابستگی نه شاه نه شیخ را برجسته کردند. مرز سرخی که از 30 خرداد 1360 ترسیم شد و ایستادگی نسل‌های متوالی در زیر شکنجه و میدان‌های تیر گواهی بر اراده ملی برای نفی هر نوع دیکتاتوری است. در همین راستا حتی زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام مانند ارغوان فلاحی از درون اوین و قهرمانانی چون جواد وفایسانی از زندان مشهد با شعار نه شاه نه شیخ بر این اصول پای فشردند.

0: داستان قزاقی که شاه شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت پنجم، رضاخان و میرزا کوچک‌خان جنگلی.
1: سلام. پنجمین قسمت از مجموعه‌ای به اسم داستان قزاقی که شاه شد رو می‌بینید. مجموعه‌ای تاریخی درباره چگونگی به قدرت رسیدن یک قزاق ضد انقلابی از پس انقلابی بزرگ. در این مجموعه تلاش کردیم پس از یادآوری مقدماتی وضعیت جهان و منطقه به ایران در آستانه قرن بیستم بپردازیم. به 30 سال انقلاب برای آزادی، عدالت و پیشرفت اجتماعی. از اواخر قرن 19 میلادی شروع کردیم تا رسیدیم به دهه دوم قرن بیستم. انقلاب کبیر مشروطه پس از حدود 30 سال تلاش و جانفشانی دو نسل از فرزندان و رهبران پاکباز این میهن سرانجام به خون نشست و سهم ایران از تمامی تحولات انقلابی گذر از یک ایران نیمه فئودال نیمه مستعمره به یک ایران بورژوا ملا شد، به سرکردگی یک قزاق ضد مشروطه به اسم رضاخان.

در قسمت‌های دیگر این برنامه، سیمای مستند آن قزاق را در برابر دو تن از برجسته‌ترین رهبران انقلاب مشروطه، یعنی ستارخان و کلونل محمد تقی‌خان پسیار قرار دارید. تا فاصله بین آرزوها و مطالبات انقلابی مردم ایران با آنچه که آن قزاق بر سر ایران آورد، در برابر دیدگان نسلی قرار بگیرد که پس از گذشت 100 سال از آن روزگار، درکی واقعی از تاریخ سرزمین خود داشته باشد. نسلی که بر اثر تحریف‌ها و جعلیات دو دیکتاتوری شاه و شیخ و بر اثر یک انقطاع تاریخی از گذشته حقیقی سرزمین و سرداران خودش ضرورت این بازشناسی رو بیش از همیشه احساس می‌کنه. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به رویارویی میرزا کوشک‌خان جنگلی و رضاخان قزاق.

0: انقلاب مشروطه ایران پیش از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه و بیش از آن برای کشورهای استعمارگر تکان دهنده و خطرناک می نمود. چرا که نه تنها ایران رو از دایره بسته کشورهای مستعمره خارج می کرد، بلکه راه برون رفت رو به دیگر ملل اسیر هم می آموخت و این شاید مهمترین علت سرکوب انقلاب مشروطیت ایران بود که ارتجاع و استعمار و مزدوران داخلی اونا همچون رضاخان رو در سرکوب کردن اون متحد ساخت.
1: خوبه که یک سال شمار کوتاه از وقایع اون سالها رو با هم ببینیم.
2: قرارداد رژیم و انحصار تنباکو در سال 1269 خورشیدی برابر با 1890 میلادی توسط ناصرالدین شاه امضا شد و چند ماه بعد اولین شورش‌های مردمی در تبریز آغاز شد و به سراسر ایران گسترش یافت. دو سال بعد مردم آن قرارداد استعماری را با شورش‌های پی در پی باطل کردند. سال 1285 مظفرالدین شاه زیر فشار مردم فرمان مشروطیت را امضا کرد. سال 1287 مجلس توسط جانشین مظفرالدین شاه به توپ بسته و شماری از انقلابیون اعدام شدند. همزمان قیام در تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، جنوب و دیگر مناطق ایران آغاز شد. سال 1288 تهران توسط مشروطه‌خواهان آزاد شد و محمد علی شاه به خارج تبعید شد. با تسلط فرصت طلبان و میوه‌چینان انقلاب از مسیر اصلی خود منحرف شد. سال 1289 ستارخان سردار ملی و مجاهدانش خلع سلاح شدند. یک سال بعد یعنی سال 1290 تبریز توسط قوای اشغالگر روس تصرف شد. سال 1293 کلونل در برابر قوای اشغالگر روس در همدان خط بست و رضاخان قزاق را شکست داد. همان سال رضاخان در قزوین خود را به سرکرده قوای اشغالگر روس معرفی کرد و مستقیماً به خدمت آنان درآمد. سال 1294 رضاخان یعنی سال 1290 تبریز توسط قوای اشغالگر روس تصرف شد. سال 1293 کلونل در برابر قوای اشغالگر روس در همدان خط بست و رضاخان قزاق را شکست داد. همان سال رضاخان در قزوین خود را به سرکرده قوای اشغالگر

0: را جبران کند. سال 1227 شهادت رئیس علی دلواری از سران عشایر آزادیخواه و مستقل جنوب. شهریور 1299 شهادت شیخ محمد خیابانی توسط نیروی قزاق. مهر 1299 شهادت کلونل محمد تقی‌خان پسیان. اسفند 1299 شهادت میرزا کوچک خان جنگلی. سوم اسفند 1299 کودتای رضاخان قزاق و پایان انقلاب مشروطه.
1: خب حالا با این مرور تاریخی میرسیم به آخرین برگ تاریخ انقلاب مشروطه و نگاه میکنیم به آخرین رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه در برابر رضاخان قزاق، ارتجاع درباری و استعمار روس و انگلیس.
2: جنبش جنگل بزرگترین جنبش آزادی مردم ایران در امتداد انقلاب مشروطه بود که تا سال 1300 خورشیدی نزدیک به 7 سال دوام یافت و در آن سال توسط رضاخان و با کمک مشترک روس‌ها و انگلیسی‌ها سرکوب شد. رهبر نامدار و افسانه‌ای آن جنبش میرزا کوچک‌خان بود. انقلابی پیشتازی که بعدها عمل و آرمانش در تشکیل کانون‌های انقلابی پایدار توسط بزرگترین انقلابیون جهان الگوبرداری شد.
3: جنبش جنگل چه در برنامه سیاسی اجتماعی و چه در عمل انقلابی حقیقتاً یکی از درخشان‌ترین اوراق تاریخ مردم ایرانه. مبارزه انقلابی میرزا کوچک‌خان اگه نبود، پایتخت ایران در همون اولین روزهای ورود نیروهای اشغالگر روسیه تزاری به انزلی سقوط می‌کرد. فرمانده معروف روس‌ها ژنرال باراتوف قصد داشت از همون راه بره رشت و سریعا خودشو برسونه تهران. تنها کسی که مانع شد میرزا کوچک‌خان بود با مجاهدین جنگل.
4: بعد از اون قضیه بود که باراتوف تصمیم گرفت از طرف قزوین و با دور زدن مسیری که میرزا اونو بسته بود خودشو به تهران برسونه و پای تختو اشغال کنه.
1: این مقطعی که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم همون مقطعی که روس‌ها و انگلیس‌ها از دو طرف به ایران حمله کرده بودند و روشنفکران ایرانی تلاش کردند با تشکیل یک دولت ملی و موقت در خارج از تهران استقلال کشور را تضمین کنند.

0: در واقع همه به هم ریخته بودن، همه ملت. دولت میلیون به صورت تشکیل شد، دولتی که مدرس هم در اون دولت بود. اونا اول به احمدشاه توصیه کردن بره اصفهان تا استقلال دولت ایران در برابر اشغال احتمالی تهران محفوظ بمونه، اما احمدشاه خودداری کرد و چش به دست خارجی‌ها دو. میخوام بگم توی همچون شرایطی تنها نیروی مسلحی که به دفاع از ایران در برابر قوای اشغالگر روس برخاست میرزا کوچکخان بود در جنگل‌های گیلان و قوای کلونل در همدان.
1: و رضاخان کجا بود؟ چه کار میکرد؟ در کدوم جبهه و برای کی و به نفع کی میجنگید؟ اینها سوال‌هایی که در این برنامه به دنبال پاسخشون هستیم.
2: رضاخان درست همون جایی بود که باید میبود، در اردوی لشکر اشغالگر روس زیر نظر باراتوف روسی، و این قلب اون تراژدی هست که ما در دوران خمینی و خمینی زدگی و در دورانی که وحدت تاریخی شاه و شیخ داریم تجربه میکنیم، تلاش میشه از دید جوانای امروز پنهون نگه داشته بشه.
0: رضاخان همونطوری که با ستارخان در تبریز جنگیده بود، اینجا هم پس از چند سال و پس از درگذشت ستارخان به تیر خائنان و فرصت طلب ها داشت با میرزا کوچکخان یکی دیگه از سرداران انقلاب مشروطه می جنگید.
1: مجبوریم برگردیم به عقب و کمی به سابقه داستان نگاه کنیم، به روزهای انقلاب مشروطه.

0: کوچک جنگلی معروف به میرزا کوچکخان، بنیانگذار و رهبر جنبش جنگل، از مجاهدان صدر مشروطه بود که در آزادسازی تهران و سقوط محمد علی شاه، پادشاه مستبد قاجار شرکت داشت و دسته ای از مجاهدان گیلان را فرماندهی می کرد. میرزا در همان عملیات بزرگ فتح تهران متوجه کاستی های انقلاب و میدان یافتن میوه‌چینان انقلاب شده و از نیمه راه قصد بازگشت به گیلان را داشت. تنها ضرورت انقلاب باعث شد وی تا آزادسازی تهران برود و پس از آن با دیدن وضعیت سیاسی آشفته و اسفناک تهران و پس از مدتی همفکری با چهره های پاک دست مرکز به این نتیجه رسید که باید کمر به کاری سترک برای نجات انقلاب از آفت میوه‌چینان و منحرفین و فرصت طلبان بست. از همین رو برای ایجاد یک کانون انقلابی اصیل و پایدار به گیلان بازگشت.
1: میرزا کوچکخان پس از دیدن نابسامانی ها در تهران و انحراف انقلاب با برخی رهبران جنبش مشورت کرده و نتیجه گرفت که برای نجات انقلاب به یک کانون ثابت مبارزاتی نیازه. جنبش جنگل همون کانونی بود که میرزا در جنگل‌های گیلان برپا کرد.
2: میرزا جنبش جنگل رو به وجود آورد و اولین جمهوری انقلابی ایران رو هم تأسیس کرد. بنا به اسناد باقی مونده از انقلاب جنگل، اون جمهوری اسمش در اسناد رسمی جمهوری انقلابی ایران بود و میرزا هم در واقع اولین رئیس جمهور ایران. جنبش و جمهوری که البته باز هم به علت خیانت خائنان و فرصت طلبان دچار چند دستگی و ضعف شد، اما با این همه در برابر قوای اشغالگر روس ایستاد و نذاشت تهران اشغال بشه.
1: خب فکرم لازمه همینجا تأکید کنیم و یادآوری کنیم که میرزا کوچکخان پیش از انقلاب اکتبر روسیه نیروی رهایی بخش جنگل رو به وجود آورد، نه بعد از اون یا همزمان با اون. این نظر تاریخی نکته خیلی مهمیه و در شناخت اصالت جنبش جنگل یک نکته کلیدی محسوب میشه. این جنبش به سرعت هم پیشرفت کرد، پیروزی های به دست آورد و تبدیل به نیروی بزرگی شد. همه این پیروزی ها و پیشرفت ها در ایامیه که رضا خان یک قزاقه، یک قزاقی که در ضدیت با انقلاب مشروطه قرار داره.
0: به نوشته ابراهیم فخرایی، کمیسر حکومت انقلابی و نویسنده کتاب سردار جنگل، با شنیدن خبر پیروزی های میرزا، جوانان کانون های گرم خانوادگی را ترک کرده و برای فرا گرفتن تعلیمات نظامی و آماده شدن به خدمت میهن راه مرکز تجمع جنگلی ها را در پیش گرفتند. شهر لاهیجان به هیجان آمده بود و میرزا کوچکخان با تأسیس مدرسه نظام ملی اقدام به تشکیل یک نیروی انقلابی سازمان یافته، منضبط و منظم نمود. به فرمان میرزا شورایی به نام کمیسیون جنگ در کسما تشکیل شد که رسیدگی به امور جنگی را به عهده گرفت.
3: جنبش جنگل یک نیروی رهایی بخش ملی به تمام معنا، یک ارتش آزادی بخش.
0: به گزارش کتاب سردار جنگل، جنبش چند بیمارستان در نقاط مختلف دایر کرد و برای اداره امور انقلاب چندین کمیسیون برای مدیریت امور گوناگون اجتماعی، نظامی و سیاسی تشکیل داد. جنگلی ها دستگاه های ریسندگی و بافندگی آماده کرده و لباس نفراتشان را خود تهیه می کردند. لباس و کفش و کلاه یکسان برای مجاهدین جنگل یک بخش کار بود. بخش دیگر احداث راه و تأمین جاده ها بود که سرعت تحرک واحد های نظامی جنگل را تسریع می کرد.
2: همه اینا در زمانی انجام می شد که مرحله نهایی انقلاب سوسیالیستی روسیه هم تازه آغاز شده و نیروهای اشغالگر روس و فرماندهشون ژنرال نیکولای باراتوف که برای اشغال ایران اومده بود برای سرکوب انقلابیون روس به روسیه احضار می‌شدن. هوشیاری میرزا کوچیک‌خان در استفاده از فرصت پیش اومده و آماده سازی برای تضمین آینده انقلاب واقعاً بی‌نظیر بود.
3: در همون ایام در تهران قحطی و هرج و مرج حکم فرما بود و به نوشته اسناد سفارتخانه خارجی طبقات بی‌بضاعت از علف بیابان و حتی از گوشت مردار تغذیه می‌کردند و دولت هم هیچ کاری برای مردم نمی‌کرد.

همون موقع جنگلی ها 200 خروار برنج از اعانه هایی که مردم به جنبش جنگل هدیه کرده بودند برای مردم نیازمند و قحطی زده تهران فرستادند و تعهد کردند ماهیانه 10,000 تومان هم پول نقد به نفع درماندگان و قحطی زدگان تهرانی کمک بفرستند.

0: جنگلی ها پیش از این و در زمان محاصره تبریز که سپاه عین الدوله با مسلسلچی بدنامش رضا ماکزیم اونجا رو محاصره کرده بودن، هم کمک های نقدی قابل توجهی برای مجاهدین تبریز و ستارخان سردار ملی ارسال کرده بودند.
1: جنبش جنگل در واقع در زمان خودش مترقی ترین صفبندی انقلابی ایرانیان بود که در چند جبهه می جنگید.
2: میرزا کارش خیلی سخت بود. هم در برابر استبداد سلطنتی می جنگید، هم در برابر استعمار خارجی یعنی قوای روس و انگلیس، و هم باید با فرصت طلبانی مبارزه می کرد که وارد صفوف جنبش جنگل شده بودند و بعدن هم به میرزا و انقلاب ایران خیانت کردن. نگاهی به برنامه سیاسی اجتماعی جنبش جنگل نشون میده اون جنبش و رهبرش چقدر مترقی، چقدر انقلابی و چقدر پیشرو بودن.
3: نگاهی به مرامنامه جنگل عمق ترقی خواهی آن جنبش را نشان میدهد. مقدمه سه خطی این مرامنامه معرف تقریبا کامل محتوای مترقی و انقلابی آن مرامنامه است. آسایش عمومی و نجات طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر به تحصیل آزادی حقیقی و تساوی افراد انسانی بدون فرق نژاد و مذهب در اصول زندگانی و حاکمیت اکثریت به واسطه منتخبین ملت. پیشرفت این مقاصد را فرقه اجتماعیون به موارد ذیل تعقیب می نماید. آن مرامنامه در مواد نهگانه خود شامل 34 بند بود.
0: شما اگه جنبش جنگل رو با معیارهای مدرن ترین جنبش ها و ارتش های آزادی بخش جهان در نیمه دوم قرن بیستون هم مقایسه کنید، متوجه می شید که اون جنبش و رهبریش چه اندازه پیشرو، چقدر مترقی و چقدر میهن پرست بودن.
3: برخی از مهمترین سرخطهای برنامه جنبش جنگل: حاکمیت ملی و مردمی، انتخابات عمومی و آزاد با حق مساوی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، پاسخگو بودن دولت در برابر نمایندگان ملت، تساوی کلیه افراد در حقوق مدنی بدون فرق نژاد و مذهب، تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی، انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی، ممنوع بودن انحصار و احتکار ارزاق و سرمایه، ملی کردن ثروت‌های عمومی از قبیل خالصجات، رودها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، معادن، راه‌ها و کارخانجات، مالکیت اراضی با ملاحظه تأمین معیشت عمومی تا حدی تصدیق می شود که حاصل آن عاید تولید کننده شود.
2: این برنامه اصلاحات ارضی حتی از برنامه اصلاحات ارضی انقلابیون روس هم مترقی تر بود، چون از انباشت سرمایه ناشی از فروش تولید مازاد بر نیاز تولید کننده و از بازسازی بزرگ مالکی و بازگشت فئودالی از پنجره جلوگیری می کرد.
1: باز هم نگاهی کنیم به برنامه جنبش جنگل و چند ماده دیگرش.
3: دیگر سرخط‌های برنامه جنبش جنگل عبارت بودند از محدود کردن ساعت کار به 8 ساعت در شبانه روز به اضافه استراحت عمومی و اجباری یک روز در هفته، ممنوعیت کار برای اطفال زیر 14 سال، حقوق بازنشستگی برای کلیه 60 سالگان و استفاده از آنان در آموزش جوانان، ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت سلامت کارگران، برانداختن اصول بیکاری، امنیت اجتماعی، آزادی اقامت و مسافرت، آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کلام، اجباری و مجانی شدن آموزش ابتدایی برای کلیه اطفال، تأسیس بیمارستان‌های عمومی مجانی و دارالعجزه، محل نگهداری ناتوانان.
1: اون جنبش با چنین برنامه‌ای طبیعی بود که پیوسته زیر حمله و هجوم دشمنانش باشه.
4: ابراهیم فخرایی در کتاب سردار جنگل صفحه 140 نوشته: روزانه دو هواپیمای انگلیسی از قزوین برمی‌خواست و و در آسمان رشت و نقاط جنگل ظاهر می شد و بمب می ریخت و هر جا چند نفر را مجتمع می دید به آتش مسلسل می بست. یک بار هواپیماهای انگلیسی با اطلاعات جاسوس خود امارت مسکونی زعمای جنگل را در لحظه حضور میرزا بمباران کردند. آن روز بین مرگ و زندگی فاصله زیادی نبود.
0: حالا توی یه همچین شرایطی شما ببینین رضا خان داشته چیکار میکرده. رضا خان که با عقب نشینی باراتوف روسی به علت انقلاب اکتبر روسیه در واقع بی سرپرست شده بود، بلا فاصله ارباب جدیدش رو پیدا کرد و رفت زیر شنل یه ژنرال دیگه، یعنی ژنرال آیرونساید انگلیسی.

0: بحث ارتباطات رضاخان با آیرون ساید رو در قسمت‌های پیشین مستند با اسناد و مدارک متعدد و معتبر دیدیم. اینجا می‌خوایم به اون چه که بین رضاخان و میرزا کوچک‌خان گذشت بپردازیم.
1: رضاخان علناً به جنگ با میرزا و قتل میرزا افتخار می‌کنه و اینو عمرای ارتشش بعدها با وضوح خیلی بیشتری در مصاحبه با رسانه‌های زمان دیکتاتوری رضاخان شرح دادن. شاید واقعا فکر نمی کردن که بعدن این حرفا چقدر باعث آبروریزی بقایای خاندان سلطنتی میشه.
2: سپهبد نخجوان: من از طرف اعلی حضرت فقید رضا شاه مأمور سرکوبی میرزا کوچک‌خان شدم و با 5000 سرباز به سمت گیلان حرکت کردم. برای سرکوبی میرزا کوچک‌خان قبلا 3 بار اردوکشی شده بود، ولی هیچ یک آنها توفیق نیافته بودند. من ناچاراً با فرمانده قوای روس در بندر پهلوی وارد مذاکره شدم و با دعوت آنها وارد بندر پهلوی شدم. در همان شب خالو قربان نزد من آمد و اظهار اطاعت کرد. من مبلغی پول به او دادم و از روز بعد او را دنبال میرزا کوچک‌خان فرستادم. خالو قربان یکی از یاران نیمه‌راه و از خائنان به میرزا بود که خود را به دشمن فروخت و نهایتاً هم توسط همشهریان غیرتمند کرد مجازات شد.
0: ابراهیم فخرایی، کمیسر فرهنگ جنگل، در جواب تیمسار نخجوان در همان کتاب سردار جنگل صفحات 479 تا 481 و مجله تهران مصور توضیحاتی نوشته که بسا عبرت انگیزه.
2: ابراهیم فخرایی: دیپلمات‌های تهران و لندن و مسکو طرح خاموش ساختن انقلاب گیلان را ریخته بودند. سرلشکر کوپال در یادداشت‌های روزانش در مجله خواندنی‌ها همه جا از کلانتروف نماینده اعزامی سفارت شوروی در تهران نامی برد که همراه اردو بوده و با آنها همکاری داشته است. نگارش تیمسار کوپال معید این مسئله است که اگر موافقت قبلی همسایگان شمال و جنوب حاصل نشده بود، سرکوب انقلاب و حذف میرزا کوچک‌خان میسر نمی‌شد.
3: در همون اولین روزای پس از کودتای سید ضیا در 10 اسفند 1299 قراردادی بین ایران و شوروی بسته شد که یکی از مواد اون همکاری با رژیم ایران در خاموش کردن این جنبش و عدم حمایت شوروی از جنبش جنگل بود.
4: سفیر شوروی در ایران روتشتین در 5 اردیبهشت 1300 موضوع آن موافقتنامه را در نامه‌ای به میرزا کوچک‌خان یادآوری کرد. نزدیکی دولت‌های ایران و شوروی اختلافات شدیدی را در درون جنبش جنگل به وجود آورد. برخی متحدان میرزا سازشکاری و خیانت پیشه کردند. آنها در ادامه مبارزه تردید کردند. قوای تحت امر احسان الله خان و خالو قربان با نیروهای میرزا به مقابله و رویارویی خونین پرداختند و این اوضاع زمینه را برای حمله قزاق‌ها به سرکردگی رضاخان به گیلان مساعد کرد.
1: نگاهی به اسناد اون توافق استعماری به روشنی نشون میده که تصمیم به سرکوب انقلاب مشروطه و مهمترین اخگر فروزان آن یعنی نهضت جنگل رو بیگانگان گرفتن و اجرای اون رو هم بر عهده عامل مشترک ایرانی خودشون یعنی رضاخان گذاشتن و هر وقت هم که لازم شد با کمک مستقیم و دخالت نیروهای نظامی انگلیسی و دست‌اندازی‌های سیاسی روس‌ها رضاخان رو یاری دادن تا آخرین و رزمنده‌ترین نیروی رهایی‌بخش مردم ایران رو نابود کنند.
3: من فکر می‌کنم رضاخان و عمرای ارتشش و بعداً بقایای خاندانش همونقدر می‌تونن در حافظه تاریخی مردم ایران جا داشته باشند که خائنانی مثل خالو قربان یا احسان الله خان و امثالهم.
0: خب ما قصد داشتیم در این سلسله برنامه‌ها با رو در رو قرار دادن چهره‌های انقلاب مشروطه با رضاخان ببینیم چرا و چگونه از میان آتش و خون انقلاب مشروطه یک مرتبه یک قزاق به پادشاهی رسید. امیدوارم که پاسخ لازم رو در میان توضیحات گرفته باشید. پیروز و موفق باشید.

0: دهان کثیف آخوندهای حاکم، آبشخور و منشأ برچسب‌ها علیه مجاهدین، تروریسم، سکت، منفور و فاقد پایگاه اجتماعی در ایران. قسمت اول، خامنه‌ای.
1: پیام اشرف پاسخی بود به یاوه‌گویی بی مغزانی که ما رو به مغزشویی متهم می کردند. نقطه عطفی در برچسب های تروریستی و سکت که از هر کجا که در بیاید بی گمان منشأش دهان کثیف آخوندهاست. بی گمان یا خط آخوندهاست یا پول آخوندهاست یا معامله آخوندهاست. شما ثابت کردید که ارزش هایی در جهان هست که میشه براش ایستاد و جان داد و فراتر. قیام اشرف آن روی سکه قیام ایران است. شما در جنگ اراده ها پیروز شدید.

0: فلسطین بر سر نیزه علیه مجاهدین به گفته خامنه ای منفورترین و زشروترین تروریست ها.
1: امروز هم منافقین که منفورترین و زشروترین تروریست ها هستند، منفورترین و زشروترین تروریست ها هستند، زیر بال اونها تروریسم ابزار دست آمریکایی ها زمان این و اون رو متهم میکنن که شما طرفدار تروریسمی. تروریسمی که اونها میگوین مرادشون مبارزات مردانه و شجاعانه و فداکارانه فلسطینی های فداکاره.
0: پیام تسلیت خامنه ای پس از کیفر سرجلاد اوین توسط مجاهدین. مجاهدین عمق کینه خود را نسبت به یاران صادق امام امت و خدمتگزاران حقیقی مردم آشکار کردند و چهره منفور خود را تیره تر و منفورتر ساختند.
2: شهادت سید بزرگوار و مجاهد فی سبیل الله مرحوم آقای حاج سید اسدالله لاجوردی که از چهره های منور انقلاب و پیشروان جهاد فی سبیل الله بود، بار دیگر ارج و قدر سربازان دیرین اسلام و مبارزان سخت‌کوش راه آزادی را در خاطره ها زنده ساخت. منافقان کوردل و خیانت پیشه با این جنایت عمق کینه خود را نسبت به یاران صادق امام امت و خدمتگزاران حقیقی مردم آشکار کردند و چهره منفور خود را تیره تر و منفورتر ساختند. سید علی خامنه ای 2 شهریور 77.
0: پیام تسلیت خامنه ای پس از کیفر صیاد شیرازی قاتل مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان و جلاد مردم و پیشمرگان کردستان ایران.

0: خامنه ای. با این جنایت ها روز به روز نفرت ملت ایران از آنان بیشتر خواهد شد و خون صیاد شیرازی و شهید لاجوردی، بدنامی و سیاه روی آنان را در تاریخ و در دل این ملت همیشگی خواهد کرد. لعنت بر ایادی منفور و مطرود استکبار.
1: امیر سرفراز ارتش اسلام و سرباز صادق و فداکار دین و قرآن، نظامی مؤمن و پارسا و پرهیزکار، سپهبد علی صیاد شیرازی امروز به دست منافقین مجرم و خونخوار و روسیه به شهادت رسید. کوردلان منافق بدانند که با این جنایت‌ها روز به روز نفرت ملت ایران از آنان بیشتر خواهد شد و خون صیاد شیرازی و شهید لاجوردی، بدنامی و سیاه رویی آنان را در تاریخ و در دل این ملت همیشگی خواهد کرد و لعنت بر ایادی منفور و مطرود استکبار. سید علی خامنه‌ای، 21 فروردین 78.
2: پیام به ارتش آزادی، 28 آذر 1386. در شب اول آذر ماه دادگاه پاریس با صدور حکم تبرئه دو تن از مجاهدان آزادی، برچسب سکتاریسم و تروریسم علیه مقاومت یک ملت اسیر با 120 هزار شهید را در هم پیچید. ثابت شد که آبشخور این یاوه سرائی ها و آن کس که مقدمتن به آن چشم دوخته و از آن سود میبرد فاشیسم دینی است. چه روزگار غریبی که در آن آخوندهای یاوگو که کارشان حتی یک روز بدون سر و دست بریدن و جر اسقال پیش نمی رود، یک مقاومت سترد و تاریخی را که هر روزش حماسه است به سکت و تروریسم متهم می کردند. دست پیش می گرفتند تا پس نیفتند. نمی دانستند که در هر حال آنها را واپس می نشانیم. مضحک‌تر پشتیبانان آبرو باخته و مزدورانی که گمان می کردند دنیا هیچ حساب و کتابی ندارد. گفته بودیم در جایی که هنوز یک قطره قانون و یک ذره آزادی و وجدان وجود دارد، تردید نکنید که ما پیروز می شویم. بگذاریم که اگر قانون و عدالت بیمانه و راده جاری شود و مبتنی بر سیستم قطره‌ای و ذره‌ای نباشد، بیگمان در این دادگاه ها جای ظالم و مظلوم و جای قربانی و جلاد بالکل باید تغییر کند. ظالم و جلاد همین ظلمه دینی و همان عمله لعنت شده فاشیسم مذهبی هستند که برای کشتار و سرکوب مجاهدین اسب زین کردند و اسباب کار آماده ساختند و گواهی دروغ دادند.
0: اجلاس میاندوره‌ای شورای ملی مقاومت ایران، 6 و 7 دی 1400.
3: خانم رجبی درباره کارزار دادخواهی گفت: به گواهی کتاب جنایت علیه بشریت، قتل عام زندانیان سیاسی دست کم در 110 شهر در ایران انجام شده و در همین کتاب اسامی 35 هیئت مرگ که مسئولان کشتار در استانهای مختلف بودند افشا و ثبت شده است. جنبش دادخواهی اما تا برملا شدن ماجرای تمام کشتارها در سراسر ایران و افشای تمام مسئولان و آمران و عاملان این نسل‌کشی و جنایت بزرگ و سپردن آنها به دست عدالت در میهنمان در دادگاه های مردم ایران ادامه پیدا می کند. در دادگاه سوئد در جریان محاکمه یک دشخیم همه دیدند که به صراحت گفت اگر به مجاهدین منافق یا فرق نگوید، رژیم حتی او را هم دستگیر و مجازات می کند. این معنی سرخترین نام در فاشیسم دینی است. از اینجا به وضوح برمی آید که کلمات سکت و منافق و فرقه از طرف هر فرد یا جریانی که در مورد مجاهدین به کار برده شود، نشان دهنده نقطه اتصال و اشتراک آن با رژیم است. در این دادگاه دیدیم که رژیم و مزدورانش تلاش حداکثری خود را برای هویت زدایی از مجاهدین به کار بردند. تلاش حداکثری برای سرپوش گذاشتن بر آرمان و سازمان و مخصوصاً نام مسعود که سربداران مجاهد و سر موزه با آن پرواز کردند.
4: اگر ما از اول چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم،
5: کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کردند.

0: محاکمه حمید نوری از دشخیمان قتل عام 67 در سوئد. دومین جلسه دادگاه بعد از بازگشت از دورست به استکهلم، پنجشنبه 4 آذر 1400. وحشت دشمن و اذعان دشخیم به سرخترین نام برای نظام آخوندی و خط قرمز اسم بردن از سازمان مجاهدین خلق ایران. دشخیم حمید نوری: اگر اسم سازمان مجاهدین را ببرم، به محض اینکه وارد ایران شوم من را دستگیر می کنند. در ایران هر کس نام مجاهدین را ببرد توسط قضاییه دستگیر می شود. محسنی اژه‌ای با هیچ کس شوخی ندارد.
1: آخه در کشور ایران ما چیزی به نام سازمان مجاهدین نداریم. خواهش میکنم شرایط منو درک کنید. اینجا من اگر اسم سازمان مجاهدین رو ببرم، به محض اینکه وارد ایران بشم منو دستگیرم میکنن. دستگاه قضایی ایران فوق العاده جدیه، فوق العاده قانونمنده. من حتی تو بازجوییام چند بار گفتم سازمان مجاهدین یا اسم زندان گوهردشت رو بردم، الان میترسم. من یقین دارم از همین الان ترس سر تا سر وجود منو گرفته. من یقین دارم به محض اینکه وارد ایران برسم، به جای استقبال از من اول منو دستگیر میکنن. من همینجا یک بار اسم این سازمان رو آوردم، از اون روز ناراحتم. رئیس دستگاه قضایی فعلی ایران حضرت آیت الله محسنی اژه‌ای.
2: محسنی اژه‌ای.
1: ایشون با هیچ کس شوخی نداره. اگر بگم آقا من 10 سال در سیستم قضایی شما خدمت کردم، من رو چی کار دارید؟ یقین دارم میگه حمید نوری، حمید عباسی، تو خدمت کردی، جاش کنار.
3: تذکر رئیس دادگاه در پی اهانت‌های دشخیم به سازمان مجاهدین و به کارگیری کلمه گروهک منافقین.
4: Övrigt så ber jag Hamid Nouri att förhålla sig till den terminologi som finns angiven i stämningsansökan.
5: من از آقای حمید نوری تقاضا میکنم ترمینولوژی که عبارت هایی که استفاده میکنن عبارت هایی باشه که در کیف خاص ذکر شده.
4: در organisationen som är aktuell i det här målet har förkortats med Mujahedin.
5: چون این سازمانی که این پرونده حولش میچرخه، در واقع سازمانی که در کیفرخواست قید شده به طور مختصر به نام مجاهدین اسم برده شده ازش.
6: مجاهدین مایه شر برای خلیفه ارتجاع و رژیم ولایت.
7: رهبر انقلاب اسلامی به توافق دو جانبه در خصوص اخراج منافقین از عراق اشاره و تاکید کردند این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای منافقین را مایه شر و فساد دانستند و با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای خارج کردن آنها از لیست گروه‌های تروریستی افزودند این تصمیم اتحادیه اروپا نشان داد که تروریست بودن یا نبودن از دیدگاه غرب یک مسئله قراردادی است و هیچ ارتباطی با واقعیات ندارد.
6: مجاهدین، خود من میام سراغ شما.
8: امام به همین گروهک منافقین که خواسته بودن بیان با امام ملاقات کنن، امام پیغام دادن که اگر شما به حق عمل بکنید من میام سراغ شما، اگر دست از این کارهای خلاف بردارید خود من میام سراغ شما. یعنی امام تا این حد با اینها مدارا کردن، حرف زدن. خب وقتی احساس خطر شد، به خصوص اون وقتی که مسئله رسوخ دادن مبانی غلط در کالبد نظام و در کالبد انقلاب هست، وقتی این پیش بیاد این دیگه مثل سم مهلکه. اون وقت امام رعایت نکردن، مدارا نکردن، اون وقت برخورد کردن.
6: خامنه‌ای: من سران مجاهدین را از نزدیک میشناسم.
9: من خطاب اولم به سران این گروهک هاست، مخصوصا سران منافقین. من این سران را میشناسم که نام مجاهدین را بر روی خود نهاده اند. سوابق آنها را میدانم، ضعف ها و خصلت های روانی آنها را از نزدیک لمس کردم. خود آنها هم میدانند که ما آنها را به خوبی میشناسیم. من به آنها میگویم شما خودتون را در تاریخ رسوا کردید، زیرا حرف های خودتون را تخطئه کردید. مگر قرآن نمیگوید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا؟ یعنی ای مردمی که ایمان آوردید، دشمنان من و دشمنان خودتون را با خودتان دوست و هم پیمان قرار ندید. مگر شما ادعا نمی کنید که تابع قرآنید؟ چرا شما با گروه های ضد خدا هم دست به هم پیمان می شید؟
10: دیدارهای نوبه خامنه ای با حنیف بنیانگذار در مشهد. اصرار خامنه ای برای توجیه سیاسی توسط مجاهد خلق ابوالقاسم رضایی در شبهای جمعه در سال 57 و 58. خبرگزاری رسمی رژیم به نقل از یک عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی در مجلس ارتجاع گزارش کرده است موسوی از سمپاتهای منافقین در اوایل انقلاب بود و همکنون هم راهی را که مجاهدین رفتند می روند. سمپاتی نسبت به مجاهدین در اوایل انقلاب و در زمان شاه منحصر به آقای موسوی نبوده و هیچ کشف جدیدی نیست. رفسنجانی نیز به تفصیل داستانهای خود را با مجاهدین در خاطراتش نوشته و کسانی که او را در آن سالها پس از آزادی از زندان دیدند به خوبی می دانند که صراحتاً می گفت که خدا تنها نمازهایی را از او قبول خواهد کرد که در قزلقلعه پشت سر مجاهدین خوانده است. رفسنجانی تا قبل از متلاشی شدن سازمان مجاهدین توسط اپورتونیست های چپنما در سال 1354 صریحاً می گفت که خمینی بدون مجاهدین آب هم نمیتواند بخورد. خامنه ای هم داستانهای پرطول و تفصیل با مجاهدین دارد و خودش در تهران یک شب با من از خاطرات دیدارهای نوبگیش با حنیف بنیانگذار میگفت و از کتابهای مجاهدین به ویژه کتاب امام حسین تعریف میکرد. حتی در سال 57 و 58 در زمانی که عضو شورای ارتجاع خمینی بود هر شب جمعه از برادرمان ابوالقاسم رضایی به اصرار می‌خواست که نزد او برود و او را به لحاظ سیاسی توجیه کند. جرم اغلب روحانیون و آخوندهایی که در زمان شاه به زندان می‌افتادند سمپاتی نسبت به مجاهدین یا کمک مالی بود. اگر بخواهم اسامی آنها را ردیف کنم مثنوی 70 من می شود و فرصت دیگری می خواهد. فقط این را می گویم و در می گذرم که تنها کسی که در آن روزگار با مجاهدین عناد داشت شخص خمینی بود که او هم سرانجام در اواخر سال 1350 تحت فشار پدر طالقانی و آقای منتظری برای حمایت از مجاهدین فتوا داد که یک سوم سهم امام را میتوان به جوانان مسلمان و مبارز داد. در آن روزگار افرادی مانند احمدی نژاد یا لاریجانی یا خاتمی مطلقاً موجودیت و حیات سیاسی نداشتند. بنابراین متهم کردن آقای موسوی به اینکه مانند بسیاری دیگر از سران رژیم 30 سال پیش به مجاهدین سمپاتی داشته است فقط یک تله و بهانه‌جویی برای به دام انداختن اوست. ضمن اینکه همه می‌دانند که موسوی در زمان نخست وزیری طابق النعل به نعل مجری دستورات خمینی علیه مجاهدین بود.
11: ملاقات با رفسنجانی و خامنه‌ای. مسعود رجوی 30 دی 1388.

یک بار رفسنجانی که برای شکایت از تقلب‌های انتخابات مجلس نزدش رفته بودم به من گفت شما ما را مجبور کردید که برویم رئیس و وزیر از خارجه بیاوریم. منظورش به خصوص طعنه زدن به بنی صدر و قدس‌زاده بود که اختلافاتشان سرباز کرده بود. مضمون حرف رفسنجانی با مایه‌هایی که برای مجاهدین می‌گذاشت این بود که اگر با ما راه می‌آمدید، از آنجا که تنها و اولین گروه انقلابی مسلمان بودید که با شاه به جنگ برخاستید، نیازی به سایرین نبود. البته من اعتنایی نکردم تا ذره‌ای گمان نکند که می‌تواند ما را با خودش علیه کسی همراه کند. این رسم مروت نبود. یک بار هم همین خامنه‌ای که در آن زمان زیر دست رفسنجانی بود در محل شورای انقلاب که همان کاخ سنای شاه بود و برای شکایت پیش او رفته بودیم به من گفت وقتی شما حرف می‌زنید انگار صوت ملائکه است، اما از عملتان آدم آتش می‌گیرد. بعد بلافاصله یک نسخه نشریه مجاهد از جیب قبایش بیرون آورد و گفت دو روز است من دارم می سوزم که کدام پدر سوخت این سند را که فقط پیش خودم بوده به شما رسانده است. من در ابتدا واقعا نفهمیدم که منظورش چیست، ولی وقتی توضیح داد فهمیدم که سندی از اسناد ساواک شاه که آن موقع در مرکز اسناد ملی که مسئولش خامنه ای بود نگهداری می شده در نشریه روزانه مجاهد چاپ شده که واقعا فرصت نکرده بودم ببینم و بخوانم. تا وقتی که خامنه ای خودش گفت این را هم نمی دانستم که ساواک قبلی و مرکز اسناد مربوطه در حیطه مشاغل او در درون رژیم است.

0: خامنه ای که در روز 19 دی در جمع بسیجیان قم روی عبارت مر قانون تأکید می کرد، خوب می فهمد که چه می گوید. منظورش این است که در توبه و ندامت و غلط کردن گفتم بیشترش اشکالی ندارد، ولی نه یک کلمه کمتر. بگذاریم که رژیم کثیف ولایت کلمه توبه را هم که به معنی بازگشت به صراط مستقیم و راه خدا و خلق و فاصله گرفتن از راه غضب شدگان و منحرفان است، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ذبط نموده و با واژگون سازی مطلق به پافشاری در جاده جهل و جنایت و به اصرار در بربریت و مسیر ولایت تعبیر و تفسیر می کند. یادآوری می کنم که متهم کردن آقای موسوی به اینکه راه مجاهدین را می رود کذب محض و زمین سازی برای ارعاب و اسکات و یا دستگیری است و سمپاتی نسبت به مجاهدین در اوایل انقلاب و در زمان شاه منحصر به آقای موسوی نبوده و هیچ کشف جدیدی نیست. کما اینکه خامنه ای خودش بعد از انقلاب هم تا مدتها با ما رابطه داشته و هر شب جمعه به درخواست خودش توسط یکی از برادرانمان در جریان تحلیل های مجاهدین از اوضاع و احوال سیاسی قرار می گرفته است.
1: خامنه‌ای: مجاهدین در صدد ایجاد اختلاف در رأس نظام و درست کردن حاکمیت دوگانه.
2: امروز منافقین در آغوش آمریکا قرار دارند، در جلسات گوناگون در کمیسیون‌های کنگره آمریکا شرکت می‌کنند. همین عناصر منافق، همینایی که در اینجا آحاد مردم رو کشتن، بزرگان رو کشتن، علما رو کشتن، دانشمندان رو کشتن، سیاسیون رو کشتن و انفجارات به وجود آوردن، امروز اونجا با اونها هستن. یکی از راه‌ها هم این است، یکی از راه‌ها ایجاد اختلاف در رأس حاکمیت هاست. یکی از کارهایی که اینا می‌کنن اینه. اون دستگاهی، اون نظامی که با اونها همراهی سعی میکنن در اون رأس اختلاف چکاف به وجود بیاورن، حاکمیت دوگانه درست کنن. خیلی جاها موفق نمیشن، بعضی جاها هم متاسفانه موفق نمیشن.
1: خامنه ای: ایجاد دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی توسط مجاهدین.
3: هدف آمریکا قلم درشتش تحریم همه جانبه اقتصادی است و کارهایی که دارن میکنن، توطئه هایی که دارن میکنن، مامورین مخصوصی برای مقابله با ایران میگذارند، به دشمنان گوناگون ایران، منافقین و امثال اینها کمک میکنند. نقشه اینها این است که بلکه بتوانند به کمک تحریم و به کمک کارهای ضد امنیتی و اینها در جمهوری اسلامی، در کشور عزیز ایران اسلامی ما، دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنن. هدفشون اینه. همه یه تلاش خودشون رو هم در این راه مصرف کردن.
1: خامنه‌ای: دست به دست شدن بعضی مناطق استان ایلام.
3: استان ایلام در دوران دفاع مقدس یک دژ مستحکم بود. درسته که بعضی از شهرهای این استان دست به دست شد، بعضی از مناطق این استان بین دو طرف جنگ و یه برهه‌ای به دست خبیث منافقین دست به دست شد،
4: خامنه‌ای.
1: جنگ داخلی در تهران.
5: حضرت آیت الله خامنه‌ای با مرور شرایط سال 1360 و ماه‌های قبل از هفتم تیر به وضعیت سخت جنگ تحمیلی اشاره کردند و افزودند در کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ در تهران نیز منافقین عملاً جنگ داخلی به راه انداخته بودند.
3: در داخل کشور تو خود تهران جنگ داخلی بود، در خود این خیابان‌های تهران جنگ داخلی بود. منافقین ریخته بودن با هر چی دستشون می آمد، افتاده بودن به جان پاسدار و کمیته و پاسدار سپاه.
5: اشاره کردند و افزودند در کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ در تهران نیز منافقین عملاً جنگ داخلی به راه انداخته بودند.
3: در داخل کشور تو خود تهران جنگ داخلی بود، در خود این خیابان‌های تهران جنگ داخلی بود. منافقین

0: در دو روز گذشته نیویورک برای رژیم فقط تریبون مجمع عمومی نبود. هیئت رژیم تلاش کرد از این سفر برای پیشبرد اهداف سیاسی و مذاکره هم استفاده کنه. اما همزمان در بیرون سازمان ملل تظاهرات گسترده‌ای از طرف هواداران مقاومت ایران برگزار شد و در کنار اون تحرکاتی هم از طرف شاهپرستان شاهد بودیم. حالا سوال اینه که رژیم از این سفر چی به دست آورد؟ و این صحنه‌های متفاوت در نیویورک چه تصویری از موقعیت طرف‌های مختلف صحنه سیاسی کشورمون رو نشون داد؟ برای بررسی این موضوع امر هستیم با آقای اسدالله مصنع. آقای مصنع سلام به شما و خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: ممنونم، سلام به شما و در خدمت.
0: درود بر شما. آقای مصنع، رژیم همونطور که در جریان هستید و در واقع عراقچی هم البته گفته بود دنبال این بود که از اجلاس مجمع عمومی ملل متحد استفاده کنه و به قول خودشون حرفهاشون رو به گوش جهان برسونن و خلاصه این که یک دستاوردی داشته باشن. سوالم اینه که به هر حال رژیم در این در واقع مجمع چی به دست آورد، در این سفر چی به دست آورد و آیا به اهداف اعلام شدهش رسید یا نه؟
1: بله، همونطور که شما گفتین خیلی رسمانم قبلا اعلام کردن که ما از این تریبون که بالاخره به قول معروف تو این سالانه به قول چهارراه بین المللی است، یعنی سیاست جهانی چون همه سران هستن و همه میان موازش اعلام میکنه. خب رژیم هم طبعا برای خودش کیسه دوخته بود که با شرکتی که میکنه و موازش همون حرفایی که میزنن چیزی به دست بیاره و خب میانجیایی هم که اون وسط هستن بلکه دستاوردی براش داشته. ولی اون چیزی که در یک جمله بخوام خیلی روشن بگم، رژیم در این اهداف شکست خورد. چرا میگم شکست خورد؟ خیز برداشتن برای مذاکره که خیلی هم رفتن پشتم، خیلی هم شروع کردن میانجیگری فلان که این انجام بشه و و پزشکان گفته بود که ولی این شکست، پزشکان گفته بود ما اگر آمریکا به تفاهم نام پاکستان برگرده ما بلافاصله چیکار میکنیم؟ من میگم اینو قبلا هم گفته بود، قبل از اینجا گفته. این دفعه هم که رفت تو صحبتاش این حرفا در اینو نبس خیلی روشن گفت که ما اهل مذاکره هستیم. ولی شما نگاه کنید اون چی که اتفاق داد، بلا فاصله محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی رژیم گفت چی؟ گفت ما به شرایط پاکستان هرگز به اون شرایط بر نمی، به اون تفاهم نامه بر نمی کردیم. خب ضمن این که نفس گرون شدن نفت، امروز نفت گرون شد به بالای 150 دلار رسید، 105 دلار رسید دیگه، در حالی که دیروز 101 دلار بود. خود این نشون میده که به هر حال شاخص روشنی برای هم که اون که اون دنبال این بود که به توافقی برسن و به دریچه فلان حداقل تا حالا که به اون دست نیافتن. نکته بعد این که الان ما باهاش مواجهیم، عراقچی وارد یک مذاکره شد که میدونن همه، ترامپ هم گفت 3 ساعت رفت با ویتکاف و فلان این حرفا. این خود این موضوع تبدیل شده به جنگ بسیار بسیار شدید در درون رژیم، بین گورکا در باندهای رژیم. و ببینید هر کشمکشی امروز با دیروز در رژیم تأثیرش فرق میکنه. علتش اینه که رژیم هر روز که میگذره وضعیتش از هر نظر چیتر میشه، بحرانی تر میشه. بنابراین هر تشدیدی در این وضعیت بحرانی، وقتی بحران تشدید میشه، آثار این دعواها چیه؟ عمیق‌تر، بیشتره و بیشتر هم می‌ریزه توی جامعه و فضای انفجاری. برای ممکنه یکی خب این فضا هست ولی نه، فرق می‌کنه. شما نگاه کنید، فقط چند تا نمونه من از این بساطی که توی رژیم سر همین مذاکره عراقچی وجود داشت بگم. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس رژیم مال باند پایداری حرف. به یک وزیر خارجه داشته باشید که موقع جنگ میگوید مذاکره، موقع صلح هم میگوید مذاکره، موضع نه جنگ نه صلح هم میگوید مذاکره، اصلا گزینه دیگری بلد نیستش. این خطرناکترین اتفاق این است. بعد هم با یک برچسب وحدت و مسائل اینطوری به وفاق همه را بخواهند سرکوب بکنند. وفاق هم خب پزشکی هم میگه که آه هر چه ما میگیم درست است، همه هم باید مثلا به ساز ما برقصن. خب ما عقل داریم، به ساز شما نمیرقصیم. حالا این رفته اونجا بود 3 ساعت و فلان و همه هم میگن اختیارات تام داشتن و از ولی فقیه داشتن و فلان. نگاه کنین هنوز خوش نشده، حرف خوش نشده، از تو چی در میاد؟
0: هنوز برنگشته.
1: حتی این آدم به نوشته روزنامه حکومتی خراسان همین امروز هفته استیضاح این رو استیضاح ثابتی و تر استیضاح ثابتی رو چیکار کرده؟ برده به ثبت داده که ازای عراقشو برده به ثبت داده ثابتی. حالا یک مورد دیگه، نیروی تروریستی قدس اول مهر، اصلا فرهنگ رو نگاه کنیم، این تعامل غلط عراقچی با ویتکاف بدون هماهنگی و کسب مجوز از نهادهای سیاستگزار و مسئول در این زمینه از جمله شورای امنیت ملی صورت گرفت و برخی ادعاها مبنی بر هماهنگ بودن این اقدام صحیح نیست. یعنی اینکه این با مقامات هماهنگ کرده یا مثلا با ولی فقیه شونه حرفا، میگه اینم درست نیست. بعد اضافه میکنه ضروری است عراقچی درباره این اقدام غلط که مخالف مصالح و منافع ملی است به نهادهای مربوط و ملت ایران پاسخگو باشد که با چه محاسبه این خطای بزرگ مرتکب شده است. پس اینم اون از داستانی که برای مذاکره که میانجی، اینم از داستانی که رفت مذاکره کرد ریخت تو رژیم به این حرفا و به وسط. نکته سوم، خب روبرو بود در حالی که پزشکیان اونجا سخنرانی میکرد و رژیم میخواست اونجا چیزی داشته باشه، خب با یک تظاهرات بسیار بزرگ یک روز نه دو روز تکان دهنده که خب تو دهنی محکم اونجا به رژیم که خب تو نماینده مردم ایران نیستی، نماینده مردم ایران مردم و مقامات ایران هستن، اونا شایسته این کرسی هستن، که خب بسیار از این در این رابطه صحبت شد. خب مثلا اینقدر جدی بود که حتی خود یزید پزشکیان در یک جمله عکس العمل نشون داد به این گفته که توی تلگرام ایرنا هست، مال سایت حکومت ایرنا، میگه که غم انگیزتر این که عده از ایرانیان ما در خارج هستن با اینا هم صدا میشوند. یعنی اشاره میکنه به چی؟ به همین تظاهرات که معلوم ضربه وارد شده. خب ضمن اینکه خود پزشکیان هم تو مجمع عمومی سازمانلر همه دیدن با اشک تمسا و مظلوم نمایی حتی اکثری سوار شدن رو داستان فلسطین و غزه و خب داستان مدرسه میناب و همه اینها صدمات جنگ ویرانگر، اون با اینا رو سرنیزه که تا ثابت کنه که به هر حال رژیم جنگ طلب نیست و تروریست نیست و به دنبال بمب اتمی نیست. و هیچ نگفت که بالاخره این کشتارهایی که کرده، این رژیم قتل ها، این جنایات، این سرکوب قیام ها و این وضعیت که مردم رو به این نقطه رسوند، کار کی بوده؟ متوجه چه؟ خب نمیگم که خب به هر حال اینم که روشنه که در کل وقتی که یک نگاه کلی میکنیم اون چیزی که اینا میخواستن به دست نیاوردن و شکست خوردن.
0: آیا مثلا شما اشاره کردیم به تظاهراتی که در دو روز گذشته در بیرون مجمع عمومی سازمان ملل از طرف هواداران مقاومت ایران برگزار شد. این گرد همایی ها در واقع دو روزی که گرد همایی بود چه اهمیتی، البته شما اشاره کردیم، ولی چه اهمیتی توی این شرایط به خصوص که الان شما هم اشاره کردیم به اهمیتش، این تظاهرات چه اهمیتی داره؟
1: بله، با توجه که این به نظرم خیلی واقع و گرد همایی بسیار مهمی بود در صحنه بین المللی، ولی بخوام به طور محوری بگم، ببینید، یک این که ابعاد بزرگ گسترده این تظاهرات بود که عکس العمل هم توی رسانه‌های مختلف داشت، رسانه‌ها انعکاسات این تظاهرات فوق‌العاده بالا بود. حتی مثلا توی یکی از رسانه‌ها گفت تا چشم من کار میکنه پرچم‌های ایران ویران دیده میشه. و خب این که کس هر انقدر این بزرگ و گسترده بود که به طور ویژه امسال ما با انعکاس‌های گسترده این تظاهرات توی رسانه‌های مختلف جهانی، حتی کسایی که سانسوری زیاد هم می‌کردن، چیه؟ مواجه بود. این یک نکته. نکته دوم، محتوای اصلی این تظاهرات بود که شخصیت های مختلف روش چیکار کردن و تظاهر کنندگان باستاب دادن و همه به این محتوا اشاره کردن.
0: چی بود؟
1: یک نکته مشخص که چند نکته هست. یکی اینکه این رژیم نماینده مردم ایران نیست، کرسی این ایران از آن مردم و مقامت ایرانه. چند تا نمونه بگم که میگم این فقط حرفی نبود که مثلا تظاهر کنندگان که هواداران و ایرانیان آزاد بودن حوالی مقامتن. جنرال وستی کلاک، کسی تو مسابقه میگه کسانی که شایسته حقوق بشر هستند، این حکومت در ایران در قدرت هست امروز، نباید مشروعیتی داشته باشد که اینجا در نیویورک داشته باشد به عنوان عضو سازمان ملل. پس میگه آقا این مشروعیتی ندارد.
0: ایشون نماینده در واقع فرمانده ناتو توی اروپا
1: بوده. بله، شخصا. یکی دیگه کارلوس سنس که سفیر بله بله تو دانمارک و سادم تا 2021 یه بسیار خوشحالم در مقابل سازمان ملل ایستادم و در مقابل هزاران تن از شما صحبت میکنم که از سراسر آمریکا آمده ایم تا به جهان بگویید که کرسی ایران در سازمان ملل متعاقب مردم ایران است و نه حاکمان سرکوبگر. نمونه دیگه جنرال کیت کلک، شما مردم ایران نماینده این امید هستید، این آینده ای است که شما شایسته آن هستید، هیچ گونه توهمی نمیشود داشت. یعنی آقا در این هیچ ابهامی وجود ندارد. سناتور توریسلی به خاطر اینکه دستان اون به خون آغشته است به اشاره میگه اون یعنی کی؟ پزشکیان داره به رئیس جمهور رژیم کیون داد خانه. اون هیچ حقی نداره که مردم با افتخار اینا رو نمایندگی بکنه. این رو بفهمید که آلترناتیو وجود داره و این آلترناتیو سازمان مجاهدین خلق و مقاومت ایران هستش. اینا یه نمونه. نمونه دیگه رودی جولیانی میگه بله پزشکیان صحبت میکنه در سازمان ملل به پی در پی دروغ میگه. اون یک قاتل، یک تروریسته. دستانش تماما آغشته به خونه. این کسی که در سازمان ملل سخنرانی میکنه چطوری قابل پذیرش که اصلا سازمان ملل اونو پذیرفته؟ پس اینم از زاویه محتوا. از یه نکته دیگه باز محتوایی که روش خیلی مهم بود، خیلی قابل تحلیل، نفی به شاه و شیخ، دست گذاشتن اینا. باز رودی جنرالی میگه ملت ایران که بیش از 100 سال در معرض دیکتاتوری ها بوده، بیش از 100 سال، یعنی پس از هم شاه هم شما تحت تعقیب قرار گرفتن مردمش و بدترین نوع تروریسم قابل تصور رو تحمل کردن، اول توسط شاه و خانوادهش، دو حکومت پی در پی این خانواده، بعد از سرنگونی آنها حکومت ترور برقرار شد. دو حکومت پی، یعنی رضا شاه و محمد رضا شاه. میگه بعدش این حکومت برقرار شد، شاه ساواک رو محکوم کرد چون نمیخواست هیچ حزب سیاسی دیگری باشه و میخواست همه رو بکشه، همه احزاب سیاسی رو از بین ببره. بعد میلیون ها مردم ایران رو ربود و این پسر یعنی بچه شاه هیچ موقع شغلی نداشته، فقط با اون پولی که با خون به دست اومده زندگی کرده. پس آیا قرار ما از یک حکومت مذهبی وارد یک سلطنت دروغین بشیم؟ پس اینم یه نمونه دیگه سر نفیه. کاراسن، ما در کنار مردم ایران ایستادیم که هم دیکتاتوری شاه رو رد میکنن هم دیکتاتوری مذهبی آخوندها رو. نکته بعد که بخوام دست بذارم روی این تظاهرات، همونطور عرض کردم گستردگی و بزرگیش بود که فقط 9 تلویزیون کانال تلویزیونی مستقیم تظاهرات رو چیکار کردن؟
0: پخش کردن.
1: غیر از تلویزیون و مقاومت. پخش کردن مثل جاستی نیوز و
0: فاکس نیوز هم فکر
1: می‌کنم. بله، مستقیم پخش کردن. و در رسانه‌های بین‌المللی از رویتر شما بگین، آسوشیتد بگین، جاستی نیوز بگین. اما عرض کنم که نیویورک پست بگین، هر جا خیلی بود. انعکاسات گستره پیدا کرد. مشخصاً تو صحنه مصاحبه متعددی با نمایندگی شورا توی آمریکا، آقای علیرضا جعفرزاده معاون نماینده شورا تو آمریکا، با جنرال وسیکلا که خودش اونجا بود، با کالاسنس اونجا، اینجا با اینا چیه؟ مثلا یعنی گستردگی این حرف. نکته دیگری که خوب دست بذارم روش و به نظرم قابل توجه این که تنها نیرویی که در صحنه نیویورک در رویارویی با رژیم، اونم در این ابعاد با این بزرگی و با این جدیت وجود داشت، فقط مقاومتش بود ایران. هیچ اکسون عمل دیگه اونجا وجود نداشت. این در توان و قدرت این مقاومت، این هم از ویژگی هایی بود که این مقاومت نه امسال، هر سال، امسال بزرگتر و بیشتر و جدیتر، باز جدیتر با این صحنه، با اون سخنرانیش، با اون موازه. این هم نکته بود که عرض کنم که در اون گفتم چهار راه جهانی که همه حضور دارن، حضور مقاومت ایران معلومه که از عهده هر جریانی بر نمیاد، اگر میتونستن میکردن و این نشونه اصالت و ریشه داری این مقاومت در سراسر جهان، چه اعضای اصلیش، چه اعضای عرض کنم پشتیبانش، چه هوادارانش، عرض کنم نشونه اصالت و ریشه‌دارانه و استواریشون و پایداریشون و سرفرازشون در جنگ مستمر و بلاوقت با کی؟ با رژیم. همون چیزی که حقد شیخ و شاه رو برمی‌انگیزه.
0: عطف به این نکته آخر شما که گفتین تقریبا هیچ گروه دیگه‌ای که از مدعیان نبودن، شاید بدیم که یک اتفاق خیلی غیر عادی اونجا رخ داد که اجازه بدین که خیلی کوتاه تصویری از یکی از وحشیگری‌های در واقع شاهپرستان رو در اثنای همین تظاهرات با هم ببینیم. بعد من سوالی در همین رابطه از شما دارم.
2: دوستان ایرانی، کسایی که دارن میان جلوی سازمان ملل، نمیدونن من الان جلوی سازمان ملل‌ام. اون وقت خیابون 47م و بین اول و دوم مجاهدا جمع شدن. اون گوشه جا جمع شیم یه تو دهنی به اینا بزنیم.
0: بله، در واقع این حرف ها خودش تایید بود بر صحبت هایی که شما کردید. اما در هر حال ما در جریان همین گرد همایی شاهد تحرکاتی از جانب شاهپرستان بودیم که مشخصا میخواستم بپرسم که اونا دنبال چی بودن و تحقیقت چی به دست آوردن؟
1: بله، این دیگه به نظرم افتضایی بود که البته بر اساس از کوزه همان برون تراوت که در روز از همین شاهپرستا در میاد. اونا روز اول چند نفر بودن، روز دوم تلاش کردن با بیشتر بیان شعارهایی بدن و علیه حرفا و شعارهایی عرض کنم که آه من این شعارهای رژیم یعنی حرفهایی که میزدن تا و اون نعل به نعل همه اون حرفهایی بود که رژیم علیه مقاومت چه سالیان داره میزن و اینا اونجا نشخار میکردن. خب اونا خیلی روشن هر کسی صحنه دید مشخص شد که هم پیمان و هم خانه و هم چی بگن هم دوش و همکار این شیخ و چاق چگونه مثل سالیان با همان و به همدیگه قرض میدن و به همدیگه کمک میکنن. مشخصا اون روز شب اون به مخواهی مزدود که اصلا نظام شاهی از اونا همیشه تو جیبش داره و استفاده میکنه کودتایی بشه اشتورده
0: مدیونشون.
1: آره، از اینا برداشت رو کرد تو صحنه فرستاد که بیان درگیری ایجاد کنن، تو تظاهرات اختلال کنن. ولی خب جواب تظاهر کنندگان چه بود؟ مرگ بر ستمگر، کشاکشی دامن. یعنی حرف اصلی رو بهشون زدن، اونا هم ناگذاشون از صحنه خارج بشن. البته خب یکی از جوانان هوادار مجاهد ایمانی زخمی شد، ولی همه دیدن که مورد وحشیانه قرار گرفت، حمله وحشیانه. و واقعا هر آن کس که میدید فاشیزم کثیف و عقب مانده ای که چه شاه و نظام شاهی و سلطنتی و شاهپرستان ازش ارتزاق میکنن و بهش ارز کنن متکی هستن و چه شیخ، کاملا این خیلی روشن بود که تایی که تو که هنوز چیز نرسیدن اینجور پنجه میدنزن تو چشم یک جوانی که هوادار یک مقاومت و داره شعار علیه رژیم میده. خب معلوم بعدن چه خواهد شد. خب بعدم روز بعدم که کردن، خب چون میدونی که تظاهرات اگر بخوان بالای 25 نفر بذارن باید برن از پلیس اجازه بگیرن. اینا اومدن زیر این 25 نفر یه تعداد 20 نفری روز دوم درست کردن که به هر حال چیکار کنن، بیان علیه جالب علیه این جمعیتی که یک صدا داره علیه فاشیسم دینی، علیه پزشکان که آقای نماینده رژیم نیست. خب اینا به جای اون میان خشم و کین حیوانیشون رو چیکار میکنن؟ روانه این مقاومت میکنن، روانه هواداران مقاومت میکنن، روانه کسایی که اینجا وایستادن، روانه این نیروی انقلابی میکنن که خب همه دنیا دیدن که خواستشون چیه و انعکاس دادن. و خب با اینها به ندارم همینطور که عرض کردم اینا با اون حرکتشون دارن همدستی میکنن، همراهی با شیخ میکنن، چرا که قبلا هم بود ماهیت فاشیستی خودشونو بارز میکنن. و این که و این که و این که و این که و این که این نکته چه میزان شاه و شیخ و مشخصا اینجا این شاهپرستا از آلترناتیو واقعی و واقعی و جانبرکست چون همیشه در صحنه حاضره وحشت دارن و ترس دارن که دست میزنن به غایت به چنین حرکات کثیف و واقعا عقب مونده و فاشیستی که خودش رو بیش از پیش چیکار میکنن؟ افتضاح میکنن. ماشاءالله سد مقاومت آنچنان سرفراز و استواره که اینا وقتی میان بهش میخورن فقط لجنهای خودشون و اون خود و خوی فاشیستیشون بیرون میزنه. چون خب به قول معروف خواهم در یک جمله بگم ارز ناداشته خودشون رو میبرن باز برای صدومین بار، برای هزارمین بار. و البته خب اگرچه به هر حال زحمت هم برای ما چیکار میکنن، برای ما ایجاد میکنن، ولی آن سبوبش کسته و آن پیمان ریخ اینها به جای نخواهند رسید چون نیرو و مقاومتی هست که نمیگذاره دوباره حقوق مردم ایران چه به دست شاه چه به دست شیخ به قارت بره.
0: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون حول تظاهرات نیویورک و ابعاد مختلف اون و سایر اتفاقاتی که در نیویورک افتاده.
1: ممنونم که این وقت رو به من دادید.
0: درود بر شما.

0: در ادامه برنامه همراه هستیم با مهندس مسعود ابوعلی، یکی از اشرف نشانهای سخت کوش که سالهاست بی نام و نشان در همه این تظاهرات ها حضور داشته و برای برگزاری اونها تلاش کرده. قرار بود ما دیروز در این برنامه همراه با آقای ابوعلی باشیم، اما در دقایق آخر برای انجام کار خدماتی برای برگزاری این تظاهرات فرا خوانده شدند و به هر حال الان خوشحالیم که همراه هستیم با مهندس مسعود ابوعلی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مهندس، خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. واقعا خسته نباشید از همه تلاش هاتون برای برگزاری این تظاهرات، هم پشت صحنه هم فریادهایی که در خود تظاهرات سردادید، و ما اتفاقا در یکی از مصاحبه ها هم شما رو دیدیم. در هر حال واقعا درود و ممنون که در این لحظات هم لطف کردید و در این برنامه شرکت کردید.
1: سلام بر شما میران عزیز، ممنون از زحماتون، ممنون از وقتی که به من دادید. اجازه بدید سلامی عرض کنم به کامرای شورشی عزیز که نور چشم مردم ایران هستن، و زندانیان سیاسی که الان در بند رژیم هستند، و تمام ایرانیان شریفی که بار و زحمت سفر رو متحمل شدن و خودشون رو به نیویورک رسوندن برای ایجاد این تظاهرات باشکوه و چشمگیر. ممنون از وقتی که من دارید در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردین. آقای ابوعلی، به نظر شما در این دو روز که ما شاهد برگزاری این تظاهرات باشکوه بودیم، برجسته ترین نکات صحبت‌های حامیان مقاومت چه بود؟ چه موضوعات و عناوینی و عباراتی بیشتر در ذهن شما ثبت شد؟
1: بله، خب سخنرانان زیادی داشتیم. من اجازه بدید از جنرال کلارک نقل کولی کنم که خب صحبتاش بسیار به دل نشست. ایشون در شروع صحبتشون دیروز گفتن که سالهاست که غرب با یک سیاست ناتراز یا به قول خودش crazy mismatch داره با رژیم ایران برخورد میکنه، سیاستی که خب همون سیاستیست که سالها مقاومت ایران هم فریاد زده، مماشات و جنگ از خارج راه حل مسئله ایران نیست، و ایشون به سیاست غلطی که غرب طی سالیان بر اون تکه داشته و انگشت گذاشت و گفت که این سیاست غلطه، سیاست تعامل مماشات با رژیم یا جنگ از خارج غلطه و باید به همون راه حل سومی که سالهاست مقاومت ایران و رئیس جمهور و برگزیده مقاومت دارن فریاد میزنن، راه حل سوم نه جنگ نه مماشات، باید به اون توجه کرد. و ایشون گفتن که شرایط در منطقه الان تغییر کرده صرفا به خاطر همون سیاست‌های غلط، ولی الان رژیم ضعیف شده و الان موقع کاره، الان موقع تهاجمه، و شما ایرانیانی که اینجا جمع شدید صدای ایرانیانی باشین که در ایران صدا ندارن، با هم میتونید این کار رو انجام بدید. همچنین جنرال کیت کلاگ ایشون روی مسئله خاصی انگشت گذاشتن. ایشون گفتن خب باید همه چیزو گفتن که چرا چی شد، چرا چی نباید میشد، چه چیزی غلطه چه چیزی درسته، ولی اینکه چه باید باشه برای حرکت به جلو، ایشون روی مسئله سازماندهی انگشت گذاشتن، گفت تشکیلاتی که سازماندهی داشته باشه که شما دارید، تشکیلاتی که نیرو روی زمین داشته باشه که شما دارید، تشکیلاتی که یک برنامه مشخص و تدوین شده برای آینده ایران داشته باشه که خانم مریم رجوی شورای ملی مقاومت برنامه دهمادهیشو اعلام کرده، دولت موقت اعلام کرده که شما اون برنامه را هم دارید، پس شما همه چیز برای پیروزی دارید و این اراده و عزم شما ایرانیان هستش که میتونه این رژیم رو به زیر بکشه. کارلسن سفیر در دانمارک، سفیر کینگزریک، سناتور ترسیلی و همه روی همین مسائل انگشت گذاشتن و اینکه شرایط تغییر کرده و ما باید مترصد باشیم که از نیروهامون به طور دقیق، شفاف، درست رو به جلو استفاده کنیم و کار رو به سرانجام برسونیم. رودی جولیانی، شهردار رودی جولیانی که خب ایشون واقعا یک تاریخچه مدون از مبارزات مردم ایران و از مبارزات مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق رو ایشون به تصویر کشیدن و همه به همه روی این مسئله انگشت گذاشتن و به تمام اونایی که الان وارد سازمان ملل میشن، هیئت‌های مختلف از دول مختلف گفتن که گوش کنید، صدای ما رو بشنوید، این نماینده رژیم، نماینده فرستاده رژیم، نماینده مردم ایران نیست. رژیمی که ترور میکنه، رژیمی که به کشورهای همسایه حمله میکنه، رژیم سپاه پاسدارانی که کالش قتل و کشتار در داخل هستش، کشتار همین مردم معروف، نماینده این مردم نیست. نمایندگان مردم ایران اینجا در جلوی سازمان ملل دارن فریاد میزنن، همه روی این مسائل میران عزیز انگوش گذاشتن و اظهار امیدواری کردن که ما همه چیز داریم برای پیشروی و روی به جلو برای یک جمهوری دموکراتیک.
0: بسیار عالی، موضوعات بسیار مهم و قابل توجهی رو بهش اشاره کردید آقای مهندس. از جمله شما اشاره کردید به اینکه همه در واقع شرکت کنندگان و سخنرانان انگوش گذاشتند روی شرایط متفاوت امسال. اگر ممکنه در این رابطه هم توضیح بفرمایید که شرایط برگزاری این تظاهرات نسبت به سالهای قبل چه تفاوتی داره؟
1: خب اجازه بدید توجه کنیم به تمام سالهایی که ما اینجا جمع می شدیم و صدای مردم ایران رو فریاد می زدیم. سالهایی که سیاست مماشات، سیاست اول دول بود، دول غرب خصوص، و گوش شنوا و چشم بینایی نبود. ولی الان می دونیم که شرایط رژیم عوض شده، شرایط مقاومت هم عوض شده، شرایط منطقه عوض شده. این جنگ از خارج و خب طبیعتا رژیم رو ضعیف کرده، ولی در داخل اگر نگاه کنیم میبینیم که رژیم در حضیض ذلت هستش و شکستگی اقتصادی، اعدام های افسار گسیخته، دستگیری های افسار گسیخته، هزاران کشتاری که در خیابان های ایران رژیم انجام داد، همه و همه شرایط ویژه ای رو نوید دادن، همه و همه ما را در یک شرایط ویژه قرار دادن. الان روز روزشه که ما به دنیا بگیم چه باید کرد، به دنیا بگیم که سیاستاتون در قبل رژیم ایران غلط بوده. اگر به این نتیجه رسیدید که این رژیم تروریسته، اگر به این نتیجه رسیدید که این رژیم آدم کشه، اگر به این نتیجه رسیدید که این رژیم به همسایگان خودش حمله میکنه، پس باید ببینیم چه چیزی وجود داره که از شر این رژیم خلاص شیم و نه اینکه در یک دوگانگی اینکه چه باید کرد گیر بکنید. و از قضا سفیر کارلا سنز هم روی همین مسئله انگشت گذاشت و که اینکه شرایط تغییر کرده به شرایط مانند سالهای قبل نیستش و همه و همه روی دارایی‌های مردم ایران انگشت گذاشتن که در این شرایط ویژه، در این بحرانی که منطقه وجود داره، بحران یا علاجی که رژیم درش گیر کرده، چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ تمام چیزهایی است که مردم و مقاومت ایران دارند و باید این رو ما به نام احسن استفاده کنیم، رو به جلو با عزم و اراده قوی در جهت سرنگونی این رژیم به جلو حرکت کنیم. ما کار خودمون رو میکنیم، ما سعی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ما سعی میکنیم صدای بی صدایان زندانیان سیاسی باشیم و وظیفه خودمون رو در خارج از کشور انجام بدیم. روی این که مقاومت ایران نیروهایی داره به نام کانون شورشی، نیروهایی که خب هیچ مدعی دیگه دارای اون نیست، اون کانونهای شورشی عزیز که با ریسک خطر جانشون در داخل کشور دارن عملیات انجام میدن، این رو به مردم، این رو به دول دنیا صدا دادن، به قول معروف فرا خوندن، گفتن ببینید که در ایران چه خبره، ببینید جوانان ایران در خیابان ایران دارن چه کار میکنن، چجور جونشون رو ریسک میکنن، به چه سازماندهی منسجمی دارن. دقیقا سازماندهی و انسجامی که لازمه تغییر در رژیم هستش. هر نیروی که مدعی آلترناتیو بودن در ایران رو داره باید چنین شرایط رو داشته باشه: سازماندهی، تشکیلات، برنامه منسجم رو به جلو، برنامه برای آینده بعد از سرنگونی، و اینا رو تمام سخنرانان بدون استثناء روی این مسائل انگوش گذاشتن مهران جان.
0: بله بله.
1: و من فکر میکنم کانونای شورشی نقطه ای بود که همه اینا به توافق رسیدن که لازمه پیروزی ملت ایران بر این رژیم آدمکش داشتن چنین نیروی روی زمین هستش و نه یک نیروی خارجی و چکمه روی زمین.
0: بله.
1: امیدوارم که تونسته باشم.
0: بسیار عالی بود، بسیار روشنگر بود. خیلی خیلی متشکریم که از زوایای مختلف به این موضوع پرداختید. آقای مهندس، یک بار دیگه خدمت شما دست مریزاد و خسته نباشید میگیم به خاطر همه تلاش هاتون و براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خیلی ممنونیم که در این گفتگو شرکت کردید.
1: درود بر شما، درود بر همه زحماتی که میکشید، درود بر ایرانیان آزاده. ممنونم از وقتی که من دادید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما.
1: خدا نگهدارتون.

0: در حالی که نماینده های رژیم در نیویورک با مقام های آمریکایی مذاکره کردند، همزمان موج تازه ای از فشار و تحریم علیه رژیم شروع شده، تا جایی که دفاتر شرکت های هوایی رژیم در کشورهای مختلف تعطیل شده و پیامدهای سنگینی برای ارتباطات هوایی و اقتصادی اون ایجاد کرده. در داخل رژیم هم دیدار عراقچی با بیتکاف و کوشنر با حملات شدید جریان های مختلف حاکمیت روبرو شده. حالا اما سوال اینجاست که چرا مذاکره همزمان با تشدید فشارها و تحریمها پیش میره و رژیم در این شرایط چه گزینه یا گزینه هایی داره؟ همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. آقای درویش سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آقای درویش، همونطور که در جریان هستید، دیدار عراقچی با بیتکاف و کوشنر همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا و حملات داخلی در داخل حکومت به عراقچی همزمان شده. این در واقع همزمانی چه معنایی داره و اختلافات درون رژیم بر سر مذاکره چه چیزی رو به نظر شما نشون میده؟
1: بله، من البته باید متذکر بشم که خبر این دیدار رو ابتدا خود ترامپ اعلام کرد و در بعد از صحبتش در مجمع عمومی و گفتش که اینها این با هیئت ایرانی دیدار شده و این دیدار بسیار سازنده بوده، خیلی مفید بوده. و بعد هم گفتش که جارد کوشنر و استیو بیتکاف 3 ساعت با هیئت ایرانی مذاکره داشتن و بعد هم خود استیو بیتکاف این مذاکرات رو سازنده و نوید بخش خوندش. مسلم استش که دیدار در این ساعت و با این مدت به هیچ وجه اتفاقی یا اینکه بدون برنامه نیستش و مسلمان از پیش تعیین شده بوده و برنامه‌ریزی شده بوده، چه از طرف آمریکا و چه از طرف خود رژیم و واسطه هاش و که در این زمینه واسطه خود قطر بوده. و بعد از اون بودش که مقامات رژیم آرا خبرگزاریش و همینطور وزارت خارجه و غیره این رو مطرح کردن و اون چی که مسلم استش که رژیم البته گفتش که این رو به درخواست هیئت به درخواست آمریکایی‌ها انجام داده و به رغم تهدیداتی که رژیم الان در منطقه میکنه و به صلاح جنگ افروزی‌هایی که داره، مسلم استش که میدونه که نهایتاً از این جریان خلاصی نداره. بنابراین در این حال این خبر به دنبال پخشش، همونجور که در صحبت‌های گذشته هم قبل از این هم شد، مانند بمبی در درون رژیم عمل کرد. تضادهای رژیم رو باز هم به رغم این که معلومه که این معلوم بود که این در بالاترین سطوح انجام شده، من از مشتبه خامنه‌ای تا شورای تا شعام و غیره و عراقچی و پزشکیان فرواقع مجریان تصمیمی بودن که در تهران گرفته شده بود و به این تضادها و اختلافات رژیم باید بگم تضادها در حقیقت دیگه اختلاف نیستش، اختلاف سلیقه نیست، تضادها رو بسیار تشدید کردش. مسئله صحبت عراقچی هستش، حاج بیگانی نایب رئیس کمیسیون 90 مجلس با فضای عراقچی شایسته وزارت خارجه نیستش، مجلس خبرگان وارد شد و غیره، تمام اینها علیه این قضیه صحبت کردن، حتی الفاظ و کلمات بسیار بسیار سخت و سنگینی علیه نماینده رژیم که در طی صحبت‌های ترامپ در اونجا نشسته بود، که این شخص البته داماد منوچهر متکی رئیس جمهور سابق رژیم یا دیپلمات تروریست آدم روبا و که الان هم نماینده مجلس رژیم هست، علیه اون هم اتهامات و کلمات بسیار زشت و سخیف و سنگینی به کار بردن. همه اینها تضادهای رژیم رو در داخل باز شعله‌ور کردش. اون چیزی که میشه گفتش که از طرف رژیم اون چیزی که دنبال میکنه، اون چیزی که دنبال این هستش، اینه که هم دنبال مذاکره هستش، هم تهدید میکنه، هم میخواد حالت نه جنگ نه صلح رو نگه داره و همین که دنبال این که یک جوری با آمریکا به توافق برسه. خب از طرف آمریکا هم مسلما جنگ رو آزمایش کردن. الان مسئله تحریم های دریایی، محاصره دریایی و تحریم های اقتصادی است که همه اینها نشون میده که در یک وضعیتی هستیم که این مسئله به هر طرف که پیش بره، به هر سویی که گسترش پیدا بکنه، عوارضش و شق و شکافی که در درون رژیم ایجاد میکنه بسا بسا بیشتر از اون هستش که فوایدی برای اون داشته باشه.
0: بله آقای درویش، در ادامه همین در واقع مذاکرات و گفتگوها، رژیم بازگشایی تنگه هرمز رو به تحقق شروطش گره زده، اما از طرف دیگه با تحریم‌های سنگین و فشار بر کشتیرانی و صنعت هوانوردی کشور مواجه شده. اهمیت تنگه هرمز، یا بهتر بگیم در واقع اهرم تنگه هرمز در این شرایط برای رژیم چیه، و از طرف دیگه این چه هزینه‌ای، در واقع بازگشایی تنگه هرمز چه هزینه‌ای میتونه برای رژیم داشته باشه؟
1: خب تا اونجایی که خود مسئله تنگه هرمز برمیگرده یک نقطه استراتژیک و سوالجشی هستش، خیلی مهم هستش، چون یک پنجم نفت و گاز دنیا از این ناحیه عبور میکنه، بنابراین امنیت اون مسئله بسیار مهمی هستش. در رابطه با مواضع رژیم که خود این رضایی صحبت کرده و گفته که تو گفتن آقای مصنع توضیح دادن، گفت ما به شرایط اسلام آباد بر نمیگردیم و آمریکا باید شرایط ما رو قبول بکنه، ما آمریکا رو وادار میکنیم شرایط ما رو قبول بکنه و اون باید اعتماد ما رو جلب بکنه، بسیار موثقه هست. و پزشکیان هم در خود سازمان ملل گفتش که تهدید کرد و گفتش که اگر ما نتونیم از تنگه هرمز استفاده بکنیم و از راه های مثلا محاصره دریایی باشیم، معلومه که کسای دیگه هم نمیتونن بکنن و جنگ در این ناحیه مرز نمیشناسه، یعنی تهدید کرد به جنگ افروزی بیشتر. بنابراین خیلی بسیار این یکی از اصلی ترین اهرم هایی است یا چیزی هستش که الان در رژیم در دست خودش داره. منتها به کار گرفتن این اهرم به این اهمیت و با این سنگینی باید در یک با یک استراتژی مشخص و در یک بازه زمانی مشخص باشه، و الا رژیم زیر بار خود همین اهرم نمیتونه دوام بیاره. منظور این هستش که وقتی که رژیم در ایزولاسیون مطلق سیاسی و وقتی که چنین تحریم‌های سنگینی برش انجام داده میشه، الان تحریم‌های فضایی و هوانوردی ایران هم داره به کار گرفته میشه و اجماع سیاسی که داره شکل میگیره و هر روز بیشتر هم میشه علیه رژیم، اینها چیزایی است که بر علیه رژیم و این اهرمی که الان داره به کار میگیره و این کارهایی رو که مثلا چند هفته پیش داشت امروز یا فردای هفته آینده نخواهد داشت، برای اینکه شرایط در حال تغییر هستش. الان نگاه کنید، خود فرانسه اعلام کرده که با هماهنگی با آمریکا در حال پیشنویس ارائه یک قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل هستش که هدفش سرگیری تردد در تنگه هرمز هستش، یا اینکه وزیر خارجه آلمان به ایران و به رژیم ایران هشدار داده که ایران باید بدون هیچ شرطی مسئله تنگه هرمز رو حل بکنه و تنگه رو باز بکنه. صحبتی که کایا کالاس از شورای اتحادیه اروپا هم همین رو به رژیم گفته بود، و الان میبینیم که تحریم‌های اقتصادی در کشورهای مختلف و تحریم‌های سیاسی بیشتر علیه رژیم داره شکل میگیره، هزینه این کار، هزینه این جنگ افروزی و این کاری که رژیم انجام داره بیشتر میشه. همین روز گذشته کانادا 5 مقام دیگه رژیم رو مورد تحریم قرار داد که تحریم‌های هوایی که الان صورت گرفته و در اخبار هم بود، ترکیه، عمان، گرجستان، آذربایجان، غیره، اینها هزینه های این سیاست رژیم رو بالاتر و بالاتر میبرن و مسلم هستش که به قضیه به این طبعه به صلاح به اینجا هم خط نخواهد شد و تبعات بسیار بیشتری به لحاظ سیاسی و اقتصادی از و همینطور ممکنه نظامی برای رژیم خواهد داشت.
0: بله آقای درویش، شما اشاره کردیم به فشارهایی که از طرف آمریکا و در مجموع جامعه جهانی به رژیم وارد شده، اما کشورهای منطقه هم نسبت به علاوه بر همین صنعت هوانوردی که شما اشاره کردیم به بستن فرودگاه ها و ممنوع کردن پروازها، نسبت به سیاستهای رژیم، مشخصا فعالیت حوثی ها و حزب الله، مواضع سختتری گرفتن. به نظر شما رژیم در برابر این مجموعه فشارها چه راهی رو پیش روی خودش داره؟
1: بله، برای درک شدت و حدت قضایا و همینطور استیصال رژیم باید اشاره کنم که زمانی بودش که رژیم با گرفتن یک یا دو گروگان در اینجا و اونجا سیاستاش رو پیش می برد. با توجه به استفاده از اهرم‌هایی که داشت، نیروهای نیابتی، حزب الله در لبنان و غیره. ولی الان دستمایه‌های رژیم برای بقاش بسیار کمتر شده، اگرچه سیاست‌های کلی اون فرق نکرده. مسئله تروریسم و جنگ افروزی، تهدیدات خارجی در کنار سرکوب داخلی که خب موضوع دیگری هستش. و الان هم می‌بینیم که در عراق و لبنان دایره فعالیتاش داره کمتر میشه، کوچکتر میشه، ولی در این حال الان حمایتش رو از حوثی ها و فعالیتش رو توسط حوثی ها خیلی بیشتر کرده. اخباری بود از منابع یمنی که نقل و انتقالات جدید نظامی به حوثی ها انجام شده. یک واحد پشتیبانی تاکتیکی و لوجستیکی از سپاه در اواخر ماه جولای گذشته به یمن رفتند برای کمک به اونها، و اینها گفتن که در همین بندر المخا که به دست حوثی ها افتاد و غیره، کارشناسان سپاه هم در اونجا بودن، و اینها همه چیزهایی هستش که کم کم در اخبار منتشر شده. اما متقابلا عکس العمل کشورهای منطقه‌ای هم در اون زمینه بیشتر شده. پیمان مکه که بین عربستان، پاکستان و ترکیه انجام شد، پاکستان اخیراً اعلام کردش که تهدیدات علیه عربستان را نخواهد پذیرفت و از اون دفاع خواهد کرد و مسلماً بدون هماهنگی با ترکیه نخواهد بود. و همینطور خود در ترکیه هم فشارهای اقتصادی رو بر رژیم بیشتر کردن. قبلا نزدیک 65 شرکت در ترکیه مورد تحت بررسی تخلفات مالی بودن، الان بیشتر از 169 یا همچین چیزهایی رسیده، 139 شرکت. همینطور یعنی دارم منظورم این هستش که سیاست‌های رژیم براش هزینه‌های بیشتری هم به همراه خواهد آورد. و جالبه که در همین سازمان ملل رئیس جمهور تیمور شرقی از ترامپ خواست که جسارت داشته باشه و از قدرت‌های جهانی، قدرت‌های منطقه‌ای، قدرت‌های نظامی بزرگ دعوت بکنه تا با ماجراجویی‌های رژیم برخورد بشه. منتها مسئله اینجا هستش که آیا رژیم از این قضایا دست برخواهد داشت یا رژیم براش هزینه‌های بیشتری هم به همراه خواهد آورد. و جالبه که در همین سازمان ملل رئیس جمهور تیمور شرقی از ترامپ خواست که جسارت داشته باشه و از قدرت‌های جهانی، قدرت‌های منطقه‌ای، قدرت‌های نظامی بزرگ دعوت بکنه

0: سطح جنگ، ترور و در این حال تمایل به مذاکره و رفتن پای مذاکره و مشاوره به بازی هایی که در میاره ادامه خواهد داد و این اثرات اقتصادی، سیاسی و تبعات بسیار سنگینی علارغم تبعاتی است که برای رژیم خواهد داشت.
1: بله آقای درویش، اجازه بدین یکی از سوالات هموطنانمون هم در پایان این گفتگو از شما بپرسم. فقط خواهش دارم که خیلی کوتاه پاسخ بدین که به خاطر وقت برنامه‌مون. هموطنی پرسیدن که آیا مذاکره میتواند مسئله هسته‌ای را حل کند بدون اینکه ریشه های بحران منطقه‌ای و سرکوب داخلی حل شود؟
0: ببینید، مسئله بحران هسته‌ای، قضیه سیاست هسته‌ای رژیم از مسائل داخلی ایران جدا نیست. تا موقعی که این رژیم برپاست و سرپاست و اجازه حیات داده میشه بهش، اجازه فعالیت داده میشه در خارج و باش برخورد نمیشه، یعنی منظورم برخورد نظامی نیستش، منظورم این هستش که تا موقعی که حق مردم ایران برای به زمین کشیدن و سقوط اسقاط این رژیم به رسمیت شناخته نشه و این رژیم ساقط نشه به دست مردم و مردم ایران، مسئله هسته‌ای، تهدیدات هسته‌ای و تروریسم اون همچنان در منطقه و در سراسر جهان باقی خواهد.
1: بله، با تشکر از توضیحات روشنگرانه و بسیار مفیدی که در اصل این گفتگو دادین و حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین.
0: تشکر میکنم از وقتی که من دارم.
1: درود بر شما.

0: همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. سلام به شما آقای عبدالله نژاد و خوش اومدیم به گفتگو.
1: با تشکر از شما از فرصتی که دادید.
0: درود بر شما. آقای عبدالله نژاد، شما که اخبار تظاهرات رو دنبال می‌کردین، برای ما بیشتر توضیح بدین در مورد توجهات رسانه‌ای که به تظاهرات دو روزه نیویورک شد.
1: ابتدا باید درود بفرستیم به اشرف نشانها و ایرانیان با شرفی که از اقصی نقاط جهان خودشونو به نیویورک رسوندن و این حماسه پرشکوه رو خلق کردن، این تظاهراتی در دو روز پیاپی که برگزار کردند که چشم جهان را در واقع خیره کرد و انعکاسات خیلی گسترده ای هم داشت. یعنی دقیقاً اگه بخوام اشاره کنم به آمار و ارقام، صدها انعکاس از معتبرترین خبرگزاری ها تا رادیو تلویزیون ها تا سایت ها و در فضای مجازی به شکل بسیار گسترده ای، چه به شکل صوتی، تصویری، انتشارات عکس، اینا خیلی گسترده منعکس شده بود که خب خیلی قابل توجه بود. خیلی از این رسانه‌ها اصلا این مراسم رو به صورت زنده پخش کرده بودند. رسانه‌های خیلی معتبری مثل آسوشیتد پرس، رویتر، ایکس رویتر، فاکس نیوز، اینا مصاحبه‌های زنده پخش کردن، خود صحنه رو به صورت زنده پخش می‌کردن، جاست نیوز، نمیدونم رسانه‌ها خیلی زیاده که بخوام لیستش بگم اصلا در کادر این مصاحبه نمی‌گنجه. خیلی از رسانه‌ها هم گزارشات مبسوطی در این رابطه داده بودن، مثل فاکس نیوز، خبرگزاری آسوشیتد پرس، خبرگزاری فرانسه، کانادا نیوز، مونت کارلو، آفریقا نیوز، خیلی هاشون صدای آمریکا، اینا مصاحبه میکردن با نفرات شرکت کننده در این تظاهرات که هر کدوم از اونها هم ابعادی از این یا گوشه هایی از این تظاهرات رو در مصاحبه های خودشون منعکس میکردن. مثلا آسوشیتد پرس یک مصاحبه مبسوطی با جنرال ورسی کلاک و همچنین با علیرضا جعفرزاده پخش کرد و که خب خیلی قابل توجه بود. 3 ساعت پخش زنده و مصاحبه توسط آسوشیتد پرس تقریبا یه چیز کم سابقه ای بود تو این رابطه.
0: بله، این رسانه بیشتر روی چه موضوعاتی انگوش گذاشتن آقای عبدالله نژاد؟
1: ببینید، قبل از هر چیز باید تاکید بکنیم روی هدف اصلی این تظاهرات. خب هدف اصلی این تظاهرات با توجه این که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که سالانه برگزار میشه این تظاهرات برگزار شده بود و نماینده رژیم، همین پزشکیان، در واقع در اون شرکت کرده بود، این به عنوان به اصطلاح خودشون نماینده ایران تو اونجا شرکت میکنه، که البته هدف اصلی این تظاهرات این بود که بخواد بگه که پزشک، اولا کل رژیم ایران نماینده مردم ایران نیست، ثانیا پزشکیان که نماینده این رژیم نماینده مردم ایران نیست و این کرسی در واقع توسط رژیم ایران اشغال شده، علارغم که 72 بار در مجامع عمومی بین المللی این رژیم محکوم شده به دلیل نقض مستمر و گسترده حقوق بشر. و یکی از خواستهای اصلی این بود که صدای مردم ایران شنیده بشه و نماینده واقعی مردم ایران این هزاران نفری هستند که در تظاهرات نیویورک شرکت کردن در 2 روز پیاپی، که هر کدوم از اونا نماینده هزاران نفر یا 10,000 نفر در داخل ایران هستن، چون در داخل ایران که امکان و فضایی یه همچون تظاهراتی وجود نداره به دلیل سرکوب و اختناقی که هست. بنابراین نمایندگان واقعی مردم ایران همین تظاهر کننده ها هستن که در این تظاهرات شرکت کردن و صدای رسای مردم ایران را به گوش جهانیان رسوندن
0: به بهترین صورت ممکن
1: و در مهمترین جا، به خاطر اینکه چون همونطور که گفتم تمام سران کشورهای دنیا در اونجا جمع شده بودند و اتفاقا امسال هم انعکاسات که داشت همونطور که اشاره کردم بسیار گسترده و وسیع بود و یک مقابله جدی بود با سانسور قرن که علیه مقاومت ایران و علیه شورای ملی مقاومت ایران در واقع تو این سالیان اعمال کرده بودن و این تظاهرات باعث شد که یه همچون موجی و یه همچون مقابلهی با سانسور قرن بشه. که تو همین رابطه میگید مثلا رویتر یک گزارش مبسوط داده بود، همشون تاکید کرده بودن سر اینکه هزاران ایرانی در اون شرکت کرده بودن، اشاره کرده بودن به شخصیتایی که در این تظاهرات شرکت کردن و سخنرانی کردن. به طور مشخص خب پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت که حضور پزشکیان رو محکوم کرده بود و در واقع حمایت کرده بود از خواست راهپیمایی این هزاران ایرانی که اونجا شرکت کرده بود و گفته بود که زمان این رسیده که این رژیم در دیگه در قدرت نمونه و راه حل تغییر این رژیم البته توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونه. که تو همین رابطه سپهبد بازنشسته کیت کلارک که مشاور سابق ترامپ هم بوده، این ورود هیئت ایرانی به سازمان ملل رو محکوم کرده بود. فاکس نیوز تو این رابطه گزارش مبسوط داده بود، گفته بود که بزرگترین گروه اپوزیسیون ایرانی الان در حال برگزاری، یعنی اون دیروز و پیروز در حال برگزاری این تظاهرات در مقابل سازمان ملل هستن و خواستار پایان دادن به این رژیم هستن. بعد تاکید کرده بود روی بزرگترین گروه اپوزیسیون ایرانی که شورای ملی مقاومت و گفته بود در این دو روز تظاهرات هزاران نفر میگن که هدف باید این باشه که از این به بعد، بعد از این همه سال، این رژیم دیگه باید سرنگون بشه و به این رژیم باید پایان داده بشه. صحبت های علیرضا جعفرزاده از نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا هم انعکاس داده بودند که گفته بود مردم ایران و مقاومت سازمان یافتهش نماینده واقعی مردم ایران هستن و همه کسانی که هزاران نفر در اونجا شرکت کرده بودند. آسوشیتد پرس هم، خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک گزارش مفصل داده بود، از جمله صحبت های ژنرال وسلی کلارک رو منعکس کرده بود که توش گفته بود زمان این رسیده که به این رژیم پایان داده بشه و این رژیم سرنگون بشه. البته تاکید کرده بود نه از بیرون و با نیروی خارجی، بلکه توسط مردم ایران و با مقاومت سازمان یافته اونا، که البته اینم رهبری خودش داره که شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده این مقاومت یعنی خانم مریم رجبی هستن که برنامه دارن، تشکیلات دارن و میتونن این قیام رو رهبری بکنن. و پیام به رهبران جهان اینه که از این آیت الله ها دیگه زمانش رسیده که عبور بکنیم و بیایید یک سیاست جدید اتخاذ بکنیم و در واقع صدای مشروع مردم ایران رو به این ترتیب بشنویم. به اینکه پزشکان خلاصه نماینده مردم ایران نیست با توجه به محکومیت های پی در پی هم که داشته، و ضمن تاکید کرده بودن که برخی از رسانه ها روی این تاکید کرده بودن که این ایرانیانی که الان اونجا هستن تنها گروهی هستن که نماینده مشروع مردم ایران هستن. به همین دلیل هم بود که البته این دارو دسته بچه شاه پرستا طبق اطلاعی که نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا داد، توی اطلاعیش دقیقا گفته بود که باند فاشیستی بچه شاه که حتی قادر نیست یک تظاهرات چند ده نفره در همچون موقعیتی در مقابل سازمان ملل برگزار بکنه، اومدن چند تا شعبان بیمخ و خلاصه فرستادن تا با ایجاد درگیری اخلال ایجاد بکنن در برنامه هایی که مقاومت ایران و نمایندگان مقاومت مردم ایران در اونجا ترتیب داده بودن، که البته تظاهر کننده ها با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، اونها رو ناگزیر کردن که از صحنه خارج بشن. سایر شعارهای تظاهر کننده هم خیلی قابل توجه بود، از جمله علیه اعدام ها، یعنی خواستار توقف اعدام و توقف دستگیری و اقدامات سرکوبگرانه رژیم بودن و شعار میدادن حکومت جلادان سرنگون سرنگون. یک شعار قابل توجه دیگه این بود که پاسخ ما به اعدام آتش خشم و قیام، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. بعد گفتن که نه شاه میخوایم نه ملا، لعنت به آیت الله. البته این نکته هم یادآوری بکنم که میدونید که سخنرانی خود پزشکیان هم در مقر سازمان ملل به طور واقعی پر از تناقض بود. از یک طرف چپ و راست بحث هسته‌ای را مطرح میکرد و اینکه ما باید حقش رو داشته باشیم، از اون طرف شعار میداد میگفت که ما خواهان مذاکره هم هستیم، با مذاکره مخالف نیستیم، این مذاکره رو رد نمیکرد. ولی خب واقعیت اینه که این در واقع نشون میده که رژیم چقدر تو بنبسته، یعنی این رژیم و کینگ مشتبه در واقع در وحشت از قیام کماکان به ادامه جنگ برای ادامه اعدام ها نیاز دارند و از اون طرف به فعالیت گروه های نیابتیشون تو منطقه نیاز دارن، از اون طرف به فعالیت های اتمیشون نیاز دارن، از اون طرف به اعدام و دستگیری های گسترده نیاز دارن. حتی پزشکان تو همین سخنرانیش یادآوری کرد، خودش اعتراف کرد، گفت ما الان 7 ماه تجمع شبانه داریم برای جلوگیری از شکلگیری اعتراضات گسترده توسط مردم ایران. خیلی تیز و واضح اینو اعتراف کرد. بنابراین البته تمام دنیا فکر کنم الان دیگه به این رسیده که پاسخ به این بنبستی که الان وجود داره، چون از یک طرف رژیم، از یک طرف مجامع بین‌المللی، باید یک پاسخ به این وضعیت پیدا کنند، اینه که در واقع این پاسخ به بنبست در دست مردم ایران و مقاومت مردم ایرانه.
0: نمایندگانشون دیروز به بهترین وجه ممکن صدای مردم ایران
1: نشون دادن. و این هم اتفاقا از همین که میگید به همین دلیل قابل فهمه که چرا اینقدر این تظاهرات علارغم خب گستردگیش که قابل توجه، ولی خب انعکاساتش هم خیلی چشمگیر بود و تقریبا بی سابقه بود تو این سالیان که یه همچین انعکاسات گسترده بگیره و از اون طرف دار دسته بچه اشارا اینجوری به واکنش هیستریک وادار بکنه که خب در واقع خیلی هم شیخ مفتضح شد، هم دار دسته بچه شام مفتضح شدن و هم مقاومت ایران و آلترناتیو واقعی این مقاومت به دلیل این برگی که رو کرد و این تظاهرات بزرگ و درخشانی که داشت در واقع یک گام کیفی رو به جلو بود.
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای عبدالله نژاد از توضیحاتی که دادین و خود نکاتی که اشاره کردین در رابطه با اون قسمت هایی که رسانه های جهان روش انگوش گذاشتن. با تشکر از
1: فرصت.
0: خیلی ممنون.

0: تظاهرات بزرگ نیویورک طی دو روز گذشته با ساب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت و می‌خوایم در گفتگو با آقای فریدون سلیمی به همین موضوع بپردازیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سلیمی و ممنون که در این گفتگو شرکت کردید.
1: با تشکر، منم سلام دارم خدمت شما.
0: خواهش می‌کنم. آقای سلیمی، ما این بار شاهد توجه بیشتری از رسانه‌ها در مورد تظاهرات مقاومت ایران در نیویورک بودیم، در حالی که معمولاً گفته میشه که به دلیل سانسور قرن کمتر بازتاب میدن رویدادهای مربوط به مقاومت ایران رو. به نظر شما علت گسترش این بازتاب ها در این شرایط مشخص چه است؟
1: بله، بذار اجازه بدین تبریک بگم به هم هموطنان عزیزمون، هم به یاران مقاومت و همچنین به ایرانیان آزادی که در دو روز گذشته در تظاهرات نیویورک در جلوی سازمان ملل واقعا شاهکار آفریدند و همطور که الان هم گزارش های مستقیم اون داشت پخش می شد در اعتراض به حضور در واقع پزشکیان، کرسی که توسط این رژیم به ناحق اشغال شده و نماینده مردم ایران نیستند و واقعا پیام پرقدرتی بود از جانب تظاهر کنندگان و این ایرانیان آزاد به همه جهان که مردم ایران پیامشون واقعا صلح و آزادی است و رو در روی این رژیم به دنبال سرنگونیش هستن. به هر حال از این بابت این تظاهرات خیلی شایان تقدیر هست و واقعا به همه دست‌اندرکاران که بابت اون زحمت کشیدند آفرین گفت و ازشون تشکر کرد. اما در رابطه با انعکاسات که اشاره کردی، خب همینطور که میگید انعکاسات از خبرگزاری رویتر که پخش مستقیم داشتن از قسمت های از این صحنه یا آسوشیتد پرس یا جاست نیوز یا یه سری از رسانه های فارسی زبان که به این موضوع پرداختن، خب انعکاسی بودش که همونطور که اشاره کردید و سوال کردید، خب برخلاف سانسوری که واقعا در طی این مدت از جانب استعمار ارتجاع اعمال میشه برای اینکه صدای آلترناتیو واقعی مردم ایران رو خفه کنن، اما خب میبینیم که خب این پیام پرقدرت بالاخره دیوارهای این سانسور رو شکافته و این واقعیت خودش رو تحمیل کرده به رسانه ها که به حال انعکاسی باشن از صدای اونها و پیامی که در این تظاهرات مشاهده شده. البته خب واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که از یک طرف جهان و غرب روبروست با یک سردرگمی و بحرانی در مورد مسئله ایران و این رژیم که خب رژیمی که دست از جاه طلبی های خودش برای بی‌ثباتی و ناامن کردن منطقه و جهان دست بر نمی داره و دهه هاست که به این سیاست داره ادامه میده و خب از طرف دیگه تمام راه حل هایی که غرب با رژیم رفته هر کدوم به جایی نرسیده و امروزه به وضوح بنبست این وضعیت رو ما خب مشاهده میکنیم، شاهدش هستیم. شما در نظر بگیرین دهه ها سیاست مماشات با این رژیم، رژیم رو در سیاست های جنگ افروزانه خودش جریتر کرد، کما این که در این چند ماهی گذشته در این ایام اخیر هم دیدیم که جنگ خارجی و تهاجمات خارجی هم این رژیم رو علی‌رغم که تضعیف کرد، اما رژیم همچنان بر همون سیاست ها، بر همون بحرانسازی ها ادامه میده، چرا که واقعا این رژیم ذاتش گره خورده، ماهیتش گره خورده و اصلا در بحران و جنگ میتونه سرپا باقی بمونه. به همین خاطر مطلقا این رژیم حاضر نیست دست از سیاست‌های جنگ افروزانه خودش، از سیاست‌های موشکی خودش، نمی‌دونم از تروریسم خودش، از نیروهای نیابتی خودش و تقویت اونها و کارهایی که در منطقه می‌کنه، می‌بینیم دیگه، شاهدش هستیم، خب دست برداره و به همین خاطر جهانی را آشفته و بحرانی و ناامن کرده. به هر حال این اون واقعیت هستش، ولی این مقاومت بارها و بارها در دهه‌های گذشته و به طور خاص در 22 سال گذشته تأکید بر این کرده که با نادیده گرفتن راه حل اصلی، یعنی راه حل مردم و مقاومت ایران، یعنی پاسخ این رژیم در دست مردم و مقاومت سازمان یافته اون هستش و به جز اون واقعا راه حل دیگه وجود داره. خب اما میبینیم که خب همه این راه حل ها تجربه شده و نه بلکه چیزی رو فروکش نکرده، بلکه وضعیت رو وخیمتر و بدتر کرده. چرا که خب واقعا در طی تمام این سالیان گذشته مقاومت ایران رو نادیده گرفتن، نه بلکه نادیده گرفتن، بلکه به اصطلاح به باج‌خواهی‌ها و امتیازاتی که رژیم می‌خواسته که در مقابل اون و به درخواست اون دولت‌های غربی علیه این آلترناتیو اقدام بکنن، جلوی اون رو سد بکنن، اون رو توی لیست ببرن، نمیدونم 17 ژوئن براش بزنن و سایر اقداماتی که در طی تمام دهه‌های گذشته بر علیه این مقاومت صورت گرفته، خب تن دادن و نتیجهش می‌بینیم که خب بحران‌های بیشتر بوده و وضعیتی که امروز باش روبرو هستیم. همون واقعیت تلخی است که وجود داره و از اون طرف هم اون واقعیت بسیار روشن و پرتلالویی که از جانب این مقاومت وجود شده و دارایی که وجود داشته که خودش رو تحمیل کرده که بالاخره می‌بینیم که در این پراتیک مشخص این دیوار سانسور هم کنار زده و صدای خودش رو به جهانیان رسونده.
0: بله آقای سلیمی، شما در صحبتاتون اشاره کردیم به اینکه واقعیت‌ها تحمیل شده. اگه موافق باشین کمی هم در رابطه با همین واقعیت‌ها صحبت کنیم. این واقعیت‌ها که تحمیل شده چه هست؟
1: بله. خب ببینیم، ما راجع به دارایی صحبت می‌کنیم که به خوبی شخصیت‌های سیاسی که امروز سخنرانی می‌کردن و روز گذشته که مهندسم الان داشتن توضیحاتش رو می‌دادن که خیلی به خوبی هم بهش اشاره کردن تو گزارش شما، خب واقعیت این هست که اونها انگوش میذارن روی این مسئله. من دیگه چکیده این حرف رو میزنم چون فرصت صحبتامون نیست که هیچ راه حلی به جز این مقاومت وجود نداره به طور واقعی و بقیه راه حل‌ها سراب هستش. اینو خب باید واقعا تأمل کرد روی حرف اینها، یعنی ژنرال‌های با سوابق عدیده در مقام‌های مختلف در دولت آمریکا بودن دارن این حرف رو میزنن، یا مقام های سیاسی بودن، نمیدونم سفیر بودن، خب دارن در چکیده حرف میگن. خب تمام اون راه حل ها الان به تجربه روشن شده، واضح شده که خب سراب هست و به جایی نمیبره در حل بحران این رژیم. و بحران این رژیم توسط مقاومت ایران توسط اون قابل حل هست. خب بعد واقعا سر این مسئله مکس کرد در مورد مثلا خیلی خوب بود، میگفتش که آقای توریسلی فکر کنم اشاره میکرد، میگفت در شرایطی که تو سخنرانی امروز میگفتن، میگفتن که در هیچ شرایطی که ایران در بند و در تاریکی بوده یک مقاومت بوده که اون مقاومت ایستاده، عقب نشینی نکرده و بر سر مواضع و اصول خودش تماما قیمت داده و کوتاه نیامده و این راه رو و این خط رو به جلو پیش برده. خب این همون چیزی هست که خب در چشم همین شخصیت های سیاسی که از بیرون ناظر اوضاع هستند خب اذعان داره میشه و صحبت داره میشه و تأکید داره میشه و اینا. پس بنابراین بیدلیل نیست مقاومتی که در 14 دهه گذشته بی وقفه بدون لحظه درنگ درگیر و چنگ در چنگ این رژیم بوده برای سرنگونیش و تأکید کرده روی همین راه حل که با راه حل این رژیم سرنگونیشون به دست یک مقاومت سازمان یافته و راه حل دیگه واقعا وجود نداره. نه اون امتیازات راه به جایی میبره و نه اون جنگ خارجی میتونه مسئله از این رژیم حل بکنه و اینا فقط بحران میآفرینند، هم در منطقه هم در جهان که امروز هم شاهدش هستیم. پس بنابراین باید تأکید کرد که بابا این یک دارایی واقعی، این دارایی واقعیه که در طی یک پروسه طولانی به دست اومده. یعنی این مجاهدین و این مقاومت که با ارتش آزادی بخش پروسه هایی رو طی کرده، ایستاده بر مواضع خودش، کما اینکه در 14 ساله پایداری در اشرف نخستین اگه خاطرتون باشه چطور رژیم به هر بهانه تلاش میکرد با بمب و موشک و حملات زمینی و شاید اون حملات وحشیانه نمشرفت مرداد 19 فروردین بودیم، ما رو محاصره کردن، ما رو خلع سلاح کردن، به بسیاری از خواستهای رژیم تن دادن تحت عنوان لیست تروریستی، اما باز هم این مقاومت بر مواضع و اصول خودش ایستاد، کوتاه نیومد و همچنان میگفت سرنگونی سرنگونی راه حل این رژیم است، اونم به دست یک مقاومت سازمان یافته. خب بعد از اون هم شیطان سازی ها، نمیدونم دروغ پردازی که در رابطه مقاومت صورت گرفت و تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین، تحت عنوان یک سری مزدورها رو مهرهای وزارت اطلاعات رو می آوردن و دروغهای عدیده در مقابل این پرونده سازی برای این مجاهدین درست میکردن. همه اینها خب نقش بر آب شد و دونه دونه کنار زده شد توسط ایستادگی این مقاومت، افشاگری این مقاومت، و راه پیش بود به این وسیله. و حالا میبینیم که در ایران سوخترین نام خب نام مجاهد و این مقاومت هستش، کما اینکه خب میبینیم در زندانهای رژیم هم اون مقاومت سمبولیزه میشه در سر ستونهای اونها، در اعدامیهای سیاسی، در وحید بنی عامریان، در پویا قبادپور و اون یارانشون
0: پویا قبادی، بله،
1: ایستادن و مقاومت کردن و از این فقط ندامت میخواستن که آقا از این آرمان، از این ایستادگی و از این سرنگونی، از این شعار دست بردارید، اما اونها ایستادن و با خون خودشون مهر کردن این مقاومت رو. خب همین هاست همون سه‌شنبه‌های نب اعدامی هستش که میبینید که الان بیش از 2 سال هست ادامه و استمرار پیدا کرده و در زندان‌های مختلف گسترش پیدا کرده و پیام روشنی برای دنیا داره که بابا زندانیان سیاسی بر مواضع خودشون در مقابل تمام شرارت‌ها و سرکوب‌هایی که در داخل زندان صورت می‌گیره ایستادن و کوتاه نمیان از سرنگونی نشیم. خب این یک شبکه عظیمی هست در داخل زندان، کما این که خب شاهد فعالیت های کانون های شورشی هستیم و یگان های شورشگر در شهرهای مختلف، و کما این که 5 روز قبل از شروع جنگ آخر خب دیدیم که چنین عملیاتی با 250 مجاهد و شورشگر صورت گیره به علیه بیت خامنه‌ای، برای اینکه پیام خودش رو بده که دشمن اصلی ما کیست و اون درد اصلی رژیم از همین مقاومت هست و از اون میترسه و هراس داره. خب این همون واقعه است که توسط غرب تا کنون انکار شده،
0: بله،
1: و سانسور شده و به همین دلیل هم هستش خب با چنین بحران‌های مواجه هستیم. و اما از اون و در اون روی سکش همین واقعیت درخشان میدرخشه که آقا این مقاومت کوتاه نمیاد از پیام سرنگونی خودش. به همین خاطر خیلی جالبه امروز ما شاهد هستیم که فکر کنم امروز یا دیروز بوده دادگاه 104 که 7 ماه تعطیل بود و در اون به شیطانسازی علیه مجاهدین میپرداخت از قضا همین مرز سرخ نام مجاهد هک بکنه که شورشکران، قیام آفرینان، جوانان به این مجاهدین نپیوندند و بدونن اگر بخوان بپیوندند تحت عنوان طاغی و باغی و یاغی اونها رو اعدام خواهند کرد. دوباره این دادگاه بعد از 7 ماه دوباره به صحنه میاد تا بخواد همین حرف رو مهر کنه تا بتونه جلوی پیوستن شورشگران و این جوانان رو به این مقاومت سازمان یافته برای سرنگونی کردن رژیم به اصطلاح سد بکنه و بترسونه و اونها رو عقب برونه. به هر حال ما راجع به این دارایی و این سرمایه و این واقعیت و این حقیقت داریم صحبت میکنیم که رژیم به شدت ازش هراسان و ترسناکه.
0: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای سلیمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: قربان شما، خیلی
0: زنده باشید، خدا نگهدار.

0: شب سنگین و بی انتهاست، راه در تاریکی گم می شود و هر گامی در هراس سرگردانی فرو می رود. اما آنگاه که چراغی برافروخته شود، تاریکی می شکند. نوری که از ژرفای معنا می جوشد و بر قله‌های تاریخ می تابد. ستاره‌ای که کاروان بشر را از وادی ظلمت به سوی سپیده دم هدایت می کند.
1: در جستجوی آزادی و برابری واقعی، نقش یک ایدئولوژی درست و همه جانبه نه تنها مهم، بلکه حیاتی و اجتناب ناپذیر میشه. تنها با داشتن یک نقشه راه فکری روشن و اصولیه که میتونیم پیچیدگی های جامعه رو درک کنیم، ریشه های نابرابری و ستم رو بشناسیم و برای رسیدن به یک جامعه عادلانه و آزاد گام های مؤثر برداریم. بدون چنین چارچوب فکری محکمی، تلاش‌ها ممکنه پراکنده، متناقض و در نهایت بی‌نتیجه بمونن. به همین دلیل در این مسیر پرچالش، ما بیش از هر چیز به دنبال تبیین و درک یک ایدئولوژی درست هستیم.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
1: در پاراگراف سفید قبل با هم به یک نقطه کلیدی رسیدیم. همه ما ایدئولوژی داریم، چه بخوایم چه نخوایم، چه بدونیم چه ندونیم، چون هممون با یه نقشه ذهنی به دنیا نگاه میکنیم و با یه چارچوب فکری تصمیم میگیریم. اما حالا وقتشه یه سوال سخت‌تر بپرسیم. خب که چی؟ اگه همه ایدئولوژی داریم، کدومش درسته؟ کدومش غلطه؟ اصلا آیا شاخصی برای تشخیص درستی یا نادرستی یک ایدئولوژی وجود داره؟ یا هر کسی بنا به سلیقه‌اش یا درکش یه چیزی رو درست میدونه و بقیه رو غلط؟
0: بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان نهضتی انقلابی داشت. بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان سازمانی انقلابی داشت. و بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان فردی انقلابی ساخت. مگر اینکه بخواهیم خودمان را به چند قدم یا چند اقدام غیر مستمر راضی کرده و پیگیریش برایمان مهم نباشد. همانطور که برای صعود به یک قله بایستی راه نما داشت یا راه بلد بود، به طریق اولا جای گرفتن پایدار و مستمر در قلل انقلابی نیازمند یک ایدئولوژی یا راه نمای عمل است. امروز در میدان انقلاب، مبارزه و سیاست، ما به خوبی این را حس می کنیم. انبوهی مسائل و تضادها. فلانجا چه باید کرد؟ و در جای دیگر چه باید کرد؟ درست و غلطش کدام است؟ آیا در حالی که برای رفتن به یک قله به نقشه کوه احتیاج داریم، می توان برای صعود به قله های انقلاب بدون ایدئولوژی حرکت کرد، پیروز شد و تا آخر هم رفت؟
1: این سوال تازه‌ای نیست. ذهن بشر قرن هاست که با این دغدغه درگیره. فلاسفه، متفکران، انقلابیون و حتی آدم های عادی اولین قدم ها رو در آگاهی برداشتن. همه یه جایی به این نقطه رسیدن که چطور میتونم مطمئن باشم عقیدم، مسیرم و راهی که توش زندگی می کنم درسته. و همه تلاش کردن یک معیار برای درستی و غلطی ایدئولوژی پیدا کنن. اما آیا این معیارها کافی بودن؟ آیا تونستن جلوی جنگ، تبعیض یا فریب رو بگیرن؟ اینجاست که باید دقیق تر بشیم. با باید بدونیم در دنیایی که هر رسانه و هر قدرتی تلاش میکنه خودش رو معیار حق و باطل جا بزنه، چطوری میتونیم مستقل و آگاه بیستیم و بگیم این درست نیست. در این قسمت از پاراگراف سفید میخواییم همین رو بفهمیم. شاخص درستی یا غلطی یک ایدئولوژی چیه؟ بریم سراغ فکرها از دل تاریخ و از زبان فلاسفه.
2: افلاطون میگفت دنیا پر از سایه است. چیزهایی که میبینیم، میشنویم یا باور میکنیم لزوماً واقعیت نیستند. اون در تمثیل غار نشون داد که آدم‌ها ممکنه تمام عمر با تصاویری زندگی کنند که واقعیت ندارند. تنها راه رهایی، شناخت حقیقت. در نگاه افلاطون، ایدئولوژی درست اونیه که کمک می‌کنه از غار بیرون بیای و نور رو ببینی، نه اینکه با سایه‌ها خوشحال باشی. یعنی ایدئولوژی باید ما رو از توهم به واقعیت برسونه. ارسطو می گفت هر چیزی باید به کمال خودش برسه. برای انسان این یعنی شکوفایی عقل، فضیلت و زندگی اجتماعی. پس ایدئولوژی درست اونیه که انسان رو به شکوفایی برسونه. نه فقط از نظر مادی، بلکه اخلاقی و عقلانی. کانت معتقد بود که معیار خوب و بد باید مستقل از منافع شخصی باشه. باید بتونی کاری رو انجام بدی چون درسته، نه چون به نفعته. از نظر اون، ایدئولوژی که بر پایه وظیفه‌مندی و احترام به عقل و کرامت انسان بنا شده باشه، قابل دفاعه. هگل می گفت تاریخ یه جریان پویاست که به سمت آزادی حرکت می کنه. هر ایده و هر نظام فکری باید با این حرکت هماهنگ باشه. پس ایدئولوژی که سد راه آزادی بشه برخلاف جهت تاریخ ایستاده. نیچه هشدار میداد که خیلی از ارزش‌هایی که جامعه به عنوان خوب یا اخلاقی به ما آموزش میده در واقع ابزار کنترلن. میگفت باید ارزش‌ها رو دوباره ارزیابی کنیم و از خودمون بپرسیم آیا این عقیده منو قوی‌تر می‌کنه یا ضعیف‌تر؟ زنده‌تر یا مرده‌تر؟ برده‌تر یا آزادتر؟
1: اما یه چیزی این وسط گمه. یه شکاف که تو حرف همشون هست. اونها میدونن چه چیزی نباید باشه، ولی هنوز نمیتونن با اطمینان بگن چی باید باشه. همشون سایه ها رو شناسایی میکنن، ولی هنوز مشعل دست کسی نیست. اگر بتونی فکر رو با عمل و آزادی رو با آگاهی پیوند بزنی، اون وقته که به چیزی نزدیک میشی که قرن‌هاست بشر به دنبالش بوده. ایدئولوژی که بتونه هم راه رو روشن کنه، هم ما رو تا تهش ببره، تا ته مسیر تکامل.
2: آنتوان دست و دتراسی می گفت یک ایدئولوژی درست باید روی عقل، تجربه و آزادی فردی بنا بشه. نظامی از ایده ها که بر روی منطق و مشاهده بنا شده و به بهبود جامعه کمک کنه. کارل مارکس و انگلز در کنار نگاه انتقادی به آگاهی کاذب یا تحریف واقعیت توسط طبقه حاکم، یک ایدئولوژی درست رو ایدئولوژی می‌دونستند که واقعیت مادی و روابط تولیدی رو به درستی منعکس کنه و به رهایی کارگران یا همون پرولتاریا و انقلاب منجر بشه. توی این دیدگاه درستی یک ایدئولوژی در گروه توانایی اون در افشای استثمار و سوق دادن به سمت تغییرات ریشه‌ای است. کارل مانهایم با یه زاویه نگاه تازه گفت همه فکرها یه جور ایدئولوژی هن. اما فقط بعضی هاشون میتونن با واقعیت‌های زمان سازگار بشن و از تحریف شدن فاصله بگیرن. اگر یک ایدئولوژی نتونه با واقعیت‌های جدید سازگار بشه، دچار تحریف میشه. ایدئولوژی درست از نظر اون، ایدئولوژیه که موقعیت رو درست بشناسه، اون رو تبیین کنه و به سمت تغییرات سازنده حرکت کنه.
1: حالا که نگاهی انداختیم به نظرات بعضی از مهمترین متفکرانی که درباره ایدئولوژی حرف زدن، وقتشه یه پرسش جدی‌تر بپرسیم. چرا با اینکه بعضی از این نظریه‌ها خیلی قوی و پیشرو بودن، در نهایت نتونستن به یک ایدئولوژی پایدار و ماندگار تبدیل بشن؟ می‌بینیم که این متفکران بزرگ هرچند به شیوه‌های مختلف روی تاریخ، طبقات و ضرورت انقلاب برای تغییر وضعیت موجود انگشت گذاشتن. اونها به نوعی در پی پاسخ به تاریخ و حرکت جمعی انسان بودن. اما آیا این تمام ابعاد وجودی ما رو پوشش میده؟ آیا تنها پرداختن به تاریخ و جامعه برای یک ایدئولوژی جامع و پایدار کافیه؟
0: از آنجا که گفتیم ایدئولوژی فراگیر و تنظیم کننده همه روابط و مناسبات انسانی است، باید ببینیم که انسان کلن چه نوع یا چند نوع رابطه دارد. یعنی مناسبات انسانی به چند دسته تقسیم می شوند. تمامی روابطی که ما داریم، از رابطه با پدر و مادر گرفته تا همکلاسی، تا هم فکر عقیدتی و سیاسی یا غیره، را می توان به سه دسته تقسیم کرد: عقاید، روابط، مناسبات و خلاصه برخوردهایی که انسان با کل جهان وجود و هستی و امثال آن دارد، مثلا با خدا. بررسی این روابط از نظر ایدئولوژی موضوع فلسفه وجود یا فلسفه به معنی خاص آن می باشد. یعنی وقتی کلمه فلسفه را بدون پسوندی به کار می بریم، منظورمان تبیین جهان است. عقاید، روابط و برخوردهایی که انسان با سایر مردم و جامعه دارد، که این روابط اجتماعی و تاریخی موضوع فلسفه تاریخ یا فلسفه اجتماعی است. عقایدی مثل اینکه جامعه چگونه و چرا تغییر می کند، چگونه و چرا در آن انقلاب می شود، چگونه نیروی حکومت را به دست می گیرد و چگونه از دست می دهد و غیره. آن عقاید یا روابطی که انسان با خودش دارد، که این موضوع انسانشناسی فلسفی یا فلسفه خود انسان است. از قبیل اینکه انسان اصولاً چیست؟ فرقش با حیوان چیست؟ مجبور است یا مختار و غیره. پس ملاحظه می‌کنیم که هر ایدئولوژی سه مسئله یا موضوع اساسی دارد: وجود، تاریخ، انسان.
1: وقتی یک ایدئولوژی تنها به پاسخگویی به سوالات تاریخی و اجتماعی بسنده می‌کنه و به مبدأ و مقصد هستی و معنای وجودی انسان بی‌توجه می‌مونه، نمی‌تونه پایدار و جامع باشه. وقتی میگیم ایدئولوژی یه چارچوب کامل برای زیستن و شناختنه، باید بدونیم که این چارچوب قراره دقیقاً به چه چیزهایی پاسخ بده. و اینجاست که موضوع خیلی جدی‌تر و عمیق‌تر میشه. همه روابط انسانی از ساده ترین تا پیچیده ترینشون در سه قلمرو اساسی اتفاق می افتن.
0: در قسمت وجود بالاخره باید روشن شود آیا اصولاً این جهان هدفی دارد، خالقی دارد، سمت و مضمونی دارد، یا چنین چیزهایی در کار نیست. همینطور در مبحث تاریخ مسئله این است که چه چیزی جامعه را به حرکت در می آورد و چه چیزی باعث انقلاب می شود. قهرمانان فقط رهبران یا مبانی صرفا اقتصادی و اکونومیک، یا نه مثلا ترکیبی از اینها، ترکیبی از عوامل عینی و ذهنی و غیره. در مبحث انسان بایستی روشن شود که انسان چه موجودی است، حرکتها و کارهایی که می کند را چگونه باید تبیین کرد، انگیزه کردارهای انسان چیست، آیا انسان مجبور است یا مختار؟
1: پس نتیجه این که اگر یه ایدئولوژی کامل باشه، باید بتونه به این سه مسئله پاسخ بده. اما نه با کلیگویی. در ادامه پاراگراف سفید، ما دنبال این پرسش میریم. آیا ایدئولوژی هست که بتونه این سه میدان رو با هم جمع کنه؟ و اصلا ایدئولوژی که ما انتخاب کردیم پاسخگوی این سه تا مسئله هست؟ تا اون موقع فکر کن به وجود، به سهمت در تاریخ و به مسئولیت‌هات.

با سلام به همیهنان عزیز، امروز گفتگویی داریم با یکی از متخصصین برجسته میهنمون که متعهد به آرمانهای آزادی خواهانه مردم ایران هستند و فعالیتها و کار و تلاش و پژوهش‌هاشون هم در این سالها در این راستا بوده. دکتر اشرف زادشیر، پزشک، محقق و متخصص برجسته طب خانواده و بیماری‌های عفونی که کارنامه درخشانی در زمینه آموزش پزشکی، تحقیقات بالینی و خدمات اجتماعی دارند تا اونجا که به دلیل فعالیت‌های تخصصی و پژوهشیشون در امور اجتماعی و تعهد به عدالت در سلامت همه افراد جامعه در سال 2006 همزمان با روز جهانی زن از سوی فرماندار و مجمع ایالتی کالیفرنیا به عنوان زن سال انتخاب شدند.

0: خانم دکتر زادشیر، خیلی خوش آمدین. تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو برای حضور در استودیوی سیمای آزادی پذیرفتید.
1: با سلام و تشکر از شما برای این فرصتی که به من دادیم.
0: خواهش میکنم. برای شروع خواهش میکنم اگر نکته داریم بفرمایید.
1: من دوست داشتم قبل از اینکه شروع کنیم به کانونهای شورشی در ایران سلام کنم و درود بفرستم به ایستادگیتون، به شهامت و مقاومتتون. گرچه ما فیزیکی اونجا نیستیم ولی همیشه همراهتون هستیم، اخبار رو میگیریم و با شما سعی میکنیم صدای شما باشیم در خارج از ایران. و همچنین با درود به خواهران و برادرانمون در اشرف سه، این کانون شعله‌ور نبرد برای آزادی.
0: تشکر میکنم خانم زادشیر. برای که بیشتر آشنا بشیم با شما، من در معرفی مختصری که تونستم در این زمان تهیه کنم، خیلی از تخصصها، پژوهشها، کارها و فعالیتهای شما رو نتونستم بگنجونم در این مختصر. لطفاً بیشتر توضیح بدین خودتون از کی شروع کردین به فعالیتهاتون، یا حتی بهتر بگم تحصیلاتتون چگونه شروع شد، چگونه این مسیر ادامه پیدا کرد و تا به اینجا رسیدیم.
1: واقعیت اینه که اگر هر کدوم از این قسمت‌ها شاید یک کتاب باشه، ولی من سعی می‌کنم که خیلی خلاصه بگم و از انگیزه ها و موتور حرکتی که باعث شد که من این مسیر رو بیام، چه از نظر تخصصی و چه از نظر فعالیت در مقاومت. من تحصیلاتم رو در ایران گذروندم، تحصیلات تا ابتدایی و دیپلم رو ایران گرفتم. در دوران دبیرستان همزمان بود با دوران انقلاب و فعالیت ها من و آشنایی من در حقیقت در همون زمان با مقاومت و با اعضای سازمان بود و به همین صورت ادامه پیدا کرد. و به هر حال خیلی مثل خیلی از دوستانمون ما شاهد یک تاریخ زنده بودیم

0: و همون اون باعث شد که من به علت اتفاقاتی که افتاد باعث شد که من ایران رو ترک کنم چند سال بعد از دیپلم، بعد از انقلاب فرهنگی، و وارد آلمان شدم. توی آلمان به هر حال خیلی مشکلات زیادی بود، ولی بالاخره تونستم وارد مدرسه پزشکی بشم، مدیکال سکول بشم و دوره دکترا رو بگذرونم و شروع به تخصص در داخل رشته داخلی کردم. بعد ولی به علتی ترجیح دادم بیام آمریکا و اومدم آمریکا و اینجا در دانشگاه بعد از اینکه بورد تخصصی رو دادم، باید بورد دوباره بدیم، بورد مدیکال بورد رو دادم، وارد دوره تخصصی در بیمارستان USC شدم و بورد تخصصی طب خانوادگی رو گرفتم. بعد وارد کار شدم و تحقیقات، ولی در تمام این دوران به هر حال چون به آموزش خیلی علاقه داشتم، آموزش می دادم به بچه ها، یعنی بعدش هم به عنوان فکولتی کار می کردم و همینطور به خاطر این بکگراندی که داشتم، یعنی اون تجربه‌ای که از ایران داشتم و دوست داشتم به مردم کمک کنم، این کار رو ادامه دادم. این از نظر تخصصی. و بعدها دیگه یه قسمتی از بیماری عفونی رو که خودم فاند کردم تخصصش رو، بعد اون رو گرفتم. بعد هم فعالیت های اجتماعی و پژوهش هایی که کردم در رشته های مختلف. این خلاصه خیلی کمی از
1: بله و خیلی هم زود و سریع گذرندیم همه
0: خیلی
1: این مراحل رو.
0: بله کمی ولی یک نکته ای که میخوام بگم، علت اصلی این که من رشته پزشکی رو رفتم چی بود؟
1: آیا در ایران هم وارد دانشگاه شدین؟ گفتین انقلاب فرهنگی و
0: بله.
1: اون سرکوب گسترده دانشگاه بله. و دانشجویان و استادان تحت عنوان انقلاب، البته انقلاب ضد فرهنگی، تحصیلات دانشگاهیتون رو در خارج گذروندید؟
0: بله من اصلا جا.
1: ولی دکتر زادشیر اشاره کردین به همزمانی فعالیت‌ها و تحصیلات متوسطتون با انقلاب. آیا اون موقع فعالیت‌هایی داشتین؟ از اون فعالیت‌ها برامون بگین.
0: دقیقاً در اون زمان ما محصل بودیم. بعد من با دو تا از دوستانم هم کلاسی بودم و تمام هم و غم ما این بود که ما وارد دانشگاه پزشکی بشیم و چرا میخواستیم این کار رو بکنیم. تمام ذهنمون این بود که مثل پزشکان بدون مرز بریم به مردم میهنمون کمک کنیم. چرا؟ چون دیده بودیم که حلبی آبادها رو ما دیده بودیم. ما چون خیلی خواهرای به خصوص دوستم، خواهر برادرامون یا پدر مادرامون می بردن و جاهای دیگر رو به امون نشون می دادن. ما حلبی آبادها رو در دوران شاه دیده بودیم. ما کسی رو باهاش آشنا بودیم که برامون تعریف می کرد. یک پزشک خیلی جوان بود که این خودش روستایی بود. اومده بود تعریف می کرد که چطور روستاهاشون روستاهایی وجود داره توی ایران که اصلاً نمیدونن قرص چیه و شربت چیه. و این کارش این بود که وقتی که کار خودش تموم شد، آخر هفته ها یا یک مقداری از زمانش رو دارو تهیه میکرد و اینا رو میبرد به اون روستاها و تعریف میکرد چجوری اینا رو به اینا یاد میده که اصلا شربت یعنی چی. همه اینا باعث شده بود که ما واقعا بخوایم که بریم نگاه کن، ما پزشک میشیم هر طور شده، درس میخونیم صبح تا شب و میریم به مردم کمک میکنیم.
1: خانم دکتر زادشیر، این همون ایرانیه که سلطنت طلبها مدعی هستند که پیشرفت داشته
0: بله.
1: و بسیار هم پیشرفت داشته، ولی شاهد چنین صحنه هایی بودیم در شهرها، در خود تهران و در روستاها هم که شما اشاره کردین و منم خودم تجربه زیادی دارم در روستاهای زاهدان که مردم به چه وضعیتی زندگی میکردن.
0: دقیقا ببینین چه خیلی از مسائل رو میشه خیلی قشنگ و زیبا نشون داد و فقط یک نکته ازش گرفت، ولی واقعیت ها چیزهای دیگه ای بودن. من میتونم هزاران محله رو توی تهران در زمان شاه بهتون بگم که چقدر در فقر بودن، چقدر اصلا دسترسی نداشتن به چیزی. یعنی درسته که دیکتاتوری مذهبی بدتر از دیکتاتوری سیاسیه به نظر من، ولی این دلیل نمیشه که بگیم که اون موقع چون ما یه قسمت شد توی تلویزیون میبینیم و اینا، اون موقع بهبه و چهچه بود. به هیچ عنوان اینجوری نبود. به هر حال این داستانی بود که باعث شد ما اون کار بریم به اون سمت. مصادف شد با انقلاب، همون سال اول مصادف شد که با این جریانهای انقلاب. خب من خواهرای دوستم بودن، یه سرشون دانشجو بودن، یه سرشون توی شاغل بودن و اینا فعال بودن. یک سری از دوستان فامیل های خودمون که بعدا اسمشون رو میگم، زهرا و بهرام، بهرام ملک قاسمی و زهرا طباطبایی، اینها اون موقع فعال بودن بر علیه رژیم و ما رو یواش یواش به اون سمت هدایت میکردن، درس میدادن، به اون میگفتن که اسلام انقلابی چه فرقی میکنه و تظاهرات اینا که میشد ما رو با خودشون میبردن. یعنی ما شده بودیم یه تیمی که فقط هر جایی اینا میرفتن ما میرفتیم دیگه، میدونستیم بهشون اعتماد داشتیم میرفتیم. بعدها که انقلاب شد، خب انقلاب شد، بچه هم انقلاب هم پیروز شد، همه خوشحال و ما هم برگشتیم به مدرسه. خب این زمان زیادی طول نکشید.
1: بله.
0: واقعا برگشتن به مدرسه یه فاز دیگه ای شروع شد در حقیقت. نمیدونم اینجا رو دیگه از چجوری ادامه بدم، چون انقدر زیاد هست مطالب که خیلی مشکله که اینا رو همه رو جمع کنیم و در یک چیز کوتاه بگیم. من سعی میکنم.
1: بله خانم دکتر، گرایشتون به مقاومت و فعالیت در این راستا از همون موقع شروع شد؟
0: بله، چون این بچه هایی که ما رو هدایت میکردن بعدا در بنیاد علوی فعال بودن و
1: مرکز اولین مرکزی که مجاهدین و شورای ارز کنم اونجا فعالیتشون رو شروع کردن.
0: بنیاد علوی بود.
1: بله.
0: انجمن فکر میکنم دانشجویان در خیابون تخت جمشید بود که این بچه ها فعال بودن و ما حتی من اولین باری که رفتم بنیاد علوی خیلی جالب بود. این بچه ها داشتن کار میکردن، ساختمون خالی بود، داشتن یکی داشت، همون کسی که داشت برقش رو درست میکرد شهید شد بعدن، بعد همین بچه ها اونجا بودن، همه کار میکردن. بعد از همون موقع شروع شد که بعد زمانها هم دیگه من از ذهنم رفته آشنایی من با این. بعد دیگه وارد فاز سیاسی شدیم. خب کلاس های زیادی بود، مثلا کلاس تبیین جهان بود، من هم کلاسیام یا بچه های کوچکتر با هم می رفتیم، خانواده ها می اومدن، ما هم همه می رفتیم دیگه. بسیار انگیزاننده بود، 10,000 نفر می رفتن اصلا، یعنی یک چیز خیلی عجیبی بود. بعد سخنرانی های توی دانشگاه تهران من هیچ وقت یادم نمیره، توی امجدی من بودم با همه این بچه ها که خیلی هاشون شهید شدن در همون سالها، در سال 60 شهید شدن. بعد یه فازی بود که من اولین بار میخوام اینو بگم که با خواهر مریم رو کی دیدم. اولین بار توی یه انجمنی بود، توی فکر میکنم
1: احتمالاً انجمن معلمان و
0: دقیقا یادم نیست، توی انجمن ایشون درس میدادن به ما، میومدن میشستن از آزادی، از سیاست، یعنی نه سیاست، یعنی از آزادی، از اسلام انقلابی، از مقاومت میگفتن و اینکه آزادی یعنی چی، از زنان میگفتن و این خیلی انگیزاننده بود. و من هیچ وقت یادم نمیره روزای اولی که با خواهر مریم آشنا شدم، یه مطلب دیگه هم که اضافه کنم، دوران انتخابات بود. انتخابات یادم هست که دوستان اومدن گفتن که بچه خواهر مریم کاندید شده و اصلا قدر خوشحال شده بودیم. بعد اومدیم گفتیم خب شروع کردیم به فعالیت. حالا من میگم این مقاومت چقدر جوون بود اون موقع، یعنی گفتن خواهر مریم تنها کسی بود که به سنی رسیده بود که میتونست کاندید بشه و ما هم خیلی خوشحال شدیم. بعد شروع کردیم به به فعالیت های انتخاباتی برای ایشون، مثل خیلی های دیگه که همراهمون بودن. من یکی از واقعا دوران خیلی خوب اون زمانه که من به خاطر دارم.
1: بله، بسیار ممنونم. فعالیت ها در آلمان چگونه ادامه پیدا کرد؟ اونجا هم کماکان اونجایی که وقت داشتین همراه مقاومت فعالیت هایی داشتین؟
0: بله، قبل از اینکه اینو بگم، اینو باید بیشتر برگردم به همون دوران، چون فکر میکنم برای بیننده ها ممکنه خیلی مهم باشه که از یه نفری بشنون که اون دوران بوده. یکیش این هستش که ما اون موقع که میرفتیم برای انتخابات، یعنی انتخاباتی که آزاده و توی دوران هنوز فاز سیاسی هستش، بعد ما میرفتیم اینها اون موقع با برچسب آدم های عادی که ما بهشون گفتیم فالانش ها می آمدن. در اون زمان فالانش ها می آمدن و حمله می کردن پسترهای ما رو. ما یه مشت دانش آموز و دانشجو بودیم، آتیش می زدن، کتکمون می زدن. جالب این بود که شاید این برای نسلی که الان داره مبارزه می کنه جالب باشه، جالب این بود که ما رو مثلا توی این میدون می اومدن می زدن، آتیش می زدن و اینا. ما بلند می شدیم می رفتیم به کانون انتخاباتی بعدی که مثلا یه دو تا خیابون اونورتر بود، اونجا شروع می کردیم. یعنی این زد و خوردا و این برو برگردا واقعا وجود داشت. بعد دیگه این خیلی تاریخی هستش که چی شد که خواهر مریم و یعنی بابا یا برای ریاست جمهوری بردم مسعود چه کار کردن که نذاشتن، چون بر علیهشون بود. یک موضوع دیگه این بود که وقتی که میخواستن بنیاد علوی رو بگیرن و ولی با اسم مردم، خب همه بچه ها اومدن اونجا وایستادیم شب و روز، که به خوبی یادمه که موسا خیابانی شبا برامون رو محرمزون بود، یه مقدارش موسا حرف میزد، بردر شریف حرف میزد تا صبح. بعد ولی شعور و هیجانی بین این بچه ها بود. بعد اینا ما هممون تا این فالانجا می اومدن زنجیر میکردیم، بعد اجازه نداشتیم که برخورد کنیم چون فاز سیاسی بود. بعد می اومدن می زدن ماها رو، بعد یکی که می افتاد بعد اونو می کشیدیم عقب که مجروح می شد بقیه با هم دیگه. یعنی اینجوری ما حتی ما شروع نکردیم به دفاع کردن، که خیلی از بچه ها می گفتیم ما چرا اجازه نداریم از خودمون تو اون موقع دفاع کنیم، که می گفتن الان تا وقتی که حتی یک اعلامیه سیاسی بتونیم منتشر کنیم که مردم آگاه کنیم این کافیه برای ما. و بعد که مجبور شدن اینا حکم دادگاه استانی رو بیارن، که ما گفتیم اوکی، یعنی سازمان گفت اوکی، حالا که دادستانی بس، می‌خواستیم ببینیم که کی پشت این، اینا مردم نیستن که به ما حمله میکنن. این چند تا نکته رو فکر کردم که شاید مهم باشه.
1: یادآوری های خوبی بود خانم دکتر.
0: بله، در مورد آلمان، خب پروسه خیلی زیادی بود، یه دوران خیلی طولانی بود که من بیام به آلمان، طول کشید که من اومدم آلمان. من با دوستانم یک قولی داده بودیم پزشک بشیم و دوستی که با من بود یکیشون دیسپیر، یعنی هیچ وقت دیگه خبری ازش نشد، ندیدیم. دوست دیگرم زندانی شد. هیچ کدوم از اینا بعد از 30 خرداد 60 بود. هیچ کدوم از اینها کاری نکرده بودن که به خاطرش زندانی بشن. که اون دوستم در سال 67 سر به دار شد. این این قولی که دادیم باعث شد من پزشک بشم و قول بدم که همیشه از با مقاومت باشم.

0: Ben اومدیم آلمان. خب هر جا که ما میریم تنها نیستیم. این خیلی جالبه اینم. یعنی میدونیم که مقاومت هست یه جایی. فوری میریم وصل میشیم. توی آلمان هم که اومدم با بچه ها وصل شدم و بعدش دیگه تلاش خیلی زیاد بود برای اینکه وارد دانشگاه پزشکی بشین. بچه هایی که توی آلمان هستن میدونن که خیلی مشکل بود در اون زمان. الان نمیدونم، در اون زمان بسیار مشکل بود. باید میرفتیم کالج، بعد از کالج وارد دانشگاه میشدیم، یه سهمیه خیلی کمی داشت برای ولی اون انگیزه ای که بود، من به خودم میگفتم من باید این کارو بکنم. و انگیزه دیگرم این بود که در کنار اون با مقاومت باشم، اینه که به فعالیت ها هم ادامه دادم در اون موقع.
1: از جمله اون فعالیت ها یادتون هست گرد همایی ها، مراسم
0: بله،
1: هایی که شرکت میکردین؟
0: بله، یک بزرگترینش فکر میکنم که موقعی بود که خواهر مریم میخواست بیاد دورتموند. یک مراسم خیلی بزرگ بود و ما خیلی خوشحال بودیم که این دفعه توی دورتموند هستش. و اون زمان من وارد دانشگاه پزشکی شده بودم، دوسلدورف بودم، خیلی هم سرم شلوغ بود، ولی بچه ها اومدن و با یکی از خواهرها و همراه چند نفر دیگه شروع کردیم با دانشجوها حرف زدن. در خونه به خونه می رفتیم، خوابگاه به خوابگاه می رفتیم، در این حال که من اون موقع دوران امتحانام بود و اینا. ولی خیلی لذت بخش بود، یعنی هیچی بالاتر، یعنی هنوزم لحظه به لحظه اون فعالیت های توی آلمانو یادم هستش و به خاطر دارم و خاطره بسیار زیباییه که یه خاطره خیلی خوب این هستش که این صبر و حوصله بچه های مجاهد، به خصوص خواهرای مجاهد. ما میرفتیم مثلا حساب کنین با دانشجوی حرف زدیم که اصلا هیچی نمیدونست، حالا این گاهی وقتا یک حرفای نامناسب میزد و این خواهر اینقدر با صبوری گوش میداد و توضیح میداد. گاهی وقتا من میگفتم من میخواستم یه چیزی بگم، یعنی این چی میگه، داره توهین میکنه، ولی اصلا راحت گوش میدادن و سعی میکردن قانع کنن که ما برای چی اومدیم. این یکی از فعالیت ها و به هر حال توی سازمان، توی مقاومت شما میتونین از طریقای مختلف فعالیت کنین. بعد خب توی لندن رفتن که اونجا برای آماده کردن هموطنانمون که برن اونجا کمک میکردیم. این یکی از برهای
1: تا در این دوران بوده. خانم دکتر زادشیر، از پژوهش ها و فعالیت هاتون برامون اشاره کنین و توضیح بدین. من اشاره خیلی مختصری داشتم، به خصوص این که در امور اجتماعی شما فعالیتاتون تأثیر گذار هست. چرا؟
0: هم ببینین، هر کسی که به مقاومت وصله، چون ما برای انسانیت مبارزه میکنیم، ما برای بهتر شدن دنیا مبارزه میکنیم، و شما هر کدوم از بچه هایی که به مقاومت وصلن ببینین، همه هم میگن، حتی اونایی که مخالفن میگن او خیلی مهربونه، خیلی آدم خوبیه طرف. چرا؟ چون که ما دیگه نگاه نمی کنیم به اون جایی که هستیم. مثلا من آمریکام، این آمریکاییان یا این آلمانیه، یا ما هر جا هستیم میخواییم تأثیر گذار باشیم روی محیط پیرامونمون. اگر که تخصصی داریم، ما چجوری میتونیم این تخصص رو جلو ببریم؟ چجوری میتونیم از دانشمون برای بهتر شدن زندگی حتی اونهایی که در اطرافمون هستن تلاش کنیم؟ یعنی این یک احساسی که نمیدونم عجینه با هر کدوم از ماها، دیگه فرقی هم نمیکنه کجا باشیم. من همونطور که گفتم، من به علت اصلی پزشک شدنم، این به هر حال یه تخصصی نیست که من فکر کنم که من مدیون مقاومت هستم برای اینکه این کارو کردم و مدیون اونایی که از دست دادم. هدف ما چی بود؟ هدفمون کمک به مردم بود، کمک به هموطنانمون بود، ولی من دیگه نمیتونستم برگردم به همون هموطنام یا همین الان به کانونهای شورشی کمک کنم، ولی اطراف خودم کسایی هستن و انسانهایی هستن که نیاز دارن. دنیا یک دنیاست و برای پیشرفتش مهم نیست که کجا باشیم، با چه ایدئولوژی باشیم، باید نگاه کنیم که ببینیم چجوری یک دنیای بهتری میسازیم در کون. اینه که من به تحقیقاتم همینجوری ادامه دادم و اینکه برام خیلی مهم بود که جامعه اطرافم چی باشه، چجوری باشه، و اینکه آموزش بدم به نسل بعدی پزشک که پزشک باید متعهد باشه. برای اینکه این کارو بکنی باید بری تو فکولتی بشی، باید بری جزی از یه هیئت علمی باشی که بتونی اینا رو طوری تربیت کنی که اینها همون احساس کمک کردن و احساس این که مثلا اون مریض مثل خانواده توه، بچه توه بشه، یکی این. دوم، تحقیقات باعث پیشرفت میشه، هر تحقیقی باعث میشه که مثلا اگر روی داروها تحقیق میکنین برای اینکه بدون که چه دارویی بهتره برای معالجه، حالا فرق نمیکنه این بیمار سرطانی یا عفونی کجای دنیا هستش. این انگیزه هایی بودش که من همیشه داشتم. توی آلمان هم یه تحقیقاتی کردم، ولی بیشتر توی آمریکا من مورد آموزش و تحقیقات شدم در کنار کارم. موقعی که وقتی که من اومدم توی آمریکا، از آلمان که میایین تو آمریکا شما باید دوباره بورد مدیکال رو بگذرونین. یعنی چی؟ یعنی اول باید برین امتحانای بوردی که وارد تخصص میشین، و قبل از اینکه وارد بشین باید اول مدیکال دگریتون رو بگیرین، در حقیقت آپدیت کنین به اینجا، و من باید بورد رو میدادم. در زمانی که بورد میدادم من ترجیح دادم که یه سری کارهای تحقیقی رو بکنم با یه گروه تحقیقی در یک دانشگاه در بیمارستان در حقیقت مارتین لوتر کینگ وابسته به UCLA هست بودش. اون موقع شروع کردم با یه گروه تحقیقی بزرگ، و در همان زمان این جایی بود که خیلی مردم فقیر و کم درآمد و بیشتر هیسپانیک، لاتینو و افریکن امریکن بودن، و تحقیقاتی که میشد خیلی جالب بود، به خاطر اینکه من فکر کنم در رابطه با ایران هم خیلی جالب میشه، این بود که کسایی که بیماری های کلیوی دارن درجه های مختلف داره، ولی ما میگیم end stage renal disease، یعنی اینکه در مرحله آخر میرسن و به فوتشون منجر میشه، چه عاملی باعث میشه که این، اولا که آیا این فقر و ریس تأثیر میذاره یا نمیذاره، و اگر میذاره چجوری باعث فوت اونا بیشتر میشه. ما روی اینا خیلی تحقیق کردیم. این در مورد فشار خون بودش، در مورد بیشتر در مورد بیماری های کلیه پیشرفته و انواع و اقسام، حالا نمیشه وارد جزئیات شد، و حتی مثلا موضوعاتی که روی این تأثیر میذاشت. و این یک پیامدی داشت که نشون میداد که فقر و ریسک، به خاطر اینکه وقتی که افریکن امریکن باشین و فقیر باشین شما دسترسی ندارین به پزشک، دسترسی ندارین راحت به بیمارستان، و فقر غذای مناسب نداره و خیلی چیزهای دیگه که باعث میشه نداشته باشین شما. اینو ما ثابت کردیم که این عامل باعث میشه که اونهایی که در روی بیماری های آخر پیشرفته کلیوی اثر میذاره و باعث مرگ و میر بیشتر در این گروه ها میشه. و تحقیقات خیلی زیاد دیگه بود و بیشتر، ولی فوکس بود روی اون، من اون انسان هایی که ما میگیم دیس ادوانتج بودن، یعنی دسترسی نداشتن. و در این حال بچه هایی بودن توی اونجا که بچه ها خیلی من برام خیلی علاقه دارم به خاطر اینکه میگم نسل بعدی هستن، چجوری اینا رو کمک کنیم. بچه‌های توی اون منطقه بودن که دسترسی نداشتن به حتی کتاب و بیماری اسم داشتن مثلا و نمیدونستن اینا چجوری باهاش برخورد کنن و چجوری، چون خیلی مهمه که چجوری داروها رو استفاده کنن، چجوری این اینهیلر رو استفاده کنن، چه کارهایی رو نباید بکنن، کجاها نباید برن. خب برای یه بچه خیلی مشکل بود و ما خیلی با اونو کار کردیم. خیلی من از این نظرها یا کتاب میدادیم بهشون، میرفتیم یه سورپلاس داشتیم که کتاب های اینجوری رو در میآوردیم میدادیم. از چند جنبه موقع من فعالیت میکردم، برای همینم خیلی از این تحقیقات پابلیش شد توی مثلا یکیش توی جاما بود، توی اتنیسیتی بودش، جورنال های مختلف
1: پزشکی.
0: بله بله، که مهم بود برای بیمارستان، برای دانشگاه، برای همه ما مهم بود. بعد تو همین زمانم بود که به خاطر دقیقا همینه دیگه، یعنی بعدش که تموم شد، من وارد بعد از اینکه بورد رو گرفتم و اقامت هم درست شد، که من رفتم توی دوران تخصصی USC.
1: این فعالیت و کارتون چجوری ادامه پیدا کرده خانم دکتر؟ یعنی الان در چه زمینه‌های بیشتر فعال است؟
0: من بعد از اون که تخصصم رو گرفتم توی دانشگاه USC، بورد تخصصی فامیلی مدیسین رو گرفتم و بعد وارد یک بهش میگیم ما FQHC، که اونجا بیشتر بیمارستانی هستش که از دولت وام میگیره و در اختیار همه انسان ها هست. یعنی کسی نمیتونه بیاد اونجا بگه که پول ندارم و ما بگیم که او ما نمیگیریمت. همه، یعنی چه خصوصی باشه، پول نداشته باشه، و این بر اساس گرانت هستش که از دولت میگیره. و من به خاطر علاقه‌ای که به کامیونیتی مدیسین میگیم داشتم، رفتم اونجا شروع کردم. در صورتی که هر جایی، چون من در سال آخر رزیدنسی، ما بهش میگیم چیف رزیدنت، یعنی رئیس رزیدنت ها هستی، این یک تایتلی هست که خیلی راحت شما رو میبره به هر بیمارستانی که بخواین شما دوره ببینین. ولی من خیلی علاقه داشتم به این که برم توی جایی که واقعا میتونم به مردم کمک کنم، و اونو شروع کردم. و اونجا اولین، چون در اون حالت اینها رزیدنسی نداشتن و با مدیکال ایژوکیشن اصلا فاصله بود، اونجا بود که من دپارتمان ایژوکیشن رو بنیاد گذاشتم برای اولین بار توی یک FQHC، Federally Qualified Health Center. بعد شروع کردم با، بعد اولین رزیدنت کمک کردم که اولین رزیدنسی پروگرام توی اون منطقه کالیفرنیا بیاد، که توی اون منطقه نبودش. اولین رزیدنسی پروگرام رو آوردیم با کمک همکار عزیزم که با همدیگه خیلی کار کرده بودیم. بعد به هر حال در اون زمان من فکولتی بودم که بهش میگن جز هیئت علمی در حقیقت دوران تخصصی پزشکی خانواده هستش، فامیلی مدیسین رزیدنسی هستش، و اونو ادامه دادم دیگه. کورسیایی داشتم توی ریورساید، یونیورسیتی ریورساید، که همزمان هستم جز هیئت علمی بالینی اونجا، و در کنارشم مسئول دپارتمان تحقیقات پروگرام بودم و مسئول، ما میگیم کامیونیتی مدیسین، نمیدونم فارسیش چی هستش، که فوکوس هستش که بچه هایی که تخصص دارن میبینن برن و یه کاری توی جامعه بکنن.

نیویورک، جوشش قدرت و غیرت ملی، نه به شیخ نه به شاه. زمان آن فرا رسیده که به صدای مردم ایران گوش بدهید. مردم ایران نه خواهان جنگ هستند و نه استبداد. آنها خواهان آزادی، یک جمهوری دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت خود هستند. رژیمی که بر ایران حاکم است، نماینده مردم ایران نیست، بلکه دشمن مردم و قاتل نسل جوان ایران است. این بخشی از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در دومین روز همایش بزرگ ایرانیان در نیویورک است. خانم رجوی یادآوری و تصریح کرد در یک سال اخیر اثبات شد که جنگ و دخالت نظامی خارجی نیز راه حل مسئله ایران نیست. نه جنگ و نه مماشات پاسخ نیست. راه حل سرنگونی این رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. این حقیقتی است که ما از 22 سال پیش اعلام کرده بودیم و حالا در یک سال اخیر همه به چشم خود دیدند. در این تظاهرات بزرگ شخصیت‌های برجسته بین المللی از جمله رودی جولیانی سفیر، مارک گینزبرگ و سناتور رابرت توریسلی سخنرانی کردند. شهردار جولیانی ضمن افشای دیکتاتوری سلطنتی، حمایت از مقاومت ایران و کانون‌های شورشی را تنها راه پایان بخشیدن به دیکتاتوری دینی توصیف کرد و سناتور توریسلی با افشای همکاری بقایای سلطنت با سپاه پاسداران بر شعار نه شاه نه شیخ پای فشرد و با یادآوری اندام‌های مقاومت در داخل میهن تصریح کرد. کانون‌های شورشی نشان دادند که چه کسانی هستند وقتی که در شهرها، روستاها و تمامی استانها در سراسر ایران در چشم مرگ خیره شدند. همزمان با آغاز تظاهرات در روز سه‌شنبه، انعکاس گسترده این خروش ملی، شبکه‌ها و رسانه‌های معتبر بین‌المللی را به پوشش ویژه واداشت و بسیاری از خبرگزاری‌ها مستقیم بخش‌هایی از مراسم را طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مستقیم پوشش دادند. به گزارش فاکس نیوز، همزمان با حضور رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل، هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل مقر سازمان ملل متحد تجمع کردند و خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شدند. آنها همچنین خواستار ایجاد یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران شدند. جاست نیوز ضمن پخش مستقیم برنامه این بخش از پیام خانم مریم رجوی را برجسته کرد. حضور جانیان علیه بشریت و دستاندرکاران نسل کشی در این ساختمان حقوق بشر و صلح و عدالت را به سخره می گیرد. کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است باید از ملل متحد اخراج شوند. به گواه بسیاری از شاهدان، کارشناسان و خبرنگاران، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه همایش باشکوه ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل جلوه‌ای درخشان از قدرت و ایستادگی مقاومت سازمان یافته را به نمایش گذاشت.

0: اول مهر برای دانش آموز و دانشجو باید آغاز یک سال تازه برای یادگیری و ساختن آینده باشه. اما اونچه امروز در مدرسه و دانشگاه ایران میگذره فراتر از کلاس و کتابه. نسلی که در سالهای گذشته حضور خودش رو در تحولات اجتماعی نشون داده. حالا سال تحصیلی 1405-1406 رو در شرایطی متفاوت آغاز میکنه. این آغاز سال تحصیلی چه چیزی رو در خودش پنهان کرده؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. سال تحصیلی فرا رسید. ما می‌خواستیم از شما بشنویم که دانش آموزان و دانشجویان ایران الان با چه شرایطی روبرو هستند و فقر و فشار اقتصادی و اجتماعی چه تأثیری بر تحصیل و آینده اونها گذاشته. بفرمایید. خواهش.
1: با سلام به شما. راستش دوست داشتم، یعنی آرزو داشتم که روز اول ماه مهر رو تبریک بگم، چون روز آرزو هست، روز آینده هست، روز رویا هاست که تمام جوان ها دارن که چه خواهد شد و چه خواهد شد. اما متاسفانه همچین چیزی مقدور نیست. دوست دارم با یاد دانش آموزان شهیدی که مثل فاطمه مصباح 13 ساله که در دهه 60 شهید شد، علی رضا فیاضی آزاد دانش آموز 16 ساله که توی تظاهرات 5 مهر ماه در تهران بود، زخمی شد و تن مجروحش رو از روی تخت بیمارستان دزدیدن و بعد اعدامش کردند. و یا سارینای اسماعیل زاده 16 ساله، نوجوانی با دنیایی از آرزو و امید، امروز سال روز شهادتش هست که در قیام 401 شهید شد. خب با این تناقض و با این افکار هست که ما رو می کنیم به مسائل آموزشی در ایران، چه فرق نمی کنه در چه پایه‌ای باشه. خب فقر، ناداری و میلیون‌ها کودک بازمانده از تحصیل، این چیزی هستش که دستاورد رژیمه. 9 میلیون نفر توی ایران بی سواد هستن و خیلی های دیگه هم کم سواد هستن و میلیون‌ها جوان به خاطر اینکه پول ندارن اصلا مدرسه رو ترک میکنن. این ترک مدرسه یه صندلی خالی به مفهوم، خب صندلی های خالی هستش که نمیان نیست، مفهومش اینه که آینده ای سوخته میشه، آرزویی از بین میره، توی خیابونا باید آرزوهاشون رو پیدا کنن. که خب متاسفانه همین بچه ها چجوری تقریبا 6.5 میلیون دانش به اصطلاح کودک کار هست توی ایران که اینا طعمه دردناک مواد مخدر یا خیلی از مشکلاتی که مشکلات اجتماعی وحشتناکی که وجود داره میشن. من از یکی از افراد رژیم شنیدم که میگفت سن اعتیاد به 9 سال رسیده و خب واقعا هر کدوم از این خبرها یک شرم بی نهایتیه برای کسانی که دستندرکار هستن و اصلا هیچ تصوری یا هیچ فکری یا هیچ برنامه‌ای نسبت به آینده مردم ندارن. و خب همجور که گفتم، تازه اگرم دانشگاه قبول بشن و اگر و اگر و اگر که پول داشته باشن بدن، از 14.5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه ها دست کم 6.5 میلیون نفرشون، یعنی نزدیک به 2/3شون الان کار ندارن، از نظر اقتصادی غیر فعال محسوب میشن. حالا خیلی هاشون توی اسنپ کار کنن یا نمیدونم راننده تاکسی باشن یا بساط پهن کنن تو خیابون. خب تمام اینا معضلاتی هستش که نه فقط به مدرسه یا آموزش مربوط میشه، ولی به نظر من یک ابر بحرانی هستش که تا موقع که این رژیم وجود داره راه حلی برای حلش نیست. یعنی نمیشه تصور کرد که کار این رژیم میتونه بکنه، چون اصلا در برنامه رژیم آینده مردم ایران نیست. در برنامه رژیم حفظ خودش از کمایی که توی تمام دعواهای درونیشون این دیده میشه.
0: بله خانم دشتی، شما به خوبی در ابتدای برنامه صحبتاتون یاد و نام شهیدان دانش آموز رو گرامی داشتید، به طور مشخص سارینا رو، می‌خواستیم برامون بیشتر توضیح بدید که این دانش آموزان و دانشجویان در قیام‌های گذشته، به طور خاص و ویژه قیام‌های 401 و 404 چه نقشی داشتن و این حضورشون چه اهمیتی داره؟ بفرمایید.
1: ببینین، دانشگاه و دانش آموزا از خود دوران انقلاب، منظورم انقلاب ضد سلطنتی هست، یک موتوری بودن که اصلا خانواده ها رو می آوردن بیرون، و چون به هر حال جوان در آرزوی تغییر، در آرزوی آزادی، همونجور که توی پیام خانم مریم رجوی به مناسبت اول ماه مهر اومده، گفتن که درس اول آزادیه، و واقعا مسئله آزادی به مفهوم اینه که بتونی به آرزوات جامعه عمل بپوشونی و بتونی سرنوشت خودت در دست خودت باشه، بدونی که بقیه برای تصمیم بگیرن و یک دولتی باشه یا حکومتی باشه که امکانات رو فراهم کنه، در نتیجه آزادی یک مفهوم گسترده تری پیدا میکنه. خب این نیاز، این خواست در دوران پهلوی به جایی نرسید و در دوران حکومت ولایت فقیه هم خب ما بارها دیدیم که جرقه های هر قیامی با چه سرکوب وحشتناکی روبرو شد، که با قیامای پشت سر همی که حداقل از سال 96 تا 96-98 و 401 که به هر حال موضوع بحث بیشتر ما هست چون تعداد دانش آموزاش بسیار زیاد بودن، شهدای قیام 401 من اگه درست یادم باشه عددش رو به بیش از 75 نفر میرسیدن که هستی 6-7 ساله از بلوچستان یا کیان پیرفلک از استان حالا بختیاری لرستان و خیلی دیگه که واقعا اسمشون آدم حضور ذهن نداره، اینا رو ما میدیدیم، و به خصوص حالا اینایی بودن که بر اساس اتفاق یا جنایت‌های رژیم، یعنی نمیتونم بگم اتفاق، جنایت‌های رژیم کشته شدن، اما فعالانه دختران و پسران در قیام 401 شرکت داشتن و مجبور شد که رژیم مدارس رو کنترل کنه و خیلی از تا بتونه به گفته خودشون اینا رو از تو خیابون جمع کنه، و حماسه هایی آفریده شد توی این مبارزه اینا که خب به هر حال میشه گفتش که یک درسای تاریخی دادن. قیام 401 هم 404 هم که خب آماری هست که تقریبا 240 نفر از کسانی که شهید شدن زیر سن 18 سال بودن، کودک محسوب میشدن، و خب کودک به تبع دانش آموز هست که اینا برای آزادی، برای خواستشون، برای تغییر اومده بودن. اما خب موقعی که نگاه میکنه به این دوره، در این حال که اون دردا رو ما آدم میبینه و اون فشارا رو احساس میکنه، یک کادرهای شورشی وجود دارن، پیشتازانی وجود دارن که اومدن که قهرمان، اگه بخوام بگم، یعنی یک اسطوره‌ای رو معرفی کردن، نشون دادن، مثل وحید بنی آمریان، مثل پویا قبادی که جوان بودن و دانش آموخته دانشگاه ها بودن و به همه اینا به خاطر مردم نگفته بودن، یا همین الان عکس مهدی خانکی رو میبینم، یک جوان 27 ساله‌ای که دانش آموخته حقوق بوده، یا بابک علیپور، هر کدوم از اینا رو که میبینیم، درسته که اسامی این عزیزان برای ما خیلی ارزش داره، ولی راهشون و اینکه راه گشا بودن خیلی خیلی بیشتر ارزشمنده، که آدم میبینه حاضر شدن کسانی با تمام وجودشون. وحید بنی آمریان موقعی که بهش میگن که طلب بخشش کن، میگه من از شما هیچ وقت طلب بخشش نخواهم کرد، من اگر طلب بخششی کنم یا معذرتی بخوام، از اون روزایی معذرت میخوام که به فکر مردم ایران نبودم. و خب اینا هستن که میتونن راه گشا باشن و آزادی رو به همون مفهوم آزادی درس اول و بنای تمام پیشرفت ها رو نشون بدن، راه گشا هستن. و خب این شرایطی هست که ما میبینیم رژیم چقدر وحشت داره از اینکه دانش آموزا یا دانشجوا یا نسل جوان در کل دوباره یک قیامی رو صورت بده تو جامعه.
0: بله، شما به خوبی از این نقش دانش آموزان و دانشجویان گفتین، اما اجازه بدین صحبت‌های دو تا از امام جمعه های رژیم رو، یکی علم الهدا یکی اخوند نوری رو، با هم در رابطه با همین دانشگاه‌ها بشنویم و بعد من سوال بعدیمو در رابطه با همین مواضع اینا دارم خدمت.
2: تنها جایی که می شود کشور رو در اختشاش و به هم ریختگی از اونجا شروع کرد دانشگاهه. دانشگاه هم داره بازگشایی میشه و دشمن برنامه دارد با امکانات مختلف بیاد و دانشگاه ها رو دشمن به هم بریزد. نقطه آغاز و شروع و دانشگاه فکر کرده که با بازگشایی دانشگاه از دانشگاه این مسئله رو آغاز کند.
3: امروز دشمن با همه توان آمده است، آمده است تفرقه ایجاد کند، دنبال ایجاد بدبینی است. عزیزان ما در آموزش پرورش مواظبت کند، دشمن دنبال اینه که این سنگر را فتح کند، سنگر آموزش پرورش را، سنگر دانشگاه را، سنگر مراکز آموزشی و تعلیمی ما را.
0: بله، صحبت این دو امام جمعه رو در رابطه با دانشگاه ها شنیدیم. مخواستم از شما بشنویم که در آستانه همین بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تا الان چه واکنش های از طرف رژیم نسبت به همین دانش آموزا و دانشجویان بوده و این واکنش ها خودش چه پیامی رو میرسونه؟
1: با اون فیلمی که نشون دادین فقط میشه گفت آفتاب آمد، دلیل آفتاب. یعنی وحشت رژیم، وحشت رژیم در کل، چون میدونین که این امام جمعه های ریایی یا هر چیزی که بهشون بگی، اینا هر کدومشون یک ستاد برگزاری نماز جمعه هست که براشون میفرسته متنی که قرار راجبش صحبت کنن و خب میبینیم که توی هر خطبه‌ای قشنگ همه براشون نوشته شده و تقریبا سیاست رژیم رو، سیاست اجرایی شد نه اون سیاست درونی شد، توی همین خطبه‌های نماز جمعه میشدید و راحت خودش میگه، میگه که دشمن برنامه ریزی داره. البته دشمن که حضور فیزیکی به مفهوم دشمنی که میگن آمریکا و نمیدونم کی هست که نداره، در نتیجه دقیقاً اشاره میکنه به مردم ایران. ده همون جوری که مردم ایران هیچ دشمنی به جز این رژیم ندارن و جنگ رو نمیخوان و فقط یک جنگ دارن اونم با رژیم، رژیم هم خودش میدونه و الان هم از ایادی شنیدیم دیگه، راحت میگه که دانشگاه سنگره حالا نه با این کلام، سنگر آزادی خواه است و میترسه که از دست بده. و خب این خیلی، یعنی به نظر من این در با تمام شیادیشون و پیچیدگیشون تو اینجا راحت صداقتشون رو نشون دادن که گفتن ما وحشت داریم از اینکه دانشگاه ها باز بشه و حتی یکیشون گفته که باید اصلا نیروی انتظامی اونجا به شدت کنترل کنه. و نکته جالبی هم که هستی، کدوم از اینا من یادم نیست کدومشون، بحث حجاب دخترای دانشجو رو هم مطرح کردی که اگر که بی حجابی باشه دوباره نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه و دختر بی حجاب نباید اجازه داد که وارد دانشگاه بشه. فکر کنم همین علم الهدا بود که گفته بود. به هر حال این شرایطی هست که رژیم آنچنان شکننده از وضعیتش و اصلا نیروی انتظامی اونجا به شدت کنترل کنه. و نکته جالبی هم که هستی، کدوم از اینا من یادم نیست کدومشون، بحث حجاب دخترای دانشجو رو هم مطرح کردی که اگر که بی حجابی باشه دوباره نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه و دختر بی حجاب نباید اجازه

0: همیشه همین جوریه. جهانگیر رو که نتونسته بود به هر حال به خود ایران کشیده شد، نتونست این بحران رو مهار کنه، اما سرکوب رو حتما میخواد ادامه بده که من فکر نمی کنم موفق بشه توی این مسئله.
1: بله، بسیار بسیار ممنون از شما خانم اسرائیل دشتی که در این گفتگو همراه ما بودید و توضیحات بسیار روشنگرانه ای که برامون داشتید.
0: خیلی ممنون که این فرصت رو من
1: خواهش می‌کنم. خداحافظ.

رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

0: تظاهرات دو روزه ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد. اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. سه‌شنبه 31 شهریور و چهارشنبه 1 مهر 1405. خانم مریم رجوی، ادامه اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط رژیم ولایت فقیه ادامه همان اشتباهی است که در چند دهه گذشته مردم و مقاومت ایران را نادیده گرفته است. کرسی ایران متعلق به مردم ایران و مقاومت بر حق آنها برای صلح و آزادی و جمهوری دموکراتیک است. زمان آن رسیده که به صدای مردم ایران که نه خواهان جنگ هستند و نه استبداد و خواهان آزادی و یک جمهوری دموکراتیک هستند گوش فرا دهید. راه حل مسئله ایران جنگ و دخالت خارجی نیست، بلکه مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها شایستگی آن را دارند که تغییر بزرگ در ایران را رقم بزنند. ما جامعه بین المللی را فرا می‌خوانیم، حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم و حق کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش برای نبرد با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسند.
1: هموطنان و یاران مقاومت، شخصیت ها و دوستان مقاومت ایران، در گرد همایی شما در برابر سازمان ملل متحد صدای اعتراض مردم سرکوب شده ایران شنیده می شود. اعتراض به اشغال کرسی ایران توسط فاشیسم دینی. حرف ما این است که ادامه اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط رژیم ولایت فقیه ادامه همان اشتباهی است که در چند دهه گذشته مردم و مقاومت ایران را نادیده گرفته است. حضور این جانیان علیه بشریت و دستاندرکاران نسل کشی در این ساختمان حقوق بشر و صلح و عدالت را به سخره می گیرد. کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است باید از ملل متحد اخراج شوند. کرسی ایران متعلق به مردم ایران و مقاومت بر حق آنها برای صلح و آزادی و جمهوری دموکراتیک است. زمان آن رسیده که به صدای مردم ایران گوش فرا دهید. مردمی که نه خواهان جنگ هستند و نه استبداد. مردمی که خواهان آزادی و یک جمهوری دموکراتیک هستند. رژیم آخوندی دشمن مردم ایران و تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه و جهان است. تا زمانی که این رژیم برجاست، سرکوب، اعدام، تروریسم و جنگ‌افروزی ادامه خواهد داشت. راه حل تغییر دموکراتیک به دست مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنهاست. این تغییر در دسترس است. مردم ما امروز پیام پرقدرتی برای جهان دارند. پیام آنها این است که فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به هر قیمت سرنگون خواهند کرد. این پیام کانون‌های شورشی است، پیام زندانیان سیاسی است که در شکنجهگاه‌ها ایستادگی می‌کنند. پیام زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام است. از دختر شجاع و جوان ارغوان فلاحی که حکم اعدامش داره توسط این رژیم جنایتکار تایید شده و از شکنجهگاه اوین می نویسد: ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی و ضد شاه و شیخ هستیم. تا جواد وفای ثانی ورزشکار دلیر که 7 سال است در مشهد زندانی است. بله، این پیام شهیدانی است که در ماه‌های اخیر برای آزادی سر به دار شدند. این پیام قیام کنندگان در قیام‌های پیاپی سال‌های اخیر است و پیام مردم خشمگینی است که به سوی قیامی بزرگتر در حرکت هستند. فریاد شما در این گرد همایی در برابر سازمان ملل متحد بیانگر اعتراضی روشن است. اعتراض به پذیرش رئیس جمهور فاشیسم دینی در مجمع عمومی. او رئیس جمهور رژیم اعدام و قتل عام است. حرف ما این است که چرا بر جنایت‌های رژیم چشم بسته اید؟ آیا اشک‌های مردم ایران و جهان را بعد از کشتار چند هزار معترض در دی ماه گذشته ندیدید؟ آیا از یاد برده اید که این رژیم 72 بار در مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است؟ چرا به گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024 که تصریح می کند اعدام‌های دهه 60 و قتل عام 67 جنایت علیه بشریت و نسل کشی است چشم فرو بسته اید؟ چرا به گزارش اخیر عفو بین الملل توجه نکرده اید؟ گزارشی که تصریح می کند مقام های رژیم آخوندی در 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. چرا گزارش چند روز پیش هیئت مستقل تحقیق بین المللی که کشتار تظاهر کنندگان در دی ماه 1404 را جنایت علیه بشریت خوانده است نادیده گرفته اید؟ این رژیم رژیم اعدام و قتل عام است. رژیمی با بیش از 1100 اعدام از آغاز سال 2026 و با بیش از 2200 اعدام در سال 2025 و با اعدام ده ها زندانی سیاسی آن هم فقط در ماه‌های اخیر، با پرونده‌های قطور کشتار معترضان در قیام دی ماه 1404، پاییز 1401 و آبان 1398 و بسیاری اعتراض‌های دیگر، و با قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67. بله، سیاست چشم فرو بستن بر جنایت های رژیم نباید ادامه پیدا کند. ما اکنون در برابر چند تجربه بزرگ قرار داریم. نخست این که وقتی نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران با سکوت و بیعملی مواجه می شود، این رژیم در برنامه بمب‌سازی اتمی و جنگ افروزی در منطقه دست خود را باز می‌بیند. تجربه دیگر این است که راه حل مسئله ایران جنگ و دخالت خارجی نیست، بلکه مردم ایران و مقاومت سازمانیافته آنها شایستگی آن را دارند که تغییر بزرگ در ایران را رقم بزنند. دیگر این که سرچشمه بحران کنونی آنجاست که قدرت‌های بزرگ مردم و مقاومت ایران را نادیده گرفتند و حتی به درخواست رژیم راه آن را سد کردند. اما مردم به پا خواسته ایران با عزمی نیرومند به سوی یک جمهوری دموکراتیک حرکت می‌کنند. این طوفانی توقف ناپذیر است. مردم ایران هر گونه استبداد را چه دینی و چه سلطنتی رد کرده اند و همچنان که مسعود رهبر مقاومت ایران گفته است، جنگ 60 ساله ما با شاه و شیخ برای آزادی و استقلال تا پیروزی انقلاب دموکراتیک ادامه دارد. امروز در اینجا و همراه با تظاهرات شما از مجمع عمومی می‌خواهیم، همان گونه که گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024 و قصر بین الملل اخیراً خواسته است، یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی ایجاد کند تا مرتکبان جنایت علیه بشریت در ایران تحت پیگرد قرار بگیرند. از شورای امنیت می‌خواهیم پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد و از کشورها می‌خواهیم طبق صلاحیت قضای جهانی سرکردگان رژیم را تحت تعقیب قرار دهند. ما جامعه بین المللی را فرا می‌خوانیم که حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم و حق کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش برای نبرد با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسند. سلام بر آزادی، درود بر مردم ایران، پیروز باشید.
2: دموکراسی، فریدم، ایت مریم رجوی، ایران مریم، آزادی، شورش اسیان، پیروزی.
3: سخنرانی رودی جولیانی. در طول این سالها رژیم بیش از 100 هزار تن از مجاهدین را کشته است. با این حال مجاهدین قدرتمندترین سازمان در ایران برای برقراری یک حکومت غیر هسته‌ای، دموکراتیک، منتخب، با آزادی ادیان و آزادی زنان است. تحت رهبری مریم رجوی، مجاهدین و شورای ملی مقاومت یک دولت موقت برقرار است که مدام در حال پیشرفت است. این تشکیلات از حمایت شمار بسیار زیادی از نمایندگان کنگره آمریکا، از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است. نمایندگانی که جز این موضوع بر سر هیچ چیز با هم توافق ندارند. پسر بی‌خاصیت شاه هرگز در زندگیش کار نکرده است. من نمی‌دانم شغل او چیست، جز این که با پول به سرقت رفته از مردم شما زندگی می‌کند. حضور او در اینجا مانع توانایی ما برای پایان دادن به حکومت ترور است و این امر به من میگوید که این احتمال را رد نکنید که او دارد با آنها همکاری میکند. او فخر میفروشد که با 50,000 نفر از اعضای سپاه پاسداران گفتگو کرده است و اکنون میگوید 100,000 نفر. آیا میدانید گفتگو با آنها جرم است؟ آنها یک سازمان تروریستی هستند. اصلاً برای چه با آنها گفتگو می کند؟ احتمالاً احساس راحتی می کند، چون هنوز بقایای ساواک را در کنار خود دارد. آیا ما قرار است از یک حکومت دینی به یک سلطنت فاسد برویم؟ خیر. اگر قرار است از پس تمام این سختی ها براییم، به این خاطر است که می خواهیم به یک دموکراسی مبتنی بر اراده و نمایندگی مردم برسیم. سازمان مجاهدین تنها نیرویی است که می تواند در برابر رژیم بایستد. تنها نیرو با ظرفیت، اراده و سابقه تاریخی لازم برای این نبرد. رژیم هر تلاشی کرد تا مجاهدین را از بین ببرد، اما آنها شکست خوردند و مجاهدین امروز قوی تر از هر زمان دیگری است. در تمام 31 استان ایران حضور دارد و در کانون این اعتراضات است. مجاهدین نیازی به نیروی زمینی خارجی ندارند و چنین چیزی هم نخواستند. مجاهدین پول طلب نمی کنند.

0: تلویزیون فاکس نیوز 23 سپتامبر 2026. بزرگترین گروه اپوزیسیون ایرانی در حال برگزاری تظاهرات در مقابل سازمان ملل. فاکس نیوز در گزارشی از دومین روز تظاهرات ایرانیان در نیویورک در مقابل مقر سازمان ملل گفت بزرگترین گروه اپوزیسیون ایرانی در حال برگزاری تظاهرات در مقابل سازمان ملل هستند. اریک شان، گزارشگر فاکس، از صحنه تظاهرات گفت
1: They want the regime out. These are protesters from the largest Iranian opposition group, the National Thousands.
0: همزمان با سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی در آن سوی خیابان سازمان ملل، این گروه بزرگ جمع شدند و خواستار سرنگونی رژیم هستند. این معترضان از بزرگترین گروه اپوزیسیون ایرانی شورای ملی مقاومت ایران هستند. آنها دو روز تظاهرات در اینجا برگزار کردند و هزاران نفر تلاش می‌کنند پیام خود را برسانند. آنها می‌گویند هدفشان این است که پس از این همه سال رژیم استبداد مذهبی که مردم ایران را سرکوب کرده و به باور آنها ده ها سال است آنان را اسیر نگه داشته سرنگون کنند.
2: Message to the world and the UN and the world leaders is that
0: علیرضا جعفرزاده به فاکس نیوز گفت پیام به جهان و سازمان ملل و رهبران جهان این است که از زاویه دید ملاها با ایران تعامل نکنید. مردم ایران و مقاومت سازمان یافته است که نماینده ایران هستند. همان کسانی که هزاران نفر از آنها امروز در اینجا حضور دارند. گزارشگر فاکس نیوز افزود همانطور که می‌بینید رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک هم‌اکنون در حال سخنرانی برای این جمعیت است.
3: جاسنیوز 23 سپتامبر. مقاومت ایران برای دومین روز در مقابل سازمان ملل گرد همایی برگزار کرد. شورای ملی مقاومت ایران پیش از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل برای دومین روز در شهر نیویورک دست به تجمع زد. شورای ملی مقاومت ایران ائتلافی از گروه‌های مقاومت ایران است که معتقد است در صورت سرنگونی رژیم ایران می‌تواند به عنوان دولت موقت احتمالی عمل کند. سخنرانی پزشکیان یک روز پس از آن ایراد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در همین مجمع سخنرانی کرده و از جهانیان خواسته بود تا از تلاش‌های او برای تحت فشار قرار دادن رژیم ایران و کشاندن آن به پای میز مذاکره حمایت کنند. در جریان سخنرانی پزشکیان، هیئت آمریکایی سالن را ترک کرد. مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، روز چهارشنبه به تجمع ایرانیان مقابل سازمان ملل پیامی فرستاد و در سخنانش تأکید کرد که مرگ خامنه‌ای موجب بحران و بی‌ثباتی رژیم شده و همچنین گفت بقایای دیکتاتوری شاه و طرح‌های آنها برای احیای ساواک شکنجه‌گر شاه و رژیم سرکوبگر سابق هرگز موفق نمی‌شود.
0: بخش مستقیم تظاهرات ایرانیان در نیویورک. جاست نیوز، نیوز سنترال، 22 و 23 سپتامبر، 31 شهریور و 1 مهر 1405 مقابل مقر ملل متحد.
4: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
5: ما یک نسل بیدار هستیم. ما اجازه نمیدیم که یک دیکتاتور دیگه انقلاب را از دست خلق ایران بدوزد. چه شاه باشه، چه شیخ، چه تاج داشته باشه، چه امامه.
6: نیوز ماکس 22 سپتامبر. هزاران نفر در اعتراض به رژیم ایران در مقابل سازمان ملل تظاهرات کردند. هزاران نفر روز سه‌شنبه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تجمع کردند تا علیه رژیم ایران اعتراض کنند. آنها خواستار پایان دادن به اعدام زندانیان سیاسی و برقراری یک دموکراسی آزاد شدند. این اعتراضات را شورای ملی مقاومت ایران NCRI سازماندهی کرده بود. مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از حضور پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل ابراز خشم کرد و در یک پیام ویدیویی گفت تا زمانی که این رژیم بر سر کار باشد سرکوب، اعدام‌ها، تروریسم و جنگ افروزی ادامه خواهد داشت. راه حل تغییر رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آن هاست. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از ماه مارس تا کنون 56 نفر در ایران به اتهام‌های مرتبط با امنیت اعدام شدند و بیش از 100 نفر نیز در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. نیویورک پست 31 شهریور 1405. معترضان در مقابل سازمان ملل گرد هم آمدند تا خواهان پایان رژیم ایران و اعدام‌های سیاسی بشوند. مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران گفت تا زمانی که این رژیم بر سر کار باشد سرکوب، اعدام، تروریسم و جنگ افروزی ادامه خواهد داشت. راه حل تغییر رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست.
7: هزاران تن از معترضان مخالف رژیم روز سه‌شنبه در مقابل مقر سازمان ملل متحد در منهتن گرد هم آمدند و خواستار پایان دادن به اعدام زندانیان سیاسی در ایران و برقراری یک دموکراسی آزاد در این کشور شدند. در این تظاهرات که به ابتکار شورای ملی مقاومت ایران برگزار شد، از رهبران جهان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل خواسته شد برای وادار کردن رژیم ایران به توقف موج اخیر اعدام‌ها اقدام کنند. مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران حضور مقام‌های رژیم ایران از جمله پزشکیان در نشست سازمان ملل را به شدت محکوم کرد. او و شرکت کنندگان در تظاهرات خواستار پایان رژیم حاکم شدند. رجوی اظهار داشت تا زمانی که این رژیم بر سر کار باشد سرکوب، اعدام، تروریسم و جنگ افروزی ادامه خواهد داشت. راه حل تغییر رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. بر اساس گزارش سازمان ملل ایران پس از سرکوب خشونتبار معترضان در ماه ژانویه شاهد موجی از اعدام‌ها بوده است و از 19 مارس تا کنون دست کم 56 نفر با اتهامات مرتبط با امنیت به دار آویخته شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ماه گذشته هشدار داد که بیش از 100 نفر در ایران با حکم اعدام روبرو هستند. در این تظاهرات، ژنرال کیت کلاک حضور هیئت رژیم ایران در نیویورک را محکوم کرد و گفت مردم ایران بزرگترین قربانیان این رژیم هستند. از حق سیاسی انتخاب حکومت خود محروم شدند. از حقوق انسانی همچون آزادی بیان و تشکل و حتی حق انتخاب پوشش خود محرومند و توسط رژیمی تحت کنترل یک خودکامگی نظامی که ثروت مردم ایران را غارت می کند مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
6: سناتور جولیو ترتسی، تجمع هزاران ایرانی مقابل سازمان ملل، فریاد نه به رژیم آخوندی، حمایت از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی. سناتور جولیو ترتسی در پیامی در ایکس نوشت هزاران تن از هواداران شورای ملی مقاومت ایران همزمان با 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در برابر مقر این سازمان در نیویورک تجمع کردند. آنان با صدای بلند مخالفت خود را با رژیم آخوندی و نمایندگان آن در سازمان ملل اعلام کردند و خواستار ایرانی آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت قانون شدند. ایرانی که مجازات اعدام را رد کند، غیر هسته‌ای باشد و نقشی فعال در صلح خاورمیانه ایفا کند. ترسی افزود این چشم‌انداز در طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی ترسیم شده است.
8: رادیو WABC 77 نیویورک. تظاهرات ایرانیان در برابر سازمان ملل علیه اعدام‌ها و سرکوب در ایران. فراخوان به حمایت از مردم ایران و آلترناتیو دموکراتیک. رادیو WABC 77 نیویورک در گزارشی از تظاهرات نیویورک نوشت ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تجمع کردند و خواستار توقف اعدام‌ها، افزایش فشارهای بین المللی بر رژیم ایران و حمایت از یک ایران آزاد شدند. این گرد همایی همزمان با حضور رهبران جهان در نیویورک برگزار شد و در آن زندانیان سیاسی سابق، شخصیت‌های نظامی و حامیان شورای ملی مقاومت ایران حضور داشتند. ژنرال کیت کلاگ در این تجمع گفت فشار بر رژیم ایران می تواند از طریق اهرم‌های استراتژیک دنبال شود و لزوماً به معنای مداخله یا لشکرکشی زمینی نیست. او تأکید کرد آمریکا باید در برابر تلاش رژیم ولایت فقیه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای موضع قاطع و ثابت قدم داشته باشد. همیرا از ایالت تگزاس گفت در نوجوانی به دلیل فعالیت سیاسی و حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی و شکنجه شده و امروز نیز همین سرکوب در زندانهای رژیم ایران ادامه دارد. او افسود این تظاهرات نشان داد اپوزیسیون ایران متحد است و با طرح 10 ماده مریم رجوی یک آلترناتیو دموکراتیک در برابر رژیم ایران وجود دارد. شماری از شرکت کنندگان ضمن رد رژیم های ولایت فقیه و سلطنتی خواستار آیندهی دموکراتیک بر پایه حاکمیت مردم ایران شدند. این تظاهرات بار دیگر موضوع اعدام ها، زندانیان سیاسی و مقاومت مردم ایران را در برابر دیدگان افکار عمومی و جامعه بین المللی قرار داد.
9: آژانس خبری پارلمان ایتالیا: سرفراز چیتساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران جایزه شجاعت جشنواره فنیکس 2026 در روم را دریافت کرد. سرفراز چیتساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در رویداد فنیکس 2026 که از گرد همایی های مهم ملی سازمان جوانان ملی شاخه جوانان حزب برادران ایتالیا به رهبری نخست وزیر جورجا ملونی است، جایزه شجاعت را دریافت کرد. در برنامه رسمی فنیکس، نام چیتساز به عنوان دریافت کننده جایزه شجاعت در نشست 18 سپتامبر با عنوان جوانان در قیام درج شده بود. این جایزه توسط سناتور مارکو اسکوریا، نایب رئیس حزب برادران ایتالیا در سنا به وی اهدا شد. این گرد همایی 5 روزه با حضور وزیران، نمایندگان پارلمان و دیگر شخصیت‌های بلندپایه سیاسی ایتالیا برگزار شد و با سخنرانی نخست وزیر ملونی به پایان رسید. چیتساز به عنوان سرپرست هیئتی از شورای ملی مقاومت ایران به این کنفرانس دعوت شده بود. او در این مراسم حضور یافت و درباره وضعیت سیاسی ایران، نقش زنان و جوانان در مخالفت با حکومت دینی حاکم و چشم‌انداز مقاومت برای ایران پس از حاکمیت مذهبی سخنرانی کرد. وی هنگام دریافت این جایزه تاکید کرد که آن را نه یک افتخار شخصی بلکه قدردانی از مردم ایران می‌داند که در داخل کشور با سرکوب و اختناق مواجه هستند. او گفت این افتخار بزرگی برای من است که به نمایندگی از زنان شجاع و جوانان ایرانی که در برابر ستم مذهبی ایستادگی می کنند به عنوان دریافت کننده جایزه شجاعت انتخاب شده ام. بنابراین این جایزه متعلق به آنان است. چیتساز این جایزه را به طور ویژه به جوانان ایرانی که به دلیل فعالیت‌های مرتبط با اپوزیسیون زندانی یا اعدام شده‌اند تقدیم کرد. او از مهدی خانکی، فارغ التحصیل 26 ساله رشته حقوق و عضو کانون‌های شورشی که به تازگی اعدام شده است و همچنین ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 25 ساله و از حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران نام برد که به اعدام محکوم شده است. چیتساز همچنین به پیام ارغوان فلاحی و زندانی سیاسی دیگر فروغ تقی‌پور اشاره کرد و آن را بیانگر دیدگاه‌های نسل جوانی دانست که هم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران و هم بازگشت به سلطنت را رد می‌کند. در این پیام آمده بود که ما نسل زد ایران هستیم، با دیکتاتوری مخالفیم و در پی استقلال هستیم. هم شاه را رد می‌کنیم و هم آخوندها را. بخش عمده ای از سخنان چیتساز بر نقش جوانان و زنان در اعتراضات ضد حکومتی سالهای اخیر متمرکز بود. او با اشاره به قیام سراسری سال 1401 و اعتراضات پس از آن گفت که زنان نه تنها به عنوان قربانیان سرکوب حکومتی بلکه به عنوان کنشگران فعال و پیشگامان مطالبه تغییر سیاسی ظاهر شده اند. او گفت زنان و دختران ایران ثابت کرده اند که قربانیان ناتوان نیستند بلکه نیروی محرک تغییر هستند. به همچنین به آنچه موج جدید اعدام‌های سیاسی از اواسط ماه مارس توصیف می‌کرد اشاره کرد و گفت بسیاری از افرادی که هدف قرار گرفتند از جوانانی بودند که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند. سرناز چیتساز از این فرصت برای تبیین چارچوب سیاسی پیشنهادی شورای ملی مقاومت ایران استفاده و تأکید کرد که تغییر سیاسی باید به دست مردم ایران محقق شود، نه از طریق مداخله نظامی خارجی. او گفت راه تغییر نه مماشات با رژیم است و نه جنگ خارجی. این تغییر باید به دست خود مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها محقق شود. وی به طور ویژه بر نقش رهبری زنان در مقاومت ایران تاکید کرد. به گفته چیتساز زنان 52% اعضای شورا را تشکیل می دهند و این سازمان اخیراً برای نهمین دوره متوالی یک زن را به عنوان دبیر کل خود انتخاب کرده است. همچنین مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران نیز یک زن است. چیتساز گفت روشن‌ترین تفاوت میان چشم‌انداز ما و حاکمیت دینی موجود را می توان در جایگاه زنان مشاهده کرد. او سپس به برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی اشاره کرد که شامل حمایت از حق رأی همگانی و انتخابات آزاد، آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، استقلال دستگاه قضایی، لغو مجازات اعدام، حقوق اقلیت‌ها و ایران عاری از سلاح هسته‌ای است. سرناز چیتساز توضیح داد که بر اساس روند انتقالی پیشنهادی، یک دولت موقت برای دوره‌ای حداکثر 6 ماهه تشکیل خواهد شد که وظیفه آن احیای آزادی‌های اساسی و برقراری انتخابات مجلس مؤسسان است. او افزود هدف این دولت انتقال قدرت به مردم ایران است. چیتساز در پایان سخنان خود از جوانان ایتالیایی خواست که توجه افکار عمومی را به وضعیت زندانیان سیاسی و ایرانیانی که با خطر اعدام روبرو هستند جلب کنند. او گفت مردم ایران از جامعه بین المللی نمی خواهند که کشورشان را برای آنان آزاد کند، بلکه خواستار افزایش فشارهای بین المللی برای توقف اعدامها و حسابرسی از مسئولان نقض حقوق بشر هستند. وی از حاضران خواست که صدای زندانیان سیاسی ایران و همچنین جوانانی باشند که در کانونهای شورشی و واحدهای مقاومت فعالیت می کنند.

آژانس عکس آلامی. سرفناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، در کنار سناتور مارکو اسکوریا، نایب رئیس گروه برادران ایتالیا در سنا، در جشنواره ملی جوانان فینیکس جایزه شجاعت را دریافت کرد.

0: درگیری مسلحانه در سراوان. تلگرام جبهه مبارزین مردمی روز چهارشنبه اول مهر طی اطلاعیه‌ای خبر داد که محل استقرار نیروهای آن مورد تجاوز نیروهای سرکوبگر قرار گرفته و در اثر درگیری سنگین ده ها تن از نیروهای رژیم کشته و زخمی شدند. طبق اطلاعیه در این درگیری که از ظهر چهارشنبه آغاز شد و ساعت‌ها ادامه داشت، سرکرده قرارگاه عملیاتی موسوم به سجاد به نام حسین ظریفی و همچنین معاون اطلاعات این قرارگاه با هویت احمد هراتی زراعتی کشته شدند. اطلاعیه می‌افزاید در این درگیری ملت مظلوم ایران 4 تن از فرزندان برومند خود در جبهه مبارزین مردمی را از دست داد که 3 تن از آنها نیروهای تحت محاصره و 1 تن از مبارزین اعزام شده برای پشتیبانی از نیروهای تحت محاصره بودند.
1: همچنین تلگرام جنبش دادخواهان و آزادگان از درگیری مسلحانه در جهاد آباد سراوان خبر داد و نوشت درگیری مسلحانه در محدوده جهاد آباد شهرستان سراوان معروف به داب حضور یک فروند پهپاد نظامی بر فراز محدوده درگیری مشاهده شده و مسیرهای منتهی به محل درگیری نیز مسدود شده و از تردد افراد و خودروها به سمت این محدوده جلوگیری می شود.
0: از سوی دیگر خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به وزارت اطلاعات روز چهارشنبه اول مهر به نقل از قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران از انهدام 1 تیم در جهاد آباد شهرستان سراوان خبر داد و افزود در اقدام عملیاتی مشترک قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا تعداد 5 تن به هلاکت رسیدند و تعدادی هم دستگیر شدند و مقادیری سلاح و مهمات هم کشف کردید. همچنین یکی از نفرات قرارگاه قدس سپاه پاسداران کشته شد.
1: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس هم روز چهارشنبه ادعا کرد که 1 عضو گروه جیش العزل در این درگیری جان باخته و 6 نفر دستگیر شدند و عملیات با هدف پاکسازی در منطقه جهاد آباد سراوان در حال انجام است.
2: کانادا وزیر کشور رژیم و 9 فرد و نهاد دیگر را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. وزیر خارجه کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد 5 مقام و 5 نهاد رژیم ایران به دلیل نقششان در سرکوب خشونت‌آمیز مردم ایران و محدود کردن آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و تجمع به فهرست تحریم‌های این کشور اضافه شدند. افراد تحریم شده عبارتند از اسکندر مامنی وزیر کشور و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی، محسن فتحی زاده رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات فراجا و روح الله مامن نسب رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و عضو شورای عالی فضای مجازی. 4 نهاد سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر موسوم به ساترا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گروه دوران، شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش و سازمان فضای مجازی سراج نیز مورد تحریم قرار گرفتند. این نهادها در سانسور، کنترل فضای مجازی و محدود کردن دسترسی به اطلاعات در ایران نقش دارند. بیانیه وزارت خارجه کانادا می‌افزاید هدف از تحریم‌های جدید ادامه فشار بر رژیم به دلیل آنچه نقض مستمر حقوق بشر، محدود کردن آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی چه در فضای آنلاین و چه خارج از آن است. این بیانیه یادآوری کرد با تحریم‌های تازه در مجموع 237 فرد و 265 نهاد تحت مجموعی از مقررات تحریمی از جمله مقررات اقدامات اقتصادی ویژه علیه رژیم ایران قرار گرفتند.
3: CBS نیوز 2 مهر گزارش داد
1: بانک مرکزی امارات انجام هر گونه تراکنش مالی به مبدأ یا مقصد ایران برای تمامی شعبه های بانک ملی ایران در این کشور را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه را نیز در بر می گیرد. این اقدام به دلیل اتهام نقض قوانین مربوط به پولشویی، تروریسم و اشاعه تسلیحات صورت گرفته است. سی بی اس نیوز افزود در راستای تشدید کارزار فشار اقتصادی، ماه گذشته آمریکا مدیر شعبه دبی بانک ملی را تحریم کرد و امارات نیز مبادلات تجاری و مالی با تهران را به حالت تعلیق درآورد.
3: خبرگزاری رویترز 2 مهر گزارش داد پس از آنکه پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت تهران هرگز تسلیم فشارهای آمریکا نخواهد شد، یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به رویترز گفت تهران در حال بررسی پاسخ واشنگتن به پیشنهادهای صلح خود است، پیشنهادهایی که اولویت آنها رفع محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز است. این مقام اظهار داشت هنوز تفاوت‌های بسیاری میان مواضع ایران و آمریکا وجود دارد، اما دیپلماسی همچنان ادامه دارد.
1: رویترز افزود تماس دیپلماتیک ایران و آمریکا در نیویورک واکنش منفی رسانه‌های ایران را که با جناح تندرو همسو هستند به دنبال داشت. در یادداشتی که توسط خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد آمده است که اقدام عراقچی برای برقراری تماس با ویدکاف و کوشنر اشتباه بوده و هدیه‌ای بزرگ به ترامپ محسوب می شود، چرا که ایران پیشتر شروط خود را اعلام کرده بود. منابع ایرانی به رویترز گفتند که به این هیئت از سوی شورای عالی امنیت که اعضای آن توسط مجتبی خامنه‌ای تعیین می شوند دستور داده شده بود با آمریکایی‌ها دیدار رو در رو نداشته باشند. یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی که اخبار این سفر را پوشش می‌داد به رویترز گفت که برخی از تندروها اصل سفر به نیویورک را توهینی به یاد و خاطره علی خامنه‌ای می‌دانستند.
3: به گزارش سی بی اس نیوز، آناکلی معاون ارشد سخنگوی کاخ سفید در بیانیه گفت رژیم ایران هزاران نفر از مردم خود را به قتل رسانده، آمریکایی ها را در خارج از کشور کشته، دست به اقدامات تروریستی در تنگه هرمز زده و حملات بی‌رویه و کورکورانه ای را علیه همسایگان خود در منطقه انجام داده است. رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد اطمینان حاصل کند که چنین حکومت شروری هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آمریکا جهان را امن‌تر و با ثبات‌تر خواهد کرد. دونالد ترامپ در برگشت از مجمع عمومی سازمان ملل به کاخ سفید در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد موضوع ایران گفت من درباره آن موضوع و بسیاری مسائل دیگر صحبت خواهم کرد. همه چیز از جمله در مورد ایران به خوبی پیش می رود.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به سوالی در مورد صحبت‌های پزشکیان گفت معلوم نیست رژیم ایران با چه جایگاهی می‌خواهد درباره حقوق بشر یا نظام بین‌الملل به دیگران درس بدهد، به خصوص که این رژیم همواره آنها را نقض می‌کند. آنها مردم خود را به خاک و خون می‌کشند. آنها قوانین و تحریم‌هایی را که جامعه جهانی علیه برنامه تسلیحات هسته‌ایشان وضع کرده زیر پا می‌گذارند. نمی‌دانم چطور کسی می‌تواند آنجا بایستد و به نمایندگی از نظام بین الملل استدلال کند در حالی که خود بزرگترین ناقض این نظام در جهان است. متاسفانه رژیم ایران چنین عملکردی داشته است.
3: روبیو در مورد ادامه مذاکرات از طریق کشورهای میانجی افزود گفتگوی دیروز با برخی از میانجی ها انجام شد و من نمیخواهم آن را به یک سمت یا جهت خاص توصیف کنم. رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی بر مسئله اصلی تاکید کرد و گفت ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. همه چیز از این مسئله نشأت میگیرد. ما میدانیم که تنگه یک مسئله است. مسیر جنوبی تنگه باز است. هر روز بشکه‌های نفت بیشتری از آنجا عبور میکنند. ارتش آمریکا مین‌ها را پاکسازی کرده و این روند ادامه خواهد داشت. در همین حال تنها محاصره در تنگه هرمز همان محاصره است که ما بر ایران اعمال کردیم. زیرا آنها مرتباً به سوی کشتی‌ها شلیک می‌کنند و همین امروز صبح نیز به این کار ادامه دادند. بنابراین ما به دفاع ادامه خواهیم داد. ما به باز نگه داشتن تنگه ادامه خواهیم داد. اما مسئله اصلی این است که ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. اما اگر آنها همچنان بر تمایل خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه و حمایت از تروریسم اصرار ورزند، آنگاه مشکلات بزرگی با آنها که بزرگترین حامی تروریسم در جهان هستند خواهیم داشت و رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار دارد.
0: آنتونیو کاسا رئیس شورای اروپا پس از دیدار با پزشکیان در نیویورک اعلام کرد که در گفتگوی صریح با او خواستار توقف حملات رژیم ایران به همسایگانش و احیای کامل آزادی کشیرانی در تنگه هرمز و نیز از سرگرفتن همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است. به افزود در این دیدار بر گفتگو به عنوان تنها راه حل مناقشات در سراسر منطقه تاکید کردند.
3: یوهان اودفول وزیر امور خارجه آلمان پس از دیدار با عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نوشت رژیم ایران باید برای دستیابی به راه حلی پایدار جهت پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه و بازگشایی بی قید و شرط تنگه هرمز مذاکراتی سازنده داشته باشد، به طوری که این مذاکرات منجر به عبور و مرور آزاد، ایمن و بدون عوارض از تنگه هرمز برای همگان شود.
0: یک هواپیمای مسافربری که روز پنجشنبه از تهران به مقصد ترکمنستان پرواز کرده بود به دلیل اجازه ندادن ترکمنستان برای ورود هواپیما به حریم هوایی این کشور مجبور به بازگشت شد. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت به دلیل اینکه ترکمنستان مجوز عبور ایرلاین های ایرانی را از آسمان خود صادر نکرد، پرواز تهران دوشنبه نتوانست در مقصد فرود آید و ناچار شد به تهران بازگردد.
3: در پی تشدید و شروع مرحله جدید تحریم های هوانوردی آمریکا علیه 27 شرکت هواپیمایی فعال رژیم ایران، کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، ترکمنستان، عمان، عراق، گرجستان پرواز هواپیماها از ایران را ممنوع اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه 2 مهر گزارش داد شرکت‌های هواپیمایی ایران روز چهارشنبه ناچار به لغو برخی پروازهای بین‌المللی شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده در تلاشی تازه برای فلج کردن اقتصاد ایران تحریم‌ها علیه صنعت هوانوردی ایران را تشدید کرد. گرجستان و آذربایجان رسماً تعلیق پروازها را تایید کردند. و یک کارگزار خدمات مسافرتی در تهران به خبرگزاری فرانسه گفت پروازها به بغداد، مسقط و قطر نیز متوقف شدند، هرچند مسیرهای پروازی به سایر مقاصد از جمله چین برقرار است.
0: رویترز 2 مهر گزارش داد در پی عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات ایران و آمریکا، روند صعودی قیمت نفت در روز پنجشنبه ادامه یافت. قیمت نفت خام برنت با 2.32 دلار افزایش به 105.40 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس نیز با 1.78 دلار افزایش به قیمت 93.94 دلار در هر بشکه معامله شد.
3: مرکز تجارت دریایی انگلستان از اصابت پرتابه به یک کشتی در تنگه هرمز خبر داد و نوشت در این حادثه کشتی آتش گرفته و سرگردان است. تمام خدمه تخلیه شدند و 2 نفر بر اثر اصابت پرتابه کشته شدند.
0: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا از زمان از سرگیری محاصره بنادر ایران تا تاریخ اول مهر 115 کشتی را برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر داده است.
3: خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد رژیم ایران گفت ما سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده ایم و همچنان خواهان اجرای عدالت برای هر دو حمله تروریستی انجام شده در خاک آرژانتین در سالهای 1992 و 1994 هستیم.
4: Somos organización terrorista La Guardia Revolucionaria.
5: نیکوسور دانیل دان رئیس جمهور رومانی در مشورۀ عمومی سازمان ملل متحد گفت در قبال ایران موضع ما کاملا روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ایران باید به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT و پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد و درباره برنامه هسته‌ای خود شفافیت کامل را بازگرداند.
6: Iranul nu trebuie să dețină arma nucleară.
3: Emmanuel Macron, رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه با ABC گفت: به نظر من اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند برای همه ما بسیار حائز اهمیت است و این یک هدف اصلی محسوب می‌شود. به همچنین گفت: هدف گفتگوهای ما با رئیس جمهور آمریکا و سایر همکاران دستیابی به توافقی مناسب برای بازگشایی مسیرهای تجاری دریایی و کاهش فشارها در زمینه سوخت دیزل، سوخت جت و نفت خام است.
7: Making sure that Iran will not get the nuclear weapon.
5: پاسدار رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم روز چهارشنبه طی یک مصاحبه گفت دیگر به دیپلماسی گذشته و اوضاع اسلام آباد و قبل از آن بر نمی‌گردیم. شما اگر شروط را عمل نکنید ما نه تنگه هرمز را باز میکنیم نه مذاکره میکنیم. به همچنین به تهدید کشورهای پرداخت که تحریم هواپیماهای رژیم را رعایت میکنند.
8: نه تنها تغییر در مواضع پیش نیامده بلکه دیپلماسی جدیدی را هم که ما انتخاب کردیم با قدرت داره حرکت خودش انجام میده. ما دیگه به دیپلماسی گذشته بر نمیگردیم. ما دیگه به اوضاع اسلام آباد و قبل از اون اصلا بر نمیگردیم. اون یه دورانی بود، یه دیپلماسی ایران داشت. دیپلماسی که ما تازه شروع کردیم کاملا با گذشته متفاوت. از چه بعدی متفاوته؟ از بعد این که ما آمریکا رو وادار میکنیم که اعتماد ملت ایران رو جلب بکنه. دیگه مثل گذشته ما با آمریکا با هم حرکت نمیکنیم. با آمریکا میگیم شما جلوتر باید عمل کنی. حرف بسه، مذاکره بسه. الان باید عمل کنی. لذا اولین باری که ما میگیم که شما باید این شروط رو اول باید عمل کنی. اگه آمریکا شروط عمل نکنه، ما نه تنگی هرمز رو باز میکنه، نه مذاکره‌ای در کاره. پس این تفاوت خیلی جدی با گذشته. ثانیاً در شروط ما هم تفاوتی وجود داره. دیگه مثل گذشته ما با آمریکا با هم حرکت نمی‌کنیم. با آمریکا میگیم شما جلوتر باید عمل کنی. حرف بسه، مذاکره بسه. الان باید عمل کنی. لذا اولین باری که ما میگیم که شما باید این شروط رو اول باید عمل کنی. اگه آمریکا شروط عمل نکنه، ما نه تنگی هرمز

0: جنسش اینا متفاوت. در رابطه با این بحثی که گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندن، من همه الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشین. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیماهای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید. میخواید با ما نباشید، خیلی خوب، با آمریکا هم نباشید. ولی اگه شما بدید با آمریکا بودید و سفرهای تجار ما رو بگیرید، جانگردان ما رو بخواید که پرواز نکنن بیرون، کالاهای ما از طریق هوایی وارد نشه، خب شما میگید ما هم تو بشینیم بگیم شما دوست و برادر ما هستید و رفتید با آمریکایی‌ها کنار اومد، ما هم تو شما رو تماشا کنیم. ما هم الان صادقانه به شما میگیم بله شما دوست و همکار و برادر ما هستید، ولی نرید تو صف آمریکا. خب برید تو صف آمریکا، ما نمیذاریم. همونطوری که پرواز در ایران میخواید صورت نگیره، خب اونجا هم پرواز صورت نگیره. جلو این ماجراجویی رو بگیرید، جلو این گسترش جنگ رو بگیرید.
1: ادامه خبرها. در جنگ گورکا بر سر مذاکره با آمریکا، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس اول مهر زیر عنوان آقای عراقچی استدلال از این کودکانه تر و سخیف تر نداشتید نوشت. یکی از رسانه ها شب گذشته نوشت عراقچی با اصرار نماینده آمریکا با بیتکاف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کرده است. این رسانه ادامه داده است که ابلاغ شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز دلیل پذیرش درخواست بیتکاف برای دیدار بود است و موضع قاطع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شده است. در این باره چند نکته وجود دارد. یک، همچنان که در اخبار دو هفته گذشته بارها آمده بود، شروط قطعی ایران در این دو هفته اخیر و حتی پیشتر از آن بارها از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی ابلاغ شده بود و مصاحبه‌های دبیر شورای عالی امنیت و برخی دیگر از مسئولان ایرانی در این باره گواهی این ماجرا است. پس اعلام شروط قاطع ایران اصطلاحاً تحصیل حاصل است و هیچ توجیه درستی برای این دار نمی‌تواند باشد. دو، این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که شنیده های ما میگوید نهادهای تصمیم گیر و سیاستگزار در کشور تاکید کرده بودند که چنین اقداماتی برخلاف مصالح ملی است و نباید انجام شود. آقای عراقچی توضیح دهند که چنین کاری با چه مجوزی صورت گرفته است.
2: نکات دیگر. سه، در خبری که مشخص است احتمالاً تیم رسانه‌ای وزارت خارجه به صدا و سیما داده و لحن آن را هم جوری تنظیم کرده است که گویا آقای عراقچی حماسه‌ای را رقم زده، آمده که چون ویتکاف خیلی اصرار کرد عراقچی پذیرفت. آیا از این سست‌تر و سخیف‌تر میتوان در روابط خارجی استدلالی آورد؟ یعنی طرف مقابل هر جنایتی خاص انجام دهد و در همین روزها هم علاوه بر محاصره دریایی، محاصره هوایی را در دستور کار داشته باشد و حالا ما انقدر رمانتیک و فانتزی فکر کنیم که اصرارش را هم ارج بنهیم و دیدار کنیم؟ چهار، آمریکایی ها از یک سو همه ابزارهای خصمانه خود را علیه ایران به کار می گیرند و از سوی دیگر تلاش می کنند با کارهای نمایشی مثل همین دیدارها و اعلام مذاکره و غیره از تأثیر اقدامات ایران مانند بستن تنگه هرمز برای فشار بر خود و متحدانشان بکاهند. دیدار آقای عراقچی با بیتکاف از نمونه هایی است که هم به این هدف آمریکایی ها یعنی حفظ و تشدید فشار علیه ایران و کاهش فشار بر خود کمک می کند و هم معنای بدی دارد به آن این است که ایران علارغم تشدید فشارهای دشمن حاضر به تأمین اصرارهای آمریکاست. و پنج، برهه فعلی یک برهه بسیار تعیین کننده است.

0: دیدارهای اینچنینی بین عراقچی و ویتکوف هدیه بزرگی به ترامپ است و ضروری است عراقچی حداقل در این باره رسماً عذرخواهی کند. هموطنان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون، از حضور شما خداحافظی.
1: خدا نگهدار همیشه.

0: پیام از قتلگاه قزل حصار، میثم دهبانزاده، شهریور 1405.
1: سلام بر روزی که عشق از دل تاریک زمستانی سخت و حقی به نام آزادی را در رگ تاریخ جاری کرد. سلام بر احمد رضایی، نخستین خون و شعلت. سلام بر حنیف و سعید و بدیع زادگان، جانهایی که نه پایان بلکه آغاز سیلابی بودند که از خون و ایمان گذشتند و نوید آمدن فردا شدند. سلام بر بهمن تاج افکن و فرو ریختن دیوار کهنه سلاطین با فریاد آزادی. سلام بر 30 خردادت، افشاگر چهره دجال ضد بشر. سلام بر 5 مهر آتشین و گام هایی که از میان سرب داغ گذشتند تا بگویند مگر می شود خورشید را کشت. سلام بر اشرف و موسا، بر آشورا و صبح خونینت در سحرگاه 19 بهمن که ماندند در حافظه و آواز. سلام بر آن دگرگونی ژرف در انقلاب رهایی که زاده شد با مریم، دیگر انسانهایی برای شکستن زنجیرهای پنهان. سلام بر ارتشی از گرد زنان و شیرمردانی چون پولاد و آتش که ورق زدند تاریخ آزادی بشر را با پرچمداری زن. سلام بر آفتاب و چلچراغ و فروغت، بر یورش‌های شیر همیشه بیدار که ناگزیر کرد کفتار خوناشام را از جام زهر. سلام بر زنده ترین عاشقان بی سنگ 67 در جهان بی خبر. سلام بر دیوار بلند و آهنینت در مسافه با قامت حقیر دشمن. سلام بر پروانه های همرنگ آتشت در کودتای استعمار و ارتجاع. سلام بر 14 سال پایداری شیران بی سپر و مسلح به آرمان مسعود و مریم که به توفانها بیا بیا گفتند. سلام بر هجرتهایت در مسیر توحید به مقصد آزادی. سلام بر نبض سرخ هر قیام، پلنگوارهای شورشی و پتک آتشینت. سلام بر بهروز و مهدی، بر وحید و یارانش. سلام بر افق روشن آسمان ایران که می رود تا بتاباند مهر تابان مقاومت را بر زیباترین وطن. سلام بر سازمان عشق، سلام بر آزادی، سلام بر ایستادگی، سلام بر رجوی، سلام بر رهایی، سلام بر خجسته میلاد سازمان مجاهدین خلق ایران. میثم دهبانزاده، 10 شهریور 1405. این پیام برای پخش از رسانه‌های مقاومت است.
2: قطع شعری از محمد حسنی، زندان مرکزی کرج، شهریور 1405.

در نهانخانه شب مست ضحاک به دوش، اژدهایان تشنه بر جانهای پاک، می بنوشید عقل و مغز نوبهاران با دونیش. شرم و ننگش با نقابی ساخته غرق در تاریخ اجداد سترگ، واندگر مذهب خدای مذهکه، لشکرش ملای چاکر چاپلوس، داد عدلش سوت تیران چیتگر، کاخ عدلش منزل پاکان به قصر. کاوه با یاران نشسته می فروزاند حنیف شعله ادراک و خشم، داد فریاد بدیع خلق را بکشد محسن بر دیوار سیاه. کاوه اینک شمع مجلس، گرد او دریا ستاره. سعد این دریا بگفت که کشانند از فراز شهر ما روزها ماه و ستاره زیر خاک. ای دریغا آسمان پرستاره، خاک ما سیراب نور. گشت ضحاک مغموم و ضعیف، اژدها ملای او قصد مغزش را نمود. سکه ضحاک چرخید آن زمان، گشت عمامه آن تاج و زبان. کاوه اما شد هزاران نیش ضحاک تشنه تر، خاک ما سیراب تر. دشت ایران گشته مملو از بهار سروها، پتک‌های کاوگان بر فرق او، تیغ آزادی ببراند گلوی ننگ او. در سحرگاهان ما عشق می‌بارد و نور، در زمستان‌ها بهار نور می‌بارد و نور. به مناسبت 15 شهریور 1405 زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق محمد حسنی، زندان مرکزی کرج.

نیویورک، جوشش قدرت و غیرت ملی، نه به شیخ نه به شاه. زمان آن فرا رسیده که به صدای مردم ایران گوش بدهید. مردم ایران نه خواهان جنگ هستند و نه استبداد. آنها خواهان آزادی، یک جمهوری دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت خود هستند. رژیمی که بر ایران حاکم است نماینده مردم ایران نیست، بلکه دشمن مردم و قاتل نسل جوان ایران است. این بخشی از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در دومین روز همایش بزرگ ایرانیان در نیویورک است. خانم رجوی یادآوری و تصریح کرد در یک سال اخیر اثبات شد که جنگ و دخالت نظامی خارجی نیز راه حل مسئله ایران نیست. نه جنگ و نه مماشات پاسخ نیست. راه حل سرنگونی این رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. این حقیقتی است که ما از 22 سال پیش اعلام کرده بودیم و حالا در یک سال اخیر همه به چشم خود دیدند. در این تظاهرات بزرگ شخصیت‌های برجسته بین المللی از جمله رودی جولیانی سفیر، مارک گینزبرگ و سناتور رابرت توریسلی سخنرانی کردند. شهردار جولیانی ضمن افشای دیکتاتوری سلطنتی، حمایت از مقاومت ایران و کانون‌های شورشی را تنها راه پایان بخشیدن به دیکتاتوری دینی توصیف کرد و سناتور توریسلی با افشای همکاری بقایای سلطنت با سپاه پاسداران بر شعار نه شاه نه شیخ پای فشرد و با یادآوری اندام‌های مقاومت در داخل میهن تصریح کرد. کانون‌های شورشی نشان دادند که چه کسانی هستند. وقتی که در شهرها، روستاها و تمامی استانها در سراسر ایران در چشم مرگ خیره شدند. همزمان با آغاز تظاهرات در روز سه‌شنبه، انعکاس گسترده این خروش ملی، شبکه‌ها و رسانه‌های معتبر بین‌المللی را به پوشش ویژه واداشت و بسیاری از خبرگزاری‌ها مستقیم بخش‌هایی از مراسم را طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مستقیم پوشش دادند. به گزارش فاکس نیوز، همزمان با حضور رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل، هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل مقر سازمان ملل متحد تجمع کردند و خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شدند. آنها همچنین خواستار ایجاد یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران شدند. جاست نیوز ضمن پخش مستقیم برنامه این بخش از پیام خانم مریم رجوی را برجسته کرد. حضور جانیان علیه بشریت و دستندرکاران نسل کشی در این ساختمان حقوق بشر و صلح و عدالت را به سخره می گیرد. کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است باید از ملل متحد اخراج شوند. به گواه بسیاری از شاهدان، کارشناسان و خبرنگاران، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه همایش باشکوه ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل جلوه‌ای درخشان از قدرت و ایستادگی مقاومت سازمان یافته را به نمایش گذاشت.

0: نگاهی به ارزش های مجاهدین، فدا و صداقت، قسمت دوم. با دومین قسمت از برنامه نگاهی به ارزش های مجاهدین با نام فدا و صداقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه برادر مجاهد اسدالله مصنا از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران از ارزش های مجاهدین برای ما خواهند گفت.
1: در برنامه نگاهی به ارزش های مجاهدین در برنامه قبل صحبت داشتیم با هم و روی این صحبت کردیم که اگر مجاهدین تونستند بیش از 50 سال همچنان در آرمانهاشون بر آرمانهاشون و اهدافشون استوار بمونند و در برابر شاه و شیخ و همه فشارها و سختیها و فتنها و همه توطئه‌هایی که علیهشون چه ارتجاع داخلی تو این 40 ساله و چه استعمار خارجی بمونند و استوار بمونند و همچنان به مسیرشون ادامه بدند، علتش غیر از انتخاب اولیه‌شون، غیر از اعتقاداتشون و آرمانشون، ایستادگیشون بر سر اصول و ارزش‌هایی است که اونها رو در این مسیر تا به اینجا رسونده. ارزش‌هایی که باعث میشه هیچ فتنه‌ای و هیچ توطئه‌ای هرچه سنگین نتونه اونها رو از مسیر مبارزه‌شون دور کنه، بلکه بیش از پیش استوارتر و با استقامت بیشترشون میکنه و همونطور که اون دفعه هم گفتم واقعیتی که هر ناظر منصفی حتی دشمن هم باشه بهش اعتراف میکنه. بعد از اون مقدمه که صحبتهای دفعه پیش بود قول دادیم که به چند ارزش که مجاهدین به اون وفادارند و هیچ عامل بیرونی، هیچ فشاری، هیچ فتنه‌ای و توطئه‌ای و سختی نمیتونه اونها رو از این ارزش ها دور کنه، بلکه بیشتر اونها رو به این وامی داره که رو اونها پافشاری کنه صحبت بکنیم. حتما شنیدین که معروفه، میگن بر سر در ورودی مجاهدین نوشته شده فدا و صداقت به عنوان اولین ارزش. پس ما هم اجازه میخوایم از شما که قدری حول این موضوع صحبت بکنیم، فدا و بعد هم صداقت. به طور خلاصه همه میدونن تاریخ انسان اگر پیش اومده، اگر به جلو راه باز شده و تا به اینجا اومده، در یک کلمه به دلیل فدا و قربانی بوده که تا به اینجا رسیده. یعنی اون چیزی که راه باز کرده، اون چیزی که صدها و موانع رو شکافته، اون چیزی که در برابر جبرها ایستاده و دیوار جبرها رو پس زده، قیمتی بوده که انسان یا انسانهایی که بر آرمان رهایی انسان اعتقاد داشتن پاش اومدن و ایستادند و راه رو باز کردند. اگر برگردیم به قبل و تاریخ انسان رو نگاه کنیم، ابوالانبیا پیامبر توحید ابراهیم خلیل رو که اگر بر آتش سلام نمی کرد، اونگاه که جلوی بت‌ها ایستاد و جرمش این بود که جلوی بت‌ها ایستاده و مجازاتش این که حرقوه بسوزونیتش در آتش، و اگر اون بر آتش سلام نمی کرد، یا اگر در برابر امتحان و ابتلایی که خداوند در برابر او قرار داد که اسماعیلش رو قربانی کنه، یعنی برای شکافتن مسیر انسان به سوی توحید و یگانگی باید که بتونه از هر آنچه که داره بگذره و فدا کنه، اگر نمی کرد خب راهی باز نمی شد. تاریخ رو هر کسی که منصف باشه می دونه از پیوستگی ایستادگی، استقامت و قیمت دادن و فدا کردن سردار یا سردارانی که دست به دست کشته پا اینجا رسیده این تاریخ نوشته شده، و الا غیر از اینها که تاریخ جنایات و امثال معاویه و یزید و خمینی و خمینی صفتان و فرعون و نمرود و اینهاست. شکوه تاریخ، اونجا که همه در تاریخ کلای احترام براش برمی‌دارند، برای اونهاییست که قیمت دادند، فدا کردند خودشون رو و همه چیزشون رو برای اینکه راه انسان به جلو باز بشه. ما جلوی چشممون زیاد از اینها داریم. پیامبر جاودان آزادی که بر تارک تاریخ می‌درخشه، همه چیزش رو فدا کرد با تمام دار و ندار، و هنوز که هنوزه هر کسی با هر نگرشی و اندیشه‌ای، هر کسی که انسانیت رو بهش احترام میگذاره، در برابر این همه فداکاری سر خشوع و خضوع فرود میاره. برای نمونه میگم اگر نبود در تاریخ 100 سال ایران سردار و سالاری به نام ستارخان و باقرخان، هرگز پادشاهی قاجاریه مرتجع و دیکتاتور به کنار نمی رفت و هرگز مسیر مشروطیت در تاریخ ایران باز نمی شد اگر نبود میرزا کوچک خان که بیسته در برابر دیکتاتوری پهلوی و مصدق کبیر. خب تاریخ رو با چی دیگه می شد نوشت اون وقت؟ به تاریخ ایران به چی می شد نازید؟ و در اوج ستمشاهی اگر نبود حنیف کبیر و یارانش که شرایط ظلمانی یأس و افسردگی رو بعد از کشتار 15 خرداد شاه با تأسیس سازمان مجاهدین اگر نبود که بشکافه، خب فکر میکنم که روشنه مسئله چجوری پیش میرفت. و اگر نبود در سال 50 بعد از ضربه سنگین مجاهدین که بیش از 90% مرکز سازمان و بنیانگذارانش حنیف و سید محسن و بدیزادگان که دستگیر شدند نمی ایستادند جلوی شاه آنچنان که باید، راه باز نمی شد. از حنیف کبیر خواستند فقط چند جمله بگویه، از جمله این که مبارزه مسلحانه جواب ندارد، این که ما وابسته به عراقیم و این که علیه فدایان مارکسیسم موضع بگیره و از اعدامش دست بر می دارند. ولی حنیف کبیر با تعصب راهبر تاریخیش امام حسین و با هیهات من نزله گفتن شاه و سواکش رو بور کرد و سر بر آستان امام حسین گذاشت و چوب اعدام و تیرباران رو، یعنی چوب افتخار رو برگزید. اون موقع همه رهبران مجاهدین از جمله برادر مجاهد مسعود رجوی تمامی اتهامات رو به خودشون پذیرفتن تا تونستن یک دست اعضای سازمان رو از زندان بیرون بفرستند یا سالهای زندانیشون کمتر کنند. این منطق، این اصلا روکرد مجاهدین از اول بود، بلکه نمیشد ایستاد. به طور خیلی خلاصه فدا یعنی چی؟ خیلی ساده، یعنی همه چیزت رو در طبق اخلاص بگذار و تقدیم آرمانت و ماده تر تقدیم خلقت کن که میخوای رهاش کنی. غنیترین و بزرگترین بانک درون انسان سرمایه است به نام فدا، اون چیزی که انسان داره و هیچ کی نمیتونه ازش بگیره و همیشه هم آماده است که به پردازتش، همون فداست. هر کی بیشتر نثار میکنه بیشتر از انسانیت افتخار نصیبش میشه. اون که فدا میکنه مثل زارعی که همیشه همه فصلهاش بهاره، کسی که برای پرداختن میگه چیزی ندارم، دنیاش کوچیکه و فقیره. هیچ انسانی نیست که چیزی برای دادن و فدا کردن نداشته باشه. فدا بزرگترین سرمایه هر انسانیه. کلمه فدا در برگیرنده تمامی ارزش‌های ستودنی جهان شموله. بی‌هزینگی که در سالهای اخیر یه درا انداخته بودند که مبادا خونی از جایی ریخته بشه و هزینه پرداخت بشه. این نگرش و این منطق، منطق وادادگی و تسلیمه. کجا در تاریخ امکان پذیر بوده که بدون فدا راه باز بشه؟ اگر اینجور بود که راه باز میشد که اصلا دیگه پیشتازی نیاز نبود، سرداری نیاز نبود، سالاری نیاز نبود، دیگه معلوم نبود سر از ناسره چجوری تشخیص داده میشه. انتخاب مبارزه برای آزادی و عدالت و برابری نخستین پله از خود گذشتن و اولین پرتو فدا کردن برای راهی است که جدا از راه زندگی عادی و رایج زمانه انتخاب شده. سازمان مجاهدین خلق از سال 44 در نخستین قدم با فدا کردن شروع کرد. یعنی چی؟ عناصر حرفه‌ای، عناصر تمام وقت، عناصری که از جلوه‌های زیبای زندگی، اینا مشروعه، اینا برای هر انسانی مشروعه. نشستن زیر درخت در باغ، نشستن کنار آب و استخر و نان سنگک و چای شیرین و پنیر نمیدونم چی و و و و با دوستان خوردن مشروع است و خوشگذرانی مشروع. اما گذشتن از جلوه های این زندگی، این زندگی زیبا، از خانه، از خانواده، از تحصیل، از تخصص، از پول و دارایی و جان، اینها رو همه رو فدای رقم زدن آرمانی که میخواد جامعه رو از استثمار و جهل و دیکتاتوری نجات بده. ارزشی است که در پایه مجاهدین بهش مقید بودند، هستند و خواهد بود. این مبارزه و پرداخت فداهای گوناگون در دو نظام استبدادی شاهی و شیخی در مجاهدین بوده، ادامه داشته و ادامه داره. به طور مشخص در زمان خمینی در سال 60، کیست که ندونه میلیشیاهای مجاهد خلق حتی اسمشون رو نگفتند و سربردار دادند تا به این دجال ضد بشر نبگند و بر آرمان مجاهدین استوار بمونن. از 13 ساله تا سنهای بالاتر 30,000 سربدار 67 آن قتل عام تاریخی میتونستند با یک کلمه به زندگی عادی برگردند، ولی نکردند این کار رو. اگر مجاهدین موندند به دلیل همین فداهاست. بگذاری تأکید بکنم به طور مشخص از سال 64 و تیزتر سال 68 مجاهدین سقفی از فدا و پرداخت بها برای مبارزه و آزادی رو دادن که نظیرش در تاریخ هیچ جنبش انقلابی و پیشرویی وجود نداشته. مجاهدین فهمیدند که ادامه مبارزه ضرورتش اینه که از همه چیز خود بگذرند. تمامی تمرکزشون باید روی نبرد و جنگ و رزمشون باشه. هر آن چیزی که میتونه مجاهدین رو از این دور بکنه شایسته این نیروی پیشتاز نیست. برای اینکه برای مردمشون آزادی و رهایی و زندگی پیشرفته و راحت تأمین بکنند و آزاد، بر خودشون مشروع ترین چیزهایی که برای هر انسان معمول جایزه حرام کردند. بنابراین اومدن در پله نخستینش با نفی تمامیت استثمار جنسی، یعنی جنسیت گرایی و مظاهر اون، خداحافظی کردند. در دنیایی که همه نظام‌ها و سیستم‌های حاکم رو مدار فردیت و جنسیت سیر می‌کنن، سوار میشن، اصلا سازمان یافتن، مجاهدین دست به کار بزرگی در ساختن انسان‌های تراز مکتب، تراز آرمانشون برای مبارزشون زدند. با نفی جنسیت گرایی تصمیم گرفتن در راه ادامه مبارزه تا تحقق سرنگونی نظام فاشیستی مذهبی ولایت فقیه همه چیز خودشون رو فدا کنن. تصمیم گرفتن زندگی خودشون رو نثار تحقق جلوه های زیبای زندگی مردمشون بکنند. کلمه رمز این تصمیم کلمه فدا بود ولا غیر. واقعیت اینه که گذشتن از همه چیز خود و فدا کردن مستمر در مسیر رو به آینده از یه طرف سخت و گاه ناممکن نشون میداد، اما از سوی دیگه با انتخاب فدا و پرداخت عملی بهای اون و پیمودن این مسیر و تجربه کردنش، مجاهدین تونستند آرام آرام به توانمندی و انرژی بیکران انسانی تو درون خودشون پی ببرن. این رو فهمیدند، این رو از رهبریشون یاد گرفتند، این رو از برادر مجاهد مسعود رجوی و خواهر مجاهد مریم رجوی یاد گرفتند که اون چیزی که حقی که هر مجاهد غرق داره و هیچ کس نمیتونه از اون بگیره، حق فدا کردنه تا بی نهایت میتواند بپردازد و این حق رو کسی نمیتونه از مجاهدین بگیره. این یک اصل و یک آرمان تو مجاهدینه، این مه شده. این طور بود که مجاهدین تونستن با شناخت مانع اصلی مبارزه و انتخاب فدای مستمر، همزمان هم با نیروی مهیب جنسیت گرایی یعنی استثمار جنسی و فردیت بجنگند و هم در استمرار و ادامه این جنگ با فداهای مداوم سختی مبارزه با دیکتاتوری فاشیسم مذهبی رو پاسخ شایسته بدن و تونستند آلترناتیو سیاسی و تاریخی رو در مقابل نظام ولایت فقیه شکست ناپذیر کنن. ببینید اون فشارها در اشرف، در اشرف یک، از آوردن مزدوران به عنوان خانواده، از 300-400 بلندگو دور اشرف سال و فخاشی و و و و از تیف و توفیق کنار مجاهدین نیروهای آمریکایی را انداختند، از داستان لیبرتی که جمع کردن در یک که مجاهدین رو جعبه ببرن، موشک باران ها و شهادت ها و و و، اما مجاهدین ایستادن، خم به ابرو نیاوردن. مجاهدین بعد از هر موشک باران سرود رهایی، آزادی و مقاومت خوندند. نمیشه بدون اعتقاد به این که آرمانی هست که با فدا راهش باز میشه، بدون اتکا به این ارزش نمیشه ادامه داد، باید باشه آدمو تا اینو پوست و گوشتش لمس بکنه. نگاهی کلی به آسمان تاریخ 100 سال ایران کهکشانی از صداهای مداوم رو در منظرمون جلوه‌گر میکنه. کهکشان فدا سر خاموشی نداره. شرافت سیاسی و تاریخی و انسانی هر جنبشی با این سنجیده میشه. هیچ پیشتاز آزادیش نیست که اون چیزی که من و شمای انسان رو در مقابلش خاضع و خاشع میکنه فداش و فدا و فدا و قیمتی است که برای اون چیزی که میگه میپردازه، هزینه ایست که میپردازه، برعکس واماندگانی که فقط فکر میکنن با هزینه ندادن باید فرصت طلبانه بر همه چیز سوار شن، مثل خود خمینی. پس باز تکرار میکنم، خیلی خلاصه، فدا یعنی همه چیز رو در طبق اخلاص بگذار و تقدیم آرمان و ماده تر تقدیم رهایی خلقت بکن. بدون این هیچ آرمانی به پیش نمی رود، هیچ اعتقاد و عقیده‌ای نمی شود به نتیجه برسد. هرچه تمام عیارتر مقید بودن و متکی بودن به این آرمان، به این ارزش یعنی فدا، بیانگر صداقت انقلابی اون جریان، اون سازمان و اون انسان‌هاییست که داعیه مبارزه دارند. و الا که همه حرف میزنند، همه حرف‌های خوب میزنند، خیلی حرف‌های خوب میزنند، پای پرچم خیلی ایاد من نزله خیلی از سینه میزنند، اما میشه سوال کنم کی هست که این کلمه، این عبارت تاریخی ایاد من نزله رو قیمتشو میده، وامیسته و حاضر از همه چیز خودش بگذره؟ این اون چیزیست که ما بهش میگیم فدا، اون چیزیست که راه باز میکنه، در تکامل راه باز کرده، در مبارزه برای رسیدن به آرمان راه باز کرده. و بدون این هیچ چشم‌اندازی برای اینکه پیروز بشیم نیست و اینقدر شکوهمنده که هر کس بیشتر میپردازه عنصر انسانی و انرژی های انسانیش بیشتر بارز میشه، بیشتر به منصه ظهور و استفاده میرسه. مجاهدین اگر در برابر همه این فشارها که اگر بخوام بگم ساعتها طول میکشه و میدونن همه، ایستادند به دلیل اینه که با تمام وجود کلمه رمزی که اونها رو در برابر همه اینها استوار نگه داشته در قدم اول ارزشیست به نام فدا. اعتقادشون اینه که با این راه باز میشه کرد. این رو تاریخ هم نشون داده، تجربه تاریخ انسانه، تجربه تاریخ بشره و در دو مبارزه سنگین و خونین با ستم شاهی و ستم شیخی این به خوبی و به روشنی اثبات شده و مجاهدین نمونه عملی، اثباتگر عملی این واقعیتن و این ارزشن که از بنیانگذاران کبیرشون یاد گرفتند و با رهبری فعلیشون، رهبری بعد از شهادت بنیانگذاران یعنی برادرمون مسعود و بعدم با خواهرمون مریم رجوی، تونستند بر این ارزش استوار بمونند و خواهند بود و کوتاه هم نخواهند آمد. اجازه بدید اینجا برنامه رو پایان ببرم تا انشالله در برنامه بعد به ارزش دیگه ای از ارزش هایی که مجاهدین بهش متعهد و مقیدند بپردازم. خدا نگهدار همگی شما.
0: قسمت دوم برنامه نگاهی به ارزش‌های مجاهدین از زبان برادر مجاهد اسدالله مصنا رو با هم شنیدیم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.

نیویورک، نه به رژیم اعدام و قتل عام، آری به حق مردم و مقاومت ایران. تظاهرات بزرگ و پرشکوه ایرانیان آزاده و حامیان شورای ملی مقاومت در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همزمان با شروع نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد نه صرفاً یک تجمع اعتراضی بلکه یک نهیب ملی و دادخواست تاریخی علیه رژیم اعدام و قتل عام و بازپسگیری حق حاکمیت ملی است. در شرایطی که ولایت قتل عام با حضور پزشکیان تلاش می‌کند از تریبون ملل متحد برای سرپوش گذاشتن بر اعدام‌های فزاینده، جنگ افروزی و غارت مادی جامعه استفاده کند، همایش ایرانیان در نیویورک پیام روشنی به جهانیان داد. کرسی ایران متعلق به مردم ایران و مقاومت بر حق آنها برای صلح و آزادی و جمهوری دموکراتیک است. در این تجمع باشکوه بسیاری از شخصیت‌های برجسته سیاسی از جمله ژنرال کیت کلاگ، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای اوکراین، ژنرال وسلی کلارک، فرمانده پیشین نیروهای ناتو در اروپا و سفیر کارلا سندز سخنرانی کردند و رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی پیامی تصویری ادامه اشغال کرسی ایران توسط رژیم ولایت فقیه را تداوم همان سیاست مخربی دانست که چند دهه حق حاکمیت مردم ایران را نادیده گرفته است. خانم مریم رجوی ضمن تأکید بر ضرورت اخراج رژیم و کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است، از ملل متحد گفت: حرف ما این است، چرا بر جنایت‌های این رژیم چشم بسته اید؟ آیا اشک‌های مردم ایران و جهان را بعد از کشتار هزاران معترض در دیماه گذشته ندیدید؟ آیا از یاد برده اید که این رژیم 72 بار در مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است؟ چرا به گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در سال 2024 که تصریح می‌کند اعدام‌های دهه 60 و قتل عام 1367 جنایت علیه بشریت و نسل کشی است چشم فرو بسته اید؟ چرا به گزارش اخیر عفو بین الملل توجه نکرده اید؟ گزارشی که تصریح می‌کند مقام‌های رژیم آخوندها در 1401 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. تظاهرات بزرگ نیویورک ثابت کرد که طوفان تغییر در ایران توقف ناپذیر است و زمان مماشات با رژیمی که سرچشمه ترور، اعدام و جنگ افروزی است به پایان رسیده است. در این همایش میهنی، ایرانیان شریف بار دیگر مرزبندی تاریخی با ارتجاع و وابستگی نه شاه نه شیخ را برجسته کردند. مرز سرخی که از 30 خرداد 1360 ترسیم شد و ایستادگی نسل‌های متوالی در زیر شکنجه و میدان‌های تیر گواهی بر اراده ملی برای نفی هر نوع دیکتاتوری است. در همین راستا حتی زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام مانند ارغوان فلاحی از درون اوین و قهرمانانی چون جواد وفایسانی از زندان مشهد با شعار نه شاه نه شیخ بر این اصول پای فشردند.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت پنجم، رضا خان و میرزا کوکک خان جنگلی.
1: سلام. پنجمین قسمت از مجموعه‌ای به اسم داستان قزاقی که شاه شد رو می‌بینید. مجموعه تاریخی درباره چگونگی به قدرت رسیدن یک قزاق ضد انقلابی از پس انقلابی بزرگ. در این مجموعه تلاش کردیم پس از یادآوری مقدماتی وضعیت جهان و منطقه به ایران در آستانه قرن بیستم بپردازیم. به 30 سال انقلاب برای آزادی، عدالت و پیشرفت اجتماعی. از اواخر قرن 19 میلادی شروع کردیم تا رسیدیم به دهه دوم قرن 20. انقلاب کبیر مشروطه پس از حدود 30 سال تلاش و جانفشانی دو نسل از فرزندان و رهبران پاکباز این میهن سرانجام به خون نشست و سهم ایران از تمامی تحولات انقلابی گذر از یک ایران نیمه فئودال نیمه مستعمره به یک ایران بورژوا شد، به سرکردگی یک قزاق ضد مشروطه به اسم رضاخان.

در قسمت‌های دیگر این برنامه سیمای مستند آن قزاق را در برابر دو تن از برجسته‌ترین رهبران انقلاب مشروطه یعنی ستارخان و کلونل محمد تقی‌خان پسیار قرار داریم تا فاصله بین آرزوها و مطالبات انقلابی مردم ایران با آنچه که آن قزاق بر سر ایران آورد در برابر دیدگان نسلی قرار بگیرد که پس از گذشت 100 سال از آن روزگار درکی واقعی از تاریخ سرزمین خود داشته باشد. نسلی که بر اثر تحریف‌ها و جعلیات دو دیکتاتوری شاه و شیخ و بر اثر یک انقطاع تاریخی از گذشته حقیقی سرزمین و سرداران خودش ضرورت این بازشناسی رو بیش از همیشه احساس می‌کنه. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به رویارویی میرزا کوچک‌خان جنگلی و رضا خان قزاق.

0: انقلاب مشروطه ایران پیش از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه و بیش از آن برای کشورهای استعمارگر تکان دهنده و خطرناک می‌نمود، چرا که نه تنها ایران رو از دایره بسته کشورهای مستعمره خارج می‌کرد، بلکه راه برون رفت رو به دیگر ملل اسیر هم می‌آموخت و این شاید مهمترین علت سرکوب انقلاب مشروطیت ایران بود که ارتجاع و استعمار و مزدوران داخلی اونا همچون رضاخان رو در سرکوب کردن اون متحد ساخت.
1: خوبه که یک سال شمار کوتاه از وقایع اون سالها رو با هم ببینیم.
2: قرارداد رژیم و انحصار تنباکو در سال 1269 خورشیدی برابر با 1890 میلادی توسط ناصرالدین شاه امضا شد و چند ماه بعد اولین شورش‌های مردمی در تبریز آغاز شد و به سراسر ایران گسترش یافت. دو سال بعد مردم آن قرارداد استعماری را با شورش‌های پی در پی باطل کردند. سال 1285 مظفرالدین شاه زیر فشار مردم فرمان مشروطیت را امضا کرد. سال 1287 مجلس توسط جانشین مظفرالدین شاه به توپ بسته و شماری از انقلابیون اعدام شدند. همزمان قیام در تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، جنوب و دیگر مناطق ایران آغاز شد. سال 1288 تهران توسط مشروطه‌خواهان آزاد شد و محمد علی شاه به خارج تبعید شد. با تسلط فرصت طلبان و میوه‌چینان انقلاب از مسیر اصلی خود منحرف شد. سال 1289 ستارخان سردار ملی و مجاهدانش خلع سلاح شدند. یک سال بعد یعنی سال 1290 تبریز توسط قوای اشغالگر روس تصرف شد. سال 1293 کلونل در برابر قوای اشغالگر روس در همدان خط بست و رضاخان قزاق را شکست داد. همان سال رضاخان در قزوین خود را به سرکرده قوای اشغالگر روس معرفی کرد و مستقیماً به خدمت آنان درآمد. سال 1294 رضاخان پیشاپیش قوای باراتوف به جنگ کلونل شتافت تا شکست پیشینش را جبران کند. سال 1297 شهادت رئیس علی دلواری از سران عشایر آزادیخواه و مستقل جنوب. شهریور 1299 شهادت شیخ محمد خیابانی توسط نیروی قزاق. مهر 1299 شهادت کلونل محمد تقی‌خان پسیان. اسفند 1299 شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی. سوم اسفند 1299 کودتای رضاخان قزاق و پایان انقلاب مشروطه.
1: خب حالا با این مرور تاریخی میرسیم به آخرین برگ تاریخ انقلاب مشروطه و نگاه میکنیم به آخرین رهبر بازمانده از انقلاب مشروطه در برابر رضاخان قزاق، ارتجاع درباری و استعمار روس و انگلیس.
3: جنبش جنگل بزرگترین جنبش آزادی مردم ایران در امتداد انقلاب مشروطه بود که تا سال 1300 خورشیدی نزدیک به 7 سال دوام یافت و در آن سال توسط رضاخان و با کمک مشترک روس‌ها و انگلیسی‌ها سرکوب شد. رهبر نامدار و افسانه‌ای آن جنبش میرزا کوچک‌خان بود. انقلابی پیشتازی که بعدها عمل و آرمانش در تشکیل کانون‌های انقلابی پایدار توسط بزرگترین انقلابیون جهان الگوبرداری شد.
4: جنبش جنگل چه در برنامه سیاسی اجتماعی و چه در عمل انقلابی حقیقتاً یکی از درخشانترین اوراق تاریخ مردم ایرانه. مبارزه انقلابی میرزا کوچک‌خان اگه نبود، پایتخت ایران در همون اولین روزهای ورود نیروهای اشغالگر روسیه تزاری به اندلیب سقوط میکرد. فرمانده معروف روسها ژنرال باراتوف قصد داشت از همون راه بره رشت و سریعا خودشو برسونه تهران. تنها کسی که مانع شد میرزا کوچک خان بود با مجاهدین جنگل.
0: بعد از اون قضیه بود که باراتوف تصمیم گرفت از طرف قزوین و با دور زدن مسیری که میرزا اونو بسته بود خودشو به تهران برسونه و پایتخت رو اشغال کنه.
1: این مقطعی که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم همون مقطعیه که روس‌ها و انگلیس‌ها از دو طرف به ایران حمله کرده بودند و روشنفکران ایرانی تلاش کردند با تشکیل یک دولت ملی و موقت در خارج از تهران استقلال کشور رو تضمین کنند.

در واقع همه به هم ریخته بودن، همه ملت. دولت ملیون به صورت تشکیل شد، دولتی که مدرس هم در اون دولت بود. اونا اول به احمدشاه توصیه کردن بر اصفهان تا استقلال دولت ایران در برابر اشغال احتمالی تهران محفوظ بمونه، اما احمدشاه خودداری کرد و چش به دست خارجی ها دوخت. میخوام بگم توی همچون شرایطی تنها نیروی مسلحی که به دفاع از ایران در برابر قوای اشغالگر روس برخاست میرزا کوچک خان بود در جنگل‌های گیلان، هم در اون دولت بود. اونا اول به احمدشاه توصیه کردن بر اصفهان تا استقلال دولت ایران در برابر اشغال احتمالی تهران محفوظ بمونه، اما احمدشاه خودداری کرد و چش به دست خارجی ها دوخت. میخوام بگم توی همچون شرایطی تنها نیروی مسلح

0: و رضا خان کجا بود؟ چه کار میکرد؟ در کدوم جبهه و برای کی و به نفع کی میجنگید؟ اینها سوالهایی که در این برنامه به دنبال پاسخشون هستیم.
1: رضا خان درست همون جایی بود که باید میبود، در اردوی لشکر اشغالگر روس زیر نظر باراتوف روسی، و این قلب اون تراژدی هست که ما در دوران خمینی و خمینی زدگی و در دورانی که وحدت تاریخی شاه و شیخ رو داریم تجربه میکنیم، تلاش میشه از دید جوانای امروز پنهون نگه داشته بشه.
2: رضا خان همونطوری که با ستارخان در تبریز جنگیده بود، اینجا هم پس از چند سال و پس از در گذشت ستارخان به تیر خائنان و فرصت طلبها، داشت با میرزا کوچک خان یکی دیگه از سرداران انقلاب مشروطه می جنگید.
0: مجبوریم برگردیم به عقب و کمی به سابقه داستان نگاه کنیم، به روزهای اوج انقلاب مشروطه.
3: کوچک جنگلی معروف به میرزا کوچک خان، بنیانگذار و رهبر جنبش جنگل، از مجاهدان صدر مشروطه بود که در آزادسازی تهران و سقوط محمد علی شاه پادشاه مستبد قاجار شرکت داشت و دسته ای از مجاهدان گیلان را فرماندهی می کرد. میرزا در همان عملیات بزرگ فتح تهران متوجه کاستی های انقلاب و میدان یافتن میوه‌چینان انقلاب شده و از نیمه راه قصد بازگشت به گیلان را داشت. تنها ضرورت انقلاب باعث شد وی تا آزادسازی تهران برود و پس از آن با دیدن وضعیت سیاسی آشفته و اسفناک تهران و پس از مدتی همفکری با چهره های پاک دست مرکز به این نتیجه رسید که باید کمر به کاری سترک برای نجات انقلاب از آفت میوه‌چینان و منحرفین و فرصت طلبان بست. از همین رو برای ایجاد یک کانون انقلابی اصیل و پایدار به گیلان بازگشت.
2: میرزا کوچک خان پس از دیدن نابسامانی‌ها در تهران و انحراف انقلاب با برخی رهبران جنبش مشورت کرده و نتیجه گرفت که برای نجات انقلاب به یک کانون ثابت مبارزاتی نیازه. جنبش جنگل همون کانونی بود که میرزا در جنگل‌های گیلان برپا کرد.
1: میرزا جنبش جنگل رو به وجود آورد و اولین جمهوری انقلابی ایران رو هم تأسیس کرد. بنا به اسناد باقی مونده از انقلاب جنگل، اون جمهوری اسمش در اسناد رسمی جمهوری انقلابی ایران بود و میرزا هم در واقع اولین رئیس جمهور ایران. جنبش و جمهوری که البته باز هم به علت خیانت خائنان و فرصت طلبان دچار چند دستگی و ضعف شد، اما با این همه در برابر قوای اشغالگر روس ایستاد و نذاشت تهران اشغال بشه.
2: خب فکرم لازمه همینجا تأکید کنیم و یادآوری کنیم که میرزا کوچک خان پیش از انقلاب اکتبر روسیه نیروی رهایی بخش جنگل رو به وجود آورد، نه بعد از اون یا همزمان با اون. این نظر تاریخی نکته خیلی مهمیه و در شناخت اصالت جنبش جنگل یک نکته کلیدی محسوب میشه. این جنبش به سرعت هم پیشرفت کرد، پیروزی های به دست آورد و تبدیل به نیروی بزرگی شد. همه این پیروزی ها و پیشرفت ها در ایامیه که رضا خان یک قزاقه، یک قزاقی که در ضدیت با انقلاب مشروطه قرار داره.
3: به نوشته که ابراهیم فخرایی، کمیسر حکومت انقلابی و نویسنده کتاب سردار جنگل، با شنیدن خبر پیروزی های میرزا، جوانان کانون های گرم خانوادگی را ترک کرده و برای فرا گرفتن تعلیمات نظامی و آماده شدن به خدمت میهن راه مرکز تجمع جنگلی ها را در پیش گرفتند. شهر لاهیجان به هیجان آمده بود و میرزا کوچک خان با تأسیس مدرسه نظام ملی اقدام به

0: تشکیل یک نیروی انقلابی سازمان یافته، منضبط و منظم نمود. به فرمان میرزا، شورایی به نام کمیسیون جنگ در کسما تشکیل شد که رسیدگی به امور جنگی را به عهده گرفت.
1: جنبش جنگل یک نیروی رهایی بخش ملی به تمام معنا، یک ارتش آزادی بخش.
0: به گزارش کتاب سردار جنگل، جنبش چند بیمارستان در نقاط مختلف دایر کرد و برای اداره امور انقلاب چندین کمیسیون برای مدیریت امور گوناگون اجتماعی، نظامی و سیاسی تشکیل داد. جنگلی ها دستگاه های ریسندگی و بافندگی آماده کرده و لباس نفراتشان را خود تهیه می کردند. لباس و کفش و کلاه یکسان برای مجاهدین جنگل یک بخش کار بود. بخش دیگر احداث راه و تأمین جاده ها بود که سرعت تحرک واحدهای نظامی جنگل را تسریع می کرد.
2: همه اینا در زمانی انجام می شد که مرحله نهایی انقلاب سوسیالیستی روسیه هم تازه آغاز شده و نیروهای اشغالگر روس و فرماندهشون ژنرال نیکولای باراتوف که برای اشغال ایران اومده بود برای سرکوب انقلابیون روس به روسیه احضار می شده. هوشیاری میرزا کوچیکان در استفاده از فرصت پیش اومده و آماده سازی برای تضمین آینده انقلاب واقعا بی نظیر بود.
1: در همون ایام در تهران قحطی و هرج و مرج حکم فرما بود و به نوشته اسناد سفارتخانه خارجی، طبقات بی‌بضاعت از علف بیابان و حتی از گوشت مردار تغذیه می‌کردند و دولت هم هیچ کاری برای مردم نمی‌کرد.

همون موقع جنگلی ها 200 خروار برنج از اعانه هایی که مردم به جنبش جنگل هدیه کرده بودند برای مردم نیازمند و قحطی زده تهران فرستادند و تعهد کردند ماهیانه 10,000 تومان هم پول نقد به نفع درماندگان و قحطی زدگان تهرانی کمک بفرستند.

0: جنگلی ها پیش از این و در زمان محاصره تبریز که سپاه عین الدوله با مسلسلچی بدنامش رضا ماکزیم اونجا رو محاصره کرده بودن، هم کمک های نقدی قابل توجهی برای مجاهدین تبریز و ستارخان سردار ملی ارسال کرده بودن.
1: جنبش جنگل در واقع در زمان خودش مترقی ترین صفبندی انقلابی ایرانیان بود که در چند جبهه می جنگید.
2: میرزا کارش خیلی سخت بود. هم در برابر استبداد سلطنتی می جنگید، هم در برابر استعمار خارجی یعنی قوای روس و انگلیس. و هم باید با فرصت طلبانی مبارزه می کرد که وارد صفوف جنبش جنگل شده بودند و بعدن هم به میرزا و انقلاب ایران خیانت کردن. نگاهی به برنامه سیاسی اجتماعی جنبش جنگل نشون میده اون جنبش و رهبرش چقدر مترقی، چقدر انقلابی و چقدر پیشرو بودن.
3: نگاهی به مرامنامه جنگل عمق ترقی خواهی آن جنبش را نشان میدهد. مقدمه سه خطی این مرامنامه معرفه تقریبا کامل محتوای مترقی و انقلابی آن مرامنامه است. آسایش عمومی و نجات طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر به تحصیل آزادی حقیقی و تساوی افراد انسانی بدون فرق نژاد و مذهب در اصول زندگانی و حاکمیت اکثریت به واسطه منتخبین ملت. پیشرفت این مقاصد را فرقه اجتماعیون به موارد ذیل تعقیب می نماید. آن مرامنامه در مواد نهگانه خود شامل 34 بند بود.
0: شما اگه جنبش جنگل رو با معیارهای مدرن ترین جنبش ها و ارتش های آزادی بخش جهان در نیمه دوم قرن بیستون هم مقایسه کنید، متوجه میشید که اون جنبش و رهبریش چه اندازه پیشرو، چقدر مترقی و چقدر میهن پرست بودن.
3: برخی از مهمترین سرخط‌های برنامه جنبش جنگل: حاکمیت ملی و مردمی، انتخابات عمومی و آزاد با حق مساوی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، پاسخگو بودن دولت در برابر نمایندگان ملت، تساوی کلیه افراد در حقوق مدنی بدون فرق نژاد و مذهب، تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی، انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی، ممنوع بودن انحصار و احتکار ارزاق و سرمایه، ملی کردن ثروت‌های عمومی از قبیل خالصجات، رودها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، معادن، راه‌ها و کارخانجات، مالکیت اراضی با ملاحظه تأمین معیشت عمومی تا حدی تصدیق می‌شود که حاصل آن عاید تولید کننده شود.
2: این برنامه اصلاحات ارضی حتی از برنامه اصلاحات ارضی انقلابیون روس هم مترقی تر بود، چون از انباشت سرمایه ناشی از فروش تولید مازاد بر نیاز تولید کننده و از بازسازی بزرگ مالکی و بازگشت فئودالی از پنجره جلوگیری میکرد.
1: باز هم نگاهی کنیم به برنامه جنبش جنگل و چند ماده دیگرش.
3: دیگر سرخط های برنامه جنبش جنگل عبارت بودند از محدود کردن ساعت کار به 8 ساعت در شبانه روز به اضافه استراحت عمومی و اجباری یک روز در هفته، ممنوعیت کار برای اطفال زیر 14 سال، حقوق بازنشستگی برای کلیه 60 سالگان و استفاده از آنان در آموزش جوانان، ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت سلامت کارگران، برانداختن اصول بیکاری، امنیت اجتماعی، آزادی اقامت و مسافرت، آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کلام، اجباری و مجانی شدن آموزش ابتدایی برای کلیه اطفال، تأسیس بیمارستان‌های عمومی مجانی و دارالعجزه، محل نگهداری ناتوانان.
1: اون جنبش با چنین برنامه‌ای طبیعی بود که پیوسته زیر حمله و هجوم دشمنانش باشه.
4: ابراهیم فخرایی در کتاب سردار جنگل صفحه 140 نوشته: روزانه دو هواپیمای انگلیسی از قزوین برمی‌خواست و و در آسمان رشت و نقاط جنگل ظاهر می شد و بمب می ریخت و هر جا چند نفر را مجتمع می دید به آتش مسلسل می بست. یک بار هواپیماهای انگلیسی با اطلاعات جاسوس خود امارت مسکونی زعمای جنگل را در لحظه حضور میرزا بمباران کردند. آن روز بین مرگ و زندگی فاصله زیادی نبود.
0: حالا توی یه همچین شرایطی شما ببینین رضا خان داشته چیکار میکرده. رضا خان که با عقب نشینی باراتوف روسی به علت انقلاب اکتبر روسیه در واقع بی سرپرست شده بود، بلا فاصله ارباب جدیدش رو پیدا کرد و رفت زیر شنل یه ژنرال دیگه، یعنی ژنرال آیرونساید انگلیسی.

0: بحث ارتباطات رضاخان با آیرون ساید رو در قسمت‌های پیشین مستند با اسناد و مدارک متعدد و معتبر دیدیم. اینجا می‌خوایم به اون چه که بین رضاخان و میرزا کوچک‌خان گذشت بپردازیم.
1: رضاخان علناً به جنگ با میرزا و قتل میرزا افتخار می‌کنه و اینو عمرای ارتشش بعدها با وضوح خیلی بیشتری در مصاحبه با رسانه‌های زمان دیکتاتوری رضاخان شرح دادن. شاید واقعا فکر نمی کردن که بعد این حرفا چقدر باعث آوریزی بقایای خاندان سلطنت میشه.
2: سپهبد نخجوان: من از طرف اعلی حضرت فقید رضا شاه مأمور سرکوبی میرزا کوچک خان شدم و با 5000 سرباز به سمت گیلان حرکت کردم. برای سرکوبی میرزا کوچک خان قبلا 3 بار اردوکشی شده بود ولی هیچ یک آنها توفیق نیافته بودند. من ناچاراً با فرمانده قوای روس در بندر پهلوی وارد مذاکره شدم و با دعوت آنها وارد بندر پهلوی شدم. در همان شب خالو قربان نزد من آمد و اظهار اطاعت کرد. من مبلغی پول به او دادم و از روز بعد او را دنبال میرزا کوچک‌خان فرستادم. خالو قربان یکی از یاران نیمه‌راه و از خائنان به میرزا بود که خود را به دشمن فروخت و نهایتاً هم توسط همشهریان غیرتمند کرد مجازات شد.
0: ابراهیم فخرایی، کمیسر فرهنگ جنگل، در جواب تیمسار نخجوان در همان کتاب سردار جنگل صفحات 479 تا 481 و مجله تهران مصور توضیحاتی نوشته که بسا عبرت انگیزه.
2: ابراهیم فخرایی: دیپلمات‌های تهران و لندن و مسکو طرح خاموش ساختن انقلاب گیلان را ریخته بودند. سرلشکر کوپال در یادداشت‌های روزانش در مجله خواندنی‌ها همه جا از کلانتروف نماینده اعزامی سفارت شوروی در تهران نامی برد که همراه اردو بوده و با آنها همکاری داشته است. نگارش تیمسار کوپال مؤید این مسئله است که اگر موافقت قبلی همسایگان شمال و جنوب حاصل نشده بود، سرکوب انقلاب و حذف میرزا کوچک‌خان میسر نمی‌شد.
3: در همون اولین روزای پس از کودتای سدزیا، در دهم اسفند 1299، قراردادی بین ایران و شوروی بسته شد که یکی از مواد اون همکاری با رژیم ایران در خاموش کردن این جنبش و عدم حمایت شوروی از جنبش جنگل بود.
4: سفیر شوروی در ایران روتشتین در پنجم اردیبهشت 1300 موضوع آن موافقتنامه را در نامه‌ای به میرزا کوچک‌خان یادآوری کرد. نزدیکی دولت‌های ایران و شوروی اختلافات شدیدی را در درون جنبش جنگل به وجود آورد. برخی متحدان میرزا سازشکاری و خیانت پیشه کردند. آنها در ادامه مبارزه تردید کردند. قوای تحت امر احسان الله خان و خالو قربان با نیروهای میرزا به مقابله و رویارویی خونین پرداختند و این اوضاع زمینه را برای حمله قزاق‌ها به سرکردگی رضاخان به گیلان مساعد کرد.
1: نگاهی به اسناد اون توافق استعماری به روشنی نشون میده که تصمیم به سرکوب انقلاب مشروطه و مهمترین اخگر فروزان آن یعنی نهضت جنگل رو بیگانگان گرفتن و اجرای اون رو هم بر عهده عامل مشترک ایرانی خودشون یعنی رضاخان گذاشتن و هر وقت هم که لازم شد با کمک مستقیم و دخالت نیروهای نظامی انگلیسی و دست‌اندازی‌های سیاسی روس‌ها رضاخان رو یاری دادن تا آخرین و رزمنده‌ترین نیروی رهایی بخش مردم ایران رو نابود کنند.
3: من فکر می‌کنم رضاخان و عمرای ارتشش و بعداً بقایای خاندانش همونقدر می‌تونن در حافظه تاریخی مردم ایران جا داشته باشند که خائنانی مثل خالو قربان یا احسان الله خان و امثالهم.
0: خب ما قصد داشتیم در این سلسله برنامه ها با رو در رو قرار دادن چهره های انقلاب مشروطه با رضاخان ببینیم چرا و چگونه از میان آتش و خون انقلاب مشروطه یک مرتبه یک قزاق به پادشاهی رسید. امیدوارم که پاسخ لازم رو در میان توضیحات گرفته باشید. پیروز و موفق باشید.

0: دهان کثیف آخوندهای حاکم، آبشخور و منشأ برچسب‌ها علیه مجاهدین، تروریسم، سکت، منفور و فاقد پایگاه اجتماعی در ایران. قسمت اول، خامنه ای.
1: قیام اشرف پاسخی بود به یاوه‌گویی بی مغزانی که ما رو به مغزشویی متهم می‌کردند. نقطه عطفی در برچسب‌های تروریستی و سکت که از هر کجا که در بیاید بی گمان منشأش دهان کثیف آخوند هاست. بی گمان یا خط آخوند هاست یا پول آخوند هاست یا معامله آخوند هاست. شما ثابت کردید که ارزش هایی در جهان هست که میشه براش ایستاد و جان داد و فراتر. قیام اشرف آن روی سکه قیام ایران است. شما در جنگ اراده ها پیروز شدید.

0: فلسطین بر سر نیزه علیه مجاهدین به گفته خامنه ای منفورترین و زشروترین تروریست ها.
1: امروز هم منافقین که منفورترین و زشروترین تروریست ها هستند، منفورترین و زشروترین تروریست ها هستند، زیر بال اونها تروریسم ابزار دست آمریکایی ها زمان این و اون رو متهم می کنند که شما طرفدار تروریسمید. تروریسمی که اونها میگویند مرادشون مبارزات مردانه و شجاعانه و فداکارانه فلسطینی های فداکاره.
0: پیام تسلیت خامنه ای پس از کیفر سرجلاد اوین توسط مجاهدین. مجاهدین عمق کینه خود را نسبت به یاران صادق امام امت و خدمتگزاران حقیقی مردم آشکار کردند و چهره منفور خود را تیره تر و منفورتر ساختند.
2: شهادت سید بزرگوار و مجاهد فی سبیل الله مرحوم آقای حاج سید اسدالله لاجوردی که از چهره های منور انقلاب و پیشروان جهاد فی سبیل الله بود، بار دیگر ارج و قدر سربازان دیرین اسلام و مبارزان سخت‌کوش راه آزادی را در خاطره ها زنده ساخت. منافقان کوردل و خیانت پیشه با این جنایت عمق کینه خود را نسبت به یاران صادق امام امت و خدمتگزاران حقیقی مردم آشکار کردند و چهره منفور خود را تیره تر و منفورتر ساختند. سید علی خامنه ای 2 شهریور 77.
0: پیام تسلیت خامنه ای پس از کیفر صیاد شیرازی قاتل مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان و جلاد مردم و پیشمرگان کردستان ایران.

0: خامنه ای. با این جنایت ها روز به روز نفرت ملت ایران از آنان بیشتر خواهد شد و خون صیاد شیرازی و شهید لاجوردی، بدنامی و سیاه رویی آنان را در تاریخ و در دل این ملت همیشگی خواهد کرد. لعنت بر ایادی منفور و مطرود استکبار.
1: امیر سرفراز ارتش اسلام و سرباز صادق و فداکار دین و قرآن، نظامی مؤمن و پارسا و پرهیزکار، سپهبد علی صیاد شیرازی، امروز به دست منافقین مجرم و خونخوار و روسیه به شهادت رسید. کوردلان منافق بدانند که با این جنایت‌ها روز به روز نفرت ملت ایران از آنان بیشتر خواهد شد و خون صیاد شیرازی و شهید لاجوردی، بدنامی و سیاه‌رویی آنان را در تاریخ و در دل این ملت همیشگی خواهد کرد و لعنت بر ایادی منفور و مطرود استکبار. سید علی خامنه‌ای، 21 فروردین 78.
2: پیام به ارتش آزادی، 28 آذر 1386. در شب اول آذر ماه دادگاه پاریس با صدور حکم تبرئه 2 تن از مجاهدان آزادی، برچسب سکتاریسم و تروریسم علیه مقاومت یک ملت اسیر با 120 هزار شهید را در هم پیچید. ثابت شد که آبشخور این یاوه سرائی ها و آن کس که مقدمتاً به آن چشم دوخته و از آن سود میبرد فاشیسم دینی است. چه روزگار غریبی که در آن آخوندهای یاوگو که کارشان حتی یک روز بدون سر و دست بریدن و جر اسقال پیش نمی رود، یک مقاومت سترد و تاریخی را که هر روزش حماسه است به سکت و تروریسم متهم می کردند. دست پیش می گرفتند تا پس نیفتند. نمی دانستند که در هر حال آنها را واپس می نشانیم. مضحک‌تر، پشتیبانان آبرو باخته و مزدورانی که گمان می کردند دنیا هیچ حساب و کتابی ندارد. گفته بودیم در جایی که هنوز یک قطره قانون و یک ذره آزادی و وجدان وجود دارد، تردید نکنید که ما پیروز می شویم. بگذاریم که اگر قانون و عدالت بیمانه و راده جاری شود و مبتنی بر سیستم قطره‌ای و ذره‌ای نباشد، بیگمان در این دادگاه ها جای ظالم و مظلوم و جای قربانی و جلاد بالکل باید تغییر کند. ظالم و جلاد همین ظلمه دینی و همان عمله لعنت شده فاشیسم مذهبی هستند که برای کشتار و سرکوب مجاهدین اسب زین کردند و اسباب کار آماده ساختند و گواهی دروغ دادند.
0: اجلاس میاندوره‌ای شورای ملی مقاومت ایران، 6 و 7 دی 1400.
3: خانم رجوی درباره کارزار دادخواهی گفت: به گواهی کتاب جنایت علیه بشریت، قتل عام زندانیان سیاسی دست کم در 110 شهر در ایران انجام شده و در همین کتاب اسامی 35 هیئت مرگ که مسئولان کشتار در استانهای مختلف بودند افشا و ثبت شده است. جنبش دادخواهی اما تا برملا شدن ماجرای تمام کشتارها در سراسر ایران و افشای تمام مسئولان و آمران و عاملان این نسل کشی و جنایت بزرگ و سپردن آنها به دست عدالت در میهنمان در دادگاه های مردم ایران ادامه پیدا می کند. در دادگاه سوئد در جریان محاکمه یک دشخیم همه دیدند که به صراحت گفت اگر به مجاهدین منافق یا فرق نگوید، رژیم حتی او را هم دستگیر و مجازات می کند. این معنی سرخترین نام در فاشیسم دینی است. از اینجا به وضوح برمی آید که کلمات سکت و منافق و فرقه از طرف هر فرد یا جریانی که در مورد مجاهدین به کار برده شود نشان دهنده نقطه اتصال و اشتراک آن با رژیم است. در این دادگاه دیدیم که رژیم و مزدورانش تلاش حداکثری خود را برای هویت زدایی از مجاهدین به کار بردند. تلاش حداکثری برای سرپوش گذاشتن بر آرمان و سازمان و مخصوصاً نام مسعود که سربداران مجاهد و سر موزه با آن پرواز کردند.
4: اگر ما از اول چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم،
5: کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کرد.

0: محاکمه حمید نوری از دشخیمان قتل عام 67 در سوئد. دومین جلسه دادگاه بعد از بازگشت از دورست به استکهلم، پنجشنبه 4 آذر 1400. وحشت دشمن و اذعان دشخیم به سرخترین نام برای نظام آخوندی و خط قرمز اسم بردن از سازمان مجاهدین خلق ایران. دشخیم حمید نوری: اگر اسم سازمان مجاهدین را ببرم، به محض اینکه وارد ایران شوم من را دستگیر می کنند. در ایران هر کس نام مجاهدین را ببرد توسط قضاییه دستگیر می شود. محسنی اژه‌ای با هیچ کس شوخی ندارد.
1: آخه در کشور ایران ما چیزی به نام سازمان مجاهدین نداریم. خواهش میکنم شرایط منو درک کنید. اینجا من اگر اسم سازمان مجاهدین رو ببرم، به محض اینکه وارد ایران بشم منو دستگیرم میکنن. دستگاه قضایی ایران فوق العاده جدیه، فوق العاده قانونمنده. من حتی تو بازجوییام چند بار گفتم سازمان مجاهدین یا اسم زندان گوهردشت رو بردم، الان میترسم. من یقین دارم از همین الان ترس سر تا سر وجود منو گرفته. من یقین دارم به محض اینکه وارد ایران برسم، به جای استقبال از من اول منو دستگیر میکنن. من همینجا یک بار اسم این سازمان رو آوردم، از اون روز ناراحتم. رئیس دستگاه قضایی فعلی ایران حضرت آیت الله محسنی اژه‌ایه.
2: محسنی اژه‌ای.
1: ایشون با هیچ کس شوخی نداره. اگر بگم آقا من 10 سال در سیستم قضایی شما خدمت کردم، من رو چی کار دارید؟ یقین دارم میگه حمید نوری، حمید عباسی، تو خدمت کردی، جاش کنار.
3: تذکر رئیس دادگاه در پی اهانت‌های دشخیم به سازمان مجاهدین و به کارگیری کلمه گروهک منافقین.
4: Övrigt så ber jag Hamid Nouri att förhålla sig till den terminologi som finns angiven i stämningsansökan.
5: من از آقای حمید نوری تقاضا میکنم ترمینولوژی که عبارت هایی که استفاده میکنن عبارت هایی باشه که در کیف خاص ذکر شده.
4: Där organisationen som är aktuell i det här målet har förkortats med Mujahedin.
5: چون این سازمانی که این پرونده حولش میچرخه، در واقع سازمانی که در کیف خاص قید شده به طور مختصر به نام مجاهدین اسم برده شده ازش.
6: مجاهدین مایه شر برای خلیفه ارتجاع و رژیم ولایت.
7: رهبر انقلاب اسلامی به توافق دو جانبه در خصوص اخراج منافقین از عراق اشاره و تاکید کردند این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای منافقین را مایه شر و فساد دانستند و با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای خارج کردن آنها از لیست گروه‌های تروریستی افزودند این تصمیم اتحادیه اروپا نشان داد که تروریست بودن یا نبودن از دیدگاه غرب یک مسئله قراردادی است و هیچ ارتباطی با واقعیات ندارد.
6: مجاهدین، خود من میام سراغ شما.
8: امام به همین گروهک منافقین که خواسته بودن بیان با امام ملاقات کنم، امام پیغام دادن که اگر شما به حق عمل بکنید من میام سراغ شما، اگر دست از این کارهای خلاف بردارید خود من میام سراغ شما. یعنی امام تا این حد با اینها مدارا کردن، حرف زدن. خب وقتی احساس خطر شد، به خصوص اون وقتی که مسئله رسوخ دادن مبانی غلط در کالبد نظام و در کالبد انقلاب هست، وقتی این پیش بیاد این دیگه مثل سم مهلکه. اون وقت امام رعایت نکردن، مدارا نکردن، اون وقت برخورد کردن.
6: خامنه ای: من سران مجاهدین را از نزدیک می شناسم.
9: من خطاب اولم به سران این گروهک هاست، مخصوصا سران منافقین. من این سران را می شناسم که نام مجاهدین را بر روی خود نهاده ام. سوابق اونها را می دانم، ضعف ها و خصلت های روانی اونها را از نزدیک لمس کردم. خود اونها هم می دانند که ما اونها رو به خوبی می شناسیم. من به اونها می گویم شما خودتون را در تاریخ رسوا کردید، زیرا حرف های خودتون را تخطئه کردید. مگر قرآن نمی گوید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا؟ یعنی ای مردمی که ایمان آوردید، دشمنان من و دشمنان خودتون را با خودتان دوست و هم پیمان قرار ندید. مگر شما ادعا نمی کنید که تابع قرآنید؟ چرا شما با گروه های ضد خدا هم دست و هم پیمان می شید؟
10: دیدارهای نوبه‌ای خامنه‌ای با حنیف بنیانگذار در مشهد. اصرار خامنه‌ای برای توجیه سیاسی توسط مجاهد خلق ابوالقاسم رضایی در شبهای جمعه در سال 57 و 58. خبرگزاری رسمی رژیم به نقل از یک عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی در مجلس ارتجاع گزارش کرده است موسوی از سمپاتهای منافقین در اوایل انقلاب بود و همکنون هم راهی را که مجاهدین رفتند می رود. سمپاتی نسبت به مجاهدین در اوایل انقلاب و در زمان شاه منحصر به آقای موسوی نبوده و هیچ کشف جدیدی نیست. رفسنجانی نیز به تفصیل داستانهای خود را با مجاهدین در خاطراتش نوشته و کسانی که او را در آن سالها پس از آزادی از زندان دیدند به خوبی می دانند که صراحتاً می گفت که خدا تنها نمازهایی را از او قبول خواهد کرد که در قزلقلعه پشت سر مجاهدین خوانده است. رفسنجانی تا قبل از متلاشی شدن سازمان مجاهدین توسط اپورتونیست های چپنما در سال 1354 صریحاً می گفت که خمینی بدون مجاهدین آب هم نمی تواند بخورد. خامنه ای هم داستان های پرطول و تفصیل با مجاهدین دارد و خودش در تهران یک شب با من از خاطرات دیدارهای نوبه‌ایش با حنیف بنیانگذار می گفت و از کتاب‌های مجاهدین به ویژه کتاب امام حسین تعریف می کرد. حتی در سال 57 و 58 در زمانی که عضو شورای ارتجاع خمینی بود هر شب جمعه از برادرمان ابوالقاسم رضایی به اصرار می خواست که نزد او برود و او را به لحاظ سیاسی توجیه کند. جرم اغلب روحانیون و آخوندهایی که در زمان شاه به زندان می افتادند سمپاتی نسبت به مجاهدین یا کمک مالی بود. اگر بخواهم اسامی آنها را ردیف کنم مثنوی 70 من می شود و فرصت دیگری می خواهد. فقط این را می گویم و در می گذرم که تنها کسی که در آن روزگار با مجاهدین عناد داشت شخص خمینی بود که او هم سرانجام در اواخر سال 1350 تحت فشار پدر طالقانی و آقای منتظری برای حمایت از مجاهدین فتوا داد که یک سوم سهم امام را میتوان به جوانان مسلمان و مبارز داد. در آن روزگار افرادی مانند احمدی نژاد یا لاریجانی یا خاتمی مطلقاً موجودیت و حیات سیاسی نداشتند. بنابراین متهم کردن آقای موسوی به اینکه مانند بسیاری دیگر از سران رژیم 30 سال پیش به مجاهدین سمپاتی داشته است فقط یک تله و بهانه‌جویی برای به دام انداختن اوست. ضمن اینکه همه می‌دانند که موسوی در زمان نخست وزیری طابق النعل به نعل مجری دستورات خمینی علیه مجاهدین بود.
11: ملاقات با رفسنجانی و خامنه‌ای. مسعود رجوی 30 دی 1388.

یک بار رفسنجانی که برای شکایت از تقلب‌های انتخابات مجلس نزدش رفته بودم به من گفت شما ما را مجبور کردید که برویم رئیس و وزیر از خارجه بیاوریم. منظورش به خصوص طعنه زدن به بنی صدر و قدس‌زاده بود که اختلافاتشان سرباز کرده بود. مضمون حرف رفسنجانی با مایه هایی که برای مجاهدین می گذاشت این بود که اگر با ما راه می آمدید، از آنجا که تنها و اولین گروه انقلابی مسلمان بودید که با شاه به جنگ برخاستید، نیازی به سایرین نبود. البته من اعتنایی نکردم تا ذره گمان نکند که می تواند ما را با خودش علیه کسی همراه کند. این رسم مروت نبود. یک بار هم همین خامنه‌ای که در آن زمان زیر دست رفسنجانی بود در محل شورای انقلاب که همان کاخ سنای شاه بود و برای شکایت پیش او رفته بودیم به من گفت وقتی شما حرف میزنید انگار صوت ملائکه است، اما از عملتان آدم آتش میگیرد. بعد بلافاصله یک نسخه نشریه مجاهد از جیب قبایش بیرون آورد و گفت دو روز است من دارم می سوزم که کدام پدر سوخت این سند را که فقط پیش خودم بوده به شما رسانده است. من در ابتدا واقعا نفهمیدم که منظورش چیست، ولی وقتی توضیح داد فهمیدم که سندی از اسناد ساواک شاه که آن موقع در مرکز اسناد ملی که مسئولش خامنه ای بود نگهداری می شده در نشریه روزانه مجاهد چاپ شده که واقعا فرصت نکرده بودم ببینم و بخوانم. تا وقتی که خامنه ای خودش گفت این را هم نمی دانستم که ساواک قبلی و مرکز اسناد مربوطه در حیطه مشاغل او در درون رژیم است.

0: خامنه ای که در روز 19 دی در جمع بسیجیان قم روی عبارت مر قانون تأکید می کرد، خوب می فهمد که چه می گوید. منظورش این است که در توبه و ندامت و غلط کردن گفتم بیشترش اشکالی ندارد، ولی نه یک کلمه کمتر. بگذاریم که رژیم کثیف ولایت کلمه توبه را هم که به معنی بازگشت به صراط مستقیم و راه خدا و خلق و فاصله گرفتن از راه غضب شدگان و منحرفان است، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ذکر نموده و با واژگون سازی مطلق به پافشاری در جاده جهل و جنایت و به اصرار در بربریت و مسیر ولایت تعبیر و تفسیر می کند. یادآوری می کنم که متهم کردن آقای موسوی به اینکه راه مجاهدین را می رود کذب محض و زمین سازی برای ارعاب و اسکات و یا دستگیری است و سمپاتی نسبت به مجاهدین در اوایل انقلاب و در زمان شاه منحصر به آقای موسوی نبوده و هیچ کشف جدیدی نیست. کما اینکه خامنه ای خودش بعد از انقلاب هم تا مدتها با ما رابطه داشته و هر شب جمعه به درخواست خودش توسط یکی از برادرانمان در جریان تحلیل های مجاهدین از اوضاع و احوال سیاسی قرار می گرفته است.
1: خامنه‌ای: مجاهدین در صدد ایجاد اختلاف در رأس نظام و درست کردن حاکمیت دوگانه.
2: امروز منافقین در آغوش آمریکا قرار دارند، در جلسات گوناگون در کمیسیون‌های کنگره آمریکا شرکت می‌کنند. همین عناصر منافق، همینایی که در اینجا آهاد مردم رو کشتن، بزرگان رو کشتن، علما رو کشتن، دانشمندان رو کشتن، سیاسیون رو کشتن و انفجارات به وجود آوردن، امروز اونجا با اونها هستن. یکی از راه‌ها هم این است، یکی از راه‌ها ایجاد اختلاف در رأس حاکمیت هاست. یکی از کارهایی که اینا می‌کنن اینه. اون دستگاهی، اون نظامی که با اونها همراه نیست سعی میکنن در اون رأس اختلاف چکاف به وجود بیاورن، حاکمیت دوگانه درست کنن. خیلی جاها موفق نمیشن، بعض جاها هم متاسفانه موفق میشن.
1: خامنه ای: ایجاد دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی توسط مجاهدین.
3: هدف آمریکا قلم درشتش تحریم همه جانبه اقتصادی است و کارهایی که دارن میکنن، توطئه هایی که دارن میکنن، مامورین مخصوصی برای مقابله با ایران میگذارن، به دشمنان گوناگون ایران، منافقین و امثال اینها کمک میکنن. نقشه اینها این است که بلکه بتوانند به کمک تحریم و به کمک کارهای ضد امنیتی و اینها در جمهوری اسلامی، در کشور عزیز ایران اسلامی ما، دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنن. هدفشون اینه. همه یه تلاش خودشون رو هم در این راه مصرف کردن.
1: خامنه‌ای: دست به دست شدن بعضی مناطق استان ایلام.
3: استان ایلام در دوران دفاع مقدس یک دژ مستحکم بود. درسته که بعضی از شهرهای این استان دست به دست شد، بعضی از مناطق این استان بین دو طرف جنگ و یه برهه‌ای به دست خبیث منافقین دست به دست شد،
1: خامنه‌ای. جنگ داخلی در تهران.
4: حضرت آیت الله خامنه‌ای با مرور شرایط سال 1360 و ماه‌های قبل از هفتم تیر به وضعیت سخت جنگ تحمیلی اشاره کردند و افزودند در کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ در تهران نیز منافقین عملاً جنگ داخلی به راه انداخته بودند.
3: در داخل کشور تو خود تهران جنگ داخلی بود، در خود این خیابان‌های تهران جنگ داخلی بود. منافقین ریخته بودن با هر چی دستشون می آمد، افتاده بودن به جان پاسدار و کمیته و پاسدار سپاه و

0: در دو روز گذشته نیویورک برای رژیم فقط تریبون مجمع عمومی نبود. هیئت رژیم تلاش کرد از این سفر برای پیشبرد اهداف سیاسی و مذاکره هم استفاده کنه. اما همزمان در بیرون سازمان ملل تظاهرات گسترده‌ای از طرف هواداران مقاومت ایران برگزار شد و در کنار اون تحرکاتی هم از طرف شاهپرستان شاهد بودیم. حالا سوال اینه که رژیم از این سفر چی به دست آورد؟ و این صحنه‌های متفاوت در نیویورک چه تصویری از موقعیت طرف‌های مختلف صحنه سیاسی کشورمون رو نشون داد؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع. آقای مصنع سلام به شما و خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: ممنونم، سلام به شما و در خدمت.
0: درود بر شما. آقای مصنع، رژیم همونطور که در جریان هستید و در واقع عراقچی هم البته گفته بود دنبال این بود که از اجلاس مجمع عمومی ملل متحد استفاده کنه و به قول خودشون حرف‌هاشون رو به گوش جهان برسونن و خلاصه این که یک دستاوردی داشته باشن. سوالم اینه که به هر حال رژیم در این در واقع مجمع چی به دست آورد، در این سفر چی به دست آورد و آیا به اهداف اعلام شدهش رسید یا نه؟
1: بله، همونطور که شما گفتین خیلی رسماً هم قبلا اعلام کردن که ما از این تریبون که بالاخره به قول معروف تو این سالانه به قول چهارراه بین المللی است، یعنی سیاست جهانی، چون همه سران هستن و همه میان موازشون اعلام میکنه. خب رژیم هم طبعا برای خودش کیسه دوخته بود که با شرکتی که میکنه و موازش همون حرفایی که میدنن چیزی به دست بیاره و خب میانجیایی هم که اون وسط هستن بلکه دستاوردی براش داشته. ولی اون چیزی که در یک جمله بخوام خیلی روشن بگم، رژیم در این اهداف شکست خورد. چرا میگم شکست خورد؟ خیز برداشتن برای مذاکره که خیلی هم رفتن پشتون، خیلی هم شروع کردن میانجیگری فلان که این انجام بشه و و پزشکیان گفته بود که، ولی این شکست، پزشکیان گفته بود ما اگر آمریکا به تفاهم نامه پاکستان برگرده ما بلافاصله چیکار میکنیم؟ من میگم اینو قبلا هم گفته بود، قبل از اینجا گفته. این دفعه هم که رفت تو صحبتاش این حرفا در اینو نبس خیلی روشن گفت که ما اهل مذاکره هستیم. ولی شما نگاه کنید اون چی که اتفاق داد، بلا فاصله محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی رژیم گفت چی؟ گفت ما به شرایط پاکستان هرگز به اون شرایط بر نمی، به اون تفاهم نامه بر نمی کردیم. خب ضمن این که نفس گرون شدن نفت، امروز نفت گرون شد به بالای 150 دلار رسید، 105 دلار رسید دیگه، در حالی که دیروز 101 دلار بود. خود این نشون میده که به هر حال شاخص روشنی برای هم که اون که اون دنبال این بود که به توافقی برسن و به دریچه فلان، حداقل تا حالا که به اون دست نیافتن.

0: نکته بعد این که الان ما باهاش مواجهیم، عراق چی وارد یک مذاکره شد که میدونن همه، ترامپ هم گفت 3 ساعت رفت با ویتکاف و فلان این حرفا، این خود این موضوع تبدیل شده به جنگ بسیار بسیار شدیدی در درون رژیم، بین گورکا در باندهای رژیم. و ببینید هر کشمکشی امروز با دیروز در رژیم تاثیرش فرق میکنه، الا اینه که رژیم هر روز که میگذره وضعیتش از هر نظر چیتر میشه، بحرانی تر میشه. بنابراین هر تشدیدی در این وضعیت بحرانی، وقتی بحران تشدید میشه، آثار این دعواها چیه؟ عمیق‌تر، بیشتره و بیشتر هم میریزه توی جامعه و فضای انفجاری. بنابراین ممکنه که خب این فضا هست ولی نه، فرق میکنه. شما نگاه کنید، فقط چند تا نمونه من از این بساطی که توی رژیم سر همین مذاکره عراقچی وجود داشت بگم. امیرحسین ثابتی نماینده مجلس رژیم مال باند پایداری حرف. یک وزیر خارجه داشته باشید که موقع جنگ میگوید مذاکره، موقع صلح هم میگوید مذاکره، موضع نه جنگ نه صلح هم میگوید مذاکره، اصلا گزینه دیگری بلد نیستش. این خطرناکترین اتفاق این است. بعد هم با یک برچسب وحدت و مسائل اینطوری به نیو وفاق همه را بخواهند سرکوب بکنند. وفاق هم خب پزشکی هم میگه که آقا هر چه ما میگیم درست درست است، همه هم باید مثلا به ساز ما برقصن. خب ما عقل داریم، به ساز شما نمیرقصیم. حالا این رفته اونجا و 3 ساعت و فلان و همه هم میگن اختیارات تام داشتن و از ولی فقیه داشتن و فلان. نگاه کنین هنوز خوش نشده، حرف خوش نشده، از تو چی در میاد؟
1: آره.
0: حتی این آدم به نوشته روزنامه حکومتی خراسان همین امروز هفته استیضاح این رو، استیضاح ثابتی و تر استیضاح ثابتی چیکار کرده؟ برده به ثبت داده که یا ازای عراقشو برده به ثبت داده ثابتی. آره یک مورد دیگه، نیروی تروریستی قدس اول مهر. مثلا فرهنگ رو نگاه کنیم، این تعامل غلط عراقچی با ویتکاف بدون هماهنگی و کسب مجوز از نهادهای سیاست‌گذار و مسئول در این زمینه از جمله شورای امنیت ملی صورت گرفت و برخی ادعاها مبنی بر هماهنگ بودن این اقدام صحیح نیست. یعنی اینکه این با مقامات هماهنگ کرده یا مثلا با ولی فقیه شونه حرفا، میگه اینم درست نیست. بعد اضافه میکنه ضروری است عراقچی درباره این اقدام غلط که مخالف مصالح و منافع ملی است به نهادهای مربوط و ملت ایران پاسخگو باشد که با چه محاسبه این خطای بزرگ مرتکب شده است. پس اینم اون از داستانی که برای اینم از داستانی که این رفت مذاکره ریخت تو رژیم و این حرفا و بساط. نکته سوم، خب روبرو بود در حالی که پزشکیان اونجا سخنرانی میکرد و رژیم میخواست اونجا چیزی داشته باشه، خب با یک تظاهرات بسیار بزرگ، یک روز نه دو روز، تکان دهنده که خب تو دهنی محکم اونجا به رژیم که تو نماینده مردم ایران نیستی، نماینده مردم ایران مردم و مقامات ایران هستن، اونا شایسته این کرسی هستن، که خب بسیار از این در این رابطه صحبت شد. خب مثلا اینقدر جدی بود که حتی خود یزی پزشکیان در یک جمله عکس العمل نشون داد به این گفته که توی تلگرام ایرنا هست، مال سایت حکومتی ایرنا، میگه که غم انگیزتر این که عده از ایرانیان ما در خارج هستن با اینا هم صدا میشوند. یعنی اشاره میکنه به چی؟ به همین تظاهرات که معلومه ضربه وارد شده. خب زمینه که خود پزشکیان هم تو مجمع عمومی سازمان در همه دیدن با اشک تمسا و مظلوم نمایی حتی اکثری سوار شدن رو داستان فلسطین و غزه و خب داستان مدرسه میناب و همه ها صدمات جنگی ویرانگر، اون با این را سرنیزه که تا ثابت کنه که به هر حال رژیم جنگ طلب نیست و تروریست نیست و به دنبال بمب اتمی نیست. و هیچ نگفت که بالاخره این کشتارهایی که کرده، این رژیم قتل‌ها، این جنایات، این سرکوب قیام‌ها و این وضعیت که مردم رو به این نقطه، اینا کار کی بوده؟ متوجه این چه؟ خب نمی‌گم که خب به هر حال اینم که روشنه که در کل وقتی که یک نگاه کلی می‌کنیم، اون چیزی که اینا می‌خواستن به دست نیاوردن و شکست خوردن.
1: آیا مثلا شما اشاره کردیم به تظاهراتی که در دو روز گذشته در بیرون مجمع عمومی سازمان ملل از طرف هواداران مقاومت ایران برگزار شد. این گرد همایی ها در واقع دو روزی که گرد همایی بود چه اهمیتی، البته شما اشاره کردیم، ولی چه اهمیتی توی این شرایط به خصوص که الان شما هم اشاره کردیم به اهمیتش، این تظاهرات چه اهمیتی داره؟
0: بله، با توجه که این به نظرم خیلی واقع و گرد همایی بسیار مهمی بود در صحنه بین المللی، ولی بخوام به طور محوری بگم، ببینید، یک این که ابعاد بزرگ گسترده این تظاهرات بود که عکس العمل هم توی رسانه های مختلف داشت، رسانه های انعکاسات این تظاهرات فوق العاده بالا بود. حتی مثلا توی یکی از رسانه هم گفت تا چشم کار میکنه، تا چشم من کار میکنه پرچم های ایران وران دیده میشه. و خب این که کس هر انقدر این بزرگ و گسترده بود که به طور ویژه امسال ما با انعکاس های گسترده این تظاهرات توی رسانه های مختلف جهانی، حتی کسایی که سانسوری زیادن میکردن، چیه؟ مواجه بود. این یک نکته. نکته دوم، محتوای اصلی این تظاهرات بود که شخصیت های مختلف روش چه کردن و تظاهر کنندگان باستاب دادن و همه به این محتوا اشاره کردن.
1: چی بود؟
0: یک نکته مشخص که چند نکته هست. یکی این که این رژیم نماینده مردم ایران نیست، کرسی این ایران از آن مردم و مقاومت ایرانه. چند تا نمونه بگم که میگم این فقط حرفی نبود که مثلا تظاهر کنندگان که هواداران و ایرانیان آزاد بودن حوالی مقاومت. جنرال وستی کلاک، کسی تو مسابقه میگه کسانی که شایسته حقوق بشر هستند، این حکومت در ایران در قدرت است امروز، نباید مشروعیتی داشته باشد که اینجا در نیویورک داشته باشد به عنوان عضو سازمان ملل. پس میگه آقا این مشروعیتی ندارد.
1: ایشون نماینده در واقع فرمانده ناتو توی
0: اروپا. یکی دیگه کارلا سنس که
1: سفیر
0: بله تو دانمارک اومد تا 2020. یه بسیار خوشحالم در مقابل سازمان ملل ایستادم و در مقابل هزاران تن از شما صحبت میکنم که از سراسر آمریکا آمده ایم تا به جهان بگویید که کرسی ایران در سازمان ملل متعهد مردم ایران است و نه حاکمان سرکوبگر. نمونه دیگه جنرال کیت کلک، شما مردم ایران نماینده این امید هستید، این آینده است که شما شایسته آن هستید، هیچ گونه توهمی نمیشود داشت. یعنی آقا در این هیچ ابهامی وجود ندارد. سناتور توریسلی به خاطر اینکه دستان اون به خون آغشته است به اشاره میگه اون یعنی کی؟ پزشکیان. داره به رئیس جمهور رژیم که اون دست خانه، اون هیچ حقی نداره که مردم با افتخار اینا رو نمایندگی بکنه. این رو بفهمید که آلترناتیو وجود داره و این آلترناتیو سازمان مجاهدین خلق و مقاومت ایران هستش. اینا یه نمونه. نمونه دیگه رودی جولیانی میگه بله پزشکیان صحبت میکنه در سازمان ملل و پی در پی دروغ میگه، اون یک قاتل، یک تروریسته، دستانش تماما آغشته به خونه. این کسی که در سازمان ملل سخنرانی میکنه چطوری قابل پذیرشه که اصلا سازمان ملل اونو پذیرفته؟ پس اینم از زاویه از یه نکته دیگه باز محتوایی که روش خیلی مهم بود، خیلی قابل تحلیل، نفی به شاه و شیخ دست گذاشتن اینا. باز رودی جولیانی میگه ملت ایران که بیش از 100 سال در معرض دیکتاتوری ها بوده، بیش از 100 سال، یعنی پس
1: از شاه همچنان
0: تحت تعقیب قرار کردن مردمش و بدترین نوع تروریسم قابل تصور رو تحمل کردن، اول توسط شاه و خانوادهش، دو حکومت پی در پی این خانواده، بعد از سرنگونی آنها حکومت ترور برقرار شد. دو حکومت پی یعنی رضا شاه و محمد رضا شاه. میگه بعدش این حکومت برقرار شد، شاه ساواک رو برپا کرد چون نمیخواست هیچ حزب سیاسی دیگری باشه و میخواست همه رو بکشه، همه اصول سیاسی رو از بین ببره. بعد میلیون ها مردم از مردم ایران رو ربود و این پسر یعنی بچه شاه هیچ موقع شغلی نداشته، فقط با اون پولی که با خونه به دست اومده زندگی کرده. پس آیا قرار ما از یک حکومت مذهبی وارد یک سلطنت دروغین بشیم؟ پس اینم یه نمونه دیگه سر نفسه. کاراسنت، ما در کنار مردم ایران ایستادیم که هم دیکتاتوری شاه رو رد میکنن هم دیکتاتوری مذهبی آخوندها رو. نکته بعد که بخوام دست بذارم روی این تظاهرات، همونطور عرض کردم گستردگی و بزرگیش بود که فقط 9 تلویزیون، 9 کانال تلویزیونی مستقیم تظاهرات رو چیکار کردن؟
1: پخش کردن
0: غیر از تلویزیون و مقاومت پخش کردن مثل جاستی نیوز و فرام
1: فاکس نیوز هم فکر
0: می‌کنم بله بله مستقیم پخش کردن اینا و در رسانه‌های بین‌المللی از رویتر شما بگین آسوسییتد پرس جاستی نیوز بگیرید الله عرض کنم که نیویورک پست بگین هر جا خیلی بود انعکاسات گسترده پیدا کرد مشخصا تو صحنه مصاحبه متعددی با نمایندگی شورا توی آمریکا آقای علیرضا جعفرزاده معاون نماینده شورا تو آمریکا با جنرال وسیکلا که خودش اونجا بود با کالاسنس اونجا اینجا با اینا چیه مثلا یعنی گستردگی این حرف نکته دیگه که خوب دست بزنم روش و به نظرم قابل توجهه این که تنها نیرویی که در صحنه نیویورک در رویارویی با رژیم اونم در این ابعاد با این بزرگی و با این جدیت وجود داشت فقط مقاومتش بود ایران هیچ اکسون عمل دیگه اونجا وجود نداشت این در توان و قدرت این مقاومت این هم از ویژگی هایی بود که این مقاومت نه امسال هر سال امسال بزرگتر و بیشتر و جدیتر باز جدیتر با این صحنه با اون سخنانش با اون موازه این هم نکته‌ای بود که عرض کنم که در اون گفتم چهار راه جهانی که همه حضور دارن حضور مقاومت ایران معلومه که از عهده هر جریانی بر نمیاد اگر میتونستن میکردن و این نشونه اصالت و ریشه‌داری این مقاومت در سراسر جهان چه اعضای اصلیش چه اعضای عرض کنم پشتیبانش چه هوادارانش عرض کنم نشونه اصالت و ریشه‌دارانه و استواریشون و پایداریشون و سرفرازشون در جنگ مستمر و بلاوقت با کی؟ با رژیم همون چیزی که حقد شیخ و شاه رو برمی‌انگیزه.
1: عطف به این نکته آخر شما که گفتین تقریبا هیچ گروه دیگه‌ای که از مدعیان نبودن شاید بدیم که یک اتفاق خیلی غیر عادی اونجا رخ داد که اجازه بدین که خیلی کوتاه تصویری از یکی از وحشیگری های در واقع شاه پرستان رو در اثنای همین تظاهرات با هم ببینیم بعد من سوالی در همین رابطه از شما دارم.
2: دوستان ایرانی کسایی که دارن میان جلوی سازمان ملل نمیدونن من الان جلوی سازمان ملل هم اون وقت خیابون 47م و بین اول و دوم مجاهده جمع شدم اون گوشه ایجا جمع شیم یه تو دهنی به اینا بزنیم.
1: بله در واقع این حرف ها خودش تایید بود بر صحبت هایی که شما کردید اما در هر حال ما در جریان همین گرد همایی شاهد تحرکاتی از جانب شاهپرستان بودیم که مشخصا میخواستم بپرسم که اونا دنبال چی بودن و تحقیقت چی به دست آوردن.
0: بله این دیگه به نظرم افتضاحی بود که البته بر اساس از کوزه همان برون تراوت که در روز از همین شاهپرستا در میاد. اونا روز اول چند نفر بودن روز دوم تلاش کردن با بیشتر بیان شعارهایی بدن و علیه حرفا و شعارهای عرض کنم که آه من این شعارهای رژیم یعنی حرفهایی که میزدن تا به اون نعل به نعل همه اون حرفهایی بود که رژیم علیه مقاومت چه سالیان داره میزن و اینا اونجا نشخار میکردن. خب اونا خیلی روشن هر کسی صحنه دید مشخص شد که هم پیمان و هم خانه و هم چی بگید هم دوش و هم کار این شیخ و چاق چگونه مثل سالیان با همان و به همدیگه قرض میدن و به همدیگه کمک میکنن مشخصا اون روز شبو به مخای مزدور که اصلا نظام شاهی از اونا همیشه تو جیبش داره و استفاده میکنه کودتایی بشه
1: مدیونشون
0: آره از اونا از اینا برداشت رو کرد تو صحنه فرستاد که بیان درگیری ایجاد کنن تو تظاهرات اختلال کنن ولی خب جواب تظاهر کنندگان چه بود؟ مرگ بر ستمگر کشاورزی دهمن یعنی حرف اصلی رو بهشون زدن اونام ناگذاشون از صحنه خارج بشن. البته خب یکی از جوانان هوادار مجاهد ایمانی زخمی شد ولی همه دیدن که مورد وحشیانه قرار گرفت حمله وحشیانه و واقعا هر آن کس که میدید فاشیسم کثیف و عقب مانده ای که چه شاه و نظام شاهی و سلطنتی و شاه پرستان ازش ارتزاق میکنن و بهش ارز کنن متکی هستن و چه شیخ کاملا این خیلی روشن بود. کسایی که تو کار هنوز چیزی نرسیدن اینجور پنجه می‌نزنن تو چشم یک جوانی که هوادار یک مقاومت و داره شعار علیه رژیم میده، خب معلوم بعدن چه خواهد شد. خب بعدم روز بعدم که کردن، خب چون میدونی که تظاهرات اگر بخوان بالای 25 نفر بذارن باید بدن از پلیس اجازه بگیرن. اینا اومدن زیر این 25 نفر یه تعداد 20 نفری روز دوم درست کردن که به هر حال چیکار کنن، بیان علیه، جالبه، علیه این جمعیتی که یک صدا داره علیه فاشیسم دینی، علیه پزشکیان که این نماینده رژیم نیست. خب اینا به جای اون میان خشم و کین حیوانیشون رو چیکار میکنن؟ روانه این مقاومت میکنن، روانه هواداران مقاومت میکنن، روانه کسایی که اینجا وایستادن، روانه این نیروی انقلابی میکنن که خب همه دنیا دیدن که خواستشون چیه و انعکاس دادن. و خب با اینها به نظرم همونطور که عرض کردم اینا با اون حرکتشون دارن همدستی میکنن، همراهی با شیخ میکنن، چرا که قبلا هم بود ماهیت فاشیستی خودشون رو بارز میکنن. و این که و این که و این که و این که و این که این نکته چه میزان شاه و شیخ و مشخصا اینجا این شاه پرستا از آلترناتیو واقعی و جانبرکست چون همیشه در صحنه حاضره وحشت دارن و ترس دارن که دست میزنن به قایت به چنین حرکات کثیف و واقعا عقب مونده و فاشیستی که خودش رو بیش از پیش چیکار میکنن؟ افتضاح میکنن. این ماشاءالله صد مقاومت آنچنان سرفراز و استواره که اینا وقتی میان بهش میخورن فقط لجنهای خودشون و اون خود و خوی فاشیستیشون بیرون میزنه. چون به قول معروف خواهم در یک جمله بگم ارز ناداشته خودشون رو میبرن باز برای صدومین بار، برای هزارمین بار. و البته خب اگرچه به هر حال زحمت هم برای ما چیکار میکنن، برای ما ایجاد میکنن، ولی آن سبو بشکست و آن پیمان ریخ اینها به جایی نخواهند رسید، چون نیرو و مقاومتی هست که نمیگذاره دوباره حقوق مردم ایران چه به دست شاه چه به دست شیخ به غارت بره.
1: بله، با تشکر از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون حول تظاهرات نیویورک و ابعاد مختلف اون و سایر اتفاقاتی که در نیویورک افتاده.
0: ممنونم که این وقت به من دادید.
1: درود بر شما.

0: در ادامه برنامه همراه هستیم با مهندس مسعود ابوعلی، یکی از اشرف نشانهای سخت کوش که سالهاست بی نام و نشان در همه این تظاهرات ها حضور داشته و برای برگزاری اونها تلاش کرده. قرار بود ما دیروز در این برنامه همراه با آقای ابوعلی باشیم، اما در دقایق آخر برای انجام کار خدماتی برای برگزاری این تظاهرات فرا خوانده شدند و به هر حال الان خوشحالیم که همراه هستیم با مهندس مسعود ابوعلی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مهندس، خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. واقعا خسته نباشید از همه تلاش هاتون برای برگزاری این تظاهرات، هم پشت صحنه هم فریادهایی که در خود تظاهرات سر دادید و ما اتفاقا در یکی از مصاحبه ها هم شما رو دیدیم. در هر حال واقعا درود و ممنون که در این لحظات هم لطف کردید و در این برنامه شرکت کردید.
1: سلام بر شما میران عزیز، ممنون از زحماتتون، ممنون از وقتی که به من دادید. اجازه بدید سلامی عرض کنم به کامرهای شورشی عزیز که نور چشم مردم ایران هستن و زندانیان سیاسی که الان در بند رژیم هستند و تمام ایرانیان شریفی که بار و زحمت سفر رو متحمل شدن و خودشون رو به نیویورک رسوندن برای ایجاد این تظاهرات باشکوه و چشمگیر. ممنون از وقتی که من دارید در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردین. آقای ابوعلی، به نظر شما در این دو روز که ما شاهد برگزاری این تظاهرات باشکوه بودیم، برجسته ترین نکات صحبت‌های حامیان مقاومت چه بود؟ چه موضوعات و عناوینی و عباراتی بیشتر در ذهن شما ثبت شد؟
1: بله، خب سخنرانان زیادی داشتیم. من اجازه بدید از جنرال کلارک نقل کولی کنم که خب صحبتاش بسیار به دل نشست. ایشون در شروع صحبتشون دیروز گفتن که سالهاست که غرب با یک سیاست ناتراز یا به قول خودش crazy mismatch داره با رژیم ایران برخورد میکنه. سیاستی که خب همون سیاستیست که سالها مقاومت ایران هم فریاد زده، مماشات و جنگ از خارج راه حل مسئله ایران نیست و ایشون به سیاست غلطی که غرب طی سالیان بر اون تکه داشته و انگشت گذاشت و گفت که این سیاست غلطه، سیاست تعامل مماشات با رژیم یا جنگ از خارج غلطه و باید به همون راه حل سومی که سالهاست مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده مقاومت دارن فریاد میزنن، راه حل سوم نه جنگ نه مماشات، باید به اون توجه کرد. و ایشون گفتن که شرایط در منطقه الان تغییر کرده صرفا به خاطر همون سیاست‌های غلط، ولی الان رژیم ضعیف شده و الان موقع کاره، الان موقع تهاجمه و شما ایرانیانی که اینجا جمع شدید صدای ایرانیانی باشین که در ایران صدا ندارن، با هم میتونید این کار رو انجام بدید. همچنین جنرال کیت کلاگ ایشون روی مسئله خاصی انگشت گذاشتن. ایشون گفتن خب باید همه چیزو گفتن که چرا چی شد، چرا چی نباید میشد، چه چیزی غلطه چه چیزی درسته، ولی اینکه چه باید باشه برای حرکت به جلو، ایشون روی مسئله سازماندهی انگشت گذاشتن، گفت تشکیلاتی که سازماندهی داشته باشه که شما دارید، تشکیلاتی که نیرو روی زمین داشته باشه که شما دارید، تشکیلاتی که یک برنامه مشخص و تدوین شده برای آینده ایران داشته باشه که خانم مریم رجوی شورای ملی مقاومت برنامه دهمادهیشو اعلام کرده، دولت موقت اعلام کرده که شما اون برنامه را هم دارید، پس شما همه چیز برای پیروزی دارید و این اراده و عزم شما ایرانیان هستش که میتونه این رژیم رو به زیر بکشه. کارلسن سفیر در دانمارک، سفیر کینگزریک، سناتور ترسیلی و همه روی همین مسائل انگشت گذاشتن و اینکه شرایط تغییر کرده و ما باید مترصد باشیم که از نیروهامون به طور دقیق، شفاف، درست، رو به جلو استفاده کنیم و کار رو به سرانجام برسونیم. رودی جولیانی، شهردار رودی جولیانی که خب ایشون واقعا یک تاریخچه مدون از مبارزات مردم ایران و از مبارزات مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق رو ایشون به تصویر کشیدن و همه به همه روی این مسئله انگشت گذاشتن و به تمام اونایی که الان وارد سازمان ملل میشن، هیئت‌های مختلف از دول مختلف گفتن که گوش کنید، صدای ما رو بشنوید، این نماینده رژیم، نماینده فرستاده رژیم، نماینده مردم ایران نیست. رژیمی که ترور میکنه، رژیمی که به کشورهای همسایه حمله میکنه، رژیم سپاه پاسدارانی که کارش قتل و کشتار در داخل هستش، کشتار همین مردم معروف، نماینده این مردم نیست. نمایندگان مردم ایران اینجا در جلوی سازمان ملل دارن فریاد میزنن، همه روی این مسائل میران عزیز انگشت گذاشتن و اظهار امیدواری کردن که ما همه چیز داریم برای پیشروی و روی به جلو برای یک جمهوری دموکراتیک.
0: بسیار عالی، موضوعات بسیار مهم و قابل توجهی رو بهش اشاره کردید آقای مهندس. از جمله شما اشاره کردید به اینکه همه در واقع شرکت کنندگان و سخنرانان انگوش گذاشتند روی شرایط متفاوت امسال. اگر ممکنه در این رابطه هم توضیح بفرمایید که شرایط برگزاری این تظاهرات نسبت به سالهای قبل چه تفاوتی داره؟
1: خب اجازه بدید توجه کنیم به تمام سالهایی که ما اینجا جمع می شدیم و صدای مردم ایران رو فریاد می زدیم. سالهایی که سیاست مماشات، سیاست اول دول بود، دول غرب خصوص، و گوش شنوا و چشم بینایی نبود. ولی الان می دونیم که شرایط رژیم عوض شده، شرایط مقاومت هم عوض شده، شرایط منطقه عوض شده. این جنگ از خارج و خب طبیعتا رژیم رو ضعیف کرده، ولی در داخل اگر نگاه کنیم میبینیم که رژیم در حضیض ذلت هستش و شکستگی اقتصادی، اعدام های افسار گسیخته، دستگیری های افسار گسیخته، هزاران کشتاری که در خیابان های ایران رژیم انجام داد، همه و همه شرایط ویژه‌ای رو نوید دادن، همه و همه ما را در یک شرایط ویژه قرار دادن. الان روز روزشه که ما به دنیا بگیم چه باید کرد، به دنیا بگیم که سیاستاتون در قبل رژیم ایران غلط بوده. اگر به این نتیجه رسیدید که این رژیم تروریسته، اگر به این نتیجه رسیدید که این رژیم آدم کشه، اگر به این نتیجه رسیدید که این رژیم به همسایگان خودش حمله میکنه، پس باید ببینیم چه چیزی وجود داره که از شر این رژیم خلاص شیم و نه اینکه در یک دوگانگی اینکه چه باید کرد گیر بکنید. و از قضا سفیر کارلا سنز هم روی همین مسئله انگشت گذاشت و که اینکه شرایط تغییر کرده به شرایط مانند سالهای قبل نیستش و همه و همه روی دارایی های مردم ایران انگشت گذاشتن که در این شرایط ویژه، در این بحرانی که منطقه وجود داره، بحران لاعلاجی که رژیم درش گیر کرده، چه باید کرد؟ تمام چیزهایی است که مردم و مقاومت ایران دارند و باید این رو ما به نام احسن استفاده کنیم، رو به جلو با عزم و اراده قوی در جهت سرنگونی این رژیم به جلو حرکت کنیم. ما کار خودمونو میکنیم، ما سعی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ما سعی میکنیم صدای بی صدایان زندانیان سیاسی باشیم و وظیفه خودمونو در خارج از کشور انجام بدیم. روی این که مقاومت ایران نیروهایی داره به نام کانون شورشی، نیروهایی که خب هیچ مدعی دیگه دارای اون نیست، اون کانونهای شورشی عزیز که با ریسک خطر جانشون در داخل کشور دارن عملیات انجام میدن، این رو به مردم، این رو به دول دنیا صدا دادن، به قول معروف فرا خوندن، گفتن ببینید که در ایران چه خبره، ببینید جوانان ایران در خیابان ایران دارن چه کار میکنن، چجور جونشون رو ریس میکنن و چه سازماندهی منسجمی دارن. دقیقا سازماندهیه و سازماندهی و انسجامی که لازمه تغییر در رژیم هستش. هر نیروی که مدعی آلترناتیو بودن در ایران رو داره باید چنین شرایط رو داشته باشه: سازماندهی، تشکیلات، برنامه منسجم رو به جلو، برنامه برای آینده بعد از سرنگونی، و اینا رو تمام سخنرانان بدون استثناء روی این مسائل انگوش گذاشتن مهران جان.
0: بله بله.
1: و من فکر میکنم کانونای شورشی نقطه ای بود که همه اینا به توافق رسیدن که لازمه پیروزی ملت ایران بر این رژیم آدمکش داشتن چنین نیروی روی زمین هستش و نه یک نیروی خارجی و چکمه روی زمین.
0: بله.
1: امیدوارم که تونسته باشم.
0: بسیار عالی بود، بسیار روشنگر بود. خیلی خیلی متشکریم که از زوایای مختلف به این موضوع پرداختید. آقای مهندس، یک بار دیگه خدمت شما دست مریزاد و خسته نباشید میگیم به خاطر همه تلاش هاتون و براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خیلی ممنونیم که در این گفتگو شرکت کردید.
1: درود بر شما، درود بر همه زحماتی که میکشید، درود بر ایرانیان آزاده. ممنونم از وقتی که من دادید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما. خدا حافظ.

0: در حالی که نماینده های رژیم در نیویورک با مقام های آمریکایی مذاکره کردند، همزمان موج تازه ای از فشار و تحریم علیه رژیم شروع شده، تا جایی که دفاتر شرکت های هوایی رژیم در کشورهای مختلف تعطیل شده و پیامدهای سنگینی برای ارتباطات هوایی و اقتصادی اون ایجاد کرده. در داخل رژیم هم دیدار عراقچی با بیتکاف و کوشنر با حملات شدید جریان های مختلف حاکمیت روبرو شده. حالا اما سوال اینجاست که چرا مذاکره همزمان با تشدید فشارها و تحریمها پیش میره و رژیم در این شرایط چه گزینه یا گزینه هایی داره؟ همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. آقای درویش سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آقای درویش، همونطور که در جریان هستید، دیدار عراقچی با بیتکاف و کوشنر همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا و حملات داخلی در داخل حکومت به عراقچی همزمان شده. این در واقع همزمانی چه معنایی داره و اختلافات درون رژیم بر سر مذاکره چه چیزی رو به نظر شما نشون میده؟
1: بله، من البته باید متذکر بشم که خبر این دیدار رو ابتدا خود ترامپ اعلام کرد و در بعد از صحبتش در مجمع عمومی و گفتش که اینها این با هیئت ایرانی دیدار شده و این دیدار بسیار سازنده بوده، خیلی مفید بوده. و بعد هم اینه گفتش که جارد کوشنر و استیو بیتکاف 3 ساعت با هیئت ایرانی مذاکره داشتن و بعد هم خود استیو بیتکاف این مذاکرات رو سازنده و نوید بخش خوندش. مسلم هستش که دیداری در این ساعت و با این مدت به هیچ وجه اتفاقی یا اینکه بدون برنامه نیستش و مسلمان از پیش تعیین شده بوده و برنامه‌ریزی شده بوده، چه از طرف آمریکا و چه از طرف خود رژیم و واسطه هاش و که این زمینه واسطه خود قطر بوده. و بعد از اون بودش که مقامات رژیم آرا خبرگزاریش و همینطور وزارت خارجه و غیره این رو مطرح کردن و اون چی که مسلم استش که رژیم البته گفتش که این رو به درخواست هیئت به درخواست آمریکایی‌ها انجام داده و به رغم تهدیداتی که رژیم الان در منطقه میکنه و به اصطلاح جنگ افروزی‌هایی که داره، مسلم استش که میدونه که نهایتاً از این جریان خلاصی نداره. بنابراین در این حال این خبر به دنبال پخشش، همونجور که در صحبت‌های گذشته هم قبل از این هم شد، مانند بمبی در درون رژیم عمل کرد، تضادهای رژیم رو باز هم به رغم این که معلومه که این معلوم بود که این در بالاترین سطوح انجام شده، من از مشتبه خامنه ای تا شورای تا شعام و غیره و عراقچی و پزشکیان فرواقع مجریان تصمیمی بودن که در تهران گرفته شده بود و به این تضادها و اختلافات رژیم باید بگم تضادها در حقیقت دیگه اختلاف نیستش، اختلاف سلیقه نیست، تضادها رو بسیار تشدید کردش. مسئله صحبت عراقچی هستش، حاج بیگانی نایب رئیس کمیسیون نوبل مجلس با فضایت عراقچی شایسته وزارت خارجه نیستش، مجلس خبرگان وارد شد و غیره، تمام اینها علیه این قضیه صحبت کردن، حتی الفاظ و کلمات بسیار بسیار سخت و سنگینی علیه نماینده رژیم که در طی صحبت‌های ترامپ در اونجا نشسته بود، که این شخص البته داماد منوچهر متکی رئیس جمهور سابق رژیم یا دیپلمات تروریست آدم روبا و که الان هم نماینده مجلس رژیم هست، علیه اون هم اتهامات و کلمات بسیار زشت و سخیف و سنگینی به کار بردن. همه اینها تضادهای رژیم رو در داخل باز شعله‌ور کردش. ما اون چی که میشه گفتش که از طرف رژیم اون چی که دنبال میکنه، اون چی که دنبال این هستش، اینه که هم دنبال مذاکره هستش، هم تهدید میکنه، هم میخواد حالت نه جنگ نه صلح رو نگه داره و همین که دنبال این که یک جوری با آمریکا به توافق برسه. خب از طرف آمریکا هم مسلما جنگ رو آزمایش کردن. الان مسئله تحریم های دریایی، محاصره دریایی و تحریم های اقتصادی است که همه اینها نشون میده که در یک وضعیتی هستیم که این مسئله به هر طرف که پیش بره، به هر سوی که گسترش پیدا بکنه، عوارضش و شق و شکافی که در درون رژیم ایجاد میکنه بسا بسا بیشتر از اون هستش که فوایدی برای اون داشته باشه.
0: بله آقای درویش، در ادامه همین در واقع مذاکرات و گفتگوها، رژیم بازگشایی تنگه هرمز رو به تحقق شروطش گره زده، اما از طرف دیگه با تحریم‌های سنگین و فشار بر کشتیرانی و صنعت هوانوردی کشور مواجه شده. اهمیت تنگه هرمز، یا بهتر بگیم در واقع اهرم تنگه هرمز در این شرایط برای رژیم چیه، و از طرف دیگه این چه هزینه‌ای، در واقع بازگشایی تنگه هرمز چه هزینه‌ای میتونه برای رژیم داشته باشه؟
1: خب تا اونجایی که خود مسئله تنگه هرمز برمیگرده یک نقطه استراتژیک و سوالجشی هستش، خیلی مهم هستش، چون یک پنجم نفت و گاز دنیا از این ناحیه عبور میکنه، بنابراین امنیت اون مسئله بسیار مهمی هستش. در رابطه با مواضع رژیم که خود این رضایی صحبت کرده و گفته که تو همچون گفتن آقای مصنع توضیح دادن، گفته ما به شرایط اسلام‌آباد بر نمی گردیم و آمریکا باید شرایط ما رو قبول بکنه، ما آمریکا رو وادار میکنیم شرایط ما رو قبول بکنه و اون باید اعتماد ما رو جلب بکنه، بسیار موسیقی هستیست. و پزشکیان هم در خود سازمان ملل گفتش که تهدید کرد و گفتش که اگر ما نتونیم از تنگه هرمز استفاده بکنیم و از راه های مثلا محاصر دریایی باشیم، معلومه که کسای دیگه هم نمیتونن بکنن و جنگ در این ناحیه مرز نمیشناسه، یعنی تهدید کرد به جنگ افروزی بیشتر. بنابراین خیلی بسیار این یکی از اصلی ترین اهرم های است یا چیزی هستش که الان در رژیم در دست خودش داره. منتها به کار گرفتن این اهرم به این اهمیت و با این سنگینی باید در یک با یک استراتژی مشخص و در یک بازه زمانی مشخص باشه، و الا رژیم زیر بار خود همین اهرم نمیتونه دوام بیاره. منظور این هستش که وقتی که رژیم در ایزولاسیون مطلق سیاسی و وقتی که چنین تحریم‌های سنگینی برش انجام داده میشه، الان تحریم‌های فضایی و هوانوردی ایران هم داره به کار گرفته میشه و اجماع سیاسی که داره شکل میگیره و هر روز بیشتر هم میشه علیه رژیم، اینها چیزاییست که بر علیه رژیم و این اهرمی که الان داره به کار میگیره و این کارهایی رو که مثلا چند هفته پیش داشت امروز یا فردای هفته آینده نخواهد داشت، برای اینکه شرایط در حال تغییر هستش. الان نگاه کنید، خود فرانسه اعلام کرده که با هماهنگی با آمریکا در حال پیشنویس ارائه یک قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل هستش که هدفش سرگیری تردد در تنگه هرمز هستش، یا اینکه وزیر خارجه آلمان به ایران و به رژیم ایران هشدار داده که ایران باید بدون هیچ شرطی مسئله تنگه هرمز رو حل بکنه و سنگر رو باز بکنه. صحبت که کایاکالاس از شورای اتحادیه اروپا هم همین رو به رژیم گفته بود، و الان میبینیم که تحریم های اقتصادی در کشورهای مختلف و تحریم های سیاسی بیشتری علیه رژیم داره شکل میگیره، هزینه این کار، هزینه این جنگ افروزی و این کاری که رژیم انجام داره بیشتر میشه. همین روز گذشته کانادا 5 مقام دیگه رژیم رو مورد تحریم قرار داد که تحریم های هوایی که الان صورت گرفته و در اخبار هم بود، ترکیه، عمان، گرجستان، آذربایجان، غیره، اینها هزینه های این سیاست رژیم رو بالاتر و بالاتر میبرن و مسلم هستش که به قضیه به این طبعه به صلاح به این جام خط نخواهد شد و تبعات بسیار بیشتری به لحاظ سیاسی و اقتصادی از و همینطور ممکنه نظامی برای رژیم خواهد داشت.
0: بله آقای درویش، شما اشاره کردین به فشارهایی که از طرف آمریکا و در مجموع جامعه جهانی به رژیم وارد شده، اما کشورهای منطقه هم نسبت به علاوه بر همین صنعت هوانوردی که شما اشاره کردین به بستن فرودگاه‌ها و ممنوع کردن پروازها، نسبت به سیاست‌های رژیم، مشخصا فعالیت حوثی‌ها و حزب الله، مواضع سخت‌تری گرفتن. به نظر شما رژیم در برابر این مجموعه فشارها چه راهی رو پیش روی خودش داره؟
1: بله، برای درک شدت و حدت قضایا و همینطور استیصال رژیم باید اشاره کنم که زمانی بودش که رژیم با گرفتن یک یا دو گروگان در اینجا و اونجا سیاستاش رو پیش می برد. با توجه به استفاده از اهرم‌هایی که داشت، نیروهای نیابتی، حزب الله در لبنان و غیره. ولی الان دستمایه‌های رژیم برای بقاش بسیار کمتر شده، اگرچه سیاست‌های کلی اون فرق نکرده. مسئله تروریسم و جنگ افروزی، تهدیدات خارجی در کنار سرکوب داخلی که اون موضوع دیگری هستش. و الان هم می‌بینیم که در عراق و لبنان دایره فعالیتاش داره کمتر میشه، کوچکتر میشه، ولی در این حال الان حمایتش رو از حوثی ها و فعالیتش رو توسط حوثی ها خیلی بیشتر کرده. اخباری بود از منابع یمنی که نقل و انتقالات جدید نظامی به حوثی ها انجام شده، یک واحد پشتیبانی تاکتیکی و لوجستیکی از سپاه در اواخر ماه جولای گذشته به یمن رفتند برای کمک به اونها، و اینها گفتن که در همین بندر المخا که به دست حوثی‌ها افتاد و غیره، کارشناسان سپاه هم در اونجا بودن، و اینها همه چیزایی هستش که کم کم در اخبار منتشر شده. اما متقابلا عکس‌العمل کشورهای منطقه‌ای هم در اون زمینه بیشتر شده. پیمان مکه که بین عربستان، پاکستان و ترکیه انجام شد، پاکستان اخیرا اعلام کردش که تهدیدات علیه عربستان را نخواهد پذیرفت و از اون دفاع خواهد کرد و مسلما بدون هماهنگی با ترکیه نخواهد بود. و همینطور خود در ترکیه هم فشارهای اقتصادی رو بر رژیم بیشتر کردن. قبلا نزدیک 65 شرکت در ترکیه مورد تحت بررسی تخلفات مالی بودن، الان بیشتر از 169 همچین چیزهایی رسیده، 139 شرکت. همینطور یعنی دارم منظورم این هستش که سیاست های رژیم برایش هزینه های بیشتری هم به همراه خواهد آورد. و جالبه که در همین سازمان ملل رئیس جمهور تیمور شرقی از ترامپ هاست که جسارت داشته باشه و از قدرت‌های جهانی، قدرت‌های منطقه‌ای، قدرت‌های نظامی بزرگ دعوت بکنه تا با ماجراجویی‌های رژیم برخورد بشه. منتها مثلا اینجا هستش که آیا رژیم از این قضایا درس برخواهد داشت یا نه. آنچه که ثابت شده این هستش که به قیمت نابودی ایران هم اگر باشه، تمام ویرانی تمام این هم باشه، رژیم از این سیاست ها دست بر نخواهد داشت و کماکان سیاست جنگ، ترور و در این حال تمایل به مذاکره و رفتن پای مذاکره و موشگور به بازی هایی که در میاره ادامه خواهد داد، و این اثرات اقتصادی، سیاسی و تبعات بسیار سنگینی علارغم تبعاتی است که برای رژیم خواهد داشت.
0: بله آقای درویش، اجازه بدین یکی از سوالات هموطنانمون هم در پایان این گفتگو از شما بپرسم. فقط خواهش دارم که خیلی کوتاه پاسخ بدین که به خاطر وقت برنامه‌مون. هموطنی پرسیدن که آیا مذاکره میتواند مسئله هسته‌ای را حل کند بدون اینکه ریشه های بحران منطقه‌ای و سرکوب داخلی حل شود؟
1: ببینید، مسئله بحران هسته‌ای، قضیه سیاست هسته‌ای رژیم از مسائل داخلی ایران جدا نیست. تا موقعی که این رژیم برپاس و سرپاس و اجازه حیات داده میشه بهش، اجازه فعالیت داده میشه در خارج و باش برخورد نمیشه، یعنی منظورم برخورد نظامی نیستش، منظورم این هستش که تا موقعی که حق مردم ایران برای به زمین کشیدن و سقوط اسقاط این رژیم به رسمیت شناخته نشه، و این رژیم ساقط نشه به دست مردم و ملت ایران، مسئله هسته‌ای، تهدیدات هسته‌ای و تروریسم اون همچنان در منطقه و در سراسر جهان باقی خواهد.
0: بله، با تشکر از توضیحات روشنگرانه و بسیار مفیدی که در اصل این گفتگو دادین و حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین.
1: تشکر میکنم از وقتی که من دارم.
0: درود بر شما.

0: شما دیم بگفتگو.
1: با تشکر از شما از فرصتی که دادید.
0: درود بر شما. آقای عبدالله نژاد، شما که اخبار تظاهرات رو دنبال می‌کردین، برای ما بیشتر توضیح بدین در مورد توجهات رسانه‌ای که به تظاهرات دو روزه نیویورک شد.
1: ابتدا باید درود بفرستیم به اشرف نشانها و ایرانیان با شرفی که از اقصا نقاط جهان خودشونو به نیویورک رسوندن و این حماسه پرشکوه رو خلق کردن، این تظاهراتی در دو روز پیاپی که برگزار کردند که چشم جهان را در واقع خیره کرد و انعکاسات خیلی گسترده ای هم داشت. یعنی دقیقاً اگه بخوام اشاره کنم به آمار و ارقام، صدها انعکاس از معتبرترین خبرگزاری ها تا رادیو تلویزیون ها تا سایت ها و در فضای مجازی به شکل بسیار گسترده ای، چه به شکل صوتی، تصویری، انتشارات عکس، اینا خیلی گسترده منعکس شده بود که خب خیلی قابل توجه بود. خیلی از این رسانه‌ها اصلا این مراسم رو به صورت زنده پخش کرده بودند. رسانه‌های خیلی معتبری مثل آسوشیتد پرس، رویتر، ایکس رویتر، فاکس نیوز، اینا مصاحبه‌های زنده پخش کردن، خود صحنه رو به صورت زنده پخش می‌کردن. جاست نیوز، نمیدونم رسانه‌ها خیلی زیاده که بخوام لیستش بگم اصلا در کادر این مصاحبه نمی‌گنجه. خیلی از رسانه‌ها هم گزارشات مبسوطی در این رابطه داده بودن، مثل فاکس نیوز، خبرگزاری آسوشیتد پرس، خبرگزاری فرانسه، کانادا نیوز، مونت کارلو، آفریقا نیوز، خیلی هاشون صدای آمریکا، اینا مصاحبه میکردن با نفرات شرکت کننده در این تظاهرات که هر کدوم از اونها هم ابعادی از این یا گوشه هایی از این تظاهرات رو در مصاحبه های خودشون منعکس میکردن. مثلا آسوشیتد پرس یک مصاحبه مبسوطی با جنرال ورسی کلاک و همچنین با علیرضا جعفرزاده پخش کرد و که خب خیلی قابل توجه بود. 3 ساعت پخش زنده و مصاحبه توسط آسوشیتد پرس تقریبا یه چیز کم سابقه ای بود تو این رابطه.
0: بله، این رسانه بیشتر روی چه موضوعاتی انگوش گذاشتن آقای عبدالله نژاد؟
1: ببینید، قبل از هر چیز باید تاکید بکنیم روی هدف اصلی این تظاهرات. خب هدف اصلی این تظاهرات با توجه این که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که سالانه برگزار میشه این تظاهرات برگزار شده بود و نماینده رژیم، همین پزشکیان، در واقع در اون شرکت کرده بود، این به عنوان به اصطلاح خودشون نماینده ایران تو اونجا شرکت میکنه، که البته هدف اصلی این تظاهرات این بود که بخواد بگه که پزشک، اولا کل رژیم ایران نماینده مردم ایران نیست، ثانیا پزشکیان که نماینده این رژیم نماینده مردم ایران نیست و این کرسی در واقع توسط رژیم ایران اشغال شده، علارغم که 72 بار در مجامع عمومی بین المللی این رژیم محکوم شده به دلیل نقض مستمر و گسترده حقوق بشر. و یکی از خواستهای اصلی این بود که صدای مردم ایران شنیده بشه و نماینده واقعی مردم ایران این هزاران نفری هستند که در تظاهرات نیویورک شرکت کردن در 2 روز پیاپی، که هر کدوم از اونها نماینده هزاران نفر یا 10,000 نفر در داخل ایران هستن، چون در داخل ایران که امکان و فضای یه همچون تظاهراتی وجود نداره به دلیل سرکوب و اختناقی که هست. بنابراین نمایندگان واقعی مردم ایران همین تظاهر کننده ها هستن که در این تظاهرات شرکت کردن و صدای رسای مردم ایران را به گوش جهانیان رسوندن
0: به بهترین صورت ممکن
1: و در مهمترین جا، به خاطر اینکه چون همونطور که گفتم تمام سران کشورهای دنیا در اونجا جمع شده بودند و اتفاقا امسال هم انعکاسات که داشت همونطور که اشاره کردم بسیار گسترده و وسیع بود و یک مقابله جدی بود با سانسور قرن که علیه مقاومت ایران و علیه شورای ملی مقاومت ایران در واقع تو این سالیان اعمال کرده بودن و این تظاهرات باعث شد که یه همچون موجی و یه همچون مقابلهی با سانسور قرن بشه. که تو همین رابطه میگید مثلا رویتر یک گزارش مبسوط داده بود، همشون تاکید کرده بودن سر اینکه هزاران ایرانی در اون شرکت کرده بودن، اشاره کرده بودن به شخصیتایی که در این تظاهرات شرکت کردن و سخنرانی کردن. به طور مشخص خب پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت که حضور پزشکیان و محکوم کرده بود و در واقع حمایت کرده بود از خواست راهپیمایی این هزاران ایرانی که اونجا شرکت کرده بود و گفته بود که زمان این رسیده که این رژیم در دیگه در قدرت نمونه و راه حل تغییر این رژیم البته توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونه، که تو همین رابطه سپهبد بازنشسته کیت کلارک که مشاور سابق ترامپ هم بوده، این ورود هیئت ایرانی به سازمان ملل رو محکوم کرده بود. فاکس نیوز تو این رابطه یه گزارش مبسوط داده بود، گفته بود که بزرگترین گروه اپوزیسیون ایرانی الان در حال برگزاری، یعنی دیروز و پیروز در حال برگزاری این تظاهرات در مقابل سازمان ملل هستن و خواستار پایان دادن به این رژیم هستن. بعد تاکید کرده بود روی بزرگترین گروه اپوزیسیون ایرانی که شورای ملی مقاومت، و گفته بود در این دروز تظاهرات هزاران نفر میگن که هدف باید این باشه که از این به بعد، بعد از این همه سال، این رژیم دیگه باید سرنگون بشه و به این رژیم باید پایان داده بشه. صحبت‌های علیرضا جعفرزاده از نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا هم انعکاس داده بودند که گفته بود مردم ایران و مقاومت سازمان یافتهش نماینده واقعی مردم ایران هستن و همه کسانی که هزاران نفر در اونجا شرکت کرده بودن. آسوشیتد پرس هم، خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک گزارش مفصل داده بود، از جمله صحبت‌های ژنرال وسلی کلارک رو منعکس کرده بود که توش گفته بود زمان این رسیده که به این رژیم پایان داده بشه و این رژیم سرنگون بشه. البته تاکید کرده بود نه از بیرون و با نیروی خارجی، بلکه توسط مردم ایران و با مقاومت سازمان یافته اونها، که البته اینم رهبری خودشو داره که شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده این مقاومت یعنی خانم مریم رجوی هستن که برنامه دارن، تشکیلات دارن و میتونن این قیام را رهبری بکنن. و پیام به رهبران جهان اینه که از این آیت الله ها دیگه زمانش رسیده که عبور بکنیم و بیایید یک سیاست جدید اتخاذ بکنیم و در واقع صدای مشروع مردم ایران رو به این ترتیب بشنویم. به اینکه پزشکان خلاصه نماینده مردم ایران نیست با توجه به محکومیت های پی در پی هم که داشته، و ضمناً تاکید کرده بودن که برخی از رسانه ها روی این تاکید کرده بودن که این ایرانیانی که الان اونجا هستن تنها گروهی هستن که نماینده مشروع مردم ایران هستن. به همین دلیل هم بود که البته این دارو دسته بچه شاه پرستا طبق اطلاعی که نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا داد، توی اطلاعیش دقیقا گفته بود که باند فاشیستی بچه شاه که حتی قادر نیست یک تظاهرات چند ده نفره در همچون موقعیتی در مقابل سازمان ملل برگزار بکنه، اومدن چند تا شعبان بیمخ و خلاصه فرستادن تا با ایجاد درگیری اخلال ایجاد بکنن در برنامه هایی که مقاومت ایران و نمایندگان مقاومت مردم ایران در اونجا ترتیب داده بودن، که البته تظاهر کننده ها با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، اونا رو ناگزیر کردن که از صحنه خارج بشن. سایر شعارهای تظاهر کننده هم خیلی قابل توجه بود، از جمله علیه اعدام ها، یعنی خواستار توقف اعدام و توقف دستگیری و اقدامات سرکوبگرانه رژیم بودن و شعار میدادن حکومت جلادان سرنگون سرنگون. یک شعار قابل توجه دیگه این بود که پاسخ ما به اعدام آتش خشم و قیام، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. بعد گفتن که نه شاه میخوایم نه ملا، لعنت به آیت الله. البته این نکته هم یادآوری بکنم که میدونی که سخنرانی خود پزشکیان هم در مقر سازمان ملل به طور واقعی پر از تناقض بود. از یک طرف چپ و راست بحث هسته‌ای را مطرح میکرد و اینکه ما باید حقش داشته باشیم، از اون طرف شعار میداد میگفت که ما خواهان مذاکره هم هستیم، با مذاکره مخالف نیستیم، این مذاکره را رد نمیکرد. ولی خب واقعیت اینه که این در واقع نشون میده که رژیم چقدر تو بنبسته، یعنی این رژیم و کینگ مشتبه در واقع در وحشت از قیام کماکان به ادامه جنگ برای ادامه اعدام ها نیاز دارند، و از اون طرف به فعالیت گروه های نیابتیشون تو منطقه نیاز دارن، از اون طرف به فعالیت های اتمیشون نیاز دارن، از اون طرف به اعدام و دستگیری های گسترده نیاز دارن. حتی پزشکان تو همین سخنرانیش یادآوری کرد، خودش اعتراف کرد، گفت ما الان 7 ماه تجمع شبانه داریم برای جلوگیری از شکلگیری اعتراضات گسترده توسط مردم ایران. خیلی تیز و واضح اینو اعتراف کرد. بنابراین البته تمام دنیا فکر کنم الان دیگه به این رسیده که پاسخ به این بنبستی که الان وجود داره، چون از یک طرف رژیم، از یک طرف مجامع بین المللی، باید یک پاسخ به این وضعیت پیدا کنن، اینه که در واقع این پاسخ به بنبست در دست مردم ایران و مقاومت مردم ایران،
0: که نمایندگانشون دیروز به بهترین وجه ممکن صدای مردم ایران
1: نشون دادن. و اینم اتفاقا از همین که میگید به همین دلیل قابل فهمه که چرا اینقدر این تظاهرات علارم خب گستردگیش که قابل توجه، ولی خب انعکاساتش هم خیلی چشمگیر بود و تقریبا بی سابقه بود تو این سالیان که یه همچین انعکاسات گستردهی بگیره و از اون طرف دار دسته بچه اشاره اینجوری به واکنش هیستریک وادار بکنه که خب در واقع خیلی هم شیخ مفتضح شد، هم دار دسته بچه شام مفتضح شدن و هم مقاومت ایران و آلترناتیو واقعی این مقاومت به دلیل این برگی که رو کرد و این تظاهرات بزرگ و درخشانی که داشت در واقع یک گام کیفی رو به جلو بود.
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای عبدالله نژاد از توضیحاتی که دادین، مخصوصا نکاتی که اشاره کردین در رابطه با اون قسمتایی که رسانه‌های جهان روش انگشت گذاشتن. با تشکر از
1: فرصتی که دادید.
0: خیلی ممنون. باشه.

0: تظاهرات بزرگ نیویورک طی دو روز گذشته با ساب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت و می‌خوایم در گفتگو با آقای فریدون سلیمی به همین موضوع بپردازیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سلیمی و ممنون که در این گفتگو شرکت کردید.
1: با تشکر، منم سلام دارم خدمت شما.
0: خواهش می‌کنم. آقای سلیمی، ما این بار شاهد توجه بیشتری از رسانه‌ها در مورد تظاهرات مقاومت ایران در نیویورک بودیم، در حالی که معمولاً گفته میشه که به دلیل سانسور قرن کمتر بازتاب میدن رویدادهای مربوط به مقاومت ایران رو. به نظر شما علت گسترش این بازتاب‌ها در این شرایط مشخص چه است؟
1: بله، ابتدا اجازه بدین تبریک بگم به هم هموطنان عزیزمون، هم به یاران مقاومت و همچنین به ایرانیان آزادی که در دو روز گذشته در تظاهرات نیویورک در جلوی سازمان ملل واقعا شاهکار آفریدند و همطور که الان هم گزارش های مستقیم اون داشت پخش می شد، در اعتراض به حضور در واقع پزشکیان، کرسیه که توسط این رژیم به ناحق اشغال شده و نماینده مردم ایران نیستند و واقعا پیام پرقدرتی بود از جانب تظاهر کنندگان و این ایرانیان آزاده به همه جهان که مردم ایران پیامشون واقعا صلح و آزادی است و رو در روی این رژیم به دنبال سرنگونیش هستن. به هر حال از این بابت این تظاهرات خیلی شایان تقدیر هست و واقعا به همه دست‌اندرکاران که بابت اون زحمت کشیدن آفرین گفت و ازشون تشکر کرد. اما در رابطه با انعکاسات که اشاره کردی، خب همینطور که میگید انعکاسات از خبرگزاری رویتر که پخش مستقیم داشتن از قسمت های از این صحنه، یا آسوشیتد پرس، یا جاست نیوز، یا یه سری از رسانه های فارسی زبان که به این موضوع پرداختن، خب انعکاسی بودش که همونطور که اشاره کردید و سوال کردید، خب برخلاف سانسوری که واقعا در طی این مدت از جانب استعمار ارتجاع اعمال میشه برای اینکه صدای آلترناتیو واقعی مردم ایران رو خفه کنن، اما خب میبینیم که خب این پیام پرقدرت بالاخره دیوارهای این سانسور رو شکافته و این واقعیت خودش رو تحمیل کرده به رسانه ها که به حال انعکاسی باشن از صدای اونها و پیامی که در این تظاهرات مشاهده شده. البته خب واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که از یک طرف جهان و غرب روبروست با یک سردرگمی و بحرانی در مورد مسئله ایران و این رژیم، که خب رژیمی که دست از جاه طلبی های خودش برای بی‌ثباتی و ناامن کردن منطقه و جهان دست بر نمی داره و دهه هاست که به این سیاست داره ادامه میده و خب از طرف دیگه تمام راه حل هایی که غرب با رژیم رفته هر کدوم به جایی نرسیده و امروزه به وضوح بنبست این وضعیت رو ما خب مشاهده میکنیم، شاهدش هستیم. شما در نظر بگیرین دهه ها سیاست مماشات با این رژیم رو در سیاست های جنگ افروزانه خودش جریتر کرد، کما اینکه در این چند ماهه گذشته، در این ایام اخیر هم دیدیم که جنگ خارجی و تهاجمات خارجی هم این رژیم رو علی‌رغم که تضعیف کرد، اما رژیم همچنان بر همون سیاست ها، بر همون بحران سازی ها ادامه میده، چرا که واقعا این رژیم ذاتش گره خورده، ماهیتش گره خورده و اصلا در بحران و جنگ میتونه سرپا باقی بمونه. به همین خاطر مطلقا این رژیم حاضر نیست دست از سیاست‌های جنگ افروزانه خودش، از سیاست‌های موشکی خودش، نمی‌دونم از تروریسم خودش، از نیروهای نیابتی خودش و تقویت اونها و کارهایی که در منطقه می‌کنه می‌بینیم دیگه، شاهدش هستیم، خب دست برداره و به همین خاطر جهانی را آشفته و بحرانی و ناامن کرده. به حال این اون واقعیت هستش، ولی این مقاومت بارها و بارها در دهه‌های گذشته و به طور خاص در 22 سال گذشته تأکید بر این کرده که با نادیده گرفتن راه حل اصلی، یعنی راه حل مردم و مقاومت ایران، یعنی پاسخ این رژیم در دست مردم و مقاومت سازمان یافته اون هستش و به جز اون واقعا راه حل دیگه وجود نداره. اما میبینیم که خب همه این راه حل ها تجربه شده و نه بلکه چیزی رو فروکش نکرده، بلکه وضعیت رو وخیمتر و بدتر کرده. چرا که خب واقعا در طی تمام این سالیان گذشته مقاومت ایران رو نادیده گرفتن، نه بلکه نادیده گرفتن، بلکه به اصطلاح به باج‌خواهی‌ها و امتیازاتی که رژیم می‌خواسته که در مقابل اون و به درخواست اون دولت‌های غربی علیه این آلترناتیو اقدام بکنن، جلوی اون رو سد بکنن، اون رو توی لیست ببرن، نمیدونم 17 ژوئن براش بزنن و سایر اقداماتی که در طی تمام دهه‌های گذشته بر علیه این مقاومت صورت گرفته، خب تن دادن و نتیجهش می‌بینیم که خب بحران‌های بیشتر بوده و وضعیتی که امروز باش رو برسیم. و همون واقعیت تلخی است که وجود داره و از اون طرف هم اون واقعیت بسیار روشن و پرتلالوی که از جانب این مقاومت روش شده و دارایی که وجود داشته که خودش رو تحمیل کرده که بالاخره می‌بینیم که در این پراتیک مشخص این دیوار سانسور هم کنار زده و صدای خودش رو به جهانیان رسونده.
0: بله آقای سلیمی، شما در صحبتاتون اشاره کردیم به اینکه واقعیت‌ها تحمیل شده. اگه موافق باشین کمی هم در رابطه با همین واقعیت‌ها صحبت کنیم. این واقعیت‌ها که تحمیل شده چه هست؟
1: بله. خب ببینیم، ما راجع به دارایی صحبت می‌کنیم که به خوبی شخصیت‌های سیاسی که امروز سخنرانی می‌کردن و روز گذشته که مهندسم الان داشتن توضیحاتشون می‌دادن که خیلی به خوبی هم بهش اشاره کردن تو گزارش شما، خب واقعیت این هست که اونها انگوش میذارن روی این مسئله. من دیگه چکیده این حرف رو میزنم چون فرصت صحبتامون نیست که هیچ راه حلی به جز این مقاومت وجود نداره به طور واقعی و بقیه راه حل‌ها سراب هستش. اینو خب باید واقعا تأمل کرد روی حرف اینها، یعنی جنرال های با سوابق عدیده در مقام های مختلف در دولت آمریکا بودن دارن این حرف رو میزنن، یا مقام های سیاسی بودن، نمیدونم سفیر بودن، خب دارن در چکیده حرف میگن. خب تمام اون راه حل ها الان به تجربه روشن شده، واضح شده که خب سراب هست و به جایی نمیبره در حل بحران این رژیم. و بحران این رژیم توسط مقاومت ایران، توسط اون قابل حل هست. خب بعد واقعا سر این مسئله مکس کرد در مورد مثلا خیلی خوب بود، میگفتش که آقای توسلی فکر کنم اشاره میکرد، میگفت در شرایطی که تو سخنرانی امروز میگفتن، میگفتن که در هیچ شرایطی که ایران در بند و در تاریکی بوده یک مقاومت بوده که اون مقاومت ایستاده، عقب نشینی نکرده و بر سر مواضع و اصول خودش تماما قیمت داده و کوتاه نیامده و این راه رو و این خط رو به جلو پیش برده. خب این همون چیزی هست که خب در چشم همین شخصیت های سیاسی که از بیرون ناظر اوضاع هستند، خب اذعان داره میشه و صحبت داره میشه و تأکید داره میشه و اینا. پس بنابراین بیدلیل نیست مقاومتی که در 14 دهه گذشته بی وقفه بدون لحظه درنگ درگیر و چنگ در چنگ این رژیم بوده برای سرنگونیش و تأکید کرده روی همین راه حل که با راه حل این رژیم سرنگونیشون به دست یک مقاومت سازمان یافته و راه حل دیگه واقعا وجود نداره. نه اون امتیازات راه به جایی میبره و نه اون جنگ خارجی میتونه مسئله از این رژیم حل بکنه و اینا فقط بحران میآفرینند، هم در منطقه هم در جان که امروز هم شاهدش هستیم. پس بنابراین باید تأکید کرد که بابا این یک دارایی واقعی، این دارایی واقعیه که در طی یک پروسه طولانی به دست اومده. یعنی این مجاهدین و این مقاومت که با ارتش آزادی بخش پروسه هایی رو طی کرده، ایستاده بر مواضع خودش، کما اینکه در 14 ساله پایداری در اشرف نخستین اگه خاطرتون باشه چطور رژیم به هر بهانه تلاش میکرد با بمب و موشک و حملات زمینی و شاید اون حملات وحشیانه نمشرفت مرداد 19 فروردین بودیم، ما رو محاصره کردن، ما رو خلع سلاح کردن، به بسیاری از خواستهای رژیم تن دادن تحت عنوان لیست تروریستی، اما باز هم این مقاومت بر مواضع و اصول خودش ایستاد، کوتاه نیومد و همچنان میگفت سرنگونی راه حل این رژیم است، اونم به دست یک مقاومت سازمان یافته. خب بعد از اون هم شیطان سازی ها، نمیدونم دروغ پردازی که در رابطه با این مقاومت صورت گرفت و تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین، تحت عنوان یک سری مزدورها رو مهرهای وزارت اطلاعات رو می آوردن و دروغهای عدیده در مقابل این پرونده سازی برای این مجاهدین درست میکردن. همه اینها خب نقش بر آب شد و دونه دونه کنار زده شد توسط ایستادگی این مقاومت، افشاگری این مقاومت، و راه پیش بود به این وسیله. و حالا میبینیم که در ایران سوخترین نام خب نام مجاهد و این مقاومت هستش، کما اینکه خب میبینیم در زندانهای رژیم هم اون مقاومت سمبولیزه میشه در سر ستونهای اونها، در اعدامیهای سیاسی، در وحید بنی عامریان، در پویا قبادپور و اون یارانشون
0: پویا قبادی، بله،
1: ایستادن و مقاومت کردن و از اینا فقط ندامت میخواستن که آقا از این آرمان، از این ایستادگی و از این سرنگونی، از این شعار دست بردارید، اما اونها ایستادن و با خون خودشون مهر کردن این مقاومت رو. خب همین هاست همون سه‌شنبه‌های نب اعدامی هستش که میبینید که الان بیش از 2 سال هست ادامه و استمرار پیدا کرده و در زندان‌های مختلف گسترش پیدا کرده و پیام روشنی برای دنیا داره که بابا زندانیان سیاسی بر مواضع خودشون در مقابل تمام شرارت‌ها و سرکوب‌هایی که در داخل زندان صورت می‌گیره ایستادن و کوتاه نمیان از سرنگونی نشیم. خب این یک شبکه عظیمی هست در داخل زندان، کما این که خب شاهد فعالیت های کانون های شورشی هستیم و یگان های شورشگر در شهرهای مختلف، و کما این که 5 روز قبل از شروع جنگ آخر خب دیدیم که چنین عملیاتی با 250 مجاهد و شورشگر صورت گیره به علیه بیت خامنه‌ای، برای اینکه پیام خودش رو بده که دشمن اصلی ما کیست و اون درد اصلی رژیم از همین مقاومت هست و از اون میترسه و هراس داره. خب این همون واقعه است که توسط غرب تا کنون انکار شده،
0: بله،
1: و سانسور شده و به همین دلیل هم هستش خب با چنین بحران‌های مواجه هستیم. و اما از اون و در اون روی سکش همین واقعیت درخشان میدرخشه که آقا این مقاومت کوتاه نمیاد از پیام سرنگونی خودش. به همین خاطر خیلی جالبه امروز ما شاهد هستیم که فکر کنم امروز یا دیروز بوده دادگاه 104 که 7 ماه تعطیل بود و در اون به شیطانسازی علیه مجاهدین میپرداخت تا از قضا همین مرز سرخ نام مجاهدین هک بکنه که شورشکران، قیام آفرینان، جوانان به این مجاهدین نپیوندند و بدونن اگر بخوان بپیوندند تحت عنوان طاغی و باغی و یاغی اونها رو اعدام خواهند کرد. دوباره این دادگاه بعد از 7 ماه دوباره به صحنه میاد تا بخواد همین حرف رو مهر کنه، تا بتونه جلوی پیوستن شورشگران و این جوانان رو به این مقاومت سازمان یافته برای سرنگونی کردن رژیم به اصطلاح سد بکنه و بترسونه و اونها رو عقب برونه. به هر حال بله، ما راجع به این دارایی و این سرمایه و این واقعیت و این حقیقت داریم صحبت میکنیم که رژیم به شدت ازش هراسان و ترسناکه.
0: خیلی خیلی متشکرم از شما آقای سلیمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: قربان شما، خیلی
0: زنده باشید، خدا نگهدار.

0: شب سنگین و بی انتهاست، راه در تاریکی گم می شود و هر گامی در هراس سرگردانی فرو می رود. اما آنگاه که چراغی برافروخته شود، تاریکی می شکند. نوری که از ژرفای معنا می جوشد و بر قله‌های تاریخ می تابد. ستاره‌ای که کاروان بشر را از وادی ظلمت به سوی سپید دم هدایت می کند.
1: در جستجوی آزادی و برابری واقعی، نقش یک ایدئولوژی درست و همه جانبه نه تنها مهم، بلکه حیاتی و اجتناب ناپذیر می شه. تنها با داشتن یک نقشه راه فکری روشن و اصولیه که می تونیم پیچیدگی های جامعه رو درک کنیم، ریشه های نابرابری و ستم رو بشناسیم و برای رسیدن به یک جامعه عادلانه و آزاد گام های مؤثر برداریم. بدون چنین چارچوب فکری محکمی، تلاش ها ممکنه پراکنده، متناقض و در نهایت بی نتیجه بمونن. به همین دلیل در این مسیر پرچالش ما بیش از هر چیز به دنبال تبیین و درک یک ایدئولوژی درست هستیم.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
1: در پاراگراف سفید قبل با هم به یک نقطه کلیدی رسیدیم. همه ما ایدئولوژی داریم، چه بخوایم چه نخوایم، چه بدونیم چه ندونیم، چون هممون با یه نقشه ذهنی به دنیا نگاه میکنیم و با یه چارچوب فکری تصمیم میگیریم. اما حالا وقتشه یه سوال سخت‌تر بپرسیم. خب که چی؟ اگه همه ایدئولوژی داریم، کدومش درسته؟ کدومش غلطه؟ اصلا آیا شاخصی برای تشخیص درستی یا نادرستی یک ایدئولوژی وجود داره؟ یا هر کسی بنا به سلیقه‌اش یا درکش یه چیزی رو درست میدونه و بقیه رو غلط؟
0: بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان نهضتی انقلابی داشت. بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان سازمانی انقلابی داشت. و بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان فردی انقلابی ساخت، مگر اینکه بخواهیم خودمان را به چند قدم یا چند اقدام غیر مستمر راضی کرده و پیگیریش برایمان مهم نباشد. همانطور که برای صعود به یک قله بایستی راه نما داشت یا راه بلد بود، به طریق اولا جای گرفتن پایدار و مستمر در قلل انقلابی نیازمند یک ایدئولوژی یا راهنمای عمل است. امروز در میدان انقلاب، مبارزه و سیاست ما به خوبی این را حس می کنیم. انبوهی مسائل و تضادها. فلانجا چه باید کرد؟ و در جای دیگر چه باید کرد؟ درست و غلطش کدام است؟ آیا در حالی که برای رفتن به یک قله به نقشه کوه احتیاج داریم، می توان برای صعود به قله های انقلاب بدون ایدئولوژی حرکت کرد، پیروز شد و تا آخر هم رفت؟
1: این سوال تازه‌ای نیست. ذهن بشر قرن هاست که با این دغدغه درگیره. فلاسفه، متفکران، انقلابیون و حتی آدم های عادی اولین قدم ها رو در آگاهی برداشتن. همه یه جایی به این نقطه رسیدن که چطور میتونم مطمئن باشم عقیدم، مسیرم و راهی که توش زندگی میکنم درسته. و همه تلاش کردن یک معیار برای درستی و غلطی ایدئولوژی پیدا کنن. اما آیا این معیارها کافی بودن؟ آیا تونستن جلوی جنگ، تبعیض یا فریب رو بگیرن؟ اینجاست که باید دقیق تر بشیم باید بدونیم در دنیایی که هر رسانه و هر قدرتی تلاش میکنه خودش رو معیار حق و باطل جا بزنه، چطوری میتونیم مستقل و آگاه بیستیم و بگیم این درست نیست. در این قسمت از پاراگراف سفید میخواییم همین رو بفهمیم. شاخص درستی یا غلطی یک ایدئولوژی چیه؟ بریم سراغ فکرها از دل تاریخ و از زبان فلاسفه.
2: افلاطون میگفت دنیا پر از سایه است. چیزهایی که میبینیم، میشنویم یا باور میکنیم لزوماً واقعیت نیستند. اون در تمثیل غار نشون داد که آدم ها ممکنه تمام عمر با تصاویری زندگی کنند که واقعیت ندارند. تنها راه رهایی، شناخت حقیقت. در نگاه افلاطون، ایدئولوژی درست اونیه که کمک میکنه از غار بیرون بیای و نور رو ببینی، نه اینکه با سایه ها خوشحال باشی. یعنی ایدئولوژی باید ما رو از توهم به واقعیت برسونه. ارسطو می گفت هر چیزی باید به کمال خودش برسه. برای انسان این یعنی شکوفایی عقل، فضیلت و زندگی اجتماعی. پس ایدئولوژی درست اونیه که انسان رو به شکوفایی برسونه، نه فقط از نظر مادی بلکه اخلاقی و عقلانی. کانت معتقد بود که معیار خوب و بد باید مستقل از منافع شخصی باشه. باید بتونی کاری رو انجام بدی چون درسته، نه چون به نفعته. از نظر اون، ایدئولوژی که بر پایه وظیفه‌مندی و احترام به عقل و کرامت انسان بنا شده باشه، قابل دفاعه. هگل می گفت تاریخ یه جریان پویاست که به سمت آزادی حرکت می کنه. هر ایده و هر نظام فکری باید با این حرکت هماهنگ باشه. پس ایدئولوژی که سد راه آزادی بشه برخلاف جهت تاریخ ایستاده. نیچه هشدار میداد که خیلی از ارزش‌هایی که جامعه به عنوان خوب یا اخلاقی به ما آموزش میده در واقع ابزار کنترلن. میگفت باید ارزش‌ها رو دوباره ارزیابی کنیم و از خودمون بپرسیم آیا این عقیده منو قوی‌تر می‌کنه یا ضعیف‌تر؟ زنده‌تر یا مرده‌تر؟ برده‌تر یا آزادتر؟
1: اما یه چیزی این وسط گمه. یه شکاف که تو حرف همشون هست. اونها میدونن چه چیزی نباید باشه، ولی هنوز نمیتونن با اطمینان بگن چی باید باشه. همشون سایه ها رو شناسایی میکنن، ولی هنوز مشعل دست کسی نیست. اگر بتونی فکر رو با عمل و آزادی رو با آگاهی پیوند بزنی، اون وقته که به چیزی نزدیک میشی که قرنهاست بشر به دنبالش بوده. ایدئولوژی که بتونه هم راه رو روشن کنه، هم ما رو تا تهش ببره، تا ته مسیر تکامل.
2: آنتوان دستو دو تراسی می گفت یک ایدئولوژی درست باید روی عقل، تجربه و آزادی فردی بنا بشه. نظامی از ایده ها که بر روی منطق و مشاهده بنا شده و به بهبود جامعه کمک کنه. کارل مارکس و انگلز در کنار نگاه انتقادی به آگاهی کاذب یا تحریف واقعیت توسط طبقه حاکم، یک ایدئولوژی درست رو ایدئولوژی می‌دونستند که واقعیت مادی و روابط تولیدی رو به درستی منعکس کنه و به رهایی کارگران یا همون پرولتاریا و انقلاب منجر بشه. توی این دیدگاه درستی یک ایدئولوژی در گروه توانایی اون در افشای استثمار و سوق دادن به سمت تغییرات ریشه ایست. کارل مانهایم با یه زاویه نگاه تازه گفت همه فکرها یه جور ایدئولوژی هن. اما فقط بعضی هاشون میتونن با واقعیت‌های زمان سازگار بشن و از تحریف شدن فاصله بگیرن. اگر یک ایدئولوژی نتونه با واقعیت‌های جدید سازگار بشه، دچار تحریف میشه. ایدئولوژی درست از نظر اون، ایدئولوژیه که موقعیت رو درست بشناسه، اون رو تبیین کنه و به سمت تغییرات سازنده حرکت کنه.
1: حالا که نگاهی انداختیم به نظرات بعضی از مهمترین متفکرانی که درباره ایدئولوژی حرف زدن، وقتشه یه پرسش جدی‌تر بپرسیم. چرا با اینکه بعضی از این نظریه‌ها خیلی قوی و پیشرو بودن، در نهایت نتونستن به یک ایدئولوژی پایدار و ماندگار تبدیل بشن؟ می‌بینیم که این متفکران بزرگ، هرچند به شیوه‌های مختلف، روی تاریخ، طبقات و ضرورت انقلاب برای تغییر وضعیت موجود انگشت گذاشتن. اونها به نوعی در پی پاسخ به تاریخ و حرکت جمعی انسان بودن. اما آیا این تمام ابعاد وجودی ما رو پوشش میده؟ آیا تنها پرداختن به تاریخ و جامعه برای یک ایدئولوژی جامع و پایدار کافیه؟
0: از آنجا که گفتیم ایدئولوژی فراگیر و تنظیم کننده همه روابط و مناسبات انسانی است، باید ببینیم که انسان کلن چه نوع یا چند نوع رابطه دارد. یعنی مناسبات انسانی به چند دسته تقسیم می شوند. تمامی روابطی که ما داریم، از رابطه با پدر و مادر گرفته تا همکلاسی، تا هم فکر عقیدتی و سیاسی یا غیره، را می توان به سه دسته تقسیم کرد: عقاید، روابط، مناسبات و خلاصه برخوردهایی که انسان با کل جهان وجود و هستی و امثال آن دارد، مثلا با خدا. بررسی این روابط از نظر ایدئولوژی موضوع فلسفه وجود یا فلسفه به معنی خاص آن می باشد. یعنی وقتی کلمه فلسفه را بدون پسوندی به کار می بریم، منظورمان تبیین جهان است. عقاید، روابط و برخوردهایی که انسان با سایر مردم و جامعه دارد، که این روابط اجتماعی و تاریخی موضوع فلسفه تاریخ یا فلسفه اجتماعی است. عقایدی مثل اینکه جامعه چگونه و چرا تغییر می کند، چگونه و چرا در آن انقلاب می شود، چگونه نیروی حکومت را به دست می گیرد و چگونه از دست می دهد و غیره. آن عقاید یا روابطی که انسان با خودش دارد، که این موضوع انسانشناسی فلسفی یا فلسفه خود انسان است. از قبیل اینکه انسان اصولاً چیست؟ فرقش با حیوان چیست؟ مجبور است یا مختار و غیره. پس ملاحظه می‌کنیم که هر ایدئولوژی سه مسئله یا موضوع اساسی دارد: وجود، تاریخ، انسان.
1: وقتی یک ایدئولوژی تنها به پاسخگویی به سوالات تاریخی و اجتماعی بسنده می‌کنه و به مبدأ و مقصد هستی و معنای وجودی انسان بی‌توجه می‌مونه، نمی‌تونه پایدار و جامع باشه. وقتی می‌گیم ایدئولوژی یه چارچوب کامل برای زیستن و شناختنه، باید بدونیم که این چارچوب قراره دقیقاً به چه چیزهایی پاسخ بده. و اینجاست که موضوع خیلی جدی‌تر و عمیق‌تر میشه. همه روابط انسانی از ساده ترین تا پیچیده ترینشون در سه قلمروی اساسی اتفاق می افتن.
0: در قسمت وجود بالاخره باید روشن شود آیا اصولاً این جهان هدفی دارد، خالقی دارد، سمت و مضمونی دارد یا چنین چیزهایی در کار نیست. همینطور در مبحث تاریخ مسئله این است که چه چیزی جامعه را به حرکت در می آورد و چه چیزی باعث انقلاب می شود. قهرمانان فقط رهبران یا مبانی صرفاً اقتصادی و اکونومیک یا نه مثلا ترکیبی از اینها، ترکیبی از عوامل عینی و ذهنی و غیره. در مبحث انسان بایستی روشن شود که انسان چه موجودی است، حرکتها و کارهایی که می کند را چگونه باید تبیین کرد، انگیزه کردارهای انسان چیست، آیا انسان مجبور است یا مختار؟
1: پس نتیجه این که اگر یه ایدئولوژی کامل باشه، باید بتونه به این سه مسئله پاسخ بده. اما نه با کلی‌گویی. در ادامه پاراگراف سفید، ما دنبال این پرسش میریم. آیا ایدئولوژی هست که بتونه این سه میدان رو با هم جمع کنه؟ و اصلا ایدئولوژی که ما انتخاب کردیم پاسخگوی این سه تا مسئله هست؟ تا اون موقع فکر کن به وجود، به سهمت در تاریخ و به مسئولیت‌هات.

با سلام به هممیهنان عزیز، امروز گفتگویی داریم با یکی از متخصصین برجسته میهنمون که متعهد به آرمانهای آزادی خواهانه مردم ایران هستند و فعالیتها و کار و تلاش و پژوهش‌هاشون هم در این سالها در این راستا بوده. دکتر اشرف زادشیر، پزشک، محقق و متخصص برجسته طب خانواده و بیماری‌های عفونی که کارنامه درخشانی در زمینه آموزش پزشکی، تحقیقات بالینی و خدمات اجتماعی دارند تا اونجا که به دلیل فعالیت‌های تخصصی و پژوهشیشون در امور اجتماعی و تعهد به عدالت در سلامت همه افراد جامعه در سال 2006 همزمان با روز جهانی زن از سوی فرماندار و مجمع ایالتی کالیفرنیا به عنوان زن سال انتخاب شدند.

0: خانم دکتر زادشیر، خیلی خوش آمدین. تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو برای حضور در استودیو سیمای آزادی پذیرفتید.
1: با سلام و تشکر از شما برای این فرصتی که به من دادیم.
0: خواهش میکنم. برای شروع خواهش میکنم اگه نکته داریم بفرمایید.
1: من دوست داشتم قبل از اینکه شروع کنیم به کانونهای شورشی در ایران سلام کنم و درود بفرستم به ایستادگیتون، به شهامت و مقاومتتون. گرچه ما فیزیکی اونجا نیستیم ولی همیشه همراهتون هستیم، اخبار رو میگیریم و با شما سعی میکنیم صدای شما باشیم در خارج از ایران. و همچنین با درود به خواهران و برادرانمون در اشرف سه، این کانون شعله‌ور نبرد برای آزادی، و درود بفرستم به ایستادگیتون، به شهامت و مقاومتتون. گرچه ما فیزیکی اونجا نیستیم ولی همیشه همراهتون هستیم، اخبار رو میگیریم و با شما سعی میکنیم صدای شما باشیم در خارج از ایران.

0: کاری که تونستم در این زمان تهیه کنم خیلی از تخصص ها، پژوهش ها، کارها و فعالیت های شما رو نتونستم بگنجونم در این مختصر. لطفاً بیشتر توضیح بدین خودتون از کی شروع کردین به فعالیت هاتون، یا حتی بهتر بگم تحصیلاتتون چگونه شروع شد، چگونه این مسیر ادامه پیدا کرد و تا به اینجا رسیدیم.
1: واقعیت اینه که اگر هر کدوم از این قسمت‌ها شاید یک کتاب باشه، ولی من سعی می‌کنم که خیلی خلاصه بگم و از انگیزه ها و موتور حرکتی که باعث شد که من این مسیر رو بیام، چه از نظر تخصصی و چه از نظر فعالیت در مقاومت. من تحصیلاتم رو در ایران گذروندم، تحصیلات تا ابتدایی و دیپلم رو ایران گرفتم. در دوران دبیرستان همزمان بود با دوران انقلاب و فعالیت ها من و آشنایی من در حقیقت در همون زمان با مقاومت و با اعضای سازمان بود و به همین صورت ادامه پیدا کرد. و به هر حال خیلی مثل خیلی از دوستانمون ما شاهد یک تاریخ زنده بودیم و همون اون باعث شد که من به علت اتفاقاتی که افتاد باعث شد که من ایران رو ترک کنم چند سال بعد از دیپلم، بعد از انقلاب فرهنگی، و وارد آلمان شدم. توی آلمان به هر حال خیلی مشکلات زیادی بود، ولی بالاخره تونستم وارد مدرسه پزشکی بشم، مدیکال اسکول بشم و دوره دکترا رو بگذرونم و شروع به تخصص در داخل رشته داخلی کردم. بعد ولی به علتی ترجیح دادم بیام آمریکا و اومدم آمریکا و اینجا در دانشگاه بعد از اینکه بورد تخصصی رو دادم، باید بورد دوباره بدیم، بورد مدیکال بورد رو دادم، وارد دوره تخصصی در بیمارستان USC شدم و بورد تخصصی طب خانوادگی رو گرفتم. بعد وارد کار شدم و تحقیقات، ولی در تمام این دوران به هر حال چون به آموزش خیلی علاقه داشتم، آموزش میدادم به بچه ها، یعنی بعدش هم به عنوان فکولتی کار میکردم و همینطور به خاطر این بک‌گراندی که داشتم، یعنی اون تجربه‌ای که از ایران داشتم و دوست داشتم به مردم کمک کنم، این کار رو ادامه دادم. این از نظر تخصصی. و بعدها دیگه یه قسمتی از بیماری عفونی رو که خودم فاند کردم تخصصش رو، بعد اون رو گرفتم. بعد هم فعالیت‌های اجتماعی و پژوهش‌هایی که کردم در رشته‌های مختلف. این خلاصه خیلی کمی از
0: بله و خیلی هم زود و سریع گذروندیم همه
1: خیلی
0: این مراحل رو.
1: بله کمی ولی یک نکته‌ای که می‌خوام بگم، علت اصلی این که من رشته پزشکی رو رفتم چی بود؟
0: آیا در ایران هم وارد دانشگاه شدین؟ گفتین انقلاب فرهنگی و
1: بله.
0: اون سرکوب گسترده دانشگاه بله. و دانشجویان و استادان تحت عنوان انقلاب، البته انقلاب ضد فرهنگی، تحصیلات دانشگاهیتون رو در خارج گذروندید؟
1: بله من اصلا جا.
0: ولی دکتر زادشیر اشاره کردیم به همزمانی فعالیت‌ها و تحصیلات متوسطتون با انقلاب. آیا اون موقع فعالیت هایی داشتین؟ از اون فعالیت ها برامون بگید.
1: دقیقا در اون زمان ما محصل بودیم. بعد من با دو تا از دوستانم هم کلاسی بودم و تمام هم و غم ما این بود که ما وارد دانشگاه پزشکی بشیم و چرا میخواستیم این کار رو بکنیم. تمام ذهنمون این بود که مثل پزشکان بدون مرز بریم به مردم میهنمون کمک کنیم. چرا؟ چون دیده بودیم که حلبی آبادها رو ما دیده بودیم، ما چون خیلی خواهرای به خصوص دوستم.

0: خواهر برادرامون یا پدر مادرامون می بردن و جاهای دیگر رو بهمون نشون می دادن. ما حلبی آبادها رو در دوران شاه دیده بودیم. ما کسی رو باهاش آشنا بودیم که برامون تعریف می کرد. یک پزشک خیلی جوان بود که این خودش روستایی بود. اومده بود تعریف می کرد که چطور روستاهاشون روستاهایی وجود داره توی ایران که اصلاً نمیدونن قرص چیه و شربت چیه و این کارش این بود که وقتی که کار خودش تموم شد آخر هفته ها یا یک مقداری از زمانش رو دارو تهیه می کرد و اینا رو می برد به اون روستاها و تعریف می کرد چجوری اینا رو به اینا یاد میده که اصلا شربت یعنی چی. همه اینا باعث شده بود که ما واقعا بخوایم که بریم نگاه کن، ما پزشک میشیم هر طور شده، درس میخونیم صبح تا شب و میریم به مردم کمک میکنیم. این
1: خانم دکتر زاشیر، این همون ایرانیه که سلطنت طلبها مدعی هستند که پیشرفت داشته و بسیار هم پیشرفت داشته، ولی شاهد چنین صحنه هایی بودیم در شهرها، در خود تهران و در روستاها هم که شما اشاره کردین و منم خودم تجربه زیادی دارم در روستاهای زاهدان که مردم به چه وضعیتی زندگی میکردن.
0: دقیقا ببینین چه خیلی از مسائل رو میشه خیلی قشنگ و زیبا نشون داد و فقط یک نکته ازش گرفت، ولی واقعیت ها چیزهای دیگه ای بودن. من میتونم هزاران محله رو توی تهران در زمان شاه بهتون بگم که چقدر در فقر بودن، چقدر اصلا دسترسی نداشتن به چیزی. یعنی درسته که دیکتاتوری مذهبی بدتر از دیکتاتوری سیاسی به نظر من، ولی این دلیل نمیشه که بگیم که اون موقع چون ما یه قسمت شد توی تلویزیون میبینیم و اینا، اون موقع بهبه و چهچه بود. به هیچ عنوان اینجوری نبود. به هر حال این داستانی بود که باعث شد ما اون کار بریم به اون سمت. مصادف شد با انقلاب، همون سال اول مصادف شد که با این جریانهای انقلاب. خب من خواهرای دوستم بودن، یه سرشون دانشجو بودن، یه سرشون توی شاغل بودن و اینا فعال بودن. یک سری از دوستان فامیل های خودمون که بعدا اسمشون رو میگم، زهرا و بهرام، بهرام ملک قاسمی و زهرا طباطبایی، اینها اون موقع فعال بودن بر علیه رژیم و ما رو یواش یواش به اون سمت هدایت میکردن، درس میدادن، به اون میگفتن که اسلام انقلابی چه فرقی میکنه و تظاهرات اینا که میشد ما رو با خودشون میبردن. یعنی ما شده بودیم یه تیمی که فقط هر جا اینا میرفتن ما میرفتیم دیگه، میدونستیم بهشون اعتماد داشتیم میرفتیم. بعدها که انقلاب شد، خب انقلاب شد، بچه هم انقلاب هم پیروز شد، همه خوشحال و ما هم برگشتیم به مدرسه. خب این زمان زیادی طول نکشید.
1: بله.
0: واقعا برگشتن به مدرسه یه فاز دیگه ای شروع شد در حقیقت. نمیدونم اینجا رو دیگه از چجوری ادامه بدم، چون انقدر زیاد هست مطالب که خیلی مشکله که اینا رو همه رو جمع کنیم و در یک چیز کوتاه بگیم. من سعی میکنم.
1: بله خانم دکتر، گرایشتون به مقاومت و فعالیت در این راستا از همون موقع شروع شد.
0: بله، چون این بچه هایی که ما رو هدایت میکردن بعدن در بنیاد علوی فعال بودن و
1: مرکز اولین مرکزی که مجاهدین و شورای ارز کنم اونجا فعالیتشون نشون میکرد.
0: بنیاد علوی بود.
1: بله.
0: انجمن فکر میکنم دانشجویان در خیابون تخت جمشید بود که این بچه ها فعال بودن و ما، حتی من اولین باری که رفتم بنیاد علوی خیلی جالب بود. این بچه ها داشتن کار میکردن، ساختمون خالی بود، داشتن یکی داشت، همون کسی که داشت برقش رو درست میکرد شهید شد بعدن، بعد همین بچه ها اونجا بودن، همه کار میکردن. بعد از همون موقع شروع شد که بعد زمان ها هم دیگه من از ذهنم رفته آشنایی من با این. بعد دیگه وارد فاز سیاسی شدیم، خب کلاس های زیادی بود، مثلا کلاس تبیین جهان بود، من هم کلاسیام یا بچه های کوچکتر با هم می رفتیم، خانواده ها می آمدن، ما هم همه می رفتیم دیگه. بسیار انگیزاننده بود، 10,000 نفر می رفتن، اصلا یعنی یک چیز خیلی عجیبی بود. بعد سخنرانی های توی دانشگاه تهران، من هیچ وقت یادم نمیره، توی امجدیه من بودم با همه این بچه ها که خیلی هاشون شهید شدن در همون سال ها، در سال 60 شهید شدن. بعد یه فازی بود که من اولین بار میخوام اینو بگم که با خواهر مریم رو کی دیدم. اولین بار توی یه انجمنی بود، توی فکر میکنم
1: احتمالا انجمن معلمان و دانش
0: آموزان، دقیقا یادم نیست، توی انجمن ایشون درس میدادن به ما، میومدن میشستن از آزادی، از سیاست، یعنی نه سیاست، یعنی از آزادی، از اسلام انقلابی، از مقاومت میگفتن و اینکه آزادی یعنی چی از زنان میگفتن و این خیلی انگیزاننده بود. و من هیچ وقت یادم نمیره روزایی اولی که با خواهر مریم آشنا شدم. یه مطلب دیگه هم که اضافه کنم، دوران انتخابات بود، انتخابات یادم هست که دوستان اومدن گفتن که بچه خواهر مریم کاندید شده و اصلا قد خوشحال شده بودیم. بعد اومدیم گفتیم خب شروع کردیم به فعالیت. حالا من میگم این مقاومت چقدر جوون بود اون موقع، یعنی گفتن خواهر مریم تنها کسی بود که به سنی رسیده بود که میتونست کاندید بشه و ما هم خیلی خوشحال شدیم. بعد شروع کردیم به انتخاب، به فعالیت های انتخاباتی برایشون مثل خیلی های دیگه که همراهمون بودن. من یکی از واقعا دوران خیلی خوب اون زمانه که من به خاطر دارم.
1: بله، بسیار ممنونم. فعالیت ها در آلمان چگونه ادامه پیدا کرد؟ اونجا هم کماکان اونجایی که وقت داشتین همراه مقاومت فعالیت هایی داشتین؟
0: بله، قبل از اینکه اینو بگم، اینو باید بیشتر برگردم به همون دوران، چون فکر میکنم برای بیننده ها ممکنه خیلی مهم باشه که از یه نفری بشنون که اون دوران بوده. یکیش این هستش که ما اون موقع که میرفتیم برای انتخابات، یعنی انتخاباتی که آزاده و توی دوران هنوز فاز سیاسی هستش، بعد ما میرفتیم اینها اون موقع با برچسب آدم های عادی که ما بهشون گفتیم فالانش ها می آمدن. در اون زمان فالانش ها می آمدن و حمله می کردن پسترهای ما رو، ما یه مشت دانش آموز و دانشجو بودیم، آتیش می زدن، کتکمون می زدن. جالب این بود که شاید این برای نسلی که الان داره مبارزه می کنه جالب باشه، جالب این بود که ما رو مثلا توی این میدون می اومدن می زدن، آتیش می زدن و اینا، ما بلند می شدیم می رفتیم به کانون انتخاباتی بعدی که مثلا یه دو تا خیابون اونورتر بود، اونجا شروع می کردیم. یعنی این زد و خورده و این برو برگرده واقعا وجود داشت. بعد دیگه این خیلی تاریخی هستش که چی شد که خواهر مریم و یعنی بابا یا برای ریاست جمهوری بردم مسعود چه کار کردن که نذاشتن، چون بر علیهشون بود. یک موضوع دیگه این بود که وقتی که میخواستن بنیاد علوی رو بگیرن و ولی با اسم مردم، خب همه بچه ها اومدن اونجا وایستادیم شب و روز، که به خوبی یادمه که موسا خیابانی شبا برامون رو ماه رمزون بود، یه مقدارش موسا حرف میزد، برادر شریف حرف میزد تا صبح. بعد ولی شور و هیجانی بین این بچه ها بود. بعد اینا ما هممون تا این فالانجا میامدن زنجیر میکردیم، بعد اجازه نداشتیم که برخورد کنیم چون فاز سیاسی بود. بعد میامدن میزدن ماها رو، بعد یکی که میافتاد بعد اونو میکشیدیم عقب که مجروح میشد بقیه با هم دیگه. یعنی اینجوری ما حتی ما شروع نکردیم به دفاع کردن، که خیلی از بچه ها میگفتیم ما چرا اجازه نداریم از خودمون تو اون موقع دفاع کنیم، که میگفتن الان تا وقتی که حتی یک اعلامیه سیاسی بتونیم منتشر کنیم که مردم آگاه کنیم این کافیه برای ما. و بعد که مجبور شدن اینا حکم دادگاه استانی رو بیارن، که ما گفتیم اوکی، یعنی سازمان گفت اوکی حالا که دادستانی، بس میخواستیم ببینیم که کی پشت این، اینا مردم نیستن که به ما حمله میکنن. این چند تا نکته رو فکر کردم که شاید مهم باشه.
1: بله، یادآوری های خوبی بود خانم دکتر.
0: بله، در مورد آلمان خب پروسه خیلی زیادی بود، یه دوران خیلی طولانی بود که من بیام به آلمان، طول کشید که من اومدم آلمان. من با دوستانم یک قولی داده بودیم پزشک بشیم، و دوستی که با من بود یکیشون دیسپیر، یعنی هیچ وقت دیگه خبری ازش نشد، ندیدیم. دوست دیگرم زندانی شد. هیچ کدوم از اینها بعد از 30 خرداد 60 بود. هیچ کدوم از اینها کاری نکرده بودن که به خاطرش زندانی بشن، که اون دوستم در سال 67 سر به دار شد. این این قولی که دادیم باعث شد من پزشک بشم و قول بدم که همیشه از با مقاومت باشم.

0: Ben Dumadim Alman. خب هر جا که ما میریم تنها نیستیم. این خیلی جالبه اینم. یعنی میدونیم که مقاومت هست یه جایی. فوری میریم وصل میشیم. توی آلمان هم که اومدم با بچه ها وصل شدم و بعدش دیگه تلاش خیلی زیاد بود برای اینکه وارد دانشگاه پزشکی بشین. بچه هایی که توی آلمان هستن میدونن که خیلی مشکل بود در اون زمان، الان ها نمیدونم. در اون زمان بسیار مشکل بود، باید می رفتیم کالج، بعد از کالج وارد دانشگاه می شدیم، یه سهمیه خیلی کمی داشت برای، ولی اون انگیزه ای که بود، من به خودم می گفتم من باید این کار رو بکنم. و انگیزه دیگرم این بود که در کنار اون با مقاومت باشم، اینه که به فعالیت ها هم ادامه دادم در اون موقع.
1: از جمله اون فعالیت ها یادتون هست؟ گرد همایی ها، مراسم هایی
0: بله
1: که
0: بله
1: شرکت میکردین؟
0: بله یک بزرگترینش فکر می کنم که موقعی بود که خواهر مریم میخواست بیاد دورتموند. یک مراسم خیلی بزرگ بود و ما خیلی خوشحال بودیم که او این دفعه توی دورتموند هستش. و اون زمان من وارد دانشگاه پزشکی شده بودم، دوسلدورف بودم، خیلی هم سرم شلوغ بود، ولی بچه ها اومدن و با یکی از خواهرها و همراه چند نفر دیگه شروع کردیم با دانشجوها حرف زدن. در خونه به خونه می رفتیم، خوابگاه به خوابگاه می رفتیم، در این حال که من اون موقع دوران امتحانام بود و اینا، ولی خیلی لذت بخش بود. یعنی هیچی بالاتر، یعنی هنوزم لحظه به لحظه اون فعالیت های توی آلمان رو یادم هستش و به خاطر دارم و خاطره بسیار زیباییه که یه خاطره خیلی خوب این هستش که این صبر رو حوصله بچه های مجاهد، به خصوص خواهرای مجاهد. ما می رفتیم مثلا حساب کنین با دانشجوی حرف زدیم که اصلا هیچی نمیدونست، حالا این گاهی وقتا یک حرفای نامناسب میزد و این خواهر اینقدر با صبوری گوش میداد و توضیح میداد. گاهی وقتا من میگفتم من میخواستم یه چیزی بگم، یعنی چی میگه، داره توهین میکنه، ولی اصلا راحت گوش میدادن و سعی میکردن قانع کنن که ما برای چی اومدیم. این یکی از فعالیت ها و به هر حال توی سازمان، توی مقاومت شما میتونین از طریقای مختلف فعالیت کنین. بعد خب توی لندن رفتن که اونجا برای آماده کردن هموطنانمون که برن اونجا کمک میکردیم. این یکی از برهای اون
1: فعالیت ها در
0: موقع
1: این
0: بود.
1: دوران بوده. خانم دکتر زادشیر، از پژوهش ها و فعالیت هاتون برامون اشاره کنین و توضیح بدین. من اشاره خیلی مختصری داشتم، به خصوص این که در امور اجتماعی شما فعالیت هاتون تأثیر گذار هست. چرا؟
0: هم ببینین هر کسی که به مقاومت وصله، چون ما برای انسانیت مبارزه میکنیم، ما برای بهتر شدن دنیا مبارزه میکنیم، و شما هر کدوم از بچه هایی که به مقاومت وصلن ببینین، همه هم میگن، حتی اونایی که مخالفن میگن او خیلی مهربونه، خیلی آدم خوبیه طرف. چرا؟ چون که ما دیگه نگاه نمی کنیم به اون جایی که هستیم. مثلا من آمریکا، این آمریکایی یا این آلمانیه، یا ما هر جا هستیم میخوایم تأثیر گذار باشیم روی محیط پیرامونمون. اگر که تخصصی داریم، ما چجوری میتونیم این تخصص رو جلو ببریم؟ چجوری میتونیم از دانشمون برای بهتر شدن زندگی حتی اونهایی که در اطرافمون هستن تلاش کنیم؟ یعنی این یک احساسی که نمیدونم عجینه با هر کدوم از ماها، دیگه فرقی هم نمیکنه کجا باشیم. من همونطور که گفتم، من به علت اصلی پزشک شدنم این به هر حال یه تخصصی نیست که من فکر کنم که من مدیون مقاومت هستم برای اینکه این کارو کردم و مدیون اونایی که از دست دادم. هدف ما چی بود؟ هدفمون کمک به مردم بود، کمک به هموطنانمون بود، ولی من دیگه نمیتونستم برگردم به همون هموطنام یا همین الان به کانونهای شورشی کمک کنم، ولی اطراف خودم کسایی هستن و انسانهایی هستن که نیاز دارن. دنیا یک دنیاست و برای پیشرفتش مهم نیست که کجا باشیم، با چه ایدئولوژی باشیم، باید نگاه کنیم که ببینیم چجوری یک دنیای بهتری میسازیم در کون. اینه که من به تحقیقاتم همینجوری ادامه دادم و اینکه برام خیلی مهم بود که جامعه اطرافم چی باشه، چجوری باشه، و اینکه آموزش بدم به نسل بعدی پزشک که پزشک باید متعهد باشه. برای اینکه این کارو بکنی باید بری تو فکولتی بشی، باید بری جزی از یه هیئت علمی باشی که بتونی اینا رو طوری تربیت کنی که اینها همون احساس کمک کردن و احساس اینکه مثلا اون مریض مثل خانواده توه، بچه توه بشه، یکی این. دوم، تحقیقات باعث پیشرفت میشه. هر تحقیقی باعث میشه که مثلا اگر روی داروها تحقیق میکنین برای اینکه بدون که چه دارویی بهتره برای معالجه، حالا فرق نمیکنه این بیمار سرطانی یا عفونی کجای دنیا هستش. این انگیزه هایی بودش که من همیشه داشتم. توی آلمان هم یه تحقیقاتی کردم، ولی بیشتر توی آمریکا من مورد آموزش و تحقیقات شدم در کنار کارم. موقعی که وقتی که من اومدم توی آمریکا، از آلمان که میایین تو آمریکا شما باید دوباره بورد مدیکال رو بگذرونین. یعنی چی؟ یعنی اول باید برین امتحانای بوردی که وارد تخصص میشین و قبل از اینکه وارد بشین باید اول مدیکال دگریتون رو بگیرین، در حقیقت آپدیت کنین به اینجا، و من باید بورد رو میدادم. در زمانی که بورد میدادم من ترجیح دادم که یه سری کارهای تحقیقی رو بکنم با یه گروه تحقیقی در یک دانشگاه در بیمارستان در حقیقت مارتین لوتر کینگ وابسته به UCLA هست بودش. اون موقع شروع کردم با یه گروه تحقیقی بزرگ و در همان زمان این جایی بود که خیلی مردم فقیر و کم درآمد و بیشتر هیسپانیک، لاتینو و افریکن امریکن بودن و تحقیقاتی که میشد خیلی جالب بود، به خاطر اینکه من فکر کنم در رابطه با ایران هم خیلی جالب میشه، این بود که کسایی که بیماری های کلیوی دارن درجه های مختلف داره، ولی ما میگیم end stage renal disease، یعنی اینکه در مرحله آخر میرسن و به فوتشون منجر میشه، چه عاملی باعث میشه که این، اولا که آیا این فقر و ریس تأثیر میذاره یا نمیذاره، و اگر میذاره چجوری باعث فوت اونا بیشتر میشه. ما روی اینا خیلی تحقیق کردیم. این در مورد فشار خون بودش، در مورد بیشتر در مورد بیماری های کلیه پیشرفته و انواع و اقسام، حالا نمیشه وارد جزئیات شد، و حتی مثلا موضوعاتی که روی این تأثیر میذاشت. و این یک پیامدی داشت که نشون میداد که فقر و ریسک، به خاطر اینکه وقتی که افریکن امریکن باشین و فقیر باشین شما دسترسی ندارین به پزشک، دسترسی ندارین راحت به بیمارستان، و فقر غذای مناسب نداره و خیلی چیزهای دیگه که باعث میشه نداشته باشین شما. اینو ما ثابت کردیم که این عامل باعث میشه که اونهایی که روی بیماری های آخر پیشرفته کلیوی اثر میذاره و باعث مرگ و میر بیشتر در این گروه ها میشه. و تحقیقات خیلی زیاد دیگه بود و بیشتر، ولی فوکس بود روی اون انسان هایی که ما میگیم دیس ادوانتج بودن، یعنی دسترسی نداشتن. و در این حال بچه هایی بودن توی اونجا که بچه ها خیلی من برام خیلی علاقه دارم، به خاطر اینکه میگم نسل بعدی هستن، چجوری اینا رو کمک کنیم. بچه هایی توی اون منطقه بودن که دسترسی نداشتن به حتی کتاب و بیماری اسم داشتن مثلا و نمیدونستن اینا چجوری باش برخورد کنن و چجوری، چون خیلی مهمه که چجوری داروها رو استفاده کنن، چجوری این اینهیلر رو استفاده کنن، چه کارهایی رو نباید بکنن، کجاها نباید برن. خب برای بچه خیلی مشکل بود و ما خیلی با اونو کار کردیم. خیلی من از این نظرها یا کتاب میدادیم بهشون، میرفتیم یه سورپلاس داشتیم که کتابای اینجوری رو در میآوردیم میدادیم. از چند جنبه موقع من فعالیت میکردم، برای همینم خیلی از این تحقیقات پابلیش شد توی مثلا یکیش توی جاما بود، توی اتنیسیتی بودش، جورنال‌های مختلف
1: پزشکی.
0: بله بله، که مهم بود برای بیمارستان، برای دانشگاه، برای همه ما مهم بود. بعد تو همین زمانم بود که به خاطر دقیقا همینه دیگه، یعنی بعدش که تموم شد، من وارد بعد از اینکه بورد رو گرفتم و اقامتم درست شد، که من رفتم توی دوران تخصصی USC.
1: بله. این فعالیت و کارتون چجوری ادامه پیدا کرده خانم دکتر؟ یعنی الان در چه زمینه‌های بیشتر فعال است؟
0: من بعد از اون که تخصصم رو گرفتم توی دانشگاه USC بورد تخصصی فامیلی مدیسین رو گرفتم و بعد وارد یک بهش میگیم ما FQHC که اونجا بیشتر بیمارستانی هستش که از دولت وام میگیره و در اختیار همه انسان ها هست، یعنی کسی نمیتونه بیاد اونجا بگه که پول ندارم و ما بگیم که ما نمیگیریم. همه، یعنی چه خصوصی باشه، پول نداشته باشه، و این بر اساس گرانت هستش که از دولت میگیره. و من به خاطر علاقه‌ای که به کامیونیتی مدیسین میگیم داشتم، رفتم اونجا شروع کردم، در صورتی که هر جایی، چون من در سال آخر رزیدنسی، ما بهش میگیم چیف رزیدنت، یعنی رئیس رزیدنت ها هستی، این یک تایتلی هست که خیلی راحت شما رو میبره به هر بیمارستانی که بخواین شما دوره ببینین. ولی من خیلی علاقه داشتم به این که برم توی جایی که واقعا میتونم به مردم کمک کنم و اونو شروع کردم. و اونجا اولین، چون در اون حالت اینها رزیدنسی نداشتن و با مدیکال ایژوکیشن اصلا فاصله بود، اونجا بود که من دپارتمان ایژوکیشن رو بنیاد گذاشتم برای اولین بار توی یک FQHC Federally Qualified Health Center. بعد شروع کردم با بعد اولین کمک کردم که اولین رزیدنسی پروگرام توی اون منطقه کالیفرنیا بیاد، که توی اون منطقه نبودش. اولین رزیدنسی پروگرام آوردیم با کمک همکار عزیزم که با همدیگه خیلی کار کرده بودیم. بعد به هر حال در اون زمان من فکولتی بودم که بهش میگن جز هیئت علمیه، در حقیقت دوران تخصصی پزشک خانواده هستش، فامیلی مدیسین رزیدنسی هستش، و اونو ادامه دادم دیگه. کورسیایی داشتم توی ریورساید، یونیورسیتی ریورساید که همزم هستم، جز هیئت علمی بالینیه اونجا، و در کنارشم مسئول دپارتمان تحقیقات پروگرام بودم و مسئول، ما میگیم کامیونیتی مدیسین، نمیدونم فارسیش چی هستش، که فوکوس هستش که بچه هایی که تخصص دارن میبینن برن و یه کاری توی جامعه بکنن.

نیویورک، جوشش قدرت و غیرت ملی، نه به شیخ نه به شاه. زمان آن فرا رسیده که به صدای مردم ایران گوش بدهید. مردم ایران نه خواهان جنگ هستند و نه استبداد. آنها خواهان آزادی، یک جمهوری دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت خود هستند. رژیمی که بر ایران حاکم است نماینده مردم ایران نیست، بلکه دشمن مردم و قاتل نسل جوان ایران است. این بخشی از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت در دومین روز همایش بزرگ ایرانیان در نیویورک است. خانم رجوی یادآوری و تصریح کرد در یک سال اخیر اثبات شد که جنگ و دخالت نظامی خارجی نیز راه حل مسئله ایران نیست. نه جنگ و نه مماشات پاسخ نیست. راه حل سرنگونی این رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. این حقیقتی است که ما از 22 سال پیش اعلام کرده بودیم و حالا در یک سال اخیر همه به چشم خود دیدند. در این تظاهرات بزرگ شخصیت‌های برجسته بین المللی از جمله رودی جولیانی سفیر، مارک گینزبرگ و سناتور رابرت توریسلی سخنرانی کردند. شهردار جولیانی ضمن افشای دیکتاتوری سلطنتی، حمایت از مقاومت ایران و کانون‌های شورشی را تنها راه پایان بخشیدن به دیکتاتوری دینی توصیف کرد و سناتور توریسلی با افشای همکاری بقایای سلطنت با سپاه پاسداران بر شعار نه شاه نه شیخ پای فشرد و با یادآوری اندام‌های مقاومت در داخل میهن تصریح کرد. کانون‌های شورشی نشان دادند که چه کسانی هستند وقتی که در شهرها، روستاها و تمامی استانها در سراسر ایران در چشم مرگ خیره شدند. همزمان با آغاز تظاهرات در روز سه‌شنبه، انعکاس گسترده این خروش ملی شبکه‌ها و رسانه‌های معتبر بین‌المللی را به پوشش ویژه واداشت و بسیاری از خبرگزاری‌ها مستقیم بخش‌هایی از مراسم را طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مستقیم پوشش دادند. به گزارش فاکس نیوز، همزمان با حضور رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل، هزاران تن از ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل مقر سازمان ملل متحد تجمع کردند و خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران شدند. آنها همچنین خواستار ایجاد یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران شدند. جاست نیوز ضمن پخش مستقیم برنامه این بخش از پیام خانم مریم رجوی را برجسته کرد. حضور جانیان علیه بشریت و دستندرکاران نسل کشی در این ساختمان حقوق بشر و صلح و عدالت را به سخره می گیرد. کسانی که دستشان به خون صدها هزار بیگناه در ایران و کل منطقه آلوده است باید از ملل متحد اخراج شوند. به گواه بسیاری از شاهدان، کارشناسان و خبرنگاران، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه همایش باشکوه ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل جلوه‌ای درخشان از قدرت و ایستادگی مقاومت سازمان یافته را به نمایش گذاشت.

0: اول مهر برای دانش آموز و دانشجو باید آغاز یک سال تازه برای یادگیری و ساختن آینده باشه. اما اونچه امروز در مدرسه و دانشگاه ایران میگذره فراتر از کلاس و کتابه. نسلی که در سالهای گذشته حضور خودش رو در تحولات اجتماعی نشون داده، حالا سال تحصیلی 1405-1406 رو در شرایطی متفاوت آغاز میکنه. این آغاز سال تحصیلی چه چیزی رو در خودش پنهان کرده؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با خانم سویلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. سال تحصیلی فرا رسید، ما می‌خواستیم از شما بشنویم که دانش آموزان و دانشجویان ایران الان با چه شرایطی روبرو هستند و فقر و فشار اقتصادی و اجتماعی چه تأثیری بر تحصیل و آینده اونها گذاشته. بفرمایید. خواهش.
1: با سلام به شما. راستش دوست داشتم، یعنی آرزو داشتم که روز اول ماه مهر رو تبریک بگم، چون روز آرزو هست، روز آینده هست، روز رویا هاست که تمام جوان ها دارن که چه خواهد شد و چه خواهد شد. اما متاسفانه همچین چیزی مقدور نیست. دوست دارم با یاد دانش آموزان شهیدی که مثل فاطمه مصباح 13 ساله که در دهه 60 شهید شد، علی رضا فیاضی آزاد دانش آموز 16 ساله که توی تظاهرات 5 مهر ماه در تهران بود، زخمی شد و تن مجروحش رو از روی تخت بیمارستان دزدیدن و بعد اعدامش کردن. و یا سارینای اسماعیل زاده 16 ساله، نوجوانی با دنیایی از آرزو و امید، امروز سال روز شهادتش هست که در قیام 401 شهید شد. خب با این تناقض و با این افکار هست که ما رو می کنیم به مسائل آموزشی در ایران، چه فرق نمی کنه در چه پایه‌ای باشه. خب فقر، ناداری و میلیون ها کودک بازمانده از تحصیل، این چیزی هستش که دستاورد رژیمه. 9 میلیون نفر توی ایران بی سواد هستن و خیلی های دیگه هم کم سواد هستن و میلیون ها جوان به خاطر اینکه پول ندارن اصلا مدرسه رو ترک میکنن. این ترک مدرسه یه صندلی خالی به مفهوم، خب صندلی های خالی هستش که نمیان نیست، مفهومش اینه که آیندهی سوخته میشه، آرزویی از بین میره، توی خیابونا باید آرزوهاشون رو پیدا کنن. که خب متاسفانه همین بچه ها چجوری تقریبا 6.5 میلیون دانش به اصطلاح کودک کار هست توی ایران که اینا طعمه دردناک مواد مخدر یا خیلی از مشکلاتی که مشکلات اجتماعی وحشتناکی که وجود داره میشن. من از یکی از افراد رژیم شنیدم که میگفت سن اعتیاد به 9 سال رسیده و خب واقعا هر کدوم از این خبرها یک شرم بی‌نهایتیه برای کسانی که دستن در کار هستن و اصلا هیچ تصوری یا هیچ فکری یا هیچ برنامه‌ای نسبت به آینده مردم ندارن. و خب همجور که گفتم، تازه اگرم دانشگاه قبول بشن و اگر که پول داشته باشن بدن، از 14.5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاه ها دست کم 6.5 میلیون نفرشون، یعنی نزدیک به 2/3 الان کار ندارن، از نظر اقتصادی غیر فعال محسوب میشن. حالا خیلی هاشون توی اسنپ کار کنن یا نمیدونم راننده تاکسی باشن یا بساط پهن کنن تو خیابون. خب تمام اینا معضلاتی هستش که نه فقط به مدرسه یا آموزش مربوط میشه، ولی به نظر من یک ابر بحرانی هستش که تا موقع که این رژیم وجود داره راه حلی برای حلش نیست. یعنی نمیشه تصور کرد که کار این رژیم میتونه بکنه، چون اصلا در برنامه رژیم آینده مردم ایران نیست. در برنامه رژیم حفظ خودش از کمایی که توی تمام دعواهای درونیشون این دیده میشه.
0: بله خانم دشتی، شما به خوبی در ابتدای برنامه صحبتاتون یاد و نام شهیدان دانش آموز رو گرامی داشتید، به طور مشخص سارینا رو، میخواستیم برامون بیشتر توضیح بدید که این دانش آموزان و دانشجویان در قیام‌های گذشته، به طور خاص و ویژه قیام‌های 401 و 404 چه نقشی داشتن و این حضورشون چه اهمیتی داره؟ بفرمایید.
1: ببینین، دانشگاه و دانش آموزا از خود دوران انقلاب، منظورم انقلاب ضد سلطنتی هست، یک موتوری بودن که اصلا خانواده ها رو می آوردن بیرون، و چون به هر حال جوان در آرزوی تغییر، در آرزوی آزادی، همونجور که توی پیام خانم مریم رجوی به مناسبت اول ماه مهر اومده، گفتن که درس اول آزادیه، و واقعا مسئله آزادی به مفهوم اینه که بتونی به آرزوات جامعه عمل بپوشونی و بتونی سرنوشت خودت در دست خودت باشه، بدونی که بقیه برای تصمیم بگیرن و یک دولتی باشه یا حکومتی باشه که امکانات رو فراهم کنه، در نتیجه آزادی یک مفهوم گسترده تری پیدا میکنه. خب این نیاز، این خواست در دوران پهلوی به جایی نرسید و در دوران حکومت ولایت فقیه هم خب ما بارها دیدیم که جرقه های هر قیامی با چه سرکوب وحشتناکی روبرو شد، که و قیام های پشت سر همی که حداقل از سال 96 تا 96-98 و 401 که به هر حال موضوع بحث بیشتر ما هست، چون تعداد دانش آموزاش بسیار زیاد بودن، شهدای قیام 401، من اگه درست یادم باشه عددش رو، به بیش از 75 نفر میرسیدن که هستی 6-7 ساله از بلوچستان یا کیان پیرفلک از استان حالا بختیاری لرستان و خیلی دیگه که واقعا اسمشون آدم حضور ذهن نداره، اینا رو ما میدیدیم، و به خصوص حالا اینایی بودن که بر اساس اتفاق یا جنایت‌های رژیم، یعنی نمیتونم بگم اتفاق، جنایت‌های رژیم کشته شدن، اما فعالانه دختران و پسران در قیام 401 شرکت داشتن و مجبور شد که رژیم مدارس رو کنترل کنه و خیلی از تا بتونه به گفته خودشون اینا رو از تو خیابون جمع کنه، و حماسه های آفریده شد توی این مبارزه اینا، که خب به هر حال میشه گفتش که یک درس های تاریخی دادن. قیام 401 هم 404 هم که خب آماری هست که تقریبا 240 نفر از کسانی که شهید شدن زیر سن 18 سال بودن، کودک محسوب میشدن، و خب کودک به تبع دانش آموز هست که اینا برای آزادی، برای خواستشون، برای تغییر اومده بودن. اما خب موقعی که نگاه میکنه به این دوره، در این حال که اون دردار رو ما آدم میبینه و اون فشارا رو احساس میکنه، یک کادرهای شورشی وجود دارن، پیشتازانی وجود دارن که اومدن یک قهرمان، اگه بخوام بگم، یعنی یک اسطوره‌ای رو معرفی کردن، نشون دادن، مثل وحید بنی آمریان، مثل پویا قبادی که جوان بودن و دانش آموخته دانشگاه ها بودن و به همه اینا به خاطر مردم نگفته بودن. یا همین الان عکس مهدی خانکی رو میبینم، یک جوان 27 ساله‌ای که دانش آموخته حقوق بوده، یا بابک علیپور، هر کدوم از اینا رو که میبینیم، درسته که اسامی این عزیزان برای ما خیلی ارزش داره، ولی راهشون و اینکه راه گشا بودن خیلی خیلی بیشتر ارزشمنده، که آدم میبینه حاضر شدن کسانی با تمام وجودشون. وحید بنی آمریان موقعی که بهش میگن که طلب بخشش کن، میگه من از شما هیچ وقت طلب بخشش نخواهم کرد، من اگر طلب بخششی کنم یا معذرتی بخوام، از اون روزایی معذرت میخوام که به فکر مردم ایران نبودم. و خب اینا هستن که میتونن راه گشا باشن و آزادی رو به همون مفهوم آزادی درس اول و بنای تمام پیشرفت ها رو نشون بدن، راهگشا هستن. و خب این شرایطی هست که ما میبینیم رژیم چقدر وحشت داره از اینکه دانش آموزا یا دانشجوها یا نسل جوان در کل دوباره یک قیامی رو صورت بده تو جامعه.
0: بله، شما به خوبی از این نقش دانش آموزان و دانشجویان گفتین، اما اجازه بدین صحبت های دو تا از امام جمعه های رژیم رو، یکی علم الهدا یکی آخوند نوری رو، با هم در رابطه با همین دانشگاه ها بشنویم و بعد من سوال بعدیمو در رابطه با همین مواضع اینا دارم خدمت.
2: تنها جایی که می شود کشور رو در اختشاش و به هم ریختگی از اونجا شروع کرد دانشگاهه. دانشگاه هم داره بازگشایی میشه و دشمن برنامه دارد با امکانات مختلف بیاد و دانشگاه ها رو دشمن به هم بریزد. نقطه آغاز و شروع و دانشگاه فکر کرده که با بازگشایی دانشگاه از دانشگاه این مسئله رو آغاز کند.
3: امروز دشمن با همه توان آمده است، آمده است تفرقه ایجاد کند، دنبال ایجاد بدبینی است. عزیزان ما در آموزش پرورش مواظبت کند، دشمن دنبال اینه که این سنگر را فتح کند، سنگر آموزش پرورش را، سنگر دانشگاه را، سنگر مراکز آموزشی و تعلیمی ما را.
0: بله، صحبت این دو امام جمعه رو در رابطه با دانشگاه ها شنیدیم. می‌خواستم از شما بشنویم که در آستانه همین بازگشایی مدارس و دانشگاه ها تا الان چه واکنش های از طرف رژیم نسبت به همین دانش آموزا و دانشجویان بوده و این واکنش ها خودش چه پیامی رو میرسونه؟
1: با اون فیلمی که نشون دادین فقط میشه گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب. یعنی وحشت رژیم، وحشت رژیم در کل، چون میدونین که این امام جمعه های ریایی یا هر چیزی که بهشون بگی، اینا هر کدومشون یک ستاد برگزاری نماز جمعه هست که براشون میفرسته متنی که قرار راجبش صحبت کنن، و خب میبینیم که توی هر خطبه‌ای قشنگ همه براشون نوشته شده و تقریبا سیاست رژیم رو، سیاست اجرایی شد نه اون سیاست درونی شد، توی همین خطبه‌های نماز جمعه میشدید و راحت خودش میگه، میگه که دشمن برنامه ریزی داره. البته دشمن که حضور فیزیکی به مفهوم دشمنی که میگن آمریکا و نمیدونم کی است که نداره، در نتیجه دقیقاً اشاره میکنه به مردم ایران. ده همون جوری که مردم ایران هیچ دشمنی به جز این رژیم ندارن و جنگ رو نمیخوان و فقط یک جنگ دارن اونم با رژیم، رژیم هم خودش میدونه و الان هم از ایادی شنیدیم دیگه، راحت میگه که دانشگاه سنگره حالا نه با این کلام، سنگر آزادی خواه است و میترسه که از دست بده. و خب این خیلی، یعنی به نظر من این در با تمام شیادیشون و پیچیدگیشون تو اینجا راحت صداقتشون رو نشون دادن که گفتن ما وحشت داریم از اینکه دانشگاه ها باز بشه و حتی یکیشون گفته که باید اصلا نیروی انتظامی اونجا به شدت کنترل کنه. و نکته جالبی هم که هستی، کدوم از اینا من یادم نیست کدومشون، بحث حجاب دخترای دانشجو رو هم مطرح کردی که اگر که بی حجابی باشه دوباره نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه و دختر بی حجاب نباید اجازه داد که وارد دانشگاه بشه. فکر کنم همین علم الهدا بود که گفته بود. به هر حال این شرایطی هست که رژیم آنچنان شکننده از وضعیتش و از طرف دیگه بین المللی هم که میبینیم ما در یک انزوای کاملی قرار گرفته. خب همیشه همینجوریه، جنگ رو که نتونسته بود به هر حال به خود ایران کشیده شد، نتونست این بحران رو مهار کنه، اما سرکوب رو حتما میخواد ادامه بده که من فکر نمی کنم موفق بشه توی این مسئله.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما خانم اسماعیل دشتی که در این گفتگو همراه ما بودید و توضیحات بسیار روشنگرانه ای که برامون داشتید.
1: خیلی ممنون که این فرصت رو من.
0: خواهش می‌کنم، خداحافظ.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت هر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

سلام عرض می‌کنم. عزیز، جلسه اول درس گفتار جامعه شناسی تاریخ معاصر ایران هست و من مسعود نوروزی در خدمت شما هستم. خب چند تا ویژگی داره که بعد این بحثمون رو توضیح بدیم. یکی این که تاریخ معاصره. تاریخ معاصر چیه؟ و اصلا چرا ما تاریخ معاصر رو اولویت قرار دادیم؟ دلیل روشنش این هستش که به هر حال تاریخ سرزمین ما، همه تاریخش برای ما مهم هست. اما میزان تأثیرگذاری تاریخ بر زندگی کنونی ما هرچه به دوران معاصر نزدیکتر میشه بیشتر هست. مثلا فرض بفرمایید تاریخ هخامنشیان، تاریخ مثلا کوروش کبیر، این دوران اگر مثلا فرض کنیم که 10% بر زندگی کنونی ما تأثیر داره، یه خورده بیایم جلوتر، تاریخ اواخر دوران ساسانیان و حمله فرض بفرمایید و جنگ هایی که در اون دوران در اواخر ساسانیان رخ میده بر ما مثلا 30% تأثیر داره. همینطور که بریم جلوتر، مثلا تا بیام دوران صفویه، یعنی 400-500 سال پیش، ببینیم 50% حدودا، داریم این درصدها رو تقریب دارم میگم برای اینکه قرابت به ذهن بشه و درک بکنیم، تأثیرش 50% بر ذهن است. بیایم کم کم جلوتر، دوره قاجار مثلا میبینیم 60% بر ما تأثیر داره. حالا اوائل قاجار میایم، اواسط قاجار دیگه دوران مشروطه میشه 70%. میایم یعنی این تاریخ معاصر که دقیقا از همین میشه اواسط قاجار، معمولا وقتی معاصر میگن 100 سال گذشته رو میگن دیگه، درسته؟ مثلا فرض بفرمایید که از 1300-1299 تا کنون یه بازه حدود 100-150 ساله، یه خود بیشتر یه خود کمتر، بیشترین تأثیرات رو داره بر زندگی روزمره ما و باید با تحلیل انتقادی و دیدن نقاط ضعف، دیدن نقاط قوت بتونیم امروز خودمون رو و فردای خودمون رو بهتر بشناسیم. حالا بر همین اساس ما اون بازه‌ای رو که انتخاب کردیم که برای این درس گفتارها صحبت کنیم از 1299 شمسی هست تا 1332 شمسی، یعنی یک بازه حدوداً 33 ساله. این بازه 33 ساله از 1299 میایم جلو تا میرسیم به 1332، بزرگترین اتفاقات و تحولات و تأثیرگذارترین اتفاقات در زندگی امروز ما در این بازه اتفاق افتاده. بنابراین ما قرار است از 1299 رو بررسی بکنیم. اصطلاحاً میتونیم بگیم تاریخ ایران بین دو کودتا، کودتای اسفند 1299 تا کودتای 28 مرداد 1332، میخوایم این بازه رو بررسی بکنیم، تحولاتش و رشدش رو بدونیم. اما درسته که تمرکز ما روی این بازه 33 ساله هست، اما یه مقداری قبل تر از اون هم باید یک در واقع ناخونک هایی بهش بزنیم تا اون بسترها فراهم بشه. من اگرچه سعی میکنم در هر جلسه به همین بازه زمانی 33 سال به تدریج بریم جلو، ولی ممکنه که به حسب نیاز گاهی اوقات یه فلشبک هایی بزنیم، برگردیم سالهای قبل رو هم بررسی بکنیم. خب در کنار این ما نگاه جهانی رو هم باید داشته باشیم، یعنی فقط نمیخوایم تاریخ ایران رو ببینیم، قدرت های جهانی چگونه بودن، تعاملات ما با همسایگانمون چگونه بودن، روس ها با ما چه رفتاری میکردن، انگلیس ها چگونه بودن، همسایگانمون ترکیه عثمانی سابق اینها چطور رفتار میکنه، یه نگاه بالاتری هم باید بکنیم، چون میدونید که این دورانی است که در واقع جنگ جهانی اول تمام شده، آغاز جنگ جهانی دوم هست. این جنگ جهانی دوم چه کسانی به وجود آوردن؟ نقش آلمان ها چیست؟ نقش ژاپنی ها چیست؟ نقش ایتالیایی ها چیست؟ انگلیسی ها چی؟ فرانسوی ها چی؟ روس ها چی؟ آمریکایی ها چی؟ این روابط قدرت های جهانی رو هم یه نیم نگاهی باید بهش بندازیم تا ببینیم که ایران در این نگاه کلی جهانی در کجا قرار داره. و نکته سوم بحث جامعه شناسی است، یعنی فقط ما نمیخوایم یه سری داده و عدد بدیم، باید اینها رو تحلیل بکنیم،
اجتماعمون رو بشناسیم، ایرادهاش رو بدونیم، نقاط قوتش رو بپذیریم، تقویت کنیم، نقاط ضعفش رو هم بدانیم و سعی کنیم اصلاحش بکنیم. ما نمیخوایم تاریخ رو بخونیم فقط ستایش بکنیم حاکمان رو و پادشاهان رو و رهبران رو. فقط هم نمیخوایم ایرادها و عیبها رو بگیم. باید خوبیهاشون رو ببینیم، ایرادها و عیبهاشون رو هم بگیم، فارغ از نگاه‌های سیاسی یا جوهایی که رسانه‌ها ایجاد می‌کنند بتونیم به یک تصمیم گیری درستی برسیم. خب ولی قبل از این که وارد داستان ایران بشیم، عنوانش رو من در واقع این جلسه رو میذارم ایران در آستانه جنگ جهانی دوم یا ایران در سایه فاشیسم جهانی که در واقع از همین 1299 به تدریج داره کم کم شکل میگیره، آستانه‌شه، کم کم داریم شرایطی رخ میده که جنگ جهانی دوم رخ بده. اما باید یه مقداری بیایم عقب‌تر به عنوان مقدمه ای، شاید یه مثلا 10 دقیقه یه روبی بگیم که چی شد که جنگ جهانی دوم شد، قبل از این اتفاقات و قبل از 1299 در ایران چه رخدادهایی شد. خیلی سریع و خیلی فشرده برای شما بگم. ببینید ما 2 تا جنگ جهانی مهم داشتیم. یکی جنگ جهانی اول بود که به بهانه ترور در واقع شاهزاده اتریش انجام شد در مرداد 1293. اینجا سنوز 1293. ما میخواییم از 1299 شروع کنیم بحثمون رو، ولی نیاز هست که 10 سالی، 7-8 سالی، 10-11 سالی بیایم عقب ببینیم چه اتفاقاتی رخ داد. وقتی جنگ جهانی اول رخ میده و در واقع به پایان هم میرسه، با شکست آلمان ها رخ میده. خب آلمان و عثمانی، اینها به هر حال ناراضی بودند. یه قراردادی هست به نام قرارداد ورسای که در کاخ ورسای فرانسه امضا میشه، ولی یه سری چیزهایی در واقع به اون قوای شکست خورده از جمله آلمان تحمیل میشه تا آلمانی ها احساس هم فشار اقتصادی میکنند، هم احساس این که غرور ملیشون شکسته شده، یک سری قسمت های زیادی از سرزمینشون رو از دست میدن، فرانسوی ها و بلژیکی ها اینا میگیرن، یه تعهدات مالی مجبور میشن بدن، اون خسارت های جنگ رو باید بدن، نمیدونم مثلا شرط میکنن که در این قرارداد آلمان نباید نیروی هوایی داشته باشه، نباید ارتش منظم داشته باشه، یه سری شرط ها میذارن چون جنگ افروز بود و باخت. و اینها زمینه میشه برای نارضایتی آلمانی ها و به تدریج روی کار آمدن آلمان در هیتلر و موسولینی در ایتالیا و زمینه های فاشیسم. کم کم داره این فاشیسم جهانی رخ میده که حالا تو جلسات بعد هم بیشتر توضیح خواهم داد. این شرایط جهانی است. اما ایران بیایم یه خورده قبل از 1299، یه 10-12 سالی بیایم قبلش، ببینید چه اتفاقاتی در ایران میفته. مهمترین اتفاق در دوران قاجار میفته. یک سری روشنفکرانی از آغاز دوران ناصری میان و درد جامعه و عقب افتادگی جامعه رو احساس میکنند، از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا طالبوف تا میرزا ملکم خان، با نگاه ها و دیدگاه های مختلف، برخی ها با دیدگاه چپگرایانه، برخی با دیدگاه لیبرالیستی، برخی با دیدگاه مسلمانی، ولی به هر حال همه توی یک نقطه مشترک بودن که اوضاع ایران باید نوسازی بشه. اون نوسازی ها و بازسازی هایی که از زمان امیر کبیر تشکیل شده بود و مدرسه دارالفنون تشکیل شده بود، ایرانی ها رو یه عده‌شون رو فرستادن به اروپا، به فرانسه تحصیل بکنن، برگردن. این مطالبه عمومی در واقع خیلی قوت و قدرت گرفته بود و روشنفکران هم در واقع به این میدمیدن و بعد روزنامه نگاران، یه سری حالا رساله ها نوشتن، کتابچه ها نوشتن، هزینه ها دادن در این راه، سرکوب شدن، شهید شدن، کشته شدن، ولی به هر حال این افکار آمده بود. چه میخواستن؟ مثلا حکومت قانون میخواستن، توسعه سیاسی میخواستن، توسعه اقتصادی میخواستن، یه مقدار سیستم های آموزشی و مدارس مدرن تر میخواستن،
قدرت پادشاه رو میخواستن یه خورده چیکار کنن، محدود کنن. چیزی به نام عدالتخانه‌ای میخواستن که مستقل از قدرت پادشاه باشه. اینها بود و فعالیت‌هایی کردن تا نزدیک شد به انقلاب مشروطه. از ملک المتکلمین بگیرید، روشنفکرانی چون ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل، علی اکبر دهخدا، چه میدونم، تا میرزا آقاخان کرمانی و محمد علی تربیت و و بزرگان و مبارزان دیگری چون ستارخان و باقرخان و شیخ محمد خیابانی و یپرمخان و سردار اسعد بختیاری. این مجموعه که یک مجموعه وسیعی بودند، یعنی از راستگرای بودند، لیبرال ها بودند، قانونگرا بودند، سوسیال دموکرات بودند، انقلابی بودند، تیپ های مختلف، ولی همه از شرایط موجود ناراضی بودند و خواستار به هر حال نوعی حکومت قانون و تغییرات اساسی بودند. تا این تحولات میرسه، این فشارها و تلاشها و خون دل خوردنها میرسه اینکه بالاخره فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه امضا میشه. خیلی داستان پشتشه، من دارم توی چند دقیقه همه رو فقط تلنگر میگم که برسیم به 1299. مظفرالدین شاه در 14 مرداد 1285 شمسی، 1285 شمسی، این عدد رو باید یادمون باشه، سال امضای در واقع مشروطه هست. تا 1299 چقدر دیگه مونده آقا؟ یعنی حدوداً 13 سال بعد. حالا ببینیم چه اتفاقاتی میفته. 1285 فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه امضا میشه. حالا میخواییم ما این بازه رو توضیح بدیم تا برسیم به 1299، یعنی 13 سال، حدوداً 13 سال بعد. خب وقتی که این فرمان شد، به دنبال این مجلس شورای ملی قرار شد تشکیل بشه. 17 مهر 1285، یعنی همون مرداد که امضا شد، فوریانش خدا تیر مرداد، شهریور مهر، دو ماه بعدش تقریبا مجلس تشکیل شد و یه قانون اساسی هم نوشته شد در دی 1285، یعنی همه اتفاقات در همون 1285 شمسی رخ داد. چند ماه بعدش در دی ماه هم یک قانون اساسی مشروطه تدوین شد که مظفرالدین شاه اون رو امضا کرد. ساختار مجلس، رابطه مجلس با حکومت، با پادشاهی، مقدار قوا چی شد، تقسیم شد. ولی بعد از مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، مستبد بزرگ قاجار، نپذیرفت و یک کشمکشی رخ داد. یعنی از 1285 تا 1286 یه کشمکشی بین آزادی خواهان، بین مشروط خواهان و سلطنت طلبان رخ دادش که کشتارهایی شد، جنگ شد و بگیر و ببند و اینها. و یه متمم قانون اساسی هم نوشتن که یک در واقع مهمترین تحول حقوقی مشروطه بودش. علی رغم میل محمد علی شاه اون رو امضا کرد، بعد البته زد زیرش، که سند بسیار مهمیه، توش حقوق مردم ایران به رسمیت شناخته شده بود، آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته شده بود، آزادی اجتماعات به رسمیت شناخته شده بود، عرضم به حضورتون که برابری در برابر قانون به رسمیت شناخته شد، تفکیک نسبی قوا بود، یعنی این که ما یک دستگاهی داریم که باید قضاوت بکنه، حکم بده، این مستقل از پادشاه و دولت هست، یه دولتی داریم که اون باید اجرا بکنه، کارها رو، پل بسازه، جاده بسازه، یه مجلسی داریم که باید نظارت بکنه بر عمل کرده این دولت و قوانین رو تصویب بکنه، یه تفکیکی شده بود و پادشاه قرار بود به طور سمبولیک اون بالا باشه، فقط امضا بکنه و یه کارهای کلی و هدایت‌های کلی رو انجام بده. یعنی اختیارات شاه حدودش مشخص شده بود، شاهزادگان محدود شده بود حقوقاشون، یه استقلال نسبی قوه قضایی داشت در واقع دادگاه ها، و از همه مهمتر تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. یعنی این که میدونید که اون زمان مثلا ایالت داشتیم، ایالت فارس، یه چیزی شبیه استان الانمون ولی خود بزرگتر، مثلا ایالت فارس، کرمان هم جزش بود، ایالت آذربایجان، ایالت خراسان، اینا که بزرگ بودن ایالت بودن، کوچیکترها مثلا ولایت عنوان میشدن. خب اینها میتونستند هر ایالتی یه انجمنی خود مردم تشکیل بده

0: بدن و حاکم رو از این طریق در واقع تعیین کنند. یه چیزی، یه نوع در واقع نوعی شورا، نوعی دموکراتیزه کردن. مثلا مردم کردستان حق داشتند انجمنهایی رو تشکیل بدن در ایالت خودشون، به زبان خودشون صحبت کنن، به زبان خودشون حاکم تعیین بکنن در چارچوب امنیت ملی و البته در چارچوب تمامیت ارضی ایران. همینطور مثلا فرض کنید ایالت خراسان برای خودش انجمنی داشت یا شورایی داشت. اینها جزء چیزهایی بود که در قانون اساسی مشروطه آمد، ولی خب وسطش زد زیرش محمد علی شاه، دستور داد که به توپ ببندن مجلس رو در تیر ماه 1287. یعنی مشروطه که امضا شد 85 امضا شد دیگه، 86 87 تقریبا یه دو سالی تقریبا دوام آورد، ولی محمد علی شاه با کمک بیگانگان روسی، کلونل لیاخوف روسی آمد و مجلس رو به توپ بست که یه دوران استبداد صغیر ایجاد شد، اما و مجلس رو اصلا به توپ بست، یعنی سلطنت طلب ها سرکوب کردن آزادی خواهان و مشروط طلب ها رو، مشروط خواهان رو، و گفتن اصلا ما مجلس نمیخوایم، شاه داریم، شاه خداست و جاوید شاه میگیم و شاه برای ما کافیست و نیازی نداریم، و دوران استبداد صغیر محمد علی شاهی در واقع آغاز شد. این کلونل لیاخوف روسی که مجلس رو به توپ بست، یعنی فرمانده بریگارد قزاق بود، فرمانده قزاق ها بود، میدونید که روس ها آمده بودند از زمان ناصرالدین شاه، یک نیروی نظامی به نام قزاق درست کرده بودند، مشابه قزاقایی که در روسیه داشتن، برای ناصرالدین شاه و برای قاجار، ولی خب عمدتاً آموزش هاشون روسی بود، فرمانده های اصلی روسی بودند، ولی خب از بین ایرانی هایی که عمدتاً از طبقات پایین بودند، قزاق رو استخدام میکردند برای این نیرو. یکی از کسانی که در کنار کلونل لیاخوف روسی در بریگاد قزاق میاد و مجلس رو به توپ میبنده، یعنی در سمت در واقع سلطنت طلب ها و استبدادیون هست، در مقابل مشروط خواهان و آزادی خواهان هست، یه فردیست به نام محمد حسین آیروم. این آیروم رو به خاطر بسپارید.
1: Nästan så snabbt får du priset för din bil med Vi köper en bil.se. Jag ska visa dig.
2: Tony Rickardsson.
1: Vill du veta hur mycket din bil är värd?
2: Självklart.
1: På Vi köper en bil.se får du toppenpris. Snabbt, enkelt, online. Mitt tips. Ta reda på ditt pris direkt på Vi köper en bil.se.
0: ایشون آیروم آجودان لیاخوف روسی بوده و چون روسی هم بلد بوده، در واقع نقش مترجم لیاخوف رو هم بازی میکرده. آیروم رو به خاطر بسپرید. حالا در جلسات بعد او پست و مقام هایی خواهد گرفت بعد از 1299، بعد از در 1310 خواهد شد رئیس پلیس خوفیه ایران، در واقع رئیس پلیس وحشت آفرین ایران خواهد شد. به هر حال این دستگیری صورت میگیره، تقریبا مشروط خواه رو دستگیر میکنن، میبین برخی زبانشون میبرن، برخی تبعید میفرستن، برخی فرار میکنن، میرن به کشورهای اطراف، مثلا میرن به ترکیه پناهنده میشن، ولی تنها یک نقطه از ایران مقاومت میکنه و اون تبریز قهرمان هست. ستارخان و باقرخان در واقع پرچم قیام رو بر میدارند از تیر 1287 تا اردیبهشت 1288، مقاومت جانانه می کنن نزدیک یک سال، حدود 11 ماه قهرمانان آزادی خواه و مشروط خواه تبریزی به رهبری ستارخان و باقرخان در منطقه امیرخیز مقاومت می کنن در مقابل سلطنت طلب ها و بالاخره می توانند روحیه آزادی خواهی، قانونگرایی و مشروط خواهی رو به کرسی بنشونند و سرانجام به هر حال مشروط موفق میشه. حالا کاری نداریم در مثلا اردیبهشت 288 نیروهای روس وارد تبریز میشن، اینها مقاومت میکنند، سرانجام تهران فتح میشود، یعنی مشروط خواهان حرکت میکنند، تبریز خب ایستادگی کرده، از اونور چهره های بزرگ بختیاری، آزادی خواهان غیور بختیاری، هفلنگ و چارلنگ، اینها از جنوب به طرف تهران حرکت میکنند، از شمال هم از گیلان بزرگ مردان و آزادی خواهان و مشروط خواهان گیلانی حرکت میکنند به سمت تهران. سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنکابونی و یبرم خان از میان ارمنی ها و به هر حال مشروط خواهان گیلان و آذربایجان و اینها و تهران بلند میشن و خلاصه تهران در 25 تیر 1288 به دست مشروط خواهان میفته. باز یادتون باشه 1285 امضا شد، روی کاغذ امضا شد، ولی شاه بعدی زد زیرش، چون قدرت شیرینه، کسی حاضر نیست قدرتش رو با شما تقسیم کنه. قدرت باید ساختارهای حقوقیش تنظیم بشه، در طی زمان هم به لحاظ فرهنگی نهادینه بشه تقسیم قوا، فرهنگ دموکراسی، فرهنگ اینکه شیر بکنیم پاور رو، قدرت رو، باید به تدریج نهادینه بشه. از 1285 تا 1288 پس حدوداً 3 سال گذشت. 3 سال در واقع به هر حال در 25 تیر 1288 یعنی بعد از 3 سال مشروطه خواه موفق شدند و محمد علی شاه مستبد رهبر سلطنت طلبان به سفارت روس پناهنده شد و از ایران اخراج شد. در هنگام اخراجش هم چقدر طلا و جواهر خصوصا همسرانش و خانواده سلطنتی زیر لباساشون قایم کرده بودند، داشتن میبردن که با پایمردی ستارخان میگه اینها مال مردم ایران هست، اینها مال خزانه مردم ایران هست، اینها اجازه ندارن برن. البته برای محمد علی شاه حقوق ثابت تعیین میکنن که بتونه در خارج زندگی کنه، توضیح خواهم داد اینها رو. و به جای محمد علی شاه فرزند خردسالش احمد شاه رو به سلطنت میذارن که قول بده که مثلا به مشروطه و آزادی خواهی و دموکراسی پایبند باشه. از اونجایی هم که سن کمی داشت از دولملک در واقع چیز میشه، نایب السلطنه میشه، نیابت او رو به عهده میگیره. حالا اتفاقاتی که میفته، ستارخان پس از فتح تهران متاسفانه مورد بیمهری قرار میگیره، چون ببینید همواره استعمار دخیل بوده، قدرت طلبی دخیل بوده، نقش انگلستان، نقش روس، نقش نیروهای ایرانی که متمایلن به روس، نیروهای ایرانی که متمایلن به انگلیس در مقابل نیروهایی که 100% ملی اند و متکی به خود هستند. ستارخان به عنوان سمبل نیروهای ملی که با هیچ یک از طرفا کنار نمیاد در تعادل قوا تحت فشار قرار میگیره و اون فاجعه 16 مرداد 1289 متاسفانه اتفاق میفته. در پارک اتابک حمله میکنند نیروهای قزاق، همونهایی که توسط کلونل لیاخوف روسی مدیریت میشدند، حالا میفتند دست زیر نظر بهرال احمدشاه و مشروط خواهان جدید. اینها که تو این لیاخوف روسی محمد حسین آیروم هست، رضاخان ماکسیم هست، اینها میان و به دستور اینها تیراندازی میکنن به سمت ستارخان و یاران آزادی خواهش. متاسفانه تیری به پای ستارخان برخورد میکنه و از ناحیه پا به شدت آسیب میبینه، تا پایان عمر دیگه در انزوا در تهران زندگی میکنه. با وجود اینکه ستارخان نقش بزرگی در مشروطه داره، اما متاسفانه میوه چینان انقلاب مشروطه میان میوه رو میچینند. حالا یه خورده میوه‌هاش اینا چیدن، یه خورده هم حالا ببینیم بعدها کیا میچینن. به هر حال مجلس دوران مشروطه در واقع شکل میگیره. ببینید مجلس ها چگونه بوده. مجلس اول همون زمانی که در واقع امضا میکنه، یه مدت بعد، یه ماه بعد از اینکه مشروطه رو امضا میکنه در 1285، در مهر 1285 مجلس اول تشکیل میشه. 2 سال طول میکشه، مثلا 1287 مجلس اول به پایان میرسه. علت به پایان رسیدنش هم خب خیلی مشخصه دیگه، به توپ بستن مجلس توسط به دستور محمد علی شاه و لیاخوف و سایر قزاق‌های همراهش بودن. ولی همون مجلس اول هم اقدامات خوبی میکنه، نظام پارلمانی رو تصویب میکنه، قانون اساسی رو تصویب میکنه، تنظیم بودجه رو، اصلا میاد سیستم بودجه مالی تنظیم میشه. اینها اهداف، اینها نتایج و ثمرات انقلاب مشروط است که باید گفته بشه. یعنی یک نظمی بودجه مالی کشور میگیره، یه چارچوب قانونی برای حکومت مشروطه پیدا میکنه، یه دوره فترت داریم، یعنی دوره تعلیق هست تقریبا از تیر 1287 تا آبان 1288، حدود مثلا یک سال و پنج ماه، مثلا یک سال و نیم تقریبا مجلس تعطیل بود که کشور درگیر جنگ داخلی و مبارزه برای احیای مجلس مشروطه بود، تا مجلس دوم بعد از پیروزی در واقع مبارزان شکل میگیره در آبان 1288 شروع میشه، اینم دو سال تقریبا تا دی 1290 طول میکشه. مجلس ها عمدتا دو سال و نیم اینطوری بودن، دو سال و چند ماه مثلا. خب امور مالی رو این مجلس دوم اصلاح میکنه، قانون مالیات و قانون دیوان محاسبات رو، اصلاح نظام انتخاباتی رو، قانون معارف میذاره برای تشکیل وزارت معارف. وزارت معارف تقریبا معادل هم آموزش پرورش و آموزش عالی هست که بیاد مدارس تجهیز بشن، نوسازی بشن مدارس و دانشگاه به تدریج تشکیل بشه. این کارها رو مجلس انجام میده و البته شرایط سختی هم مجلس دوم داشته. واقعا روسیه توی آذر 1290، یعنی یه ماه قبل از اینکه مجلس تعطیل بشه، یه اولتیماتوم میده و این در واقع کارشناسان مالی که آمده بودن، حسابرس بودن، حسابدار بودن، از آمریکا آمده بودن، با موقع استعمارگر اینا هم نبودن، واقعا کار میکردن، آمده بودن که کارهایی رو انجام بدن. روسیه اولتیماتوم میده که اخراج بکنن، مورگان شوستر رو اخراج بکنن. مجلس مقاومت میکنه، روسیه دوباره تهدید میکنه که قوای نظامی وارد بکنه و خلاصه در سه دی 1290 مجلس دوم هم در واقع منحل میشه و به پایان میرسه و 1293 در واقع 1293 هم 1293 شمسی، یعنی تابستان 1293 شمسی است. تابستان 1293 شمسی جنگ جهانی اول آغاز میشه که توضیح دادیم اتریش و صربستان رو شروع میکنن، ولی به هر حال با وجودی که احمدشاه رسما اعلام میکنه که بی‌طرف هست، اما کسی به این حرفا گوش نمیکنه. روسیه از شمال میاد، بریتانیا از جنوب به جنوب غربی میاد، عثمانی هم از شمال غربی وارد میشه و عملا ایران در واقع اشغال میشه. خب مجلس سوم قرار است که، یا مثلا افتتاحش میشه آذر 1293، حساب کنید مثلا توی تابستون 1293 جنگ جهانی اول شروع شده، مثلا یه ماه بعد، دو سه ماه بعدش حالا مثلا مجلس سوم قراره تشکیل بشه توی وسط بحبوحه جنگ جهانی اول. عملا دیگه مجلس سوم هم به پایان کار خودش نرسید، یعنی یک سال کار کرد، مثلا تا آبان 1294 کار کرد و دیگه با اشغال ایران و نیروی خارجی عملا مجلس هم تعطیل شد و ایران در واقع، خب جنگ جهانی اول بیش از 4 سال طول کشید، تو حدود مثلا 4 سال و 4 ماه طول کشید، ولی خب آثارش برای ایران خیلی وسیع بود. عملا اشغال نظامی شد، حکومت مرکزی تضعیف شد، آرمانهای مشروطه در واقع به محاق رفت، اون تفکیک قوا مجلس عملا تعطیل شد، بحرانهای اقتصادی فراوانی برای مردم پیش اومد، وقتی که کمبود کالا باشه، قیمتها گرون بشه، تجارت اختلال پیدا بکنه، تولید کم بشه، مشکلات حمل و نقل باشه، مردم عموم ما انسانان اول تو اون هرم مازلو میگیم که بعد زنده بمونیم، غذا بخوریم اینا، بعد به اون مراحل قانونگرایی و اهمیت مجلس و دموکراسی و تفکیک قوا اینا میرسیم. بنابراین اینا تأثیر گذاشت، حتی قحطی شد، مرگ و میر رخ داد. البته بین پژوهشگران در مورد اون حالا میزان اون بیماری های گسترده و قحطی هایی که رخ داد در واقع اختلاف هست، من حالا فعلا نمیخوام وارد اون بشم چون اصلا بحث ما این نیست، مقدمه هست. در کنار اون یه سری قراردادهایی، حالا دقیق توضیح خواهم داد، قراردادهای استعماری بسته شد، چون ببین مشروطه شده اما نیروهایی که متمایلن به انگلیس، نیروهایی که متمایلن به روس، خب نیروهای ایرانی، خب اینا هستن تو ساختار قدرت، هستن تو ساختار تصمیم گیری حکومت، هستن. وقتی که اون نیرویی که بیشتر به روس تمایل داره مثلا به نخست وزیری میرسه، اون سعی میکنه یه قراردادی بنویسه به نفع روسا. اون نیرویی که به انگلیس ها بیشتر تمایل داره سعی میکنه یه قرارداد بنویسه به نفع انگلیس ها. و از جمله اون قراردادی که حالا توضیح خواهیم داد، قرارداد 1919 که اینها دیگه اعتراض میکنن. ملتی که مردمی که تقریبا بیدار شدن، مشروطه رو فراموش نکنید، در مشروطه نقش زنان بسیار بسیار بالا بود. در مشروطه زنان انجمنهای متعددی تشکیل دادن، در وسط میدان بودن، روزنامه میخوندن، آگاهی سیاسی میدادن، نقش روزنامه نگاران بسیار بسیار مهم بود، نقش مجلس مهم شد، یعنی اعتراض میکردن. درسته که نیروهای استعماری هستن، چون به حال قدرت اقتصادی بالاتری دارن، قدرت نظامی بالاتری دارن، قدرت امنیتی اطلاعاتی بیشتری دارن، ولی اون نخست وزیرم فرض کنید میخواد یه قرارداد بنویسه، مجلس اعتراض میکنه، روزنامه‌ها اعتراض میکنن، مردم در شهرهای مختلف قیام میکنن. همین قراردادهای ننگین باعث شد یک سری جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ای که در ادامه مشروطه بود رخ بده. جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان رخ داد در گیلان، جنبش شیخ محمد خیابانی در آذربایجان رخ داد، جنبش‌های محلی جنوب تشکیل شد، کلنل پسیان در خراسان، و یک سری که می‌خواستن، همه اینها می‌خواستن ایران رو هم استقلالش رو حفظ کنن و هم ایران رو به سمت توسعه ببرن، هم توسعه سیاسی و هم توسعه اقتصادی. این در واقع مجموعه، فکر میکنم این شرایطی بود که از مشروطه و از دوران جنگ جهانی اول رخ داد. گفتم فایده ها، مشروطه یک مجلسی تأسیس کرد که قانونگذاری، قدرت قانونگذاری برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران در 500 سال اخیر حداقل به یک نهاد نمایندگی وارد داده شد، مجلس، که مستقل از شاه بود. این نکته مهمی بود. تا قبل از این شاه قانون میگذاشت، آقا فلان مالیاتو بگیرید، انقدر بگیرید، فلان کس رو بکشید. اما اومد یک نهادی پیدا کرد که تونست قانون بگذاره ناشی از مردم. وزیرهای کابینه مسئولیت پذیر باید می بوده، یعنی باید در مقابل مجلس بعد از مشروطه پاسخگو باشن. تا قبل از اون وزرا اصلا، نخست وزیر اصلا پاسخ نمیداد به کسی، فقط به شاه پاسخ میداد. حالا یه عده نماینده آمدن 200 نفر 300 نفر که سوال میکردن از نخست وزیر، سوال میکردن از وزرا، آقا اینجا چی شد، چرا اینجوری شد. بعد در اثر این انقلاب مشروطه ما دادگستری و عدلیه نسبتاً مستقل پیدا کردیم که این زمین‌ساز ایجاد عدلیه جدید یا دادگاه‌های جدید شد. یعنی ببینید، تا قبل از اون قاضی وابسته به دولت بود، زیر نظر شاه بود. قرار شد که جدا بشه، قاضی یه شخص دیگری بشود، مستقل، حتی بتونه نخست وزیر رو هم چیکار بکنه، در واقع محاکمه بکنه. امور مالی دولت آمد زیر نظر مجلس. مجلس تنظیم بودجه میکرد، مالیات گیری ها باید منظم میشد، یک دیوان محاسباتی تشکیل شد، هزینه های دولت باید کنترل میشد. انقدر شما درآمد داری، خب نفت از زمان مظفرالدین شاه کم کم کش شد، خب این بودجه است، این درآمد، مالیاتو چیکار میخوای بکنی، کجا میخوای خرج کنی، چرا، حقوق شاهزاده ها باید محدود بشه. یعنی یک سری اصلاحاتی که در واقع امیرکبیر تنهایی انجام داد و تخمهای این اصلاحات رو امیرکبیر کاشت و بعد روشنفکران قبلی بعد از او کاشتن اینها رو، به تدریج آمد این مجالس مشروطه در همین وضعیت جنگی و هجوم بیگانه و نفوذ استعمارگران اینها یک کارهای داشت میکرد، از جمله آموزش و مدارس بسیار پیشرفت کردش. در مجلس دوم اون اعزام دانشجو به اروپا که از زمان امیرکبیر آغاز شده بود در واقع پیگیری شد دوباره، خصوصا به فرانسه فرستادن نخبگان رو. مدارس ابتدایی توسعه پیدا کرد در اثر این مشروطه. قانون اساسی تصویب کردش که آقا ما یه وزارت معارف مشخصی داشته باشیم برای مدارس، و مدارس عالی که همون معادل دانشگاه هستن به تدریج شکل گرفت، همون کاری که با دارالفنون در واقع امیرکبیر آغاز کرده بود. و خصوصا یکی دیگه از نتایج مشروطه مطبوعات و آزادی بیان بود. سور اسرافیل و مساوات و حبل المتی، اینها یک فرهنگ، یک تغییر، ایجاد خودآگاهی فرهنگی عظیمی در جامعه کردند. مطبوعاتی که آزاد بودن این مدت نسبتا، و بعد یکی از مواردی گفتم انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. یعنی یکی از ایده های مهم مشروطه تمرکز زدایی نسبی بود.
3: Enjoy the pleasure of a masterfully crafted coffee with Lavazza.
4: Maestro of coffee.
5: Säljet på vintern sover aldrig. Det levererar. Jag snackar produktvård på högsta nivå. Multiflöden av material. Smarta tillbehörsskydd. Det är bra business. Inga säljavgifter. Används den inte. Sälj den.
0: از طریق همین انجمنها، انجمنهای ایالتی که مثلا ایالت کردستان بتونن مردمش مستقل عمل کنن، عربهای خوزستان بتونن مستقل انجمن خودشون رو داشته باشن، اداره کنن امورشون رو، ایالتهای دیگه همینطور، ولی در عین یک ارتباط در تمامیت ارضی ایران باشه. حالا باید ببینیم که از 1299 چه شد. این نکته جالب، شناسنامه هم بعد از همین دوران مشروطه آمد. میدونید به معنای اینکه ثبت احوال مدرن تشکیل بشه در 1297 شکل گرفت. 1297 ما گفتیم میخوایم از 1299 توضیح بدیم و بریم جلو. 1297 یعنی دو سال قبل از این و در دوران احمدشاه قاجار بود. یک سری در واقع شناسنامه تایید شد. اولین شناسنامه هم معروف هست به اسم یک بانوی ایرانی بود به نام فاطمه ایرانی، به اسم فاطمه ایرانی ثبت شد. فکر میکنم در دی 1297 بود، دوران احمدشاه قاجار. آیا این کار احمدشاه قاجار کرد؟ خیر، حاصل اون انقلاب مشروطه بود، حاصل اون آزادی خواهی ها بود، حاصل اون مبارزه علیه سلطنت طلبی ها بودش که این رفورم ها، این اصلاحات ها، این حرکت به سمت جلو در واقع ایجاد شد. البته شناسنامه هنوز اجباری نشده بود در اون موقع، ولی نهادی تشکیل دادن که کم کم ثبت کنن و بنویسن و اینها. اتفاقات بعدم گفتیم افتاد تو همین دوران بعد از مشروطه، چون عوامل نفوذی انگلیس و مثلا روس ها بودن، از جمله قرارداد 1919 که وثوق الدوله امضا میکنه. ولی ببینید وقتی مجلس داریم، مجلس تصویب نکردش، جنبش هایی علیه اون قیام کردن، مردم اعتراض کردن، مطبوعات اعتراض کردن، عملا دیگه قرارداد 1919 اجرا نشد که حالا توضیحات بیشترش رو خواهم داد. به نظر من این در واقع مجموعه ای از دوران مشروطه بود که بسیار بسیار فواید فراوانی داره. اجازه بدید من حالا یه نکات دیگری هم بگم از جمله فواید مشروطه، که در واقع اصلاحاتی که از زمان حالا امیر کبیر تشکیل شده بود، تأسیس دارالفنون بود، که این دارالفنون می اومد یک سری، نه در واقع دانشگاه بود دیگه به شیوه اروپایی، مثلا برای ارتش همون دوران امیر کبیر، دوران ناصرالدین‌شاه، برای نیروی نظامی، چون ما نیروی نظامی داشتیم، یک ژاندارمری داشتیم و یک در واقع قزاق داشتیم که اینا همیشه مقابل هم بودن. نیروهای ژاندارمری در دوران قاجار معمولا تحصیل کرده تر بودند و به اروپا میرفتن تحصیل میکردن، حالا فرانسه یا آلمان، عمدتاً دارم میگم. نیروهای قزاق معمولا از سطح سواد پایینتری برخوردار بودن و بیشتر زیر نفوذ روس ها بودند در اون دوران ابتدا، ولی حالا دست به دست میشه، الزاما اینطور نیست تا آخر همینطور بمونند. بعد این نیرو تعیین میکرد برای مثلا نیروی ارتش، برای نیروی نظامی، برای تحصیلاتی تو دارالفنون، برای پزشکی مدرن داشتیم، برای مهندسی حتی داشتیم. بعد به تدریج در دوران مشروطه که آمد جلو، ما غیر از دارالفنون یه مدرسه عالی علوم سیاسی داشتیم، به اصطلاح دانشگاه علوم سیاسی تشکیل شد. دانشگاه علوم سیاسی یا مدرسه علوم سیاسی که به همت مشروطه خواهان و آزادی خواهان شکل گرفت، 1278 هست. ببینید هنوز 10-12 سال مونده تا 1299. بعد مثلا مدرسه عالی طب تأسیس شد، مدرسه عالی معلمین تأسیس شد، مدرسه حقوق تأسیس شد، همون در اثر همون انقلاب مشروطه. یعنی روشنفکرانی که آمدن انقلاب کردن، آزادی خواهان، چون میخواستن توسعه بکنن. یکی از اهداف در واقع انقلاب مشروطه توسعه سیاسی بود، یکی هم توسعه اقتصادی بود، یکی هم توسعه علمی بود. اومدن اینها رو، ولی خب واژه دانشگاه هنوز فرهنگستانی تأسیس نشد، بود واژه دانشگاه برای یونیورسیتی، یونیورسیته به قول فرانسوی ها یا یونیورسیتی به قول انگلیسی ها، معادل سازی نشد، میگفتن مدرسه عالی. درست شد، دلیل همون سیستم مدرن در واقع تشکیل شده بود و اینها اون وقت سنگ بنای بعدن در واقع دانشگاه تهران رو حالا سالها بعد 7-8 سال بعد در واقع شکل دادن. این به نظر من کلیاتی بود که ما باید میدونستیم از انقلاب مشروطه و قبل از 1299. امیدوارم که حالا تا اینجا خسته نشده باشید. اما حالا با این مقدمه میخواهیم برویم سراغ این که ایران در سطح جهان چه اتفاقاتی براش رخ داده در آستانه این که میخواد جنگ جهانی دوم بشود و ظهور فاشیسم چگونه خواهد بود، ظهور نازیسم چگونه خواهد بود رو حالا میام در سطح جهانی هم بررسی میکنم. اما قبل از اینکه سطح جهانی رو بگم بذارید یه چند نکته بگم که در این مجموع درس گفتارها ما از 1299 تا 1332 چه خواهیم گفت. امیدوارم که هفته خسته نشده باشید. ما این سرفصل ها رو میخوایم بررسی کنیم از 1299 تا 1332. بحث اشغال نظامی ایران که متفقین میان اوضاع ایران در آستانه جنگ جهانی دوم چگونه خواهد بود، اروپا چرا و چگونه به چنگال فاشیسم میفته. بعد از اون میام یه خود از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران رو در همین بازه 1299 تا 1332 بررسی میکنیم. حالا اوضاع اقتصادی ایران در دوران رضاخان چگونه بود، اوضاع سیاسی چگونه بود در این دوران. یه بحث دیگری هست، ساخت راه آهن سراسری ایران رو صحبت خواهیم کرد. در مورد اون قرارداد نفتی که در زمان مظفرالدین شاه بسته شد، امتیاز دارسی، و بعد در دوران همین بازه زمانی 1299 تا 1332 ما لغو میشه. چرا لغو میشه؟ امتیاز نفت جنوب چگونه بود؟ القای اون امتیاز نفت دارسی چی بود؟ جایگزینش چه بود؟ صحبت خواهیم کرد. در مورد کودتای سوم اسفند 1299 صحبت خواهیم کرد. چرا سیاست ایران نزدیکی به آلمان نازی شد؟ واکنش های مردم ایران چه بود؟ عمدتاً بخشی از جامعه روشنفکری، بخشی از جامعه مردم، توده مردم نسبت به نازی ها، نسبت به هیتلر چی بود؟ و بعد اشغال ایران رو خواهیم گفت و اینکه هدف های استراتژیکشون از اشغال ایران چه خواهد بود. همینجور میریم جلوتر، سقوط رضا شاه رو بررسی میکنیم که یک دیکتاتوری فرو میریزه و یک آزادی سیاسی نسبی برقرار میشه. ماجرای استعفای رضا خان رو خواهیم گفت، چگونه خواهد شد، محمد علی فروغی در این قسمت چه نقشی داشت. یک بحث خواهیم داشت به طور مفصل در مورد املاک اختصاصی رضا شاه پهلوی، ثروتاش از کجا بود، منابع درآمدش چگونه بود، در کجا خرج کرد. و این نگاهی هم میکنیم تو همین جلسات آینده انشاءالله مطبوعات رو که به سقوط رضا شاه چه نگاهی داشتن مطبوعات مختلف. کارنامه دولت فروغی رو هم حتما کنکاش خواهیم کرد. ببین این خط اینطور هست که خودی میریم جلو، اگر یه چیزی مونده باشه دوباره یه فلش بک میزنیم، یه نکاتی رو از قبل میگیم، دوباره میریم جلو کم کم، ولی یه دو سه قدم میریم عقب دوباره نکاتی رو میگیم، پنج قدم میریم جلو، دو قدم میان جلو. انتخابات دوره 13 مجلس شورای ملی خیلی به نظرم نکاتی داره که اونجا خواهم گفت. میدونید مجلس 13 شورای ملی که شروع به کارش تو 1320 هست، یعنی آبان 1320 رضا شاه رفته، طنزش اینجاست، رضا شاه رفته ولی چیدمانش رو، لیست رو رضا شاه داده، لیست این نماینده ها رو رضا شاه داده. در شهریور ماه رضا شاه رفته، آبان در واقع 1320 یعنی دو سه ماه بعد این مجلس تشکیل میشه. بعد حالا صحبت هایی که با محمد علی فروغی با من نخست وزیر میکنن، حزب تجدد چیکار میکنه اینو خواهیم گفت. و جالب همین مجلسی که دستچین شده بودن توسط رضا شاه و کاملا بهش وفادار بودن، وقتی که رضا شاه میره حالا لایحه‌ای تصویب میکنه، خواستار تحقیقات میشه درباره تخلفات رضا شاه. حالا اینا توضیح خواهیم داد. بعد دوباره یه نگاه کلان میکنیم، پیمان اتحادی که با متفقین و قدرت‌های جهانی بسته میشه چگونه هست. باز ریز میشیم در مورد گرانی هزینه‌ها صحبت خواهیم کرد، وضع فقر چگونه است، اوضاع داره بهبود پیدا میکنه یا بدتر میشه. در این سیر صحبت هامون اشاره خواهیم کرد به احزاب مختلفی که در این دوران تشکیل میشه در اون فضای نسبی آزادی که تشکیل میشه و بعد از اینکه رضا شاه میره چه دادگاه‌هایی تشکیل میشه برای کسانی که ظلم یا جنایتی کرده بودن، از جمله مثلا حالا سرتیب مختاری و بقیه کسانی که در سرکوب نقش داشتن، اوضاع اقتصادی رو به لحاظ اینکه آیا قحطی بوده نبوده، بیماری، فقر عمومی، اینها رو صحبت میکنیم. بلوای 17 آذر 1321 خیلی مهمه، اون رو حتما توضیح خواهیم داد. یک بحث‌های جامعه شناسی که اینجا رسیدیم هم حالا مطرح خواهیم کرد که این رشد نیروهای دموکراتیک در ایران چگونه خواهد بود، چگونه در این فضا رشد داد، نیروهای ارتجاعی در کدوم سمت بودند، نیروهای دموکراسی خواه در کدوم سمت بودند، نیروهای که دیکتاتوری می‌خواستن در کدوم سمت، نیروهای مختلف رو هم تحلیل خواهیم کرد تا میرسیم به انتخابات در واقع دوره 14، ماجرای امتیاز نفت شمال و اون مرحله اول مسئله نفت پایان میرسه که اتفاقاتی در آذربایجان رخ میده بعد از پایان جنگ جهانی دوم، یه جنبش هایی در آذربایجان رخ میده، اون رو هم اشاره خواهیم کرد که چه واکنشی دارن بعد از اینکه رضا خان سقوط میکنه، آذربایجان چه واکنشی میکنه، چه واکنشی خواهد داد، احزابی که در اونجا تشکیل میشن چه خواهند بود، تا در واقع اگر حالا خاطرم باشه ماجرای قوام السلطنه که چگونه مسئله آذربایجان رو حل میکنه، نهضت آذربایجان چه میشود، چه اتفاقی براش میفته، نقش روس‌ها و شوروی‌ها چه خواهد بود، بعد کم کم محمد رضا پهلوی جوان میاد روی کار، اونو توضیح خواهیم داد. حادثه 15 بهمن 1327 خیلی مهم خواهد بود، تشکیل حالا جبهه ملی چه میشه، تا دیگه کم کم میرسیم به دوران اینکه بحث ملی شدن نفت کم کم مطرح میشه، قرارداد الحاقی معروف گس گلشایان که گس نام اون خارجی است، گلشایان وزیر ایران هست، چجوری بوده ماجراش، دکتر فاطمی چه نقشی داشته، قانون ملی شدن نفت چگونه خواهد بود، میرسیم به ترور نخست وزیر رزمارا و بعد نخست وزیری حسین علا و بعد مسائل دیگه تا در واقع نخست وزیری دکتر مصدق و بعد هم ماجرای کودتای 28 مرداد. در ماجرای کودتای 28 مرداد هم سعی میکنیم که مسئولیت جبهه ملی رو بررسی بکنیم، مسئولیت روحانیون رو بررسی کنیم، اتفاق مسئولیت حزب توده رو بررسی بکنیم و نقش عوامل خارجی داخلی رو هم بررسی بکنیم. فکر میکنم یک کار بسیار خوبی خواهد شد تا اینجا. حالا تقریبا جلسات ما هم 60 دقیقه خواهد بود، یک ساعت خواهد بود و الان 45 دقیقهش تقریبا گذشته، فرصت زیادی نداریم، ولی من میخوام یک شروع کلی بکنم، بحث ایران در سایه فاشیسم رو و در آستانه جنگ جهانی دوم رو یه توضیح مختصری بدم بهتون.
6: Störst pinstol i Edsbyn. Kul! Och vi är störst på låga priser.
7: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning. Och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag. Och en stil alla uppskattar. Gillette Labs. Upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
0: ببینید بعد از جنگ جهانی اول چه اتفاقی میفته؟ در سطح جهانی فرانسه به هر حال از نظر سیاسی و نظامی قدرت اول اروپا میشه و برای جلوگیری از جنگ انتقامی آلمان و حفظ اون امتیازاتی که کسب کرده بود یه پایه و مبنای سیاست خودش رو میذاره بر مبنای امنیت. همون دوران هم هست که تقریبا میبینید محصلانی هم که از ایران فرستاده میشه عمدتا فرانسه فرستاده میشن، حتی مثلا در روسیه زبان فرانسه زبان روشنفکران و زبان تحصیل کرده است، در ایران در کشورهای خاورمیانه معمولا فرانسوی زبان مثلا قدرت اول بوده و زبان علم بوده و اینها بوده. خب ببینید این حبس امنیتی که قرار دادش در واقع سیاستش رو بر اون قرار میده فرانسه چی هست؟ میاد گروهی از کشورهای در واقع همپیمان و علاقمندش رو که میخواستن که اون صلح ورسای حفظ بشه. صلح ورسای رو هم گفتیم که هم قراردادی بود که منجر شد به پایان جنگ جهانی اول. ورسای هم در یکی از کاخهای فرانسه بود در حومه پاریس. تو این در واقع حفظ امنیت که کسانی که با این قرارداد ورسای همدل هستند، بلژیک و لهستان و چکسلواکی و رومانی و یوگسلاوی، اینا میان در واقع دور فرانسه جمع میشن و با هم یه مجموعه را تشکیل میدن. خب انگلستان به طور سنتی رقیب فرانسه است. از تسلط فرانسه هم به طور سنتی بر اروپا دلخوشی نداشت. لذا نسبت به فرانسه یک لحن انتقاد آمیز پیدا میکنه، ولی در برابر آلمانی که دشمن سابق خودش بوده در جنگ جهانی اول، یه روش دوستانه ای رو پیش میگیره. یعنی حالا میتونیم اینجوری هم بگیم انگلستان در واقع حساب میکرد که به هر حال آلمان الان تو موضع ضعفه، خب، و به هر حال بعد از جنگ جهانی اول هم باش یک رفتار خشونت آمیز و ناروایی در پیش گرفته شده، ممکنه که آلمان تمایل پیدا بکنه به دولت شوروی و یه موقع ممکنه مثلا در آلمان سوسیالیست ها مثلا قدرت رو بگیرند. درست شد. لذا تو این بالانس قوا انگلستان با آلمان ها بیشتر مماشات میکرد. فرانسوی هایی که در واقع همکارش بودن تیه جنگ جهانی اول، ولی خب رقیب خودش میدونست، دل خوشی از اونها نداشت. دولت آمریکا چی بود اوضاعش؟ خب دولت آمریکا از دور دستی به آتش داشت. در واقع بعد از جنگ جهانی اول بانکدار حقیقی جهان شده بود دیگه، توی جنگ عملا نبود، منابع زیاد، ثروت زیاد داشتش. از اون بر متفقین در واقع یعنی انگلیس و فرانسه و ایتالیا، خب یه مبالغ گزافی در طی جنگ از آمریکا وام گرفته بودن دیگه. عملا انگلیسی ها، فرانسه و ایتالیا در واقع بدهکار بودن به آمریکایی‌ها. از طرف دیگه دولت آلمان هم طبق اون قرارداد ورسای موظف شده بود که یک غرامت بسیار سنگینی رو پرداخت بکنه. عدد خیلی بزرگ، چند صد میلیون لیره استرلینگ باید پرداخت میاد. خب آلمان دست نیاز به آمریکایی ها دراز کرد، اون اقساط غرامت جنگیش رو از محل وام هایی که از آمریکا میگرفت شروع کرد به پرداخت کردن. حالا سایر نقاط اروپا چگونه بود؟ خب فضا مملو از نارضایتی بود. بعد از جنگ شکست خوردن، مشکلات اقتصادی هست، امکان انفجارهای انقلابی و اعتراضات مردم هست، تمایلات سوسیالیستی داره رشد میکنه. آلمان که گفتیم زیر بار سنگین و کمرشکن غرامت جنگی داره تقریبا نابود میشه، تورم پول بالاست، فقر عمومی، بی‌نظمی هست، امکانات اجتماعی داده نمیشه. از اون برم نهضت‌های انقلابی کارگری و سوسیالیستی، احزاب دارن همینجور در واقع پیام میدن و حرف میزنن. حالا یه سری سوسیال دموکراتن، یه سری سوسیالیست‌های مارکسیستن، یه سری نمیدونم مارکسیست لنینیستن. خلاصه وضع آشفته‌ای داره اروپا، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی. از این برم خب اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومده، نخستین کشوریه که مدعی هست میخواد سوسیالیسم رو و عدالت اجتماعی رو در واقع ایجاد، در واقع پیام میدن و حرف میزنن. حالا یه سری سوسیال دموکراتن، یه سری سوسیالیست های مارکسیستن، یه سری نمیدونم مارکسیست لنینیستن. خلاصه وضع آشفته‌ای داره اروپا، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی. از این برم خب اتحاد

0: اول بوده و این وضعیت دنیاست. خب سیاست خارجی شوروی تو اون زمان خصوصا در دوران لنین با تمام کشورها از جمله ایران سیاستش بر مبنای صلح و دوستی بود. کشور نوبنیادی هست، یه سری آرمان‌های مترقی داره، هنوز وارد اون بوروکراسی و رانت‌های اقتصادی و اینا نشده، خیلی براش آرمان‌های تساوی و حقوق و اینها خب خیلی براش مهمه. جنبش‌های مثلا ملی ضد استعماری براش مهم هستش و ضد مثلا بریتانیاست، ضد استعمار بریتانیاست. در نتیجه یک بالانس قوایی هم نسبتاً اینجوری هست. تازه نوساز هست شوروی، اصطلاحاً خودش تبدیل به یک امپریالیسم در واقع امپریالیست جدید نشده.
1: ورکلی لکس این تو ها میر دیو شن نمیر Nevo, en ny era av släthet. Världens första med AeroTouch-teknik. Den lättaste beröringen mot huden och den närmsta rakningen utan kompromisser. Brown.
2: Välkommen till Bolånebanken för egenföretagare.
0: خب و اولش هم ضدیت شوروی ها با انگلستان هستن، به تدریج درگیریشون حالا در آینده با آمریکایی ها رخ میده. در هر حال با اکراه دولت‌های فرانسه و انگلستان آمریکا با اکراه به هر حال دولت شوروی رو هم به رسمیت شناختن، ولی مسئله‌شون نشر افکار سوسیالیستی بودش که از طریق شوروی داشت در سرتاسر اروپا در واقع توسعه پیدا می‌کرد. این مسئله مهمی است. در نتیجه بعد از شکست مداخله نظامی علیه شوروی، اومدن یک خط دیگری رو چیدن انگلیس ها و فرانسوی آمریکا به اسم کمربند قرنطینه. گفتن دور اتحاد شوروی این کشورهای کمربند قرنطینه رو بکشیم که نتونه توسعه پیدا بکنه بیاد به سمت ماها. این خطر در واقع سوسیالیسم. عملاً برای اینکه سوسیالیسم رو دشمن یکشون میدونستند، در مقابل فاشیسم و نازیسم تلویحاً سکوت کردند یا حتی غیر مستقیم نازیسم و فاشیسم رو تقویت کردند. توی این حلقه های زنجیره یکی از این کشورها هم خب ایران بود، ترکیه بود، اینا جز چون مثلا ایران اگر میرسید انقلابات سوسیالیستی وارد هند میشد و افغانستان و اینا رو هم به هم میریخت، از دست انگلیس در میرفت. در نتیجه ایران باید جز اون کمربند قرنطینه قرار میگیره. با این حکومت فشل مشروطه هم یکی اونجا رو روزنامه یه حرفی بزنه، اون روشنفکر این ور یه حرف بزنه، اون یکی یه چیز بگه. نمیتونستن این مسئله رو، این قرنطینه رو، کمربند قرنطینه رو کامل بکنن. تو اروپا هم همینطور بود دیگه، یعنی برای اینکه سوسیالیست ها قدرت رو نگیرن، کمونیست ها و مارکسیست ها قدرت رو نگیرن، حالا احساب مختلف چون میدین متفاوت، سوسیالیست با کمونیست متفاوته، با مارکسیست متفاوته، نمیخوام الان وارد این مسائل بشم. به هر حال جنبش های چپ گرا عدالت خواه مثلا قدرت رو نگیرن، در نتیجه فاشیسم و نازیسم به تدریج قدرت گرفت. فاشیسم خب اصلا به زورگویی و خشونت میدونید مباهات داره دیگه. موسولینی یه کتابی داره، در کتابش می‌نویسه، میگه فاشیسم به موسولینی که رهبر ایتالیا بود دیگه، حالا بیشتر باهاش آشنا می‌شید، میگه فاشیسم به ضرورت و مفید بودن صلح عقیده ندارد، به این جهت با روح مسالمت جویی که صرف نظر کردن از مبارزه و ترس از فداکاری را توصیه میکنه مخالفه. اصلا میگه صلح یعنی کنار گذاشتن روح مبارزه. یعنی چی؟ اصلا صلح به درد نمیخوره. کسی که جرأت داره، شهامت داره، باید بیاد بالا و بجنگ. اصلا جنگ ارزشه. و بعد موسولینی میگه تمام آزمایش های دیگر به جای جنگ فاقد ارزشه، زیرا فرد را در مقابل مسئله انتخاب مرگ یا زندگی قرار نمیده. عملا موسیقی

یعنی با یک ایدئولوژی که اصلا جنگ اصله و صلح خوب نیست. و یه فیلسوفی هم داره به نام جیوانی جنتل. جیوانی جنتل فیلسوف در واقع رسمی، تئوریسین رسمی فاشیسم هستش. او عملا میگه که هر نیروی نیروی اخلاقیه، به شرط اون که بتواند در اراده ها اثر بگذاره. حالا در مورد جیوانی جندل بیشتر توضیح خواهم دادمه. و بعد میگه که هر وسیله میتونه برای رسیدن به منظور ما مفید واقع بشه. حالا این وسیله چه استدلال باشه، چه سوگند باشه، چه شماغ باشه. اینم جناب جیوانی جندل تحصیل کرده است، مثلا نیچه میشناسه، کیه نمیدونم، هگل رو میشناسه، اقتصاددان قوی است، فلسفه میدونه، عرضم به حضورتون که هایدگر رو میشناسه، ولی تهش این است. این میشه فیلسوف رسمی جیوانی جنتل فاشیست که اصلا میگه که شما قدرت گرفتن قدرت مهمه به هر وسیله. حالا سوگند میخوای بخوری، سوگند رو قبول کنه قدرت. دلیل و برهان میخوای بیاره، چماق باشه، زور باشه، قدرت خودش چیه؟ ارزش داره گرفتنش. هر وسیله میتونیم بگیریم. اینم در واقع این جمله مال جیوانی جنتل هست که به اشتباه به کسان دیگری نسبت داده شده.

0: Bene, parte.
1: Nu är det slutsport på Powers största kampanj någonsin. Med en skaftdammsugare från Bosch för otroliga 2222, spara 5177. Eller 11 kilos tvätt från LG för bara 4999, spara hela 5000. Se alla deals på power.se.
2: بین فاشیسم ابتدا خیلی سریع بگم از ایتالیا که کارگرها تو اونجا در واقع نوعی آماده اعتراضات گسترده و اعتصابات و چه بسا انقلاب بودند آغاز شد. بعد در سال 1933 در آلمان پیروز شد. در واقع هر دوتا کشور از میتونم بگم هولناکترین، خشنترین روش ها برای در هم کوبیدن نهضت های کارگری در واقع استفاده کردند. و این البته به نفع انگلستان و فرانسه هم بود، چون نمیخواستند که جنبش های کارگری بیان بالا. درست شد؟ هیتلر هم که در واقع رهبر نازیسم بود، برنامه خودش رو به صورت یک چندین ماده ارائه داد که البته ماده ها عوام فریبانه است. میخواست در واقع کارگرها رو، کشاورزا رو، طبقه متوسط و تویدست رو جلب کن. توی ماده در واقع 11ش برنامه حزبش، حزب نازی، میگه که پیشنهاد میکنه که اون عوایدی که در واقع از راه کار کردن به دست نیومده باید از بیان برده بشه. خب ببینید چقدر خوششون میاد مردم، یه کسی اومد داد میزنه آقا اگه کسی که مثلا با سود بانکی پولدار شده، نمیدونم دوتا ماشین خریده، این تورم رفته روش ماشین، اینا رو باید ازشون بگیریم. خب همه بهش رأی میدن، خوشحال میشن. حالا حساب کن اروپا تو فقره، کارگران تو گرسنگی ان، تورم شدیده. یا مثلا توی ماده 12ش میگه که باید بسیاری از این تراست ها و شرکت ها و اینا رو همه رو باید ملی بکنیم بدیم به مردم. یعنی چی تو مالک هستی و فلان؟ یعنی یا مثلا توی ماده 14 میگه که اجاره اراضی اصلا باید منسوخ بشه. یعنی چی اینا رو باید ببینید؟ یعنی انگار که راهنمای چپ میزند ولی به راست میپیچد. این نکته مهمیه، چون ببین در عمل مالکان عمده، صاحبان صنایع بزرگ بودن که از برنامه‌های هیتلر سود می‌بردن. این نکته مهمیه. کیسه‌های پول رو به سوی صندوق‌های حزب نازی کیا سرازیر می‌کردن؟ کلان مالک‌ها بودند. مشابه این ما تو ایتالیا هم داریم. ثروتمندان ایتالیا عملاً در آغاز از فاشیستا حمایت کردند. چرا؟ چون کامل می دونستن که این شعارهایی که داره موسولینی میده اینا جملات توخالیه، توهیه، میخواد اون عموم رو اکفال بکنه، یک حرکت پوپولیستی اصطلاحاً. گوش میکنید، حالا توی این دوران آلمان بی سرعت و مخفیانه داره از لحاظ نظامی و اقتصادی رشد میکنه، تجهیزاتی رو که ممنوع بود بسازه داره زیرزیرکی میسازه و با انگلیسا و فرانسویا و آمریکایی ها هم در مراوده هستش. علتش هم این هست که میخوان آلمان اصطلاحاً به دام کمونیسم و شوروی نیفته، لذا چشمشون میبندن، کمک هم میکنن که بذار رشد بکنه آلمان. درست شد؟ یک چیزی هست به نام، یک شخصیت ثروتمندی هست به نام هرمان گورینگ. هرمان گورینگ جز اون اولیگارش های در واقع ثروتمند آلمان هست دیگه. این هرمان گورینگ که ثروت اندوزی رو قبل از همه شروع کرده بود و با همون شعارا، این آریایی، اون غیر آریایی، من از نژاد بهترم، اون نمیدونم یهودی، اون غیر آری، اون رو با همین شعارها برید ببینید چه حسابهایی رو در کنار جناب هیتلر این هرمان گورینگ روی هم میذاره. در واقع سرمایه های کسانی رو که میگه غیر آریایی هستن و خلاصه هپلی هپون میکنه، میگن ثروت هاش به میلیون ها دلار میرسیده اینطور. و خود در واقع جناب پیشوا، جناب هیتلر هم که در رأس قدرت بوده، یکی از سرمایه دارهای بزرگ بوده. در ماه می 1933 مؤسسه مالی صندوق آدولف هیتلر 1933، دقت بفرمایید تاریخ ها مهمه، خب یه صندوق مالی درست میکنه. سرمایش از مالیات اجباری بوده بر حقوق ها و دستمزدها. عددی که میگن درآمد فقط این صندوق بوده سر به فلک میکشیده، تا مثلا میگن به 20 میلیون مارک هم حتی رسیده بوده. عددها عدد نجومی است. ببینید، یعنی دعوا، دعوای قدرت و ثروت بوده. ولی شما میبینید که همین حالا این آلمانی ها میرن آمریکا، وام هم میگیرن، وام هم میان، و آمریکا هم خیلی باهاشون چیه، مدارا میکنه. حتی مثلا دکتر شاخت که بانکدار مشهور آلمانی هست، در دست راست اقتصادی جناب هیتلر هست، در واقع میره به ایالات متحده آمریکا، سفر میکنه، میره میاد و حمایت نمایندگان مالی بسیاری از کمپانی های بزرگ آمریکایی رو با تایید دولت آمریکا میگیره و اصلا یه چیز عجیبی است، حمایت میکنن ازش و راحت هم تبیین میکنه براش جناب این دکتر عزیزمون. میگه که فاشیسم اصلا چیز بدی نیست، با دموکراسی هم موافقه و اصلا رژیم فاشیسم ظریف‌ترین نوع دموکراسی هست. یعنی دموکراسی هست ولی چون ظرافت داره شما متوجه نمیشه. این سخنرانی که قسمتی از سخنرانی دکتر شاخت هست دیگه، بانکدار و در واقع ثروتمند معروف. خب این وضعیت کلی رو میخواستم بگم که چطور داره اروپا به سمت فاشیست و نازیست میره. فکر میکنم فرصتمون تموم شده. یادمون باشه تاریخ گذشته رو انتقادی، تحلیلی بخوانیم برای اینکه امروزمون رو و تاریخ فردامون رو بهتر بسازیم. شاد و پیروز و موفق باشید.
3: الان بهش اشاره کردیم.
4: بله، با تشکر از توضیحاتتون که البته جمعی هم زدین از وضعیت رژیم، به صورت خیلی خلاصه البته اشاره کردیم به وضعیت بین المللی، انزوای بین المللی، وضعیت در واقع بحران هایی که در درون رژیم هست و گریبان رژیم رو گرفته و البته وضعیت انفجاری جامعه و آنچه که مقاومت ایران هم در واقع در پیروزی های خودش در چشم انداز داره. با تشکر از توضیحاتتون و با تشکر از وقتی گذاشتید. خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: هستیم که راه مجاهدین و مریم رجبی و مسعود رجبی رو ادامه خواهیم داد.
1: کنفرانس جوانان هوادار مقاومت ایران همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد. همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد و تظاهرات دو روزه ایرانیان هوادار مقاومت در نیویورک، ائتلاف جوانان ایرانی کنفرانسی را در نیویورک با عنوان ایران آزاد برای نسل ما چه معنایی دارد برگزار کرد. در این کنفرانس جوانان از آمریکا، کانادا و کشورهای مختلف اروپایی حضور داشتند و درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موج اعدام‌ها و چشم‌انداز یک ایران آزاد و دموکراتیک و نقش نسل جوان در آینده کشور به بحث و گفتگو پرداختند.
2: ما برای صحبت درباره پرسشی گرد هم آمده ایم که آگاهانه انتخاب شده و پیامدهای عمیقی دارد. ایران آزاد برای نسل ما چه معنایی دارد؟ نقطه آغاز گفتگوی ما روشن است. نه به اعدام، نه به شکنجه، آری به ایران آزاد. اما نمی‌خواهیم گفتگوی امشب فقط به آنچه با آن مخالفیم محدود شود. می‌خواهیم بپرسیم از چه چیزهایی دفاع می‌کنیم. آزادی برای نسل ما چه معنایی دارد؟ عدالت یعنی چه؟ پاسخگویی چه معنایی دارد؟ چه نهادها و اصولی برای حفاظت از حقوق فردی ضروری‌اند و جوانان ایرانی خارج از کشور چگونه می‌توانند با احترام به حق تصمیم‌گیری و نقش تعیین کننده خود مردم ایران سهم ایفا کنند؟
3: دلیل دیگر بر اهمیت این کنفرانس این است که وقتی در عرصه بین‌المللی درباره ایران صحبت می‌شود، بحث اغلب حول دولت‌ها، امنیت منطقه‌ای، دیپلماسی، تحریم‌ها یا مسئله هسته‌ای می‌چرخد. اما امشب ما بر بعد دیگری تمرکز می‌کنیم: مردم، حقوق، مشارکت سیاسی و آینده. و می‌پرسیم نسل ما درباره این موضوعات چگونه فکر می‌کند.
2: فکر می‌کنم موضوعاتی مثل اعدام و شکنجه در ایران نباید فقط برای ایرانی‌ها اهمیت داشته باشند. اینها مربوط به حقوق بنیادین بشر است و فرقی نمی‌کند که ایرانی باشیم یا نباشیم. همه می‌بینند که در ایران چه می‌گذرد. این وظیفه و مسئولیت ماست که در خارج صدای کسانی باشیم که در ایران هستند. البته به عنوان یک ایرانی فکر می‌کنم مسئولیت ما از این هم سنگین‌تر است و باید هر کاری را که از دستمان برمی‌آید انجام بدهیم.
4: یعنی یکی از مهمترین فوندامنت‌های ایران باید تو آینده باشه که حق زن و حق یکی باشه، چون زنا هستن در این مقاومت رو میبرن جلو.
5: ما از این نسلی هستیم که این رژیم رو سرنگون میکنیم و حق رو به دست مردم ایران میبره، یعنی همینطوری که اونا به اونا میدیم و اونا دیگه کشور خودمون رو اصلا میسازن و تو آزادی میسازن.
3: در واقع هیچ دیکتاتوری نمیتواند همیشه حکم فرمایی کند، بلکه این مردم هستند که در نهایت قیام می کنند و بالاخره این دیکتاتوری هم سرنگون می شود. وظیفه ما به عنوان جوانان ایرانی بسیار مهم است و ما باید آنچه را که آموختیم را برای ساختن ایران به کار بگیریم. ما باید بر دردهای مردممان مرهم بگذاریم.
6: باید یه ایران جدید درست کرد، چون یه مردمی هستن که واقعا زیر دو تا دیکتاتور زندگی کردن و اگر ما هر چقدر بخواهیم فکر کنیم نمیتونیم واقعا بدونیم چجوری زندگی کردن با این دیکتاتور.
0: ما نسلی هستیم که راه مجاهدین و مریم رجبی و مسعود رجبی رو ادامه خواهیم داد.
1: جوانان شرکت کننده در سخنرانی ها و در بخش سوال و جواب تاکید کردند که خواهان طرد رژیم آخوندی و نمایندگان آن از سازمان ملل هستند و جامعه جهانی باید به سیاست مماشات با رژیم پایان بدهد.

آنها بر لزوم حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران تاکید کردند و گفتند که مردم ایران هر گونه دیکتاتوری، چه دیکتاتوری مذهبی و چه بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی را رد می‌کنند و خواهان برقراری یک جمهوری دموکراتیک هستند.

0: امام میگفت نه این جنگ جنگ با پیروزی، جنگ جنگ با رفع فتنه.
1: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل.
2: نسل‌های پی در پی و به طور خاص دهه 60 این صحنه ها رو به خوبی به یاد دارند. هر روز بهشت زهرا، هر روز جنازه، همه جا صدای شیون و عزاداری، و این تصاویر بخشی از خاطرات دردناک دهه 60 است. حتی در دورترین شهرها هم کسی از بلای جنگ و بمباران در امان نبود. از دومین قسمت سریال تلسم جنگ به شما سلام میکنم. در اولین قسمت این برنامه نگاهی کلی داشتیم به شروع جنگ و لحظه های آغازش.

0: Det er det, hvis det ikke.
1: یهویی دیدم مهرآباد رو بمبارون کردم. قلبم ریخت. بی اختیار به هم نگاه کردیم و گفتیم همینه که هم داشتیم.
2: ولی یه دفعه خلبان برگشت گفتش که فکر کنم آخوندها به هدف خودشون که راه اندازی جنگ باشه رسیدن و جنگ شروع شد.
3: دسته گفت پاسدارها آب باز کنن زیر جنگ زده ها. خوزستانی و شیرازی با هم گریه می کردن.
4: در این قسمت نگاهی می کنیم به شکل‌گیری جنگ، تلفات و ضایعاتش.
5: وقتی به شروع این جنگ نگاه می کنیم، اولین واقعیت انکار را پذیر حمله گسترده عراق به ایران است. اما آیا این تمامی واقعیت است؟ همه واقعیت؟ آیا آن حمله آخر شهریور واقعی بود ابتدا به ساکن و بی هیچ زمینه و پیشینه‌ای؟ آیا نقطه آغازی پیش از خود هم داشت؟
4: اینا سوالایی هستند که سران رژیم از روز اول اونها رو تابو کردند تا نقش خودشون در شکل گیری اون جنگ رو مخفی کنند.
5: از همان ابتدای جنگ 8 ساله تا این تاریخ تقریبا تمامی سران رژیم به طور نوبه‌ای سالیانه و گاه ماهیانه و هفتگی روی منابر سنتی یا مدرن خود به صحنه می آیند و هر یک بسته به نیاز روز و شرایط سیاسی داخلی و بین المللی برای شروع جنگ علتی می تراشند.
4: بالاخره حساب اون جنگ خونین رو باید پای کی نوشت؟
6: خمینی. بدون هیچ تردید و تفسیری باید گفت خمینی. او بود که اون جنگ رو راه انداخت و خمینی از سالها قبل دنبال راه انداختن یک خلافت یا به قول خودش یک حکومت اسلامی بود، یک خلافت سراسری برای همه مسلمان ها. در کتاب کشف الاسرارش هم اینو صراحتا گفته. از روی کتاب خودش براتون بخونم. این دیوارها که دور دنیا کشیدند و به نام کشور و وطن خواندند از فکر محدود بشر پیدا شده. دنیا وطن توده بشر است. کتاب کشف الاسرار خمینی که در فضای باز سیاسی بعد از رفتن رضا شاه نوشته شده تماما روی همین حکومت خلیفه‌گری آخوندی سواره. اما اجازه بدید همینجا یک نکته رو هم اضافه کنم. آرزوی خلافت فقط بخشی از مطلبه. خمینی اون آرزوی ارتجایی رو وقتی که به قدرت رسید و با خواسته های مردم انقلاب کرده روبرو شد فعال کرد. خواسته هایی که قولش رو به مردم داده بود، اما نه میخواست و نه میتونست اونها رو محقق کنه. به همین علت هم جنگ رو راه انداخت تا با یک تیر دو نشون بزنه، هم کشورگشاییش رو شروع کنه و هم به بهانه جنگ بتونه جنبش های اعتراضی مردم رو در نطفه خفه کنه.

0: نگاهی به روزنامه‌ها و آرشیو سیمای رژیم، همچنین خاطرات اطرافیان خمینی که پس از سالها برای اولین بار منتشر می‌شوند، روشن می‌کند خمینی چه در سر داشت.
1: محور پنجم سیاست ما علیه عراق و سایر اعراب، خصوصاً در رابطه با مردم عراق، اجرای برنامه‌های تبلیغاتی به زبان عربی بوده است. هفته اسفند 1357 خمینی در ملاقات با هیئتی از شیعیان کویت گفت یک دولت بزرگ اسلامی باید بر همه دنیا غلبه کند.
2: اسفند 57 روزنامه الرأی العام چاپ کویت نوشت تهران می‌خواهد به نام اسلام یک امپراتوری ایجاد کند. 31 فروردین 1359 به دعوت رسمی فرمانده سپاه پاسداران، شورای انقلاب جزیره العرب، عربستان سعودی، یمن، قطر، عمان، امارات متحده عربی وارد تهران شدند. منتظری بعدها در کتاب خاطراتش نوشت
1: وقتی انقلاب پیروز شد، یک غرور مخصوص هم بیت امام و هم ما و هم دیگران را فرا گرفت. می گفتیم ایران و عربستان ندارد، انقلاب اسلامی است و امام هم رهبر جهان اسلام است. به نظر من اگر یک مقدار تفاهم می کردن، شاید بهانه به دست آنها نمی آمد. بالاخره این زمینه، یعنی حمله نظامی به ایران، برای آنها فراهم شد.
0: و این سریال تحریک و آتش افروزی با صحبت‌های خمینی در فروردین 59 به اوج خود رسید.
3: صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است، این طرفدار کفار است، این جسومه فساد را از بین ببرید، ما هم کمک شما هستیم، این فاسد را از بین ببرید. من به اونها سفارش میکنم به ارتش عراق قیام کنم، این آدم را از بین ببرند.
4: حتی مثلا سفیر ما تو عراق آقای دعایی داره یعنی کاری که تو عراق داره میکنه کاری نیست که از این سفیر آدم انتظار داره، یعنی در واقع یه جور ارتباط با گروه های اپوزیسیون توی عراق.
5: ارتباطی که شما با مبارزان عراقی داشتین، این خودش نمیتونست یک نقطه منفی در نگاه مقابل به وجود بیاره.
6: ببینید، امام مایل بودن که اطلاعات دقیق و میدانی و روشنی رو از وضعیت شیعیان، از وضعیت حوزه علمی نجف رو داشته باشه.
7: مفهوم اطلاعات میدانی وقتی روشن میشود که خبر ترور برخی مقامات عراقی منتشر میشود.
8: ولی همونطور که گفتم، اون جنگی که خمینی با این همه جدیت و پشتکار دنبالش بود، فواید دیگری هم برای اون داشت. موسوی نخست وزیر خمینی مهمترین فایده داخلی جنگ رو چند سال بعد خیلی مختصر و مفید تئوریزه کرد.
1: جمهوری اسلامی 12 شهریور 67، میر حسین موسوی. شعار مرگ بر آمریکا مهمترین ابزار برای مقابله با گروه‌های کمونیستی، ماویستی و منافقین بود و شعار مرگ بر آمریکا بیش از دستگاه‌های اطلاعاتی در از بین بردن این گروه‌ها نقش داشته است.
8: بخش دیگری از اون نیت شوم جنگ رو پاسدار شمخانی در شهریور 93 در تلویزیون رژیم توضیح داد.

0: میدونید ما یه جریانی در داخل کشور داشتیم به اسم تظاهرات دیپلم‌های بیکار توی استانا، تظاهرات زنان علیه حجاب. سرازیر شدن سلاح به ایران، گرفتن منبع. خب اینا به یه پروسه می رسید، شاید اگر تعطیل نمی شد اون پروسه ها قبل از جنگ به نتیجه می رسید.
1: حالا این شمایی که اگر بخواید، اگر برخیزید، اگر هوشیار باشید، آینده رو تعیین خواهید کنید، آینده رو خواهید گذاشت. از اول هم همینطور بوده، تا آخر هم همینطور خواهد بود. امروز دیوارهای زمان فقط از این طریق شکسته میشه. سلام بر خلق، سلام بر آزادی.

0: مسئول سخنرانی میکرد. اینجا وقتی که توی شمال سخنرانی کرد بالای سر این میرزا کوچک خان جنگلی، 200,000 نفر دانشجو و جوان ریخته بود. وقتی صحبت میکرد اینا قش میکردن همه، چون این کاریزمای صحبتی چیز هم نمیکرد، دازه حرف بلد بود بزنه. اینها اینقدر هم خاطرخواه داشت.
1: حرفش خیلی روشنه، اصلا نیازی به تفسیر هم نداره. حالا برگردون همون حرفو از دهن خود خمینی میشنویم. البته قبلش توجیهات و تئوری‌های فاشیستی مجری تلویزیون رژیم هم قابل توجهه. بعدش حرفای خمینی تو همون برنامه پخش میشه.
2: آغاز جنگ روشن است که در هر کشوری با حصر آزادی‌های حتی مشروع همراه است، چه رسد با آزادی‌هایی که امنیت و دفاع و کیان ملت را به مخاطره می‌افکند.
3: اگر چنانچه اشخاصی در این برهه زمان که ما ابتلا داریم به جنگ، ابتلا داریم به آرام، باید آرامش محفوظ بشد، اگر کسانی در اطراف کشور سخنرانی کنند و سخنرانی اونها اسباب تشنج بشد، اون شخص هر کس میخواهد باشد، هر مقام میخواهد باشد، من او را به جای خودش میشانم، من او را به جای خودش میشانم.
1: سرجم حرفای خمینی و مقلد شمخانی و مجری تلویزیونش میشه دو سه تا جمله که به این صورت میشه اونا رو خلاصه کرد. بعد از پیروزی انقلاب 57، مردم با تظاهرات مسالمت‌آمیز دیپلم‌های بیکار و زنان اینا، نه فقط توی تهران بلکه حتی توی شهرستان‌ها، یک جریانی رو شروع کرده بودند که اگر اون جریان به هر شکلی تعطیل نمی‌شد، به نتیجه یعنی سرنگونی همین رژیم می‌رسید. حالا جنگ اومد این وسط و آزادی‌ها رو، یا به قول اون مجری تلویزیون رژیم، آزادی های مشروع رو حذف کرد. کلمه حذف خود مجری رژیم اینو گفت، یادتون باشه. گفت آغاز جنگ با حذف آزادی ها همراهه. ضمناً پروژه خلافت و خلیفه بازی خمینی هم با همین جنگ کلید خورد. به همین سادگی. از اینجا به بعد حوادث سرعت دیگه میگیره.
4: 19 فروردین 1359 فراخوان خمینی به ارتش عراق برای سرنگون کردن رژیم صدام حسین. فروردین 59 وزیر خارجه عراق طارق عزیز مورد یک سوء قصد نافرجام قرار گرفت. از اردیبهشت 1359 بر تعداد زد و خوردهای مرزی و دامنه آن از هر دو سو افسوده شد. 13 شهریور 1359 رژیم شهرهای خانقین و مندلی را در عراق مورد حمله قرار داد. 31 شهریور 59 آغاز جنگ گسترده ایران عراق با بمباران فرودگاه مهرآباد توسط عراق.
1: خب حالا دیگه جنگ شروع شده. بریم یه سری بزنیم به روزنامه‌های اون روزگار و ببینیم در کنار جنگ چه اتفاقات دیگه‌ای در جریان بوده.
5: 7 آبان 59 ممنوعیت انتشار روزنامه‌های فریاد گردنشین و بازوی انقلاب، دو نشریه پرطرفدار مجاهدین. 11 آبان 59 ممنوعیت انتشار نشریه مجاهد، پرتیراژ‌ترین نشریه ایران تا آن تاریخ. 11 آبان 59 ممنوعیت کلیه انتشارات مجاهدین. 12 آبان 59 تشکیل غیرمعمول و غیرعلنی دادگاه مجاهد اسیر محمد رضا سعادتی. 25 آبان 59 احضار و تعقیب رهبری مجاهدین. 25 آبان 59 صدور حکم دادستانی آبادان برای خروج مجاهدین از جبهه ها. 25 آبان 59 تعقیب، دستگیری و شکنجه صدها تن از مجاهدین در جبهه های جنگ. زمستان 59 صدور احکام 286 سال زندان برای مجاهدان دستگیر شده.
1: خب یک بار دیگه حرفای خمینی و شمخانی رو توی ذهنتون مرور کنید. اونا میگفتند اگر تظاهرات و اعتراض ها ادامه پیدا میکرد، حکومتشون تا قبل از جنگ سرنگون میشد. بنابراین نیاز نیست که آدم یک جامعه شناس باشه تا بفهمه که چرا خمینی نیاز به جنگ داشت تا با محمل اون موج بی سابقه ای از سانسور و اختناق رو توی مملکت راه بندازه.
3: اگر کسانی در اطراف کشور سخنرانی کنند،
6: شاید اگر تحتیل نمیشد اون پروسه ها قبل از جنگ به نتیجه میرسید،
3: من او را به جای خودش میشانم.
4: با شروع جنگ و افزایش سرسام‌آور اختناق و سرکوب، به نظر میرسد بذر شومی که خمینی کاشته بود خیلی خوب و به موقع ثمر داد و اون نیز خیلی خوب محصولش را درو کرد. سرکوب مردم معترض و قلع و قمع نیروهای انقلابی. سیر بعدی وقایع نشان می‌دهد آن میوه تلخ زیر زبان خمینی مزه داد. برای همین به سرعت دست به کار استمرار جنگ به هر قیمت شد. باید کوری جنگ را به هر ترتیب گرم نگه داشت. در نتیجه بدون هیچ طرح و برنامه مشخص و استراتژی معینی، سلسله ای از عملیات مختلف را شروع کرد. فرستادن امواج انسانی آموزش ندیده به جبهه، نیروهایی که تنها به سلاح انفرادی مسلح بودند، فرستادن دانش آموزان خردسال به جبهه، باز کردن میدان مین با نوجوانان. محسن رضایی صراحتاً گفت به سرباز یک بار مصرف نیاز دارد. سالها بعد رفسنجانی در نماز جمعه 9 آبان 1376 اعتراف کرد که 36 هزار تن از کودکان دانش آموز در جبهه ها جان خود را از دست دادند.
1: و عملیات پشت عملیات، اون هم به قیمت هزاران هزار کشته و اسیر و مجروح و معلول.

0: صحنه‌های فجیع جنگ و کشتار نجومی نیروهای اعزامی به جبهه دنیا رو تکون داد و به همین دلیل سیلی از شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای میانجیگری به طرف ایران در افتادند. ولی خمینی که راه سرکوب مردم و خواسته‌هاشون رو تازه پیدا کرده بود، به رغم بی‌سوادی و بی‌تجربگی مطلق در امور نظامی اصلا کوتاه نمی‌اومد.
1: هفتم مهر 1379، رفسنجانی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی.
2: امام به عنوان فرمانده کل قوا با مسائل نظامی آشنا نبود. وقتی عملیاتی مانند ولفج شکست می‌خورد و ناموفق می‌شد، اسمش را ولفجر مقدماتی گذاشتند که در عملیات بعد جبران کنند. نظر امام بر ادامه جنگ قاطع بود. حتی اجازه نمی‌دادند که این بحث‌ها خدمت ایشان مطرح شود.
3: اگرچه خمینی اهل آتش بس نبود، ولی سرانجام فشارهای سیاسی اگر نه روی خمینی ولی طرف مقابل نتیجه داد و عراق رسماً برای بازگشت به مرزهای قبل از جنگ، پذیرش داوری بین المللی و خاتمه درگیری‌ها اعلام آمادگی کرد.
4: این در خرداد 61 بود. به قولی خرمشهر آزاد می شود، یا به قولی دیگه نیروهای عراقی از خاک ایران بیرون می کشند. آیا این فرصت خوبی برای خاتمه جنگ نبود؟
0: بدون شک این واقعه می تونست فرصت خوبی برای خمینی و برون رفت او از بحران جنگ باشه، به شرطی که او جنگ رو یک بحران می دونست و نه یک نعمت. او با همون دجالگری خاص خودش میتونست این رو یک پیروزی بزرگ قلمداد کنه و سراتع جنگ و خونریزی رو هم بیاره.

0: ضمناً اون میتونست با سوار شدن روی این واقعه چهره قهرمان پیروز در جنگ رو هم به خودش بگیره، اما اون نه تنها این کارو نکرد، بلکه آتش جنگ رو فروزانتر کرد.
1: چرا؟ راستی چرا؟ اینکه فرصت خیلی خوبی برای تموم کردن آبرومندانه جنگ بود. حتی کشورهای نفتخیز عرب حاضر شده بودند که غرامت ویرانی‌های جنگ رو به دو طرف هم بدن. پس هدف خمینی از ادامه جنگ چی بود؟
2: چون بدون جنگ دوباره اومیموند و سیل تظاهرات مردمی که خمینی از قضا از ترس همونا به جنگ پناه برده بود و یک رویای خلافت که در همون قدم اول برباد می رفت. به همین علت ساده.

0: این تصویر مربوط به سالهای دهه 60 نیست. حتی در دهه های بعد هم هنوز از جبهه های جنگ جنازه می آوردند.
1: آمار تلفات جنگ از مقطع آزادی خرمشهر به بعد سیر سعودی پیدا می کند. آنچنان که به اعتراف سرپاسدارهایی همچون سعید قاسمی هنوز و پس از گذشت دهه ها از مناطق عملیاتی مزبور جنازه پیدا می شود. همین جنازه هایی که رژیم هنوز تلاش می کند هر از گاهی با آنها در دانشگاه ها و سایر مناطق نان سرکوب بخورد.
2: برای بچه هایی هنوز که هنوز است پیکرهایشان بر نگشته. کف کانال کومیل و هنزله خوابیدن.
3: در مورد دیگری روزنامه حکومتی رسالت روز چهارشنبه 21 آبان 93 یعنی 25 سال پس از پایان جنگ نوشت: جستجو برای یافتن جنازه 6200 نفر از قربانیان جنگ ضد میهنی که در داخل خاک عراق کشته شده بودند ادامه دارد.
4: برای درک عمق جنایتی که خمینی در حق مردم مرتکب شد باید به سلسله عملیاتی که خمینی بعد از خرمشهر انجام داد با دقت بیشتری نگاه کرد تا روشن بشه که خمینی چه جنگ های ناموجهی بعد از خرمشهر راه انداخت تا حکومت خودش رو برقرار نگه داره.
3: خرداد 61، عملیات بیت المقدس. سال 61، عملیات مسلم ابن عقیل. سال 62، عملیات بلفجر 3. 30 مهر 1363، عملیات عاشورا. اواخر سال 63، عملیات بدر. بهمن 1364، عملیات بلفجر 8. زمستان 1365، کربلای 5.
0: اما از خرداد 61 به بعد، به رغم تمام تلاش‌های خمینی و دمیدن مداوم در تنور جنگ، مردم هر روز بیشتر و بیشتر از خمینی و جنگش فاصله می‌گرفتند.
5: من یادم بعدها منتظری جانشین وقت خمینی هم در خاطراتش نوشت: مردم هم بعد از خرمشهر دیگه تمایلی به ادامه جنگ و ورود به خاک عراق نداشتند.
6: منتظری جانشین خمینی درباره امکان برقراری آتش‌بس پس از بیرون رفتن عراق از خاک ایران نوشت:
7: وقتی که خرمشهر را فتح کردیم احساس کردیم که نیروها انگیزه داخل شدن در خاک عراق را ندارند. خودشان می گفتند ما تا حالا جنگیدیم که دشمن را از کشور بیرون کنیم، ولی حالا اگر بخواهیم به خاک عراق برویم این کشورگشایی است.
0: البته نه منتظری و نه هیچ کس دیگه‌ای از سردمداران رژیم در همون زمان که جنگ جریان داشت جرأت نکرد چنین حرف‌هایی رو به زبون بیاره. اما بعد از زهر آتش بس و هر چه زمان گذشت ما بیشتر شاهد چنین اعتراف‌هایی بودیم.
8: زمان جنگ ما من میتونم به شما بگم این ملت شریف ایران اینا اکثرشون جبهه نمی‌اومدن. زمان جنگ ما من میتونم به شما بگم این ملت شریف ایران اینا اکثرشون جبهه نمیامد.
0: اما با این همه تمام اونهایی که اون سالها رو یادشونه خوب میدونن که خمینی بی اعتنا به خواسته مردم قاطعانه دنبال ادامه جنگش بود.
3: هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره میجوییم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر می کنیم. جنگ ما جنگ حق و باطل است و تمام شدنی نیست.
0: تمامی این حرف های جنگ طلبانه خمینی در حالی بود که جنگ داشت روزانه تلفات سنگین انسانی می گرفت.
6: 2 میلیون کشته و معلول، 50 شهر ویران شده، 40,000 اسیر، 3000 روستای نابود شده، 4 میلیون آواره، 7000 مفقود الاثر، بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت مادی.
4: مسئله فقط سقوط اقتصاد مملکت نبود. در کنار جانها و مالهایی که از بین میرفت، زیرساختهای جامعه ایران هم در سراشیب انهدام کامل بود.
3: نگاهی گذرا به روزنامه‌های آن روزها عمق فاجعه نابودی منابع مادی و معنوی ایران را بهتر نشان می‌دهد. اعتماد 1365، تورم به حدود 23% رسید. اطلاعات 12 بهمن 67، سال 67 بدهی داخلی دولت به بانک‌ها به 140 میلیارد دلار بالغ شد. کیهان 24 دی 67، درآمد سرانه کشور به 1/3 دهه قبل از آن رسید. کیهان 24 دی 67، 14.5 میلیون نفر جوان بالای 20 سال بیکار داریم. بیش از 52% جمعیت بالای 6 سال از سواد آموزی محرومند. 20,000 روستای کشور مدرسه ندارند. رشد اقتصادی برابر است با منفی 9.1. کیهان 24 دی 67، تولید پنبه کشور به 1/3، چغندر قند به 1/2، برنج به 1/2 و مس به 1/2 تقلیل پیدا کرد.
0: این فاجعه‌ایه که دهه ها بعد از تموم شدن جنگ هنوز هم عوارض ناشی از اون در انهدام صنعت و کشاورزی و نابودی تمام عیار تتمه بازار ملی ایران قابل دیدنه.
6: یکی دیگر از موضوعاتی که پس از پایان جنگ هر روزه از مردم ایران تلفات انسانی میگیرد، 11 میلیون مین خونسا نشده است که از آن جنگ ویرانگر بر جای مانده. هر هفته به طور متوسط 15 نفر در اراضی آلوده به مین جان خود را از دست میدهند. سفیر رژیم در مقر اروپایی ملل متحد گفت خونسا کردن مین های باقی مانده به 100 سال وقت نیاز دارد. معنی ساده این حرف این است که قرار است آن جنگ از همین تاریخ تا 100 سال دیگر، یعنی تا سال 1493 خورشیدی، روزانه از مردم ایران تلفات بگیرد.

0: اینها تنها بخشی از دستاوردهای شوم جنگیه که باید آتش سیری ناپذیر خمینی برای تحقق رویای سیاه خلافت اسلامیش رو رفع میکرد.
1: با این همه خمینی و سردمداران رژیمش تا آخرین شب جنگ بر تبل مرگ و نیستی میخوبیدند.
2: خامنه ای سال 1361. اسلام هیچ مرزی نمیشناسد و هدف از جنگ با عراق استقرار یک دولت اسلامی تحت رهبری خمینی است. خمینی مرداد 1362. جنگی که الان در کار است جنگ سرنوشت ساز ماست. خامنه ای دی ماه 63. جنگ موجودیت اسلام است. رفسنجانی دی ماه 1363. جنگ هستی ماست. رفسنجانی تیر ماه 1364. ما هیچ راهی جز ادامه جنگ نداریم. اگر بخواهیم سازش کاری کنیم، در این صورت باید جای خود را به دیگران بدهیم. مشکینی مهر 1366. شکست اسلام را در شکست این جنگ می‌بینیم.
3: در طول 8 سال جنگ 11 قطعنامه از طرف سازمان ملل متحد برای ختم جنگ صادر شد، ولی خمینی به هیچ کدومشون حتی اعتنایی هم نکرد، تا بنا به عادت همیشگیش فقط در نقطه ضرورت زهر خوردن تن به خفت بده.

خب به آخر برنامه رسیدیم، اما یک سوال برجسته شد. سوال اینه، چطور شد که خمینی به نقطه‌ای رسید که آتش بس رو قبول کرد؟ اون هم بر اساس قطعنامه‌ای که بارها اون رو رد کرده بود. و یک سوال دیگه که در ابتدای برنامه مطرح شد، طلسم جنگ چگونه شکسته شد؟ در برنامه‌های بعد به جستجوی پاسخ این سوال‌ها خواهیم پرداخت که روایت ما از جنگ 8 ساله رو تغییر خواهد داد. فعلا خدا نگهدار.

0: Is your giant jackpot out there 5 minutes?
1: امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل کنیم.

0: سلام و درود به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی و همراهان ما در برنامه روزنگاه. هرچه از تظاهرات بزرگ دو روزه مقاومت ایران در نیویورک فاصله میگیریم، تاثیرگذاریش در رسانه‌ها و فضای سیاسی و اجتماعی رو بیشتر میبینیم. پس در شروع برنامه امروز به همه دست‌اندرکاران این کارزار بزرگ نه به دیکتاتوری شاه و شیخ، آری به جمهوری دموکراتیک در قلب نیویورک و در برابر سازمان ملل درود میفرستیم، دست مریضات میگیم. در برنامه امروز هم جلوه های از همین کارزار رو خواهیم دید که با نگاه به دومین روز تظاهرات شروع میکنیم. پس با ما همراه باشید.
1: نیویورک، نه به دیکتاتوری آخوندی، آری به مقاومت مردم ایران. روز اول مهر، میدان داگ هامرشولد در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شاهد فریادهای بلند هزاران ایرانی آزاده‌ای بود که خواستار سرنگونی دیکتاتوری آخوندی و برقراری حاکمیت مردمی بودند.
2: حکومت جوادان سرنگون، سرنگون.
1: دکتر آزاده سامی که مجری این برنامه بود گفت:
3: Good morning everyone. Look around you.
4: صبح همگی بخیر. به اطراف خود نگاه کنید، به پرچم ها نگاه کنید، به چهره ها نگاه کنید، به کسانی نگاه کنید که از اقصا نقاط به اینجا آمدن تا برای آزادی ایران بایستند. همه ما اینجا هستیم برای ارسال یک پیام واضح و مشخص. رژیم ایران نماینده مردم ایران نیست.
1: سناتور رابرت توریسلی از قدیمترین حامیان مقاومت ایران در آمریکا پشت تریبون قرار گرفت و گفت:
4: خطاب من به هیئت‌های نمایندگی کشورها در سازمان ملل، به هیئت‌های نمایندگی کشورها در سازمان ملل متحد، من جمله کسر خودم این رو میگم، این رو بفهمید که آلترناتیوی وجود داره و این آلترناتیو سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت ایران هستش و یک زن بسیار قدرتمند که هر روز و هر ماه و هر سال این مسیر رو هدایت کرده و هیچ وقت پاپس نکشیده. خانم و آقایان، خانم مریم رجوی، یک رهبر الهام بخش و بزرگ، الان سخنان خودشون رو ایراد میکنن.
1: خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، دومین پیامش خطاب به تظاهر کنندگان را با تحلیل از شرایط ایران و فضای بین المللی از طریق ویدیو بیان کرد.
5: Today your message to them is clear. The time has come to listen to the voice of the Iranian people. The people of Iran want neither war nor dictatorship. They want freedom, a democratic republic and the right to decide their own future.
6: Democracy, freedom, with Maryam Rajavi.
1: در این تظاهرات، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، به دفاع از رزم مجاهدین در برابر دیکتاتوری‌های شاه و شیخ پرداخت و از جمله گفت:
7: این جنبش، این سازمان، سازمان مجاهدین پایداری کرده به رغم سرکوب عظیم رژیم ترور.
8: In one year,
7: در عرض یک سال رژیم بیش از 30,000 تن رو از مجاهدین به قتل رسوند. اونها البته مجاهدین رو متوقف نکردند، از این هم قوی تر شدند. سالیان سال رژیم بیش از 100,000 تن از مجاهدین رو کشتار کرده، ولی با این حال مجاهدین قوی ترین قدرتمندترین سازمان در ایران هستند.
1: در پایان این برنامه، پهلوان فیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران گفت:
8: و در پایان همراه با شما یاران مقاومت خطاب به هموطنانم در داخل میهن برای سرنگونی نظام ولایت فقیه میگویم قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان. درود بر همه شما، متشکرم.
9: خونه!

0: آنچه در کف خیابان داگهمرشول در مقابل مقر مرکزی سازمان ملل در روز دوم تظاهرات ایرانیان آزاده و یاران شورشگر دیده می شد، شور انقلابی و آزادی خواهی و همبستگی با مقاومت ایران، مردم ایران و کانونهای شورشی بود. سخن رو کوتاه کنم، بریم از خود شرکت کنندگان نمونه هایی رو بشنویم.
1: داریم میریم دوباره تظاهرات در مقابل سازمان ملل، یک بار دیگه به پزشکیان و همه جنایتکاران بگیم که جای اونها در سازمان ملل نیست.
2: من امیر هستم از ایالت جورجیا که ما و هزاران ایرانی دیگه از سراسر آمریکا اینجا اومدیم تا صدای مردم ایران باشیم و بگیم که به هر حال مردم ایران به طور جد خواستار سرنگونی این رژیم هستند و به دنبال استقرار دولت جمهوری و دموکراتیک هستند. دوم این که بگیم که این پزشکیان رئیس جمهور منتخب مردم ایران نیست، مردم ایران انتخابش نکردند و نه تنها در ایران بلکه هیچ جای دنیا اونو قبول ندارن. و سومم این که اعلام بکنیم که ما همه هواداران مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت از طرح ده ماده خانم رجوی تا استقرار آزادی و دموکراتیک و احقاق حقوق مردم از سازمان حمایت میکنیم.
3: من از ونکوور کانادا اومدم. علت حضورم اینه که ما البته دوست داشتم کردی صحبت کنم.
4: هم اول فارسی بگو بله. بعد میریم کردی کانادا.
3: بله. ما اینجا امروز میخواییم که فریاد حق طلبانه مردم ایران رو با مشهای گره خودمون به جامعه جهانی نشون بدیم. پیویسته که کمالگای جهانی دوی بزنه که امرو دمانوی هاواری حق خوازانی تواوی خلککان ایران لنیو مستگری و دراوکانی خومن نشان بدین و هزاران نفر او رو ویستیاری آزادی زندانیانی سیاسی و مخالفتی خویان لهر جور حکومتی که دیکتاتوری شاه و شیخ اعلام دکن دمانه بدنگ و نعرتی بیبراوانی خومن شقامکانی برانبر با بارگای نتوی گرتوکان بلرزینین ولی کمالگای جهانی دعوه دکین که چهار سرکردنی ایران نشارو ندستی وردانه بلکو برسمیت ناسینی ما فی روای خلککان ایران و بنک شورشکان و ارتش آزادی بخشه.
5: اومدیم به همراه هزاران ایرانی اعتراض کنیم علیه پزشکیان رئیس جمهور ارتجاع و حمایت کنیم از برنامه ده ماده خانم مریم رجوی برای ایران. و ما اومدیم اینو به دنیا نشون بدیم که اینا نماینده مردم ایران نیستن. نماینده مردم ایران مقاومت ایران و مقاومت سازمان شورای ملی مقاومت ایران.
6: سلام، من تورنتودان گل میشم که اعتراض علیم دولت آمریکا که پزشکیان ها نیا ویزا برفته چون پزشکیان ایران ملت نماینده است دایر و سازمان ملدن و دولت آمریکادان استیرم که اونه اخراج لسن در آمریکادان و صندلی نمایندگی ایران رو برسن در شورای ملی مقاومت به رهبری خانم مریم رجوی.

خب در این قسمت نگاهی میکنیم به برخی بازتاب ها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از تظاهرات دو روزه مقاومت ایران در نیویورک. خبرگزاری رویترز ده ها عکس از تظاهرات روز دوم نیویورک منتشر کرده، از جمله نوشته در تظاهرات سازماندهی شده هواداران مریم رجوی و گروه مجاهدین خلق که در حاشیه 81 مجمع عمومی سازمان ملل در داکمرشولد پلازا در نیویورک شرکت کردند، رودی جیلیانی شهردار سابق نیویورک در حاشیه این تظاهرات با رسانه ها گفتگو کرده. سی بی اس نیوز رسانه خبری آمریکایی در گزارش ویدیویی از تظاهرات ایرانیان مصاحبه هایی را با شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات پخش کرد و گفت هزاران نفر مقابل سازمان ملل در اعتراض به حکومت ایران همزمان با سخنرانی پزشکیان تجمع کرده بودند. یکی از مصاحبه کنندگان گفت این مهم است که ما اینجا بایستیم و صدای بی صدایان باشیم، صدای مردم ایران باشیم که هر روز علیه این رژیم مبارزه می کنند. نماینده مردم ایران مقاومت ایران است و مردم ایران خود نمایندگان خیش هستند، نه این رژیم. و اما شبکه لیندل تیوی گزارشی از تظاهرات را منتشر کرده. در شبکه ایکس خودش گفتگوی خانم کارا کاسترنووا با ناصر شریف را هم منتشر کرده و اینطور نوشته تجمعی که در آن فعالان ایرانی آمریکایی خواستار پایان اعدام ها و آینده دموکراتیک برای ایران هستند. ناصر شریف گفت مردم ایران هیچ دیکتاتوری را نمی خواهند. آنها خواهان یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در ایران هستند. ایکس ورلد نیوز در حساب خبری خودش فیلمی از تظاهرات پخش کرده و گفته هزاران معترض در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد خیابانهای اطراف مقر سازمان ملل در نیویورک را در اعتراض به حکومت ایران پر کردند و شعارهایی برای تغییر رژیم و پایان دادن به اعدام